めちゃくちゃこのキャラ推してますというのを、推しの理由なども含めてメッセージ送ってください。それからご当地スーパーも、旅行に行ったらなんかね、地元のスーパーに行きますとか、最近はあの全国展開しているチェーン店も多いので、なかなかご当地のスーパーって言ってもね、地元に住んでないと使わないという方もね、いらっしゃるかもしれませんが、まあ、私の地元、僕の地元にはこんなスーパーがあります、ありました、などなども合わせてメッセージ送ってください。メッセージの宛先なんですが、ななこライブリー FM のホームページ見ていただきますと、右上の方にメッセージリクエストというメニューがあります。そちらクリックしていただきますと、メッセージフォーム立ち上がります。番組名ななこライブリーモーニング選んで送ってください。そして X の方はハッシュタグ朝ななこ、朝は漢字で、775は数字で、朝775でポストしてください。それでは今日のオープニングナンバーお届けいたしましょう。5月11日月曜日のオープニングナンバーは BiSH でスーパーヒーローミュージック。

時刻は9時7分を回りました。今日のメッセージテーマは月一リクエスト大会、ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地に関連ある曲や思い出のある曲教えてというねメッセージテーマで皆様からメッセージ募集します。ご当地キャラ、ご当地スーパーということで、まあ今日5月11日がご当地と読ませるというようなね感じだとは思うんですが、以前ゆるキャラグランプリと言っていた大会があったと思うんですが、これがですね今ゆるバース by ゆるキャラグランプリ実行委員会というような名前に変わっているそうで、で、2011年から始まったゆるキャラグランプリなんですが、2023年にゆるバースと名前が変わったということです。ただし2021年2022年は、グランプリがないのかな、歴代グランプリの中に2021、2022っていうのがねちょっとないのでなんですが、2011年のゆるキャラグランプリが発売じゃないやゆるキャラグランプリが始まった時のゆるキャラ優勝はくまモン。くまモンはねもうゆるキャラ界の王様みたいな、ね、イメージですけれどもね。そしてその次の年が今治のバリーさんという風につながっていきまして、2018年は四季市のカパルということになりました。で去年はもうゆるバースになってるんですが、ゆるバース2025年のグランプリはおっきいこんのすけ誰と思ったんですが、これがですね刀剣乱舞オンラインのなんかキャラなんだそうです、おっきいこんのすけで、今年もですねもう6月1日からエントリーをされるということ、エントリーができるということなんですが、今年はですねエントリー受付が6月1日から7月20日で、その後投票期間が8月1日から10月3日まで、そして決選投票表彰式が10月3日土曜日、10月4日日曜日、決選投票のイベントが埼玉新都心での、GMO アリーナ埼玉、埼玉スーパーアリーナのことですね、GMO アリーナって今言うんですね、 GMO アリーナ埼玉の欅広場で行われるということです。10月4日日曜日の午後2時半から表彰式を予定ということで、今年はね、まあ、ゆるバースというものなんですが、でここにですね去年のゆるバースのグランプリに残ったゆるキャラたち、あでもカパルもいますね、なんですがカパル以外誰かわからない、誰だろうということでね、今年は誰になるのかといったような感じなんですが、そんなゆるキャラなんですけども、もともとの始まりは何だったんだろうと思って昨日ちょっと調べたら、おそらくこれじゃないかというのがありまして、群馬県のぐんまちゃんが、まあ、ゆるキャラの一番始まりではないかと言われているそうなんですが、ぐんまちゃんっての今ね検索すると出てくるぐんまちゃんではなく、ぐんまちゃんという名前の初代があったそうです。で初代ぐんまちゃんは1983年なんで結構前ですよね、群馬県で開催された第38回国民体育大会赤城国体のマスコットキャラクターとして登場したということです。で、国民体育大会のマスコットキャラクターとしては初めて名前が付けられた。で漫画家の方がデザインして4本足で走る馬をモチーフにしているということで、どちらかというとなんだろう、ゆるキャラというよりかは

イラストというかちょっと簡単な感じのイラストのイメージですね。で、群馬県との契約による権利上ポスターが2パターンしかないということです。で、赤城国体終了後は群馬県のマスコットキャラクターになってテレビ番組にも出演したということなんですが、デザインのパターンが限られるので商品展開がしづらいといった課題もあって2021年12月商品化などを中止しているということなので、結構最近まであったのかなというような、ね、感じでしょうね。で、その後2代目のぐんまちゃんということなんですが、これが UI ピックのマスコットキャラクターとしてゆーまちゃんの名前で登場し、名前は UI 群馬から命名されたということです。で、その後はですね、群馬ちゃんになるのかな。で、今の群馬ちゃんはですね、ちゃんと詳細なプロフィールがありまして、2月22日生まれ、人間だと7歳くらいということです。で、好きなことが楽しいこと、人を笑顔にすること、温泉でリフレッシュ、群馬の食べ物、特技はみんなを癒す不思議な力、お仕事が群馬県の宣伝部長ということで、私が調べたところによりますと、毎年2月22日が来てもずっと7歳なんだそうです。まあね、結構ねキャラがしっかりしているので、これもね、ちゃんとしてるんかなって感じなんですが、まあおそらくゆるキャラのようなものはどこの地域にもあったけども、そこまでこう詳細なプロフィールを詰めずに、だんだんだんだんこう下火になり、でちゃんとしたゆるキャラブームに乗ってちゃんとしたゆるキャラを作ろうみたいな感じになったのかなというようなね感じなんですけれども、皆さんのお住まいの地域にはぐんまちゃん並みの人気のゆるキャラいますでしょうか。お住まいの地域のねゆるキャラ、県とかそれから地域のゆるキャラ、ゆるキャラってでも結構何体もいるんですよね。大阪はね、確かね、もういろいろなゆるキャラがすっごい出てて、もういろんな課とか市の、大阪市の中、大阪府の中にも、その中にもいろいろキャラクターがいて、結局2体かなんか絞られたのかな。で、今はね、ミャクミャクが有名ですけれども、私の大好きな、ただミャクミャクもどうなんでしょうね。万博終わってしまったから、そのまま大阪市のキャラクターとして定着するのかどうかっていう感じですけれどもね。ということで、今日のメッセージテーマは月一リクエスト大会、ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地に関連ある曲や思い出のある曲を教えてというメッセージテーマでメッセージ募集します。では、スーパーヒーローじゃない、戦隊ヒーローかというとこの方かなと思って、この方たちの曲をお届けしたいと思います。順列でニューヨーク。

0: ただいまお届けした曲は純烈でニューヨークでした。 CM の後は大村商事株式会社がお届けする交通情報となります。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: サンデープラス、あなたの日曜日にあれこれプラス。サンデープラスは日曜のお昼に何かをプラスします。毎週日曜お昼12時から2時間の生放送。サンデープラス、お腹が空いたら

時刻は9時21分を回りました。赤トンボが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。午前9時10分現在の道路交通情報です。国道254号線川越方面、三芳町瑞穂台駅入口付近、渋滞およそ500メートル。続いて国道463号線さいたま市方面、所沢市松郷付近から所沢市新郷橋付近まで電話工事のため一車線規制。同じく国道463号線入間方面、所沢市亀ヶ谷付近、渋滞およそ500メートル。続いて埼玉東村山線上り、さいたま市桜区田島付近、渋滞500メートル。志木市秋ヶ瀬橋付近、渋滞およそ1キロ。新座市立教大学新座キャンパス付近、渋滞およそ500メートルとなっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め、安全運転をお願いいたします。続いて電車の状況です。東武東上線は平常通り運行されています。地下鉄有楽町線、そして副都心線は一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。そして JR 武蔵野線ですが、船橋法典駅でのお客様救護の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線は府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。ご注意ください。

0: ください。次回の交通情報は10時20分ごろお届けいたします。この時間の交通情報は赤トンボが住めるきれいな街づくり、大村商事株式会社がお送りしました。
1: ご自宅にある粗大ごみ、不要品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。

時刻は9時24分を回りました。さて今日のメッセージテーマは月一リクエスト大会、ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地に関連ある曲や思い出のある曲を教えてということで、皆様からメッセージ募集しております。小川達也さんからメッセージいただきましたのでご紹介しましょう。ハッシュタグ朝七子でもねポストしていただいてるんですが、ひろこちゃんおはようございます。おはようございます。こちら岡山昨日に引き続き今日も25度を超える夏日になるようですが、今日からクールビズになり助かりますということで、クールビズ早い早い、だいたい6月がね衣替えシーズンだったんですが、まあ確かに6月だったらちょっと遅いかな、今の気候だと。いいですね、今日から半袖ということですね。そして、今ね埼玉朝霞市の気温が 21.3 度、めちゃくちゃ暑いですということでね、なんか今ねスタジオの外に見学の方がいらっしゃるんですが、皆さん半袖ですね。今日はちょっとね暑くって、スタジオの前歩いていらっしゃる方も、もう目をねこうなんていうの眩しいみたいな感じで目を細めながら歩いていらっしゃるんですが、今日は日傘必須ですね。めちゃくちゃ暑そうですのでね、お気をつけいただきたいなと思います。それでは小川達也さんからのメッセージご紹介しましょう。私は今日も仕事ということなんですけれども、お疲れ様でございます。ご当地に関する歌ということなので、私は岡山出身の人気アーティスト藤井風さんの岡山弁を取り入れた楽曲なんなんをお願いしますということでいただきました。そう、藤井風さんね、なんか彗星のごとく現れたようなイメージなんですが、めちゃくちゃインタビューとか聞くとすっごいなんていうの、岡山弁丸出して、岡山ってこんな喋り方なんだっていうね感じで、岡山弁というとね、大悟さん、ウィッシュじゃなくて千鳥の大悟さんとかノブさんがね岡山弁を喋ってるイメージなんですが、場所によってもちょっと違うんでしょうかね。また藤井風さんの岡山弁とは違うようなイメージなんですが、そう、藤井風さんの歌はすごい好きなので嬉しいですということでですね、お届けしましょう。小川達也さんからのリクエスト、藤井風でなんなん。

時刻は9時32分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート1お届けいたします。地域の情報をお届けするコーナーなんですが、明日行われます大人の映画会、男はつらいよ虎次郎夢枕、こちらを南朝霞公園、公民館で上映しますので、こちらのお知らせです。これはですね、1972年の作品で、マドンナに八草薫を迎え、奇妙な三角関係に揺れ動くトラさんをお楽しみくださいということで、まあトラさんはいつもね、なんか三角関係とか恋が見のらないトラさんだけが突っ走るみたいな感じなんですけれども、1972年の作品ということです。で、南朝霞公民館直接会場に

越しください。時間が午後1時半から3時半までということです。トラさんね、あの一時期私なんかあの何だったかな、 Amazon プライムだったかな、なんか見れたのでちょっと見てた時期があったんですが、懐かしいと思いながら、ただセリフがびっくりするぐらい、あの今だとコンプラ違反、なんかそういうのがね頭をよぎって、なんかこう純粋に楽しめない自分がいて、ちょっとなんかうーんってなったんですけれどもね。1972年の作品ということなんですが、男はつらいよ虎次郎夢枕、南朝霞公民館で上映されます。午後1時半から3時半までということです。直接南朝霞公民館まで行ってみてください。そしてですね、七子ライブリー FM でもおなじみの水岡信行さんの演奏が5月21日木曜日、お肉屋さんが君に焼いてあげるで行われます。カマル&水岡信行グループのジャズライブということで、ご飯を食べながらジャズを聴くというなんとも素敵な回でございます。5月21日木曜日6時半から午後7時入場ということで、夜の8時から演奏開始となります。料金がお一人様5000円、失礼しました、料金がお一人様5000円でジャズコースワンドリンク付きとなります。ご予約はですね、ななこライブリー FM のホームページにですね、水岡信行グループのカマル&水岡信行グループジャズライブということで、お肉屋さんが君に焼いてあげるということでね、お知らせの欄にありますので、そちらクリックしていただきますとチラシが載っていますので、そのチラシの QR コードからご予約お願いいたします。結構好評なライブということですのでね、ぜひ身近にライブをね堪能しながら美味しいお食事を食べていただきたいなと思います。以上、ライブリーエリア情報パート1お届けしました。それでは曲お届けしましょう。お届けする曲はエースワンダーで Stay With Me。

0: ただいま届けした曲はエースワンダーで Stay With Me でした。 CM の後は株式会社ライフプラスがお届けする天気予報となります。
1: 朝霞市株式会社川商は解体工事を中心に産業廃棄物処理に伴い再生事業の活動を行っています。建物の解体から廃棄物処理まで、川商は地域に寄り添い地域の発展を目指します。
2: 株式会社給食センター風紀は安心安全そして美味しいお弁当を作り続けて50年、幼稚園から企業まで笑顔あふれるひとときをお届けしています。そして風紀は YouTube チャンネルをスタート。給食センター風紀で検索してね。
3: 自宅や職場に近いというだけで保育園を選んでいませんか？それも大切なことですが、内容で選ばれている保育園、それがプライムスター保育園グループです。和光市を中心に13の保育園を運営。詳しくはウェブで

0: 時刻は9時40分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。今日の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。朝から晴れるでしょう。日中も日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。お出かけの際、傘の出番はない見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年よりやや高い予想です。今日の埼玉県南部の天気予報、北西の風のち南の風やや強く晴れでしょう。降水確率は今日これからお昼、失礼しました、今日これから夕方6時まで 10%、 今日夕方6時から今日日付が変わる頃まで 0% の予報です。さいたま市の今日の最低気温は昨日より1度高い13度、日中の最高気温は昨日と同じ25度の予報です。明日の埼玉県南部の天気予報、南の風やや強く晴れでしょう。降水確率は今日日付が変わる頃から明日日付が変わる頃まで 0%。 さいたま市の明日の最低気温は14度、日中の最高気温は26度の予報です。そして朝霞市のポイント予報ですが、今日の天気は晴れでしょう。最低気温は13度、最高気温は25度の予報です。明日の朝霞市の天気予報、晴れでしょう。最低気温は14度、最高気温は26度の予報です。そして最後に、現在発表中の気象警報、注意報はありません。秩父地方では今日昼過ぎから今日の夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意してください。以上、この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？
2: すぐ伺います。
1: 家の塗り替えですか？
2: そろそろですね。
1: リフォームですか？
2: ご要望をお聞かせください。
1: 朝霞市東洋大学前。
3: 快適な暮らしご提供。お住まいの

時刻は9時43分を回りました。先ほど天気予報でお届けしました通り、今日の最高気温は25度、朝霞市も25度ということでね、かなり暑くなりそうです。そして週間天気予報で明日は最高気温26度なんですが、週末16日土曜日がですね、なんと朝霞ですよ、朝霞の最高気温30度、マジかって。ただ最低気温が15度なんですよ。なので1日のうちで15度もこう気温の乱高下があるということなので、ちょっとこう土曜日ね、もしかしたら外に出かける予定のある方もねいらっしゃると思いますので、気をつけていただきたいなと思います。まだね、暑さに体が慣れてないですのでね、急に熱中症になったりするかもしれませんので、こまめな水分補給と、それからもうちょっとしんどくなったらあまり無理しないっていうようにしてください。そして土曜日以降がですね、30度、29度、28度ということで、来週の水曜日まで、2週間の天気かな、2週間じゃないのか、天気予報出てるんですが、来週の水曜日までですね、28度から30度を行ったり来たり、急に夏になりましたので皆さんお気をつけください。私夏の方が好きだったんですけども、最近はちょっと尋常じゃない暑さなので、なんか冬の方がいいかもとかってね思ってしまうんですけどね、まだ体が暑さに慣れてませんのでね、外に出かける予定のある方はお気をつけください。さて今日のメッセージテーマは、月一リクエスト大会、ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地に関連ある曲、思い出のある曲教えてということで、皆様からメッセージ募集しております。あっきゃんさん、淀屋橋は夜の7時さんからいただきました。ひろりんおはようございますということで、おはようございます。今日は朝一番と午後から病院のはしごをしますということで、お疲れ様でございます。札幌は曇り、日曜日朝は晴れていて、先週買ったソーラー発電時計満タンになりましたが、あと2日ぐらい充電必要かな。アプリで見たら満タンから一目盛り少なくなっていましたということで、結構すぐに電池減っちゃうんですね。そして今日のメッセージテーマですが、ご当地スーパー滋賀ならアルプラザ平和堂大阪多摩でということで、すごい、アルプラザじゃ知らないな。平和堂は滋賀以外にも結構あるので、京都の方にもあるのかな、なので福井県とかにもねあるので知ってます。ちょっとね、イトーヨーカ堂とロゴマークというのかな、マークが似てるんですよね。なのでずっとイトーヨーカ堂だと思ってたら平和堂だったみたいなね。まあ平和だから鳩なんですけれどもね、滋賀の、そうですね、アルプラザは聞いたことないな。大阪はね、多摩でが有名で、パッと見パチンコ屋さんかなと思ったら全然違くって、めちゃくちゃ派手な看板で、お豆腐が1円とかで売ってるような、今もあるのかな。私の近所には、実家の近所には多摩ではなかったので、スーパーで買ったことはないんですよ。西成とかね、通天閣のあるところに行くと結構たくさんあるんですが、ただね、スーパー多摩でって最近よくテレビでなんかね特集されたり、ちょっと前かな、されるので、そのちょっと前から新たに建ったスーパーなのかなと思ったら、結構歴史は古くって昔からあるスーパーなんですよね。そして札幌はあるけどイオンが安くていいかな、東高ストアでいいのかな、東の光と書いて東高ストアってのがあるけど、イオンに比べたら1割くらい高い。来年15年ぶりに博多小倉に行こうか考えています。小倉にはトライアルがあってよく行ってましたということで、トライアルね、声優がトライアルグループに入ったんですよね。なのでこの辺りの声優もなんかトライアルの商品が、商品というか、なんだろう、ちょっとねラインナップが西寄りになってきて、メーカーとかが、私は嬉しいんですけれども、声優に行くとね、やっぱり同じものが置いてあるんですけども、ちょっとこの運営会社が変わると商品のラインナップも変わるので、めちゃくちゃ嬉しいんですけど。

ね、皆さんこの商品よく買いますとかいうのがあれば教えていただきたいなと思います。ということで、あっきゃんさんからのリクエストは、いろいろ書いていただいたんですが、近藤奈々のサラダ通りで会いましょう、よろしくお願いしますということでいただいたのでお届けしましょう。お届けする曲は近藤奈々でサラダ通りで会いましょう。

ただいまお届けした曲は近藤奈那、サラダ通りで会いましょうでした。時刻は9時53分を回りました。それでは

もう一つメッセージご紹介しましょう。ラジオネームビッグカツさんからいただきました。ありがとうございます。Good morning everyone in the world and good morning everyone in Japan. How are you all doing? I don't know anything. ということで、ご当地キャラスか。うちんちの近所にマミーマートってあるけども、近所だし、うちのかみさんがパートで働いてるから思い出はないなということで、何ですかそれは。マミーマートね、昔、別の番組、収録の番組で、なんかチラシのコーナーっていうのがあって、新聞に入ってるチラシをこれ安いとかってね紹介するコーナーを伊藤直子ちゃんと一緒にやってたんですけど、その時にマミーマート結構使ったような気がする。チラシももう文字と数字だけの二色刷りみたいなねチラシで、すっごいも安かった記憶があります。ただ行ったことはなくて、すごい、あ、またマミーマートみたいなの、いつもこのチラシ、絶対このチラシを読むとか決めてなくって、その時々で今日はこのチラシみたいな感じでやってたんですけど、マミーマート率高かった気がします。行ってみたいんだけど結局行かなかったな。ということでね、もっと何か思い出を絞り出してください。確かにでも埼玉って、埼玉のご当地スーパーってなんだろうと思ってみたら、なんかヤオコーが多かったかな。ただなんかね、大阪の玉出のように、こう、なんだろう、ヤオコですみたいな感じの、なんか前に前にみたいな感じのスーパーではないのでまあ大阪のスーパーが異色なのかもしれませんけれどもね、まあ、そういうご当地スーパー、あと和光にある坂の下ショッピングセンター、坂下ショッピングセンター、あそこは結構なんかね個性的で、なんかテレビとかにもねよく出てますけどもね。ということでビッグカツさんからのリクエストお届けしましょう。最近この曲スーパーで聴かなくなったなと思ったんですが、お魚天国、あ、違う人のでやっちゃった、江原陽子とひまわりキッズのお魚天国お届けしましょう。

0: 台メディカルプラザの整形外科、医療法人済英会朝霞青葉台整形外科です。朝霞駅から徒歩で5分ほど。お問い合わせは 048-424-2841 または朝霞青葉台整形外科で検索してください。
1: 栗山司法書士事務所、生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年、相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
2: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時を回りました。ナナコライブリーモーニング、今日月曜日は内藤ひろ子が11時まで生放送でお届けしています。そしてこの番組は株式会社リゾンの提供でお送りしています。今日のメッセージテーマは月1リクエスト大会、ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地に関連ある曲や思い出のある曲教えてということで、皆様からメッセージ募集しております。ぜひぜひご当地キャラこれが好きとかね、ご当地スーパーこんなスーパー行きました、私の地元にはこんなスーパーが、こんなキャラがいますというのをね、送っていただきたいなと思います。ということでですね、第2、第4月曜日にお届けするこのコーナーとなります。

0: 始まりました、リゾンタイムス。このコーナーは株式会社リゾンで活躍されている方にお話を聞くコーナーです。リゾンではリゾンとイノベーションを組み合わせた言葉、リゾベーションという言葉があるのですが、今日はどんなリゾベーションを起こした方が来られているでしょうか。ということで早速自己紹介お願いいたします。
1: こんにちは、リゾン人事課の伊藤哲也と申します。今日はよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします。そしてもう一度方どうぞ。
2: はい、こんにちは、ルームデザイン課所属加藤と申します。本日はよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。人事課の係長の伊藤さん、そしてルームデザイン課の加藤さん、今日は2名お越しいただきました。そしてギャラリーもたくさんいらっしゃいますということで、皆さんありがとうございます。それではですね、簡単に担当している部署の、お仕事、人事課というとね、どちらの会社にもある係なので皆さんもねご存知だと思いますが、その中で伊藤さんはどんなお仕事をされてますか？
1: はい、私はですね、人事の仕事をしているんですけれども、人事は会社で働く人を支える役割がございます。新しい仲間を採用したり、研修を通じて成長を後押ししたりしています。安心して、社員の皆さんが働ける、環境や制度を整えるのも、私たち人事課の仕事になってます。人事は社員一人一人が力を発揮できる、会社づくりを支える仕事です。
0: はい、ということで、人事というとね、採用がなんか主な仕事かなと思うような感じなんですが、一人一人が発揮できる会社づくりを主にされているということでね、そんなお仕事をされている伊藤さんでした。そして、ルームデザイン課はどんなお仕事されてますか、加藤さん。
2: はい、ルームデザイン課では、解約後のお部屋の現状回復を担当しております。解約後のお部屋の室内をチェックし、協力会社様と、お部屋のリフォームを進めております。次の入居者様が気持ちよく入居できるようなお部屋作りを目指し日々取り組んでおります。
0: はい、ということでルームデザイン課は、解約後のお部屋のチェックということですね。どんなところを結構見るのかっていうのちょっと教えてもらっていいですか？言える範囲で。
2: 言える範囲で、でもお部屋の、水回りの部分ですとか、壁や床の部分とか、全てを、ほぼ室内ほぼ全てを細かく見させていただいております。
0: お一人でされるんですか、それ何人か？
2: 基本は一人で。
0: お一人でということなんですね。今はどうなんですか？ちょうど入居された後だから、ちょっとお仕事的には、
2: はい、
0: そこまで忙しくないみたいなイメージですか？そんなことはない
2: 。いや、でも今やはり繁忙期でしたね。
0: 繁忙期なんですね。
2: 徐々にだいたい落ち着いてきたかなっていうところです。
0: そうなんですね。ということでね、まだちょっとお忙しいということでした。さて、こんなお二人なんですけれども、今回はどんなことで表彰されたでしょうか？
1: はい、私からお話しさせていただきます。
0: 伊藤さんから。
1: 今年のですね、1月2月に朝霞第五小学校の当時6年生の家庭科の単元の中で、共に生きる地域での生活という授業があったんですね。でその中で、地域の良いところや課題を子どもたちが地域と関わりながら考える学習の中で、私たちリゾンが、活動しているちょいボラというボランティアの、取り組みについてお話をさせていただきました。で授業の中では、ちょいボラの取り組みの内容、地域への願い、思い、私たちが感じている課題、この3つの観点からですね、お伝えしながら、その後の授業の中では子どもたちの視点で地域のために、何ができるか一緒に考えながらアドバイスを行いました。で最初は1クラスのみの予定だったんですが、嬉しいことにですね、他の6年生のクラスからもご依頼をいただきまして、全クラスの前でも講義をさせていただきました。で子どもたちには大きなボランティアではなくて、できる時にできることを少しだけやってみるという考え方を共有させていただきまして、子どもたちが地域活動を身近に感じられるように工夫しました。で私たち大人が答えを与えるんではなくて、対話を通じて地域との関わり方や自分たちにできる一歩を一緒に考える、時間となりました。で今回はですね、今日一緒に来てくれている1月に入社したばかりのルームデザイン課の加藤くんにも協力をしてもらったんですね。で1月のちょいブラを終了した後に加藤くんとちょっと話す機会がありまして、とても清々しい気持ちになりましたと。でこういう地域への取り組みをもっとやっていきたいという言葉を、加藤くんから聞くことができまして、この素直な気持ちを子どもたちに伝えてあげたいなという中で、ちょっと加藤くんにも協力を依頼しました。 で説明資料はですね、今日ここにはいないんですが、リゾンの広報広告課の小牧係長がですね、とても可愛く分かりやすい資料も作っていただいたので、とてもですね、子どもたちにも分かりやすい資料になったんじゃないかなと思います。で今回このリゾベーション の、 実践を通じて、子どもたちが地域と向き合うきっかけ作りができたなというふうに感じてます。何度かこう足を運んでますと、子どもたちが今日学校来るときにゴミ拾ったよとか、そういう嬉しい声もですね、とても多く聞くことができました。で最終的にはですね、その後の2月21日にチョイボラを活動したときに5床の子どもたち7人と先生保護者の方も含めてですね、10名ぐらいの方がチョイボラに参加してくれました。でゴミ拾いをしながら、またゴミ拾いが終わった後に子どもたちと話をしたときに、すごく楽しかった、また来たいですというようなね、すごく笑顔あふれて、地域の中に小さな輪が広がったなっていうふうに感じる瞬間だったと思います。
0: はい、ということでね、もうかなり詳しく、何も聞かなくてももう大丈夫なんじゃないかっていうぐらいね説明していただいてありがとうございました。で、そもそも第五小学校の6年生の、家庭科の授業ということなんですが、はい、共に生きる地域
1: での地域での生活ですね、
0: 地域での生活という事業をしてほしいという、はい、言われたきっかけは何だったんですか。
1: はい、ちょっと前に、ここのリゾンタイムスの中でも発表あったかなと思ったんですけれども、もともと5年生が自分たちの学校の良いところを伝えようっていうような企画

0: がありまして、まあ、そのお話の流れで校長先生からですね、うちの橋本社長に今度6年生の授業の中でこういう授業があるからちょっとリゾーさん力貸してよというようなお話を受けたと聞いております。でその中で、はい、私にお話をいただきまして、ちょっと子どもたちとどんなやり取りができるかっていうのをこうワクワクしながら参加させていただいた次第です。
1: はい、ということで、ま、その、ま、協力してよって言われてちょいボラの取り組みを紹介しようと思ったのは何かきっかけありますか？
0: そうですね、やっぱりこう地域との関わりって考えた時にリゾンはいろんなこうふるさと町づくり企業ですので地域との関わりたくさんあるんですが、子どもたちが身近にできることってなんだろうとか今すぐにでもできることってなんだろうって考えたときに、このちょいボラの活動っていうのはボランティアという目線だけじゃなくても普段目の前に落ちているゴミを拾うとかそういったちょっとした行動にもつながるので子どもたちにもすぐにできることなんじゃないかなと思ってちょいボラの話をしようと思いました。
1: はい、ということで、まあ、それでちょいボラのお話をするということになったんですが、加藤さんは、このちょいボラに参加したのは何かきっかけがあったんですか？
2: まあ周りの方からのお誘いを受けて参加しました。
1: これ月何回2回ぐらい活動してるんでしたっけ？
0: これはですね月1回、うん、活動してます。
1: うん、まあね、本当にちょっとしたボランティアというような意味ということでね、以前されてた方に聞きましたけれども、それはまあみんなから誘われて加藤さんは出たということなんですが、普段といいますか今までこういうボランティア活動とかっていうのはされたことはあったんですか？
2: そうですね、自分、大学卒業をして、青年海外協力隊で2年間ルワンダの方で野菜栽培指導っていうような形でボランティアをした経験があります。
1: でもまあボランティア、まあ、結構こう身近といいますか、
2: そうですね、
1: やりやすいというかそこまでなんか、はい、あボランティアするぞみたいな感じではなく、
2: そんなハードル高くってことはなかったです。
1: なかったということなんですね。はい、で実際にちょいボラに参加してみてどうでしたか？感想などは。
2: そうですね、まあ、今回、まあ、入社直後のちょいボラに参加したことをきっかけで、まさか第5小学校6年生の授業にちょいボラ参加した時の感想を話す機会をいただいたんですけども、普段小学生相手にまず話す機会が普段ないので自分の思いや話っていうのが伝わるかすごい不安な部分はあったんですけど、まあちょいボラに参加した思いを素直な気持ちを述べさせていただきまして、小学生がまあメモを取りながら真剣に聞いてくれる姿を見てとてもすごい感心しました。でまた結果としてその後のちょいボラに参加してくれる生徒たちがいて、まあ、行動につながったことがすごい自分の中で印象的に残ってます。で今回の経験を通じてちょっとした行動でも、人に影響を与えることができ、さらには、地域とつながりを生むことができるっていうことを実感しました。
1: はい、ということで、まあ、ちょいボラに参加したことをきっかけに第5小学校の6年生の、ね、授業に行ったということなんですけども、はい、小学生たちにはどんなお話をされたんですか？なんか印象に残っていることとかあります？これを言ったらなんかすごい反応が良かったとか。
2: はい、そうですね、もう単シンプルに自分がちょいボラに参加した時の素直な気持ち、本当すがすがしい気持ちになったんで、終わった後に、まあ、ゴミ拾いして、まあ、綺麗になった街を見てもそうですけど、まあ、なんか地域に貢献したなって自分の中で思えた部分っていうのもあったり、まあ、いろんなポジティブな感情が芽生えたことをお伝えさせてもらいました。
1: うん、どうでしたか？聞いてた小学生たち何か質問されたりとかありました？
2: 質問、あでも自分たちでもできるかなみたいな言われましたけど、でも、うん、そこを後押しで、本当ちょっとしたことでもできるボランティアなので全然できるよみたいな風に勧めさせていただきました。
1: おー、ということは結構ね、きっかけを作ったみたいな、ね、感じだとは思うんですけれども、加藤さんは、あ、失礼します、伊藤さんは、
0: はい、
1: その小学生たちの前でお話をしてみて何かこう感じたこととかありますか？
0: そうですね、やっぱりその子どもたちと子どもたちの前でお話をさせていただいて、今加藤君からもあったんですけど、すごいみんなやっぱ地域のことが好きなんだなっていうのを感じました。 なんかこうやっぱり自分たちが住んでるこの朝霞の地域をもっと良くしたいとか、このゴミ拾いだけじゃなくて子どもたちは自分たちができることっていうのをいくつかのフェーズでこう分けながら考えていたんですけれども、やっぱりその全ては地域が好きっていう思いから

0: 動いてるんだなっていうのをすごく感じることができました。
1: はい、あのチョイボラの、ね、取り組みはあの地域の人、ま、あのリゾンの社員さんだけではなく地域の人も参加できるということなんですが、これでなんか小学校 の, その5小の子が来たとかいうのはありましたか？
0: ちょうどこれが6年生の子たちだったので、うん、あの2月のチョイボラで3月で卒業してしまったんですね、うん、なのでちょっと継続的にはまだつながってないんですけれども、まあ、これかあの浅賀御所とても近いので、まあ、いろんなこう連携をしながら一緒にこう地域をより良くしていけるような取り組みをこれからもしていきたいなと思っております。
1: はい、あと学校の先生からまたあのお話をお願いしたいとか言われたりはしませんでした？
0: チョイボラに限らずですね、あの結構校長先生もいろいろこうリゾンの取り組みに興味を持っていただいておりまして、例えば子どもたちが書いたあの習字をですね、あの1階にコミュニティギャラリーっていうスペースがあるんですけれども、うん、こういったところでこう飾らせてもらえないかとか、そうすると保護者の方たちが、うんうん、あのすごく見やすいんじゃないかなとか、なんかこういろんな今お話が出ていて、何ができるかできないかっていうのはまだあの検討しているところではあるんですけれども、やっぱりこう一緒にこの地域を盛り上げていくだけじゃなくて、その子どもたちがですね、あの成長していく中でリゾンが関わっていけたらなというふうに思ってます。
1: 確かに習字とかね、あの一般の人も見れたらめちゃくちゃいいですよね。またではそういうのね決まったらあのお話に来ていただきたいなと思います。
0: はい、
1: それではですね、ちょっと最後になりますけれども、お二人にあなたにとってリゾベーションとは何ですか？では、お願いいたします。
0: はい、私にとってリゾベーションとは人の可能性を信じて引き出し続ける姿勢だと感じてます。人事の仕事は、制度や仕組みを整えるだけではなくて、一人一人の成長や挑戦を後押しすることだと私は考えてます。で、現状に満足せず、どうすれば人がもっと力を発揮できるか、これを考えて行動を移す、その積み重ねこそが私は人事におけるリゾベーションではないかなと感じてます。
1: はい、ということでね、伊藤さんありがとうございました。それでは加藤さん、リゾベーションとは何でしょうか？はい、ちょっと難しいですか？
2: はい、自分にとっては、まあ、人との関わりを通して、まあ、自分自身前向きになれる、また、人間的な成長や、まあ、つながりを感じられる場所かなと感じました。
1: はい、ということでですね、チョイボラの取り組み、そしてね、浅賀第五小学校との連携ということで、今日は、人事の伊藤さん、そしてルームデザイン課の加藤さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ただいまお届けした曲はウルフルズで笑えればでした。 CM の後は株式会社ネコフルがお届けする交通情報となります。
1: 板橋区で老人ホームをお探しの方へ、自由で快適な暮らしと充実の介護サポート、リエの介護コンシェール徳丸がおすすめです。フリーダイヤル 0120-658-378、 老後ハッピーみんなハッピーまで。
2: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
3: 朝霞ふすこいプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
4: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

0: 時刻は10時21分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。午前10時10分現在の道路交通情報です。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞に 500m、 同じく国道254号線川越方面、三芳町水穂台駅入口付近渋滞およそ1km。続いて国道463号線埼玉市方面、所沢市松郷付近から所沢市信号橋付近まで電話工事のため一車線規制。所沢市牛沼付近渋滞 500m。 同じく国道463号線入間方面、所沢市峰の坂付近渋滞 500m。 最後に埼玉東村山線上り、さいたま市桜区田島付近渋滞 500m、新座市のびとめ付近渋滞 500m となっています。ドライバーの皆さんはこの後もしっかりとシートベルトを締め安全運転お願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線はおおむね順調に進んでいます。地下鉄有楽町線副都心線ですが一部列車に遅れが出ています、ご注意ください。そして JR 武蔵野線ですが船橋法典駅でのお客様救護の影響で府中本町方面行き一部列車に遅れが出ています。 JR 武蔵野線は府中本町行き方面行き一部列車に遅れが出ています、ご注意ください。次回の交通情報はお昼の生放送番組ゴーゴーヒルズの中で12時20分頃お届けいたします。この時間の交通情報は笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りしました。
1: 塗装はただの作業じゃない、お客様の大切な建物を守り美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃん。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。

時刻は10時23分を回りました。ではメッセージをねご紹介しましょう。今日は月一リクエスト大会、ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日。ご当地に関連ある曲や思い出のある曲教えてということで、皆様からメッセージ募集しております。ということでポンさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。気持ちの良い朝ですね。ということで、本当今日はねめちゃくちゃ気持ちがいいんですが、すでにもう 23.1 度あります。なんかね、日差しが夏の日差しというか、暑そうっていうようなね日差しですのでね、今日は水分を持ち歩かないとちょっと厳しいかもしれません。ということで今日のメッセージテーマですが、ポポタンが可愛くて好きです。原付のナンバーにもついてますよ、ということで。そうなんですね、原付最近なかなか見ないから。昔ね乗ってたんですけどね、私も実家にいた頃は。ここではねあんまり乗るほどそんなに出歩かないというか、まあ歩いて行ける距離にねいろんなものがたくさんあるしって感じで、あまりこっちに来てからはね原付バイクは乗ってないんですけどもね。そっか、原付バイクのナンバーポポタンなんですね。そしてリクエスト曲、新宿という歌詞が出てくるので、スーパービーバーの勇気の一歩お願いします、ということでいただいたのでお届けしましょう。ポンさんからのリクエスト、スーパービーバーで勇気の一歩。

時刻は10時29分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート2お届けいたします。ではですね、今週末締め切りが迫っているものをご紹介しましょう。生活教養講座初めての包丁研ぎということで、朝霞内間木公民館で開催されます。包丁研ぎの動画を30分ほど視聴、その間に講師が参加者の持参した包丁の状態を確認します。講師による包丁研ぎの実演と研ぎ方の説明、持参した包丁をご自身で研ぎますという流れになるそうです。日時が6月2日火曜日午前10時から正午まで。対象となる方は成人で、定員が6名となります。公民館のサークル包丁知る会の永田さんという方が講師ということです。持ち物は普段使っている包丁、セラミック和包丁以外、そしてタオル、貸し切り用の、失礼しました、試し切り用の野菜、砥石、砥石は持っている方のみということです。砥石持ってる？私はあの簡易的な、あ、なんか粗く削れて最後に整えるみたいな、こう包丁を突き刺すというか、包丁を入れたらこうシュッシュッシュッシュッってやってもらえるのがあるんですが、砥石はないな。実家はあるんですけどね、あれ本当に砥石で研いだらめちゃくちゃ綺麗になるんですよね。で、研ぐと包丁がちっちゃくなっていくんですよね。ただうちの包丁は全く切れない。あの切れる包丁ってトマトとかこう柔らかいものを切るとすごいスパッと切れるんですが、うちの包丁はね、どちらかというとなんか潰してる感じで、ノコギリみたいにこうギコギコすると綺麗に切れるんですが、でその簡易のね包丁研ぎみたいなのがあるので、それで研ぐんですけど、研いだ瞬間はなんかいい感じになるんですけど、なんかいまいちなんですよね。行こうかな、包丁研ぎ。ただ砥石持ってないからな、行ってもね、なかなか家ではできないようなイメージですけども、包丁研ぎの講座が6月2日火曜日午前10時から正午まであります。5月16日土曜日までの申し込みとなります。申し込みフォームもしくは内間木公民館の窓口電話となります。内間木公民館のお電話は 048-456-1055 048-456-1055 となります。そしてですね、もう一つぐらい紹介できるかな。5月29日に開催される就職説明会なんですが、朝霞市企和光新座の地域合同就職説明会、こちらは5月29日金曜日午後1時半から午後4時まで、市企市民会館の仮設会議室、これはね、丸井ファミリーの四季8階にあるそうなので、四季駅すぐの丸井ファミリーの8階に来てください。1時半から午後4時までで、受付は午後1時から3時半までとなります。朝霞市に、本社があったり、朝霞市企和光新座に本社があったり支店などがある会社が12社参加いたします。ハローワーク朝霞へ電話または来所の上お申し込みください。事前申し込み80人程度、当日も受付可能ということです。以上、ライブリーエリア情報パート2お届けしました。それではですね、メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム清比賀さんからいただきました。ありがとうございます。ヒロリンさん、おはようございます。清比賀です。ということで、おはようございます。土曜日久しぶりに歯医者さんに行ってきました。詰め物が外れたり虫歯があってなかなか行くことができずにいたのですが、そろそろ行かないと

と思って悲しいかな、直すところが多すぎて悲しくも反省です。今週も頑張れ清日川始まりますということでいただきました。そう、歯はね、なんだっけ、8020運動でしたっけ、80歳になっても20本自分の歯でみたいなね感じで、そう、歯がちょっとやっぱり悪いとご飯も美味しく食べられなくなるので、もう歯は大事にしていただきたいなと思います。ということで、山下達郎の希望という名の光、リクエストお願いしますということでいただいたのでお届けしましょう。お届けする曲は山下達郎で希望という名の光。

0: ただいまお届けした曲は山下達郎、希望という名の光でした。
1: おいしいをそのまま運ぶ冷凍冷蔵物流のプロフェッショナル、それが株式会社ニューイーストの使命。情報システムを活用し、物と一緒に真心を運ぶ先進の物流を形にする。私たちは株式会社ニューイーストです。
2: 古いビルやマンションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
3: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。

刻は10時40分を回りました。今日のメッセージテーマは月一リクエスト大会、ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地に関連ある曲や思い出のある曲教えてということで、皆様からメッセージ募集しております。メッセージねたくさんもらってるのでどんどん紹介していきますね。まずは猫にゃんにゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ひろりんさんおはようございますということで、おはようございます。猫にゃんにゃんです。おとといの土曜日に埼玉県の与野公園のバラ祭りへ行ってきました。今めっちゃバラ綺麗なんですよね。色とりどりの品種のバラが咲いていてとても綺麗でしたということでいただきました。そしてですね、今日のリクエストはメンバーが埼玉県桶川市出身のゴーイングアンダーグラウンド、トワイライトお願いしますということでいただいたんですが、ちょっとトワイライトがないので別の曲お届けしたいと思います。あ、めっちゃ短いこの曲、ちょっと待って、ちょっと短いなこの曲。 Going Underground の曲を、与野じゃないや、桶川出身なんですね、知らなかった。 Going Underground の曲ってね結構あるんですけども、なぜかトワイライトだけがなくって、なんかトワイライトっぽい曲と思って選んだんですけど、ちょっと短すぎるのでこれにしようかなと思った、ちょっと迷ったこっちの曲をお届けしたいと思います。それではお届けしましょう、 Going Underground で愛なんて。

ただいまお届けした曲は Going Underground 愛なんてでした。ではどんどんメッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム板橋のトムソーヤさんからいただきました。ありがとうございます。内藤さんおはようございますということで、おはようございます。昨日の母の日は母とお寿司でお祝いしました。ありがとうと伝えるのは照れくさかったけれど、とても素敵な時間になりましたということで、すごいいいですね。美味しいお酒とお寿司、そして少しの勇気で良い親孝行ができたかなと思ってます。さて先日高島平のイベントで板橋区の公式キャラリンリンちゃんを見つけました。頭に二輪草の花を咲かせた姿はいつ見ても癒されますね。実は板橋区内を走るコミュニティバスなどにも描かれていて、街の中で見つけると少しだけハッピーな気持ちになります。これからも板橋の観光大使として元気に街を盛り上げてほしいですねということでいただきました。今ねリンリンちゃんを探しそう、どんなんだろうと思ってリンリンちゃんをね検索したんですけど、リンリンって入れるとリンリンランランが出てきて、あ違うと思ったんですが、なんか緑のキャップをかぶ、なんとなく和光地に似てないけど、まあ緑だからちょっとニアみたいな感じかな。で確かに二輪草の花がね頭に刺さってて全身緑ですね。でも可愛い。ただねここにねリンリンちゃんの等身大の写真、等身大というかあるんですが、なんかイラストと違うな。あの動くリンリンちゃんはねちょっと違うな、うん、ということでねリンリンちゃん、でも私初めて見ました。板橋とかはね何回か行ったことはありますけども、コミュニティバスにもね描かれていることなんですが、ちょっとこれからチェックしたいと思います。ということで板橋のトムソーヤさんからのリクエストお届けしましょう。渡辺満里奈で嬉しい予感。

ただいまお届けした曲は渡辺満里奈で嬉しい予感でした。ではメッセージどんどん紹介していきましょう。ラジオネームとしさんからいただきました。ありがとうございます。ひろりんさん、おはようございます。おはようございます。今朝も10時台から放送聞いていますということで、ありがとうございます。今日は長袖の服では暑いと思えるぐらいですということで、今もうね外 23.9 度、24度あります。日差しがね、なんか全然先週と違う夏っていうようなね日差しです。そろそろ半袖の服を出さないといけないですねということでね、小川達也さんがもう半袖、今日からクールビズで半袖ですって言ってましたけれども、早っと思いましたけど、全然ですね、遅いぐらい。私はねこの土日に頑張って衣替えじゃないですけどちょっと夏服を出したんですけどね、ただ朝はちょっと寒いかな、これ薄いかなと思ったけど、ちょうど薄着でちょうどでした。ということで今日は月1リクエスト大会ですが、今回は地名がつく曲リクエストしますということでいただきましたのでお届けしましょう。椎名林檎で丸の内サディスティック。

ただいまお届けしている曲はとしさんからのリクエストで、まあ、ご当地キャラ、ご当地スーパーの日ということでね、曲名に地名が入った曲ということで椎名林檎の丸の内サディスティックリクエストしていただきました。この曲ねかっこいいからめっちゃ歌いたいんですけど絶対歌えないなと思いながらいつもねノリノリで聴いてるんですけどもね。ということでとしさんからのリクエスト椎名林檎丸の内サディスティックお届けしました。ということでちょっと最後の方はバタバタだったんですが、空手家 N さんからのねメッセージご紹介させていただきます。今日はご当地キャラの日、ご当地スーパーの日ということですが、一般社団法人日本ご当地キャラクター協会が、語呂合わせで制定したのだとかということで、この協会は彦根市に本部があるひこにゃんを企画したグループが主体で組織化されたのではないかと思いますということで、そして日本ご当地キャラクター協会のウェブページにご当地キャラ図鑑にカパル、和光地、雑木林は紹介されているんですが、なぜかポポタンが載ってないという、なんですってちょっと朝霞市の人に聞きたいと思います。なんでだろう、なんかあるのかな、規定とかね、ちょっと聞いてみたいと思います。ただポポタンは羽生にある、羽生市でやってる、なんか11月ぐらいにやってるなんか サミットには出てるはずなんですよ。なんかちょっと団体が違うのかな、なんかねよくわかりませんけどね。そして空手家 N さんからリクエストたくさん書いてもらったんですが全然なかったので、お昼の番組、夕方の番組に多分あるかなと思う曲をリクエストしていただきたいなと思います。ありそうだったんですが、森口博子とかね、それからモンゴル800とかなかった。ちょっとねご当地キャラが結構渋いキャラを酔ったかなみたいな感じなので、お昼以降は7個ライブリー FM にあるだろうと思う曲を想像しながらリクエストしていただきたいなと思いますということで今日のメッセージテーマは月1リクエスト大会、ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地に関連ある曲や思い出のある曲を教えてということで皆様からメッセージ募集します。ご当地スーパーがちょっとなかったのでお昼以降はぜひご当地スーパー、うちの近所のスーパーこんな感じですっていうのをねメッセージ送っていただけたらなと思います。あとは推しキャラ、自分の住んでる街ではないけどもこのキャラクター好きですとかいうのもねぜひ送ってください。ということで今日はめちゃくちゃ暑いです。もう今日今の温度で 24.1 度、まだ5月なのにめちゃくちゃ暑いですのでね、この後外に出かけられる方は帽子、日傘、お水忘れないようにしてください。そして今週末、今週からね今週末にかけ

0: てはめちゃくちゃ暑くなりそうですので、熱中症などにならないようにお気をつけください。今日ここまでのお相手は内藤ひろ子でした。そしてこの番組は株式会社リゾンの提供でお送りしました。それでは素敵な一日お迎えください。ではまた。
1: 浦和美園のウッディ大英は住まいのリフォーム専門店。豊富な経験と確かな技術、見積もり無料。お住まいのリフレッシュや防犯対策はお任せください。イオンモール浦和美園そば、窓マイスターのいるお店、ウッディ大英東洋重機。
2: 建設業界への就職を目指すお兄さんお姉さん、カジマが開催しているインターンシップってご存知ですか？土木、建築など建設会社の仕事がどんな感じなのか分かるみたいだよ。僕も大きくなったら参加したいです。100年を作る会社カジマ。
3: 街づくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化する街をクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。

始まりました。あなたも DJ はリスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は DJ ネーム猫にゃんにゃんさんからいただいた選曲による高校野球応援ソングというテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは伊藤久雄で栄冠は君に輝く、ピンクレディでサウスポー、バリーマニローでコパガバーナ、大友義秀でアマちゃんオープニングテーマの4曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、山本リンダで狙い撃ち、クイーンで We Will Rock You、 高橋優で虹の3曲です。

あなたも DJ、 いかがでしたか？今回は DJ ネーム猫にゃんにゃんさんからいただいた高校野球応援ソングというテーマでお送りしました。最後は岩崎よしみのタッチを聞きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 店と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分からぜひお聞きください。
2: この後お昼12時からのゴーゴーヒルズ、今日はナナコライブリー FM の実証看板 DJ ナナコがお届けします。注目のアジアンポップや宇宙のお話など、1週間の始まり一緒にのびのび楽しみましょう。この後すぐ

0: 和光、
1: 新座周辺で活動しているママたち4人が週替わりで日常の出来事、
0: 食い分や地域の人やお店などいろいろな情報を発信している番組です。第1週はマヤ、
1: 第2週はアユコ、第3週はトニコ、
2: 第4週はヒナヤツコ、
0: そして第5週はランダムでお届けします。お昼12時までの30分

0: さあ始まりましたスマイルママレイディオ第2週をお届けするのはあゆこです。そして
1: まやです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、なんか誰かのなんか芸人のなんかみたいな。
1: 今ねカレンダーを見ながら、ああゴールデンウィーク終わったんだな。
0: 終わったね。
1: はい、
0: 終わりまして、まやさんお誕生日だったんじゃないですか。
1: でいつお誕
0: いつお誕生日、ちょっとお誕生日
1: よ。
0: 昨日
1: お誕生日でございます。
0: おとといじゃない、
1: 昨日じゃない、おとといだ。
0: おととい、ちょっと誕生日を間違えてる人がいます。
1: カレンダー見るの間違えたの。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます、はい、5月9日。
0: はい、5月9日。
1: はい、
0: ごっくんの日。
1: はい、
0: 号泣の日。
1: 号泣の日、
0: はい、いろんな意味で
1: 初めて、知りました。
0: あ、そうなんですね。
1: でも大体自分の誕生日が何の日かって知らないの、うん、
0: 知らないよね。ね、号泣、号泣じゃないんだよね。今日のことは分かるんだけど、号泣の日は何だろうね。
1: 今度ね
0: 調べてみましょうかね。
1: 放送日に当たったら調べますか。
0: もうね唾飛んじゃった今ので、びっくりして調べないんだって思った。調べないかもなって。
1: 今日を5月11日
0: はい、そうです、
1: は何の日か調べてみたの。
0: あの本日はですね、
1: はい、何でしょうか。
0: 調べたんです、はい、でも記憶には全く残ってないんですけど、あのエベレストに日本人が初めて登頂した記念日でございます。
1: あのおじさん、
0: あのおじさんってどこの、隣の近所のおじさん。あのおじさんですよ。おじさんなんて言わないで
1: っていうかさ、
0: はい、
1: いや子供の時に見たから、
0: うん、そうです、
1: 人だよねきっと。
0: ね、お墓がね板橋区の赤塚にありますね、確か。
1: あの本当にさ、
0: はい、
1: 雪明けなんだろうけど今から考えればさ、
0: 合ってるかも。
1: だけど、うん、子供の頃は、はい、すっごい汚れたおじさんがテレビに出てるってイメージだったんだけど、今になれば分かるよ。そんなにすごいことだって分かるけど、
0: 率直すぎてさ、そうだよね。でもね、印象ね、
1: ちっちゃい頃の印象は、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: すごい山に登ったんだなっていうぐらい。
0: 映画とかもね、
1: うん、
0: あったり作られたりしてました。
1: 名前出てきてないけど
0: 登山家 の、その、ま、松村なんとかさんと、あの冒険家の上村直美さんが、
1: その方ね、上村直美さん
0: の物語っていうのがね、はい、出てたよね。日本人で初めてエベレストの登頂に成功したことを記念されたそうです。1970年。
1: え、1970年。
0: そうだよ、結構
1: 生まれる前なのに、なんで私そんなイメージがついてるんだ。
0: でもその後も活躍してたんじゃない、いろいろ。その映画のこともあったり、
1: あ、なんかその映像、当時の映像とかが流れてたのかな、うん、でもだいぶ経ってんのにな。
0: ちょっと不思議ですね。でも私も知ってるから、そのまやちゃんが思ってたように思ってたし。

0: だから笑っちゃったんだけど。
1: じゃあなんかあったんだ ね、
0: おじさんっていうところから。
1: そう、でもきっと若いんだ、若かったんだよね。
0: 若いのかな。
1: だって山に登れる体力があるんだよ、うん、
0: でもそれもさ、うん、例えば80歳ぐらいでっていう人もいるじゃない。
1: そうだ、ね、
0: 最近でも。
1: そうだ ね、
0: ね、だからちょっとそこは分かんないよ ね、 おいくつなのか、
1: おいくつなんでしょうか、
0: おいくつなのかが分かりませんが、
1: おいくつの時に登ったのでしょうかって感じだね。
0: ね、生まれが1941年だね。昭和16年、もう85とかだよ。そしたら
1: 41年でさ、うん、70年に登ってるんだからさ、
0: うん、29歳年ぐらい、いや50代だね。
1: え、70-41だよ。
0: 30
1: 29だよ。
0: うん、
1: だから29歳に登ったの。
0: 本当？生きてたら85歳だよ。
1: あ、今、うん、今ってこと。
0: うん、
1: でもさ、41年生まれて70年に登ってるんだったら20代じゃない。
0: そういうことか。
1: でもまあすごいね、
0: すごいね。
1: ね、
0: ね、そうなんです。
1: い寒いだろうしさ、辛いだろうしさすごいな、山に登るって。
0: いつもなんか素朴なご意見ありがとうございます
1: 失礼いたしました。
0: 庶民の味方
1: すいません、
0: スマイルママでございます
1: 味方すぎてごめんなさい、はい、
0: ちょっとね、
1: これ気分だよ、気分だよ。
0: 一笑い起きたところでちょっと1曲目ご紹介したいと思います、はいはい、お腹痛いもう、米津玄師でキックバック

0: お送りしたのは米津玄師でキックバックでした。
1: いい歌だ。
0: さあ気分変わりましたね、
1: うん、いい歌だ
0: いい歌だ本当だ、うん、ですね。
1: はい。
0: でまやちゃんさ、そういえばさ、うん、登山ってしたことある？ところで、
1: うん、あるよ。
0: ある？

0: 登山って言っていいのか分かんない、ハイキングなのかもしれないけど、うん、
1: それはあれかな、山の高さとか手軽さとかに関わってるのかな。だから
0: 本格的にさ、うん、靴履いてさ、うん、杖持ってさ、うん、って言うんじゃなくて、なんとかさんに登りましょうみたいな、
1: 割と埼玉のちょっと、
0: そうそう、
1: 秩父とかそっちの方の低めの山とか、
0: うん、なんだっけ、小川町じゃなくてあっちの方にあるやつ、あっち高尾山だっけ。
1: 高尾山は東京だよ。
0: あれ東京、高尾山私3回ぐらい登ってたもん。
1: 本当、
0: なんか学校で登らされたし、子供会で登らされたし、
1: うんうん、
0: あとそれこそ高校の競歩大会、
1: うん、
0: わけわかんないでしょ、
1: 競歩大会、
0: 競歩大会だったらマラソン大会じゃなくて、うん、で競歩って言ったら普通さ平らなとこ歩くと思って行くじゃん、うんうん、まさかの山で、
1: え、できるの競歩、
0: 競歩っていうかただの山登りだよね。
1: 山登りだね。そんな普通に普通に歩けないところをそんなさ、競歩って結構速いスピードじゃない。
0: だから競歩大会っていう名前だけでただのあれだったのかもしれないけど
1: 山登り。
0: でもまさかさ、うん、山だとは思わなくて、説明されてたのかもしれないけど私は聞いてなくって、うん、で多分ラジオでも喋ったことあると思うんだけど、うん、あの友達とさ約束してたのよ、うん、その後、うん、全然高校とは関係ない友達と、
1: うん、
0: ね、まさかの山で時間かかっちゃうよ、
1: うん、
0: でもその昔はさポケベルくらいしかないわけ。
1: ありましたね。
0: できないじゃん、うん、時計とにらめっこして、うんうん、めっちゃ早くて表彰もらいました、うん、
1: 予定があったからそこに目的があったからね。
0: そこに約束があったから、
1: あの山登りに対するモチベーションじゃなくてその先だよね。
0: でも山登り
1: すごいな。
0: だからハイキングなのかな、どこから山登り。
1: でもさ、全学年で行くんでしょ、全学年というかその学年みんなで。じゃあね、そんなにみんなが競歩できるわけじゃないから。
0: でももうその前からなんか違う駅から歩かされてて、うん、山登ってなんか駅でゴールみたいな感じだったから、もう山登る時にはもうばらけてるよね、
1: うん、あー、そうか、もうだいぶ差もついちゃうよね。あの
0: 別にさ一列になって、ね、
1: ずっとじゃなくて
0: 歩いてたわけじゃないから、
1: それぞれのスピードで
0: みたいな感じだったから、
1: うん、
0: 用意どんだったのかな、時間分けてたのかな、忘れちゃった、
1: うんうん、いやそんな行事もあるんだね。
0: ね、ないんじゃない今
1: なさそうな気もするけど、すごいね、う
0: ん、あまりにもひどいからやんないんじゃない
1: 競歩じゃないしね、
0: 競歩じゃないし、
1: まあ、ハイキングか登山かっていうね。
0: どこから登山で、どこからハイキング
1: でやっぱり標高とかなんじゃないの、その難易度とかな気がするね、ハイキング。
0: まあそうだよね、
1: うん、
0: うん、だから登山ってなったらないかも、うん、
1: 登山ね、
0: うん、ある、うん、
1: ない、私も全然なくて、うん、で小学校の遠足とかでもさ、たまに山登ったりするじゃん、
0: うんうん、
1: もうほんと嫌だったの、疲れるから。本当それすら、ま、だハイキングでね、多分ね、そのレベルは、
0: うんうんうん、
1: でもそれも嫌で、すっごいゆっくり行ったりするとその先生に怒られるからさ、仕方なくこう行くけどみたいな、う
0: ん、びっくりした、だから休んだのかと思って。
1: 休まない休まない、行くんだけど、うん、ダラダラして怒られて、でなんか途中休んでていいよっていうさ場所があったりするじゃん、ね、もうここ行けないんだったらここに、もうここに色でここにいたみたいな。
0: ね、私道なき道を行って怒られるタイプだ
1: ちょっと遭難の可能性あるからね、それだと。
0: なんかさ、
1: 危な、
0: 緩やかコースみたいなさ、うんうん、でここ登ったらいけんじゃねみたいなところは登るタイプだ。
1: 危ない、獣道とか行っちゃうのかな本当滑落とかね。
0: ね、だからそういう危険な山には登ってないよね、きっとね、うんうん、
1: まあ、まあ割と緩やかなところなのかな。
0: 何かの団体でしか行ってないから、個人では行ってないから、
1: うんうん、個人で行ったらもう誰も探せないね、危ないね。
0: そうだね、
1: ね、チャレンジ。
0: でも別に疲れるからね
1: 疲れるからね、その辺はね、うん、そうか、確かにその登山とハイキングの、ね、差っていうのは分かんないけど、私も結構友達がね、
0: うん、
1: なんか山登り女子会みたいな感じで行くけど、あゆこ行くみたいなこと誘ってくれたりしてたの、
0: うんうん、
1: で私予定が合わなくて行けないけど、それで行くのがなんかあっちの方の飯能の方かな、宝登山っていう山、うんだったり、割と
0: 予定が合わなくて行かないの、疲れるから行かないの、
1: それは予定が合わなくて行かなかった、ちょっと宝登山ぐらいだったら行ってもいいかなぐらいの気持ちだけど、
0: うん、
1: その辺はハイキングなのかな、
0: うん、
1: っていう気軽な感じ、
0: ロープとかさ、うん、背負ってく感じが登山なのかな。
1: いや、それが登山だね、きっとね。
0: それは登山だよね、なんかね、なんか、うん、わかんない、
1: 装備だ、装備もあるね、
0: 装備がさ、
1: うん、
0: なんだっけ、あの ピッケルだっけ、
1: ピッケルっていうのかな、なんかこう

0: してね、
1: 刺すやつ、
2: 刺すやつ、刺すやつね。よく出てきたね、ピッケルっていう言葉が、うん、結構知ってる。結構知ってる方だよ。
1: そう持ってないけど、
2: うんうん、その辺だね、きっとね。やっぱり難易度とか標高とかそういうのがあるかもね、登山ってなると、うん、
1: ね、
2: ですかね。
1: いつか調べようか。
2: いつかね。まだこれ調べないやつだよ。絶対調べないやつだよ。
1: 調べることは忘れちゃうんだよ、
2: まね。まあ、せめてお誕生日の日に何があったかは調べてみてください。
1: うん、みんなもね、
2: うん、
1: リスナーさんも調べてみてね。
2: ちょっとね、まあ、もうこの辺でちょっともう一曲ご紹介してもよろしいタイミングですか。
1: はいはい、お願いします。
2: はい、米津玄師で感電。

0: 送りしたのは米津玄師で何でしたっけ。
1: 感電です。
0: 感電でした。感電してたよ今。
1: 感電してたね。完全やられてたね。
0: やられてたね。
1: 米津さんにやられちゃったね。
0: やられましたね。
1: 幸せじゃない。
0: 本当ですよ、はい、いい曲ばっかり。
1: 本当ね。ねえ、ね、
0: さてさて5月ですよ、
1: はい、5
0: 月今日11日でしょ。
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: ね、そうそう、マヤズバースデーが過ぎてさ、
1: うん、
0: マヤさん個人的なんですけれども、なんかこの1年間どんな風に過ごされるんですか。
1: 何にも考えてなかったですね。
0: 突然ですけど、で毎年聞いてると思うんだよね多分その時期。
1: いや、もう結構楽しんで、
0: うん、
1: 日々ね、
0: うんうん、
1: だから楽しんでいければ、
0: うん、
1: 体が続く限り
0: いいですか。楽しんでいければ、
1: はい、楽しんでいければ多くは望まないです、はい、
0: うんうん、
1: まあ、強いて言うならずっともう何十年も言ってますけど、
0: うん、
1: ジャンボ宝くじの一等前後賞が当たりますように。
0: そんなことずっと言ってた。
1: いや、ずっと思ってんの。
0: あ、思ってる
1: の
0: ね。
1: 思ってるし、なんか、うん、あの書いたら叶うよとかいうのも全部書いてるんだけど、うんうん、一向に当たらないんですよ、ね、おかしいよ。
0: 買ってはいる。
1: 買っています、
0: うんうんうん、
1: 買わないと当たらないので、
0: うんうん、買ってはいるんですが、
1: 少額ですが買います。
0: あ、当たらない、なかなか
1: ね。だからね、今ねストックしてるんだと思うの、
0: うんうん、
1: って思うことにした。
0: そうだね、投資して投資して。それがたまった時に当たるっていう。
1: ガンとくると思うけど、うんうん、そろそろ当たってくれないと使い切る前に死んじゃうじゃん。だからね、ちょっと予定が、
0: そうだね、
1: 予定があるので。
0: そうだよね、
1: そろそろ、うん、神様私に誕生日プレゼントをください、うん、って思ってる。
0: 思ってるのね。で、当たってその後だもんね、まだね。
1: そう、その後にみんなで楽しまなきゃいけないじゃないですか、うんうん、だから大きく当たったら、
0: うん、
1: 私それぞれなんか仲良くしてたりするグループとかあるじゃん、うん、やっぱそれぞれの、
0: うんうん、
1: なんかそれぞれと旅行一緒に行こうよって行きたい。だからスマママも行こう。
0: 行っちゃうのかな、
1: うん、
0: 初旅行。
1: 初旅行
0: ないよね、そういうお出かけ系ね。
1: だから私が一等前後賞当たったら全部持つから行こうって思う、うん、
0: やった。どこ行く。
1: もう当た
0: どこ行く。
1: 私が当たるの楽しみになってきたでしょ、
0: ね、すごい楽しみになってきたし、すごいはちゃめちゃそう。旅行が。
1: 子供たちも連れてく
0: か。うんうん、あ、いいね、
1: うん、
0: いいね。来てくれる子はね。来てくれる子は来てください。
1: そこ重要ね、
0: うん、そこ ね、
1: うん、そこ重要ね。
0: みんな来るとは限らないからね。
1: どこ行こうかね。
0: ねえ、
1: まあ、はちゃめちゃになるのは間違いないからね、うん、迷惑のかからないところに行きたいね。
0: 山奥かな。
1: やだ、山奥。
0: 離島とかかな。
1: 離島か。
0: うん、離島いいね。みんな海好きじゃない。
1: 海好きだけど虫嫌い。
0: 虫嫌い。
1: だから建物をしっかりしてくれてないと嫌だ。
0: あ、そうか。じゃあなんかきちんとしたリゾートホテルみたいなところで。
1: ホテルがいいね。
0: ね、そうだね。
1: ログハウスとか絶対いるでしょ。
0: あ、でも山ダメか。じゃあ、あ、山の中でも。
1: 山の中でもちゃんとホテルだったら。
0: え、でも虫いるよ山の中だったら。ホテルだろうが何だろうが。
1: でもさ、寝てる時にさ、
0: うん、ブーンって来たりとか。
1: ゴソゴソゴソゴソするとかさ。
0: それさ、ゴキブリ。ごそごそするのはちょっと G の雰囲気がありますけど。まあね、あの、うん、カメムシとかもねいるからね、
1: うん、まあカメムシはこっちにもいるけどさ。
0: いるいる、全然いる。大量発生とかしたりするもんね。
1: なんか
0: 虫嫌いだったっけ。
1: 関節のある子はダメで。
0: ああ、あれ、
1: だから両生類とかだったら全然横にいて、朝起きた時に、うん、あのヤモリとかペタッとくっついててもふっ、 ってなるぐらいで、うん、別にキャーとはならないけど、
0: うん、
1: それが関節の出てる子たちだったら、
0: うん、
1: 多分
0: 関節系結構短いじゃない。普通にじゃカブトムシとかクワガタもダメ。
1: 嫌い。
0: うーん、
1: でも昔は好きな、好きとか全然触ってたし、
0: うんうん、
1: だけどダメなのよ。
0: ダメなのよ。ダメになったんだね、なんかでね。
1: あ、まあ多分それも話したことあるけど、うん、まあ、きっかけがあってダメになって、うん、でも子供たちが飼うじゃないですか、
0: うんうん、
1: でひっくり返ってると死んじゃうでしょ、
0: うん、
1: でやっぱかわいそうだと思うの、
0: うん、
1: 大変よ。ケースなのに持てないから。
0: あ、
1: 近づいたらえーってなっちゃうから。
0: あ、そうかそうか。
1: 遠くからまず応援をして、
0: うん、
1: でもそう、 目は離せないから結局見てるんだけど、うんうん、振ったりとか、
0: うんうん、
1: で最終は割り箸をで、あの、うんうん、棒でチュンってやるんだけど、うん、もう伝わってくるのがダメ。
0: あー、そっか、そのね、個体がね、
1: 個体がこう振動してくるのもダメで、うんうん、
0: へー、
1: もうまあまあ大変な思いして、
0: うん、
1: クワガタとかカブトムシとか、うん、子供たちが飼いたい時期は戦ってましたよね、
0: うんうんうん、そうでしたか。テントウムシとかもダメ。
1: いや、別についてすっごい、うん、

0: い嫌だってなんかえーってならないけど、うん、あんまり
1: あんまり来ないでほしい。
0: 裏見たら嫌だ。
1: 裏側が嫌なのか。
0: あの関節が出てるのがダメで、はいはいはいはい、で彼ら痛いじゃないですか手。
1: 痛い？あ、こう掴んでくるからね、ガシッと。
0: クワガタなんて、うん、あ、クワガタじゃない、カブトムシなんて離れないでしょ、
1: うんうん、ガシッとね。
0: そう、
1: そうね、無理でしょ、うんうん、強いもんね、力もね。
0: そう
1: で、あ、引き剥がしたら多分足とかポンって取れちゃうもんね。
0: そう、
1: あ、ちょっと今ゾッとした。
0: カマキリとかもさ、
1: うん、
0: 目が合うと あの人たち話してくんないじゃん。
1: 来るね、もうね、
0: 来てシャッってさ、うん、絶対本気出したら私の方が強いぞって思うんだけど、シャッてやるでいいって思うんだよね。
1: いや、あの殺意はね、うん、今お腹鳴っちゃった。なんか殺意がつったらグーってなんかね、聞こえませんでした。大丈夫でした？
0: 大丈夫だ、大丈夫だと
1: 思う。失礼いたしました。
0: ウケんだけど。
1: 殺意の話の時にね、モノホホンとしてますよ。
0: 空腹とね、
1: ね、
0: 食欲とね、殺意が一緒になる。すごいなそれ。
1: そうか。
0: え、あいこは苦手なものは？
1: 苦手なもの？
0: 動物とか、あ、動物虫とか。
1: 動物虫大丈夫だね。一時なんかこうね、虫系ダメになったけど、うん、まあ、まあ子供が取ってきたりとか、うん、遊んで好きでっていうのに一緒に付き合ったらもう一回取り戻した。
0: ああそう、うん、私は取り戻せなかったね。
1: 取り戻せないよね。
0: だってちっちゃい頃なんてさ、わざわざさ、うん、蜜塗ってさ、仕掛け作ってさ、うんうんうんうん、取りに行ったりとかさ
1: してたね。
0: してたのに ね、 ね、
1: なんか
0: ね、
1: なんか気持ち悪いとなんかその死とね、いろいろね、いろいろ感じることが増えてくるんだろうね。
0: そう、なんか観察がなければ頑張れるんだよね、
1: うんうん、爬虫類系とかね。
0: 爬虫類はむしろ好き、
1: うんうん、お魚も？
0: 魚も全然大丈夫だし、うん、なんだったらさばけるし。
1: おー、じゃあちょっとその、ね、旅行に行ってさばいていただいて、やっぱ海がいいのかな、そしたら山じゃなくて。
0: 誰釣れるの？釣れなかった
1: 釣る人がいない。じゃあ釣り人を雇って。
0: 釣れなかったら夜ご飯なしだよ。
1: なしだね、きついね。そうか、あつこじゃないか釣れるのは。
0: いや、飲んじゃったら無理でしょ。
1: あ、そうかそうか。じゃあもうちょっと釣れるまでお酒禁止したらもうやだよってなっちゃうから、我慢できないよって。
0: でも、
1: う
0: ん、わかんない、魚とか目の前にいたら目キラキラさせるかも
1: かな。いけるかな、うん、それで
0: ね、
1: うんうん、
0: いけるといいね。
1: いけるといいね。でもちょっと無理はしない方がいいね、もうね。それがいつになるのか。
0: そうだね、体が動く中ね、魚を素手で取れるぐらいの年がいいね。
1: きついね、もうね。
0: 鮭とかさ、あのクマみたいにシャッ
1: パってね、それで引っ掛けるみたいなね。
0: そんなことあるか。
1: できるかな。
0: ではそろそろエンディングに行ってもよろしいでしょう。
1: はい、
0: また。
1: さあ、じゃあ、 あの宝くじが当たって旅行に行くって話からね、
0: はい、
1: エンディングで入りまして、
0: すごい流れでしたけど、
1: ね、いつかお願いします。
0: はい、
1: はい、
0: あのここで一つお知らせさせてください、
1: うん、はい、お願いします。
0: 5月の30日土曜日の午前11時から午後5時まで、はい、和光市南口駅広場、
1: はい、
0: で、七子マーケット with ピースライトミュージック in 和光というイベントが開催されます。音楽とステージと食べ物とクラフトの
1: 盛りだくさんだね、
0: はい、イベントで何回かやらせてもらってるんですけど、本当ね、なんかね、子供たちの歌とかも可愛いし、ぜひぜひ聴いてほしいなと思っております。
1: 承知いたしました、
0: はい、
1: 5月30日土曜日ね、
0: はい、
1: 七子マーケットです。
0: はい、遊びに来てください、
1: そして来週はウニコがお届けします、
0: はい、
1: 皆様素敵な1週間をお過ごしください、
0: はい、
1: ここまでのお相手はあゆこと
0: マイヤーでした。
1: せーの。

0: 地域をよく知る豊富な経験と確かな技術でお客様に感動をお届けします。誰にも負けない地元愛、それが松井工務店です。
1: 楽しい毎日、それが思い出。地域との触れ合い、たくさんの体験を通して一人一人の個性を伸ばし、明るく豊かな心を育みます。安積、和光、四季社会福祉法人三原会は子どもたちの未来を育てます。
2: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が正午をお知らせいたします。

時刻はお昼12時になりました。さあ今日は5月11日月曜日のナナコライブリー FM ゴーゴーヒルズは宇宙とアジアンポップが大好きな私ナナコがお届けいたします。連休終わりましてどうですか皆さん、調子は。なんかやっぱり好きな時間に起きて好きな時間に寝るじゃないですか皆さん多分だからもうちょっとこう今週1週間かけて調子を取り戻していく感じになるのかなという感じですかね。どうですか私はね、いやーもう働きたくないってことはないんだけれども、ないんですよ。いつでも万年お仕事募集中なんだけれども、でもねやっぱり連休ののんびりした空気懐かしいですね。たった先週のことなのに、まあ、何をしたってわけじゃないんだけれども、まあ、フリーランスなんで、まあ、いつも通りいつも通りなんですけどね、仕事があればするしなければしないという感じなんだけれども、ただ連絡が来ないからクライアントからの、だからあの作業に集中できるっていうんですかね。まあもちろんその連休明けたらわって皆さんが一斉に働き出すタイミングで戻しが来たりとかね、修正来たりとかするんで対応はするんですけれども、なんかこうやっぱり我々よくやってますよね、日常の中でせわしなく。だってね本当にバグだと思うんだ。週に5回ですか一般的に社会人の方たちは。一応私もそうなんだけど、週に5回さ会社に出勤してさ働いて帰ってくるっていうのはね、なんか働きすぎな気がする。疲れ取れないですよねなかなかだから今日聞いてる方は何だろう、お休みの方もねいらっしゃるかもしれない、お休みの方っていうのは休憩中の方もねいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあ、こんな感じでゴーゴーヒルズは月曜からのびのび聞いていただければなと思います。今日はご当地キャラの日、今日のメッセージちょっと待ってですよね。さっきヒロリンが言ってた、いつもね手元にねリクエストの紙がねいろんなところにいろんな人が置くからね、定位置がないのでいつもね本番前にバタバタ探しているんですけれども、こっちの話です。今日は5月11日月曜日で、ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地にある関連のある思い出のある曲とか教えてください。そして月1リクエスト大会の日です。皆様のリクエスト、まあ、今日は特にねリクエスト答えていこう、ガンガン答えていこうぜという、初めて放送を聞いてる方とか、あとは普段放送を聞いているけれどもなかなかこうメッセージを送るまでのモチベーションって結構なモチベーションだと思うんですよね。メッセージを送ってくださるって、送ってくださる方本当にいつもありがとうございます。でもちろん送っていただかなくてもそのままお楽しみいただけるだけでも十分嬉しいんですけれども、まあ、よかったら自分のね好きな曲とか

けたい曲とか聴きたい曲がラジオで書かれて、結構ね、その私もリスナーとしてそれを体験して、おなかなかいいものじゃないかって思ったりするので、まあ、そんな非日常、ささやかな非日常をねお届けできたらと思います。よろしかったらリクエストもお待ちしております。送り方はナナコライブリー FM のウェブサイトアクセスしていただきまして、ゴーゴーヒルズプルダウンメニューでゴーゴーヒルズ、この番組のタイトルを選んでください。そしてリクエスト、そしてメッセージ、その他必要事項を書きの上お送りください。あるいはツイッター X でハッシュタグひらがなで3文字です、ヒルズをつけてお送りいただけると、私がちょっと時差ありますけど確認しますので、答えられるだけ答えて、読めるだけ読んで、いじくれるだけいじっていきますので、今日も番組によろしかったらご参加ください。では今日5月11日のオープニングナンバーなんですけれども、ここからまたちょっと別の余談が始まるんだけれども、ちょっと聞いていただきたいんですよ。私ね、繁華街を抜けて、池袋の繁華街を抜けて家に帰るんですけれども、その時にいつもねショーパブの前を通るんですよね。でショーパブの前にエントランスにモニターが、大きいモニターがあって、そこでいつもそのショーパブの中でこういうショーがやってますよっていうデモが流れてるんですよ。実際のステージだと思うんですけれども、それでいやなんかこの曲知ってるんだけど、すごい女の子が歌ってるんですよ。カバー曲と本当にいろんな曲が歌ってて、お邪魔女ドレミからドラゴンボールからアイドルの曲から昔の歌謡曲から、その中でこの曲知ってる、あれ一緒に歌えるけどこれ誰だっけっていう歌があって、それがすごく雰囲気が良かったんですよ。そのボーカルの女の子がね、とっても素晴らしい雰囲気とその声で歌っていて、あれまた聞きたいなと思って、なんだっけこの歌と思ったらこの歌でした。お届けする曲は斉藤和義、歌うたいのバラと。

その曲が池袋の街中で繁華街でその女の子がさカバーしてたらちょっとびっくりしますよね。いやとっても素敵な雰囲気で、あれ中に行ったら聴けたりするんでしょうけれどもね。でもそういう曲をさ多分お客さんとかがリクエストするんでしょうかね。なかなか批評する立場じゃないんだけど文化的な空間だなって時にね思ったりしますね。お届けした曲は斉藤和義で歌うたいのバラッドでした。

さて、なんか朝起きたらあのサバンナの高橋さんが炎上していて驚いたんですけれども、なんかパワハラとかいじめで後輩の芸人をに対してこう加害者の立場であったということに関して、その被害者側の立場である中山浩太さんって、あのお笑い芸人の方ですね、この方がこう言ったことが炎上して、相方の八木さんが謝罪をして、で今朝見たら高橋さんが X であの謝罪のコメントをされていましたけど、いやーもうその結局さ、謝った謝らない、許す許さないは当事者間の話だから、もう我々関係ないというのは思って、私はねもう誰がどうこういう問題じゃなくて、本人がどうして決着がついてんだったらって思うんですけど、大人に関してはですよ、大人のいじめに関しては、いじめというかそういったそのパワハラとか加害被害の話は、でももう基本的にこういうのってダメですよね、絶対ね。だってさ、過去にいじめられてた人たちとか、そういう精神的に苦しい思いをした人たちが自己投影を

するじゃないですか。そこの自分たちが恨まいじめられてた恨みを晴らすかのように加害者の立場とされている人に対して自分の恨みをぶつけるからもう収拾つかないですよね、こういうのって。でやっぱりコメントを見ていて思いました。もうそう、もちろんパワハラとかそういうのっていうのは構造的に仕方ない、起こりうるものだとしてもやっぱり倫理的には絶対許されないことじゃないですか。でもそれに対して謝ったとて、なんだっけな、それはもうちょっとイチャモンレベルじゃないのみたいな絡まれ方をしていて、まあここも含めてなのかなという気はしますけどね。加害の責任を引き受けるということは、いやそうでもないかな、やっぱあくまで当事者間の問題だとは思いますけどね。なんだっけ、コータがっていう、コータに対する謝罪みたいな感じで、中山コータさんがついてないのおかしい、謝罪する立場としておかしい、それはだってさ本人との関係性の話じゃんって思うんだけれども、もう全部納得しないですよね一個ね。だからこれはもう一旦この騒ぎは鎮火するまで待つしかないし、まあそれはそれとして一生言われ続けるんだろうなって思うんですけど、ただやっぱり、うん、いじめの被害者とか、まあ、いじめじゃなくても被害者の感情っていうのは一生続くもの、そこまで根深いものなんだ、それぐらいの傷を与えてしまうものなんだっていうことは、うん、やっぱり全体の認識として持っておかないといけないですよね。そんなつもりなかったとかさ、冗談のつもりだったとかさ、本当に加害者の人はさ簡単に言うもんねっていうふうに思いました。いじめたりいじめられたりとか、いろんな方がその同様のね経験をしてると思うんですけれども、どっちでもないっていう人は、どっちでもなかったって人はどうなんでしょうね。でもさ、どっちでもなかったっていうとさ、あれでしょ、加害者、何もしないのも加害者みたいな感じのことをね言われたりもしますもんね。どうでしょうね、まあその時になってみないとわからないというか、でももうそれも主観でしかないところがありますからね。だからそのいじめに関しては本当にそのお金、仕事が増えちゃうけど、もうさっさと警察沙汰にした方がいいと思う。裁判とかね、民事訴訟とか、まあ、こじれるだろうけど、それぐらい本来はめんどくさいもの、要因をねはらんだものなんだよっていうことをちゃんといじめる側もいじめられる側も自覚しないと、こう抑止力にならないような気がしています。だからね、大騒ぎしましょう。いじめられたって思った人は我慢しないで大騒ぎしてやりましょうよって思います。さあ、ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしています。そう、こういうね話をね様にするんですけど、ご容赦ください。自分もいじめられっ子というほどでもなかったと思うんですけど、目立つ悪目立ちするタイプだったから、

さあ時刻は12時21分になりました。ここで灘子ライブリー FM 交通情報をお届けいたします。午後12時15分現在の状況からお伝えいたします。まずは国道254号線東京方面朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートルです。続いて国道254号線川越方面です。国道463号線入間方面所沢市日比田付近から所沢市東所沢駅北口入り口付近電話工事のため一車線規制です。続いて富士見市水子付近渋滞およそ500メートルです。続いて埼玉東村山線上り方面埼玉市桜区田島付近渋滞500メートルです。続いて志木市下宗岡3丁目付近渋滞500メートルです。最後に埼玉東村山線下り方面志木市中宗岡1丁目付近渋滞500メートルです。ドライバーの皆様どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線地下鉄有楽町線副都心線 JR 武蔵野線は通常通りの運行です。以上この時間のライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

さあ、ライブリー FM、ライブリーエリア情報パート1のコーナーです。ちょっと先ですけど、7月19日、もう7月は夏ですね。7月19日、無印良品やおこ、和光丸山台店でつながる市が開催されます。つながる市とは、無印良品とつながりのある地域が、屋台でお店を出店し、その土地のものを販売する期間限定の市場のことです。楽しそうですね。特にご予約とかはいりませんので、ぜひ皆様で遊びに来てください。うちの近くにね、あったんですよね。大きい4階建ての無印が。なんか3年ぐらいで、なんかね、人が集まらなくてっていうのは、お客さんが集まらなかったんじゃなくて、スタッフが集まらなかったんですって。スタッフが集まらなくて閉店してしまったんだけれども、その無印でもたまにやってたんですけれども、興味深いんですよね。いろんなアクセサリーとか普段とは違うような、ただやっぱり無印ってナチュラル系のものが多いから、お店の感じにすごくね合うんですよ。そのちょっとフリーマーケットっぽいスタイルもね、そう、楽しいんじゃないかなと思います。7月19日日曜日の11時から5時までです。ぜひぜひ遊びに行ってみてください。もしかしたら七子マーケットとかで、また普段出店してくださってるような方たちの出店もね、見られるんじゃないかなと思います。あとこれいつも素敵だなと思って、行ってみたいなと思って、朝霞でもやってますね、たまに。これはですね、四季市からのお知らせです。アウトドアヨガ、いろは親水公園の芝生広場で開催されます。四季市の健康貯金スタートプログラム、貯金っていうのは貯蓄する筋肉、貯金スタートプログラムとしてアウトドアヨガが開催されます。5月23日と30日

日、6月6日、13日、全4回すべて土曜日です。10時から11時までの1時間、いろは健康ポイントの対象事業となります。市内在住在勤者の方は4300円、これ4日間でですね、市外の方は5000円、1回1000円ほどのプログラム。でも都内でヨガスタジオとか行くとめちゃくちゃ高いし、しかもこれ外で、まあ、晴れたらですけどすごい気持ちいいんじゃないかなと思いますので、なかなかね、私も外でヨガをやったことはない。いつもスタジオでやってるんだけれども、私が行くスタジオ10階とかにあるんですよ。で抜けがいいんですよね。だからね、天気のいい日とかは青空だったりとか、時間帯によっては夕焼けだったりとか、すごい綺麗なんですよ。ちょっと窓が広くて、窓が開いてるだけでも本当に開放的な気持ちでリラックスできるんで、天気のいい日にね、外でヨガやったらめちゃくちゃ気持ちいいと思うんですよね。皆さんちょっと一瞬でもいいから想像してみて、行きたくなってきませんか？アウトドアヨガ、いろは沈水公園で、5月23日、30日、6月6日、13日、全部土曜日です。全4回のプログラムです。4月27日から申し込みが始まっていまして、5月15日まで定員が18名となります。満1歳から4歳までで無料の保育もありますので、ぜひぜひ、お申し込みください。お申し込みは、申し込みサイトが QR コードでありますので、こちらに行ってアクセスしていただかないといけないんですけど、志木市のウェブサイトにこのアウトドアヨガのお知らせが載っておりますので、こちらに こちらで情報をちょっと検索してみてください。お問い合わせは志木市民体育館までお願いいたします。電話番号言いますね。 048-474-7666、 048-474-7666 までお願いいたします。以上、この時間のライブリーエリア情報パート1をお届けいたしました。はい、ではビッグカツさんからのメッセージこのままお届けいたしましょうか。アニョハセヨ。はい、アニョハセヨ。日本の皆様、アニョハセヨ。アニョハセヨ。俺はもうダメだ。わらわらわら。ご当地よくわからんから適当にリクエストしとくよ。こういうので大丈夫ですかね、皆さん。そう、メールテーマとかどうでもいいけど、とりあえずリクエストだけ送るわ。みたいな感じで送っていただいても全然大歓迎です。はい。で、ビクカさんからは、バービーボーイズの負けるもんか、いただきました。ありがとうございます。では、お届けいたします。お送りする曲は、バービーボーイズで負けるもんか。

さあ時刻は12時31分になりました。今月のアジアンポップネクストお届けいたします。先月から続いてアンセムリバイバル特集やっていて、で先月が少女時代で、今月は 2PM お届けしています。なんかいろいろレジェンド K-POP グループいっぱいあって、いや私も全部同じ情報量で語れるわけじゃないからちょっと偏ってしまうので、そんなにこのアンセムリバイバル特集は長くは続かないと思うんだけど、突発的にねやっぱりコンサートとか全部行ってたらね、全部のアーティストを網羅できていたらいいんだろうけど、なんかそこまでじゃない本当に偏った聞き方はしてるんだけど、ただねそれでも昔ってまだ今よりも日本デビューするアーティストが限定的だったんですよね。だから一個一個の解像度は今の K-POP アーティストよりも、私個人の問題ですけど若干高いかなというのはあります。もう今わかんない、多すぎて、まあ、そんなわけで 2PM はね、あのコンサートもね何回か行ってね、すごい、はあ、めちゃくちゃ好きだった、好き、今もかっこいいですけどね。韓国の男性アイドルグループで2008年デビューしています。マネジメントは JYP エンターテインメントって、あの有名な名物社長のもちごり社長ですね、パクチニョンさんが社長です。で、2008年の夏季夏からだから、まあ、ほぼシャイニーと一緒なんだよね。シャイニーよりも後輩なのか、私が大好きなシャイニーですけど、私が一番推しているグループがシャイニーっていうんですけれども、でなんで 2PM かっていうと、1日の中で最も活動的な午後2時お昼の2時に聴きたい音楽をコンセプトにしてることから名付けられていて、で実は 2AM っていう兄弟グループもいるんですね。そちらは4人組の男性ボーカルグループなんですけど、バラードを歌うグループなんですよ。でそのバラードを歌うグループが 2AM なのは、1日の中で一番感情的になる時間、感傷的になる時間、自分の感情と向き合う時間が夜中の2時ぐらいだから 2AM というふうに、2つのグループが対象になるようにつけられている。実は 2PM には兄弟グループがいます。でキャッチコピーは野獣アイドル、当時は男らしいアイドルっていうのがすごく主流だったんですよね。その中でもさらにもう筋肉ムキムキのこうマッチョの服とかビリビリビリって破いたりとか組体操したりとか、もう何言ってるか分かんないと思うんですけど、当時のもう15年ぐらい前の MV とかを見ると本当に組体操してるからちょっと見てみてほしいんだけれども、服破いたりとかね、自分の服ですよ、さすがに自分の服ですけど、

破いたりとかしててね、いるんですけれども、で先週はあの彼らの I'll be back っていう、あそれ I'll be back があれかな、組体操してる曲だったかな。で組体操するとキャーってこうドームが割れんばかりの悲鳴になるんですけど、それもまたねすごく良くて、で今日はですねまたちょっと別の 2PM のもう一つのメインのスタイル、それがクラブシーンをその K-POP で盛り上げようっていうコンセプトを社長のパク・チニオンさんが持っていて、 K-POP に足りないのはそのクラブ的な、みんなで一体になってフロアをでぶち上がるような盛り上がり方だっていうことで、野獣っていう感じの曲もいいんだけれども、もうクラブのパリピっていうスタイルの曲もたくさんあるんですよ、クレイジーな感じの。でその曲の中でもライブの後半でみんなでわーってこう盛り上がる最高潮に時にプレイされる曲をお届けしたいと思います。私もねこれ大好きなんですけれども、お送りする曲は 2PM で Hands Up。

0: お届けした曲は 2PM で Hands Up でした。今月のアジアンポップはアンセムリバイバル 2PM をお届けしていきます。 CM を挟んで株式会社リンがお送りする天気予報です。
1: 新しい生活を彩るならインテリア飯田にご相談ください。お部屋の雰囲気を一新したいなら壁紙、クッションフロアの張り替えはいかがでしょうか。インテリア飯田は確かな品質と丁寧な仕上がり、理想のオフィスや店舗の内装をお客様のニーズに合わせご提

0: 朝霞市で創業40年、皆様の生活を豊かにするためにより良いものづくりを確かな技術で支えます。取引先や地域社会に必要とされ輪を伸ばして成長する会社、形あるものの未来を変える、それが私たち株式会社新和熱処理です。
1: 家族のただいまが聞こえる街へ、
2: リゾンは住まい探しから地域とのつながりまで、
3: あなたのずっとここに住みたいを形にします。
4: 安心と笑顔があふれる未来へ、
5: 地域のあなたの暮らしを支えたい、
1: 株式会社リゾン。

0: あ、時刻は12時41分になりました。この時間は株式会社リンがお送りする天気予報をお届けいたします。まずは現在の外境からです。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。大体晴れるでしょう。日中は日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。風が強く吹くことがある見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じくらいで、平年よりやや高い予想です。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。晴れて比較的安定した空模様でしょう。日中は広い範囲で日差しが届きそうです。お出かけの際、傘の出番はない見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より高い予想です。6月中旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部、今日の天気です。今日は南の風やや強く晴れ、降水確率はこの後6時にかけて 10%、 6時から日付が変わる頃まで 0% の予想です。今日日中の最高気温は25度の予想です。続いて埼玉県南部、明日の天気です。明日は南の風やや強く晴れ、降水確率は1日を通して 0% の予想です。明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は26度の予想です。続いて埼玉県朝霞市のこの後の天気です。この後は明日の朝3時にかけて晴れ、明日の朝3時から朝の9時にかけて薄曇り、朝の9時から夜の6時にかけては晴れの予想です。今日日中の最高気温は25度、明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は26度の予想です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市の4市で雷注意報が出ています。突風、雹にもご注意ください。以上、この時間の天気予報は株式会社リンの提供でお送りいたしました。
1: あのね、おじいちゃん。
2: おや、こうちゃん、どうしたの？
1: 僕ね、欲しいものがあるんだ。
2: ほう、何が欲しいのかな？
1: あのね、
2: うん。
1: 秘密基地。
2: 秘密基地？
1: しー、声大きい。ママに聞こえちゃう。
2: ごめんごめん。
1: おじいちゃんのお家、リフォームするんでしょ？ママが言ってた。
2: そうだよ。リンにお願いしたよ。
1: 秘密基地もリンにお願いしてね。
3: 秘密基地もお任せください。人と人をつなげ、建物と人をつなげる輪、それが株式会社リン、ライズイノベーションネットワーク。
4: 株式会社リン。

さあ、時刻は12時45分になりました。メッセージいただいております。ありがとうございます。キワさんからです。ななこさんこんにちは。はい、こんにちは。朝からテレビ番組で佐野くんを見れてご機嫌です。しかも宇都宮

あ、まさか地元にいた、なんかロケの番組をね、告知が流れてきたなと思ったから、そっか、知っている場所と映っていて、こういうの感動しますよね。安からの、我が家は大騒ぎです。金曜日まで出演とのことなので、明日からも放送楽しみです。リクエストは朝も BGM としていた流れていたイージーをお願いいたします。地元で思い出のある曲といったら仙台八木山ベニーランドの CM の曲ですかね。あー、おそらく宮城県民はみんな知ってると思います。あと宋さんの、あれ、宋さん、あ、宋さんって言うんだ、え、あの人ですよね、宗さんか、佐藤宗幸だっけ、青葉城恋歌って、待って、青葉城恋歌しれっとさ、そうやって佐藤宗幸だ、宗さんだ、宋さんじゃないや、宗さんの宗さんって言うんだしれっとそんな愛称出されてなんだろうと思っちゃった。宗さんの青葉城恋歌ですよね、いいですよね。各地に聞き覚えのある CM 曲たくさんありそうですよね。福島のママドールの歌もそうです、歌ってましたよ、ママママ、なんかママの味みたいな、本田くんが歌ったので初めて知ったけど、本田くん歌ってましたよね、ということでママドールね。そっか、私はあのほら埼玉だから、うまいうますぎるだけど歌じゃないんだよなあれ歌じゃないんだよな、なんかあるかな、ちょっとむしろこれはリスナーの皆さんに教えてほしい、埼玉のご当地ソング、ありがとうございます。青葉城越えたいいですね。埼玉ってさないからね、あのそういうさノストルジックな風景がないわけじゃないんだけれども、どうしてもそう、なぜか埼玉とかさ、ダ埼玉バブルビーっていうあのバンドがあって、エレクトロのダサイタマダサイタマ大宮とか赤羽とか、赤羽がしれっとこう埼玉ダサイタマの中に組み込まれていて、 YouTube で探したらあるのでちょっと見てみてほしいんですけれども、まだ埼玉スーパーアリーナができる前のあそこら辺って全部空き地だったんですよ。あそこら辺のところでそのバブルビーっていうおじさんがもうなんか茶化しながらゴロケをしてるっていうやつ、ちょっとマニアックなやつから、あとは花輪さんのね埼玉の歌とか、そういうのしかさないよね。あ、でもほら、あ、ないわごめん、なかったあるかなと思ったけど、あの前ゲスト来てくださった越谷 FM の、タオン、タオンがフューチャーブルーっていう歌を歌ってくれて、それがすっごい爽やかで素敵なんですけど、それ後でちょっと流そうかな。あのそれは東武東上線の歌なんですよね。でも東武東上線って東京から埼玉まで流れてるから、もしかしたらタオンが想像した東武東上線の風景は板橋かもしれない、ワンちゃんでもとっても素敵な歌なんで、もしそれご当地ソングって言っていいのだとしたら、タオンのフューチャーブルーはそうですね。それぐらいかな、埼玉ってないんですよ。そしてエリンギさんからもメッセージいただいております。奈々子さんこんにちは。はい、こんにちは。朝から少し暑いですがいいお天気ですね。ねえ、ほんともうギリこれぐらいなら息ができるっていう感じの天気、これ以上暑くならないでほしいね。ほんとこれ以上これくらいの気候がずっと続けばいいのになってエリンギさん書いてくださってます。ほんともうそれな。ってことで今週は毎日ジップでアポなし朝飯にオーブ佐野くんが出演とのことで、朝から爽やかな番組で見れる嬉しさ、もぐもぐふみや可愛かったです。栃木に縁があるそうで、はいはい、隣栃木と山梨って違う、初出し情報もあって朝から湧いちゃいました。親戚がいるんですかね。リクエストオーブのイージーお願いいたします。はい、承知しました。メールテーマの地方スーパーですが、オーブが2022年に稲妻ロックフェスに出演した際に訪れた滋賀県にある平和堂というスーパー、 TMR の西川くんが店内放送をしているので、へえ、わざわざスーパー近くのホテルを取って宿泊期間中何回か聞きに行った思い出があります。なんか元気が出るんですよね、西川くんの声。ではでは3時間の生放送頑張ってください。ありがとうございます。そうなんだ、なんか素晴らしいですよね、西川貴教さんの地元の貢献のに対する意識というか全方位に

向けた関心、深い関心と、はい、なんか誰一人置いていかないっていうふうに西川さんずっと本当に若い頃からおっしゃってますけれども、本当にそれを体現してらっしゃるなと思って、なんか人としてめっちゃリスペリスペリスペしてしまうね。大久保佐野くんが結構あのご本人はあのギャグセンスもねキレがあって毒が強いのに、でも爽やかですよね。実際にあの普通に普通に喋るとっていうかあれだけれども、ファンに見せないところには結構爽やかな好青年ですもんね。だからその見に来た人が、それこそ昨日 YouTube にオーブの面接、オーブのメンバーがオーブに入るための面接を受けるとしたらっていうネタの YouTube が昨日ね YouTube に上がってたんですけど、それのを見てキレッキレの毒とかを見たら、えあの爽やかなマラソンの子がみたいにね思うかもしれないなと思うと、それはそれでファンとしては楽しみですよね。ケニギさんありがとうございます。ね、ご当地ソングだと私は長崎の佐世保で生まれてるんで、生まれだけなんですけどね、生まれてるんですけど、あそこってハウステンボスあるじゃないですか。でハウステンボスの前に長崎オランダ村っていうのが、まあ、なんか前身みたいな感じであって、そのオランダ村のテーマソングをサーカスが歌ってたんですよ。そのサーカスの歌が長崎オランダビレッジって言って、本当にその長崎オランダ村、まあ、ビレッジですよね、それそのまんまタイトルに入っていて、すっごい素敵な歌なんですよ。あのイントロのコード進行もちょっと不思議で、で子供の時にその歌を聞いて長崎素晴らしいとこだなって思ったんだけど、なんかねそれ CD とかあったら買っとけばよかったと思うんだけど、 CD も発売されてなくて、館内ではずっと流れて、館内っていうかその園内では流れていたんだけど、その音源を担当者がなくしてしまったとかで、もう現存する音源がないんですって。で唯一あるのが YouTube に残っている、あの園内で誰かが録音、勝手に録音した音源っていうのが YouTube に上がってて、それがすごくいい。たまに今でもね聞きに行くんですけど、長崎、あ4人でコーラスで、あのコーラスワークが素晴らしいんですよね。はい、私のついでにご当地ソングのエピソードも聞いていただきましたけれども、エリンギさん、そしてキワさん、リクエストオーブ今週もありがとうございます。ではお届けいたします。お送りする曲はオーブでイージー。

0: お送りした曲はオーブでイージーでした。キヨさん、そしてエリンギさん、リクエストメッセージありがとうございました。ライブでヘイって言って一緒に声を出したのを思い出す。楽しかったな。あっという間ですね時が過ぎるのが。さて、生放送でお届けしていますゴーゴーヒルズ、皆様からのメッセージ引き続きお待ちしております。今日のメッセージテーマはあれよ、ご当地ソング、ご当地キャラクター、そのご当地なんとか、皆様のご当地ならではのその曲とか、本当にさ、わかんないですもんね。まあ、もう一つなんかご当地の何かがあるとしたら、戸田の市長が歌う、違う、行田だっけ、市長が歌うサソリ座の女のモノマネ、三河健一さんの、埼玉の奇祭っていうのがあって、埼玉のそのなんかチャリティーコンサートみたいなのがあるんですよ、1月2日にそれを埼玉テレビ、テレタマか、テレタマで放送してるんだけれども、あまりにもこうネットでバズって、 YouTube で一昨年か先一昨年ぐらいからなんか放送されるようになったんですけど、いや、それでもう出たがりの市長とか、そのどっかの社長さんとかが出てくるんだけど、いや、もうすごい、みんな芸達者で面白いんですよ。 YouTube 見てみてくださいかな。ご当地ソングって言うとちょっと違うけど、さあ、ゴーゴーヒルズ、引き続き皆様のメッセージ、リクエストに支えながら生放送中でございます。チューニングはそのままで、番組にもぜひぜひご参加ください。
1: 朝霞警察署からのお知らせです。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者優先です。横断歩道の手前では減速し、歩行者がいたら一時停止お願いします。また、交通事故防止には相手を思いやる気持ちが大切です。歩行者の行動特性を理解した思いやり運転をお願いします。自転車に乗っている皆さんへ、自転車事故で亡くなった方は、その半数が頭部に致命傷を負っています。自分の命を守るため、年齢にかかわらず、ヘルメットを着用しましょう。最後に飲酒運転。飲酒運転は犯罪です。しない、させない、許さないを合言葉に、飲酒運転を根絶しましょう。以上、朝霞警察署からのお知らせでした。
2: 朝霞市膝折りバイカー3期はお客様第一主義、これからも地域の皆様と共に歩んでいきます。お車のことならお任せください。254川越街道バイパス沿い、バイカー3期はいつもあなたのそばで安心のお手伝いをしています。
3: グリーントップイルマ、戸建てからマンション、オフィスまで、どんなところもピカピカにします。埼玉県内はもちろん、都内全域もピカピカ中。エアコンクリーニング、ハウスクリーニングのことなら、朝霞市朝霞丘クリーントップイルマにお任せください。
4: この家具処分したいんだけど、市役所だと予約取るのが意外と面倒くさいよね。
5: この間友達が言ってたアシストは、
4: アシスト、
5: 不用品回収のプロ、朝霞市の指定業者だから安心だし、ネットですぐ出てくるよ。
4: それなら安心ね。不用品回収のアシストが午後1時をお知らせします。

ヒルズ生放送でお届けしております。お相手は宇宙とアジアンポップが大好きなナナコです。3時までどうぞお付き合いください。エリギさん、イージーありがとうございました。こちらこそリクエストありがとうございます。エストチキワさん、ありがとうございます。地元の思い出の歌もっとあるなでしょ多分さ、だってさ、だってあれそうじゃないですか、栃木だったら人生楽ありゃ、もうあれなんならだって栃木のご当地ソングでしょ、水戸黄門の歌は全国をまあ漫遊してるわけだけれども、五郎公はあ、宗さんですね、キワさんありがとうございます。そうそうね、え、そして仙台もね、伊達政宗公とかさ、主役がいっぱいじゃないですか、仙台って。かっこいい、かっこいい人がいっぱい、私は好きなんですよ、伊達政宗が、独眼竜。じゃあ、あのマインドが素敵ですよね。現代だったらなんかホストとかになってたら、港区とかのさ経営者とかホストとかになってて爆売れしてそうな、なんかイメージがあるの、伊達政宗公、私の勝手なイメージですけれどもね。よかったら引き続き、皆様のご当地ソング送ってください。かけられないだろうけどね、多分ね、ないよね。で、伊豆はないんだよな。父方の田舎が河津なんですけど、河津はスーパーの青木でかかっている歌があったと思うけど思い出せない。長崎だと佐世保だと、みんなの友達おもちゃの青木っていうのがバスの中でかかるんですよ。青木っていうすごい大きい佐世保のおもちゃ屋さんのチェーンがあって何のことって、まあ、大抵の人は思うと思うんだけど、そういうテーマだからいいよね。あとは、そのさっき言った長崎オランダ村、長崎オランダビレージ、とか、あとはなんだろう、いろいろなんか無限にねありますよね。また別に埼玉ってわけじゃないけれども、スーパーの曲とかはねありますよね。スーパーのね、さっきヒロリンがさ資料をくれて、全然知らなかった、あのスーパーの関東のスーパーって一応こう縄張りというか、どこどこ発祥のっていうのがあるみたいで、まあそれはあるか。東京ってサミットなんですって。でもサミット、子供の時に、ほんとちっちゃい時に巣鴨のサミットね、お母さんにね自転車後ろに乗せてもらって行ってたわ。巣鴨かな、巣鴨ですね、巣鴨の文京区だったから、家が巣鴨までスーパー行ってましたね。埼玉が八尾港なんだね、それは知ってるかも。あと OK ストア神奈川、千葉仙道、茨城県霞、霞ってさ四季にあるの、すっごい天井の高い綺麗なスーパーが、あれ茨城だったんだ。あれ待って、私今ごめん、ちょっと待って、一旦話してからあの訂正しますね。自分が喋ったことに間違いを見つけてしまった、見つけて気づいてしまった。栃木がカマシン、わかります、カマシンっていうスーパー見たことない。群馬がベイシア、ベイシアはね知ってる、あの CM をやってた、多分今もたまに見るかな。そう、あの私が間違ったのは、水戸の五郎公の歌は茨城ですよね、水戸って茨城ですよねすいません、栃木は日光東照宮って混ざってるね。栃木が日光東照宮で、徳川家康公の神社があって、で茨城は水戸の五郎公の拠点だよね、はい。そうだから、人生楽あり、人生に涙ありは茨城県のご当地ソングだってことで。さて、じゃあちょっとさっき、あの埼玉の爽やかな、あのご当歌、ご当地ソング、なんかネタっぽいのしかないと思ってたけど、唯一もしタオンが、これタオンに聞いてみないと分かんないけど、タオンがこの歌は埼玉県の風景を、東上線から見た風景を思って作りましたって言ってくれたら、これは埼玉県のご当地ソングになると思います。私もねこの曲ね爽やかでめっちゃ大好きなんだけど、お届けしたいと思う今日こそ。
ではお聞きください。

お送りした曲はタウンでフューチャーブルーでした。思いっきり埼玉ですねこれ。わあ、タウンありがとう、素晴らしい。入間川、柳瀬川、それから新河岸川、新里公園、都心に向かう通勤電車、これ埼玉のご当地ソングの中でさ、一番こうロマンチックで情緒的で爽やかじゃないですか。これにしようよ、埼玉の。これだったらあの青葉城こういう歌と戦えるでしょう。これにしよう、埼玉のご当地ソング決めました。タウンのフューチャーブルーです。埼玉これでいきます。皆様、あの現在対戦受付中ですので、ぜひぜひ、

ちのご当地ソングはこれだぜっていうのがあれば送ってくださいね。引き続き皆様からメッセージそしてリクエスト募集中です。さあそれではこの後はあれ宇宙のコーナーレッドカイユの本当やめたいんですけど宇宙のコーナーをお届けしたいと思います。その前に一個いい？昨日ね食べたんですよ私デニーズのパフェ、あれすっごいね、でかい、2000円ぐらいするんだけど、意外2145円とかそんな感じの値段だったんだけど、まあ、昔に比べたら随分高くなったと思うんですよね。で私もともとそのパフェとかさそういうの見たいけどそんなに食べないっていうタイプなんですよ。でもフルーツとかが乗ってたら食べたいなとか思って、でマンゴーだったらあんちゃいけんじゃねと思って満を持して入ったわけですよデニーズに。そしたらさデーンってマンゴーが半分ぐらい入ってて、で色が黄色ですごいなんかさハッピーな気持ちになるんですよ。この新緑の季節に青空新緑そしてマンゴー黄色ちょっとマンゴーだと南国って感じがするんですけど、なんかねタイのマンゴーらしくて名前忘れちゃったけどなんかすごい縁起のいい名前がついてた気がする。なんかシルクなんとかシルクスイートみたいな、シルクスイートってなんだっけ、芋か、芋じゃないな、なんとかかんとかっていう。で安い、でも多分安いと思う、2000円って量が多いですし、私何でもサロショ基準なんですけど、スイーツはサロショだと、あデニーズのほらパフェのグラスを皆さん思い出して、そこの上にちょっとあのマンゴーのさスライスがピピピピって乗って、アイスが乗ってますよ、それの半分よりちょっと少ないぐらいで4000ぐらいなんですよサロショって。さすがにクリームとか使われてるチョコレートとかフルーツソースとかは、フルーツソースとかはすごく質が高くて美味しいんだけれども、フレッシュフルーツだったら全然デニーズだって負けてないですよ。だってデニーズってアイスクリーム美味しいじゃないですか。特にあの旬のフルーツとかって、デニーズってほらでかい組織だから質のいいもの安くできるんですよね。で感動したのが、もうこれお前今更何言ってんのって思われるかもしれないけど、上から順に食べて美味しいようになってる。あんなさ縦に積まれたらさ、これ下の方先に食べた方がいいのかなとか、なんか三角食べとかバランスよく食べた方がいいのかなってちょっと思っちゃったりするんだけど、あれはフレッシュフルーツのマンゴーを最初に食べて、で後からどんどん味が濃くなって香りが強くなってくるんです ね。皆さん知ってました？だからマンゴーを後で食べようと思って避けとくと、下の方にバニラアイスが出てくるから、バニラアイスを食べちゃうとマンゴーがすごく酸っぱく感じちゃって、バニラの香りがマンゴーの香りをちょっとこう消しちゃうんですよね。あーこれちゃんと中身も構成がちゃんとあるんだと思って、えらい感動しました。美味しかった。1回でいいけどね。やっぱデニーズのパフェは、デニーズで働いてた友人がコスパいいから食べといた方がいいよっていう風に言ってたんですけど、いや本当にそうだなっていうのをね実感しました。いつまでやってんだろう。1回でいいけど、もしかしたらもう1回食べないかもしれないけど。でちょっと直接関係ないんですけど、私がいつも行く穴場のデニーズがあるんですよ。ちょ住宅街にあって空いてるんですけれども、そこで女優さんみたいな綺麗なマダムがいて、であんな女優さんみたいなマダムは何を食べるんだろうって思って見てたら、普通になんかフラポテ食べてて安心しました。やっぱさあのフラポテってさ世界一のお茶受けだった私は思っていて、甘いもの食べたらちょっと差し味にしょっぱいもの欲しくなったりするじゃないですか。だから私も今回一人だったからパフェしか食べなかったけど、お友達と一緒になんかちょっと甘いもの食べよっかって言って入ったら、絶対フラポテ頼みたいんですよ。とドリンクバーね、なんか結構居酒屋とか行ってフラポテとかを頼むと、あのお前せっかく居酒屋来たのに大学生かよみたいな文脈ってあるじゃないですか。世界観っていうか居酒屋世界観、居酒屋生きり世界観みたいなのあるじゃないですか。ああいう中でフラポテすごいバカにされてるから、私はちょっと納得いってなかったんですけど、でもなんかやっぱりそうだよね。私はそのマダムがフラポテを食べてるのを見て、やっぱりフラポテだって思いました。これが答えだっていうふうにね思いました。

いや、うまく喋れるかなって思ってるんですけど、ちょっと面白いニュースがあったのでご紹介したいなと思って、宇宙の入り口アジアンポップ、アジアンポップじゃないや、スペースアンテナ7のコーナーです。冥王星以外で大気が発見されたっていうニュースが出てて、国立天文台とか海外とかの研究チームが太陽系の一番外側にあるちっちゃい天体に大気が存在しているっていうことを発見したニュースなんですけど、これは、まあ、冥王星でも海王星でもなくて 2002XV93 という太陽系外縁天体って呼ばれるもので、海王星の今水金地下膜土天冥界のさらに外側を回っている氷の天体なんですね。で、冥王星ってかなりちっちゃいんですけど、さらにそれの5分の1ぐらいで、大気を持つ太陽系外縁天体って冥王星ぐらいだったんですね。なので今回は、なんでそんなちっちゃい天体なのに空気みたいなものがあるのっていうふうに言われて います。で、これなんで分かったかっていうと、これがまたちょっと面白くて、遠くの天体がさらにその前の天体が横切った時に一瞬だけ光が隠れるんですよ。月食とか日食とかも同様の現象なんだけれども、まあ遠平っていう言い方はしないんだけれども、月食とか日食の場合は、まあ単純に人の前を人が通り過ぎたら、その後ろの人っていうのは一瞬隠れるじゃないですか。で、その人が通り過ぎたらまた後ろの人っていうのは見えるようになりますよね。その時にもし大気がない場合っていうのは、パッと消えてパッと見えるんですよ、横切るものが通り過ぎたら。でも今回の天体に関しては、通り過ぎ終わった時にふわって現れたんですよ。ふわっと消えてふわって現れたんですよ。ってことは、何かそれを遮る、光を遮る何かがある、それが大気なんじゃないかっていうふうに言われているわけです。で、その観測を日本国内の複数地点で行っていたら、どうやら誤差じゃなくて、いろんな観測所から、あ、やっぱりなんか空気があるっぽいような見え方だよねっていうことになって、データを付き合わせて解析したら、どうやらその外縁天体に 2002XB93 に空気があるっぽいよっていうことが分かっていて、で、空気があるっていうことはなんですけど、そもそもここで空気があるっていうことは、空気を留めておく力がその星にあるっていうことなんです。その空気を留めておく力っていうのは何かというと、だいたい重力なんですよね。重力があるから、例えば地球は干からびないんです。わかります？言ってること。空気がある、重力があるから、空気も重さがありますから、空気がパーって外に、宇宙空間に無産無償しないように留めておいて、私たちは、まあ、ちょっとざっくり、だいぶざっくりですけど、息ができるわけですよ。生きていけるわけですよ。でもちっちゃい天体っていうのは、密度にもよるんだけれども、軽かったりすると重力っていうのが発生しないんです。基本的に重力が発生する天体っていうのは、密度が濃いとか星自体が重たいから重力が発生するんです。重い方が重力って強く働くじゃないですか。これはちょっと分かりますよね。それと一緒で、じゃあなんでそんなに重くなさそうな天体に重力が発生していて空気があるんだろうっていう話になるわけです。そしたら、もしかしたら重力は関係ないんじゃないかっていう仮説も立てられていて、空気は重力によって守られていなくて、今も大気、何か空気をこう発生し続けているから、空気が、大気があるように見えるのじゃないかっていうふうに言われているそうです。まあ、候補としては、天体の中にガスが出続けているとか、あとは氷が蒸発し続けているとか。

あ、最近天体同士の衝突があって、まあ、何かその空気中の何かが、まあ、巻き上げられている状態なのかとかいう、ただのまあ氷の粒だと思っていた太陽系の外天体が意外と活動があるということで今注目が集まっています。

0: タイミングとか観察の仕方によっては活動を続けている、死んでいるわけじゃなくて、いろんな宇宙でいろんな活動が、いろんな形で活動が続けられているのではないかっていうところが現在今回のなんかポイント、完全に死んだ宇宙空間で完全に動かない死んだ世界っていうのは案外少ないのかもしれないねということが今回の興味深いところです。で今回の研究とか日本の観測ネットワーク、アマチュアの天文家とかも含めてデータが集まって今回の研究結果というか、まあ、一つの発見ですかねが出ているので、そういうネットワークの横のつながりっていうのもねいいですよね。まあ、巨大宇宙望遠鏡とかがまたアメリカから飛びますけれども、地上からの地道な観測の積み重ねでまたこういった新発見出てくるのもねロマンチックで面白いなというふうに思ったりしました。ぜひぜひご関心をいただければと思います。それでは CM を挟んでライブリー FM 交通情報をお届けいたします。
1: 四季駅東口から徒歩3分、ジョルダントラベルです。ジョルダンスクールの大きな看板があるビルの5階へお越しください。社員旅行や自治会などの各種団体旅行から個人のこだわり旅行まで、対面相談ならではの安心をお約束します。ネットより頼れる街の旅のパートナー、まずはお気軽にご相談ください。
2: ジョルダンスクール式では AI プログラミングに AI 英会話、ダイエットと3つの講座を展開、あなたの変わりたいを後押しします。少人数で安心、初心者大歓迎。四季駅からすぐ。詳しくはジョルダンスクール四季で検索。
3: 車ぶつけちゃった。修理どうしよう。
4: 印刷の修理工場、モデルショップ佐野へご相談ください。修理の費用感、そもそもの車の使用頻度から買い替えまで、広い視点でお客様にとってのベストな方法をご提案します。
3: へえ、いろんな方法があるのか。
4: 詳しくはモデルショップ佐野で検索。
0: 時刻は1時23分になりました。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後1時15分現在の状況からお伝えいたします。国道254号線東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートルです。続いて国道463号線入間方面、所沢市日比田付近から所沢市東所沢駅北入口付近、電話工事のため一車線規制です。続いて所沢市東新井町付近渋滞500メートルです。続いて富士見市水子付近渋滞500メートルです。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は通常通りの運行です。以上、ライブリー FM 交通情報でした。

1時24分になりました。ライブリーエリア情報パート1です。今日は東武ストアでお弁当を買いました。最近万年ダイエットか胃の調子が悪いかを繰り返して太ったり痩せたりをね、だいたい5キロ範囲ぐらいで繰り返してるんですけれども、本当にひどいの、私の最近の肌ときたら、あれこんな肌触りだったっけ、もっとスベスベでピチピチだった気がするんだけれどもって言って、もしかしたら過去の自分にすごいそのいやもっと可愛かったもんみたいな、全然そんなことないのにって思ってるだけの可能性もすごく高いんですけれども、乾燥がだいたい5月とか6月とかそれぐらいになるとしっとりしてくるんですよ。冬の乾燥が少しマシになってなのに、なんか乾燥してる夏が近づいているという

ていうのに、冬の乾燥がこの季節になっても治らないということで、多少食べ物気をつけようかなって思って東武ストアに行って、美味しそうな新商品がありました。うどんと天丼のセット、あーこれにしようと思ったんだけど、エビとかも入ってタンパク質も取れるし、でも炭水化物だと思ってやめて、幕の内弁当、海苔弁か、海苔弁にしました。鮭とあと磯辺揚げってやってます、ちくわ揚げたやつ美味しいですよねあれ。あとシューマイと唐揚げが一かけときんぴらが入ってる、それにしました。まあ海苔弁もね、そんなにカロリーは低くないんですけど、鮭でタンパク質と思って、なんかタンパク質が重要みたいですよ。そんなわけで相変わらず私の食生活を豊かにしてくれる東武ストアなんですけれども、もう一つご紹介したいのが、フードドライブを実施しています。フードドライブは皆さん聞いたことがありますかね。家庭内で余っている食品を回収して福祉団体とか施設などに提供する活動のことです。新座市で集められた食堂もフードバンクなどを通じて福祉団体や施設へ提供され、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品である食品ロスを削減する取り組みにもなります。食品ロスの削減と資源の有効活用のため、ご家庭に眠っている食品がある方はぜひご協力をお願いします。で、食品寄付に関するお願いなんですけど、支援が必要な方に安全な食品を届けられるように、ファミマのフードドライブ、これファミマ主催のフードドライブを今日ご紹介しているんですけれども、制限を設けておりますので、こちらをご紹介しますね。まず未開封で破損していないもの、賞味期限まで2ヶ月以上あるもの、そして常温保存のもの、例えば缶詰とか乾物、それから乾麺、インスタントとかレトルト食品で、お茶、コーヒー飲料、調味料、お米などをお願いします。そして受付ができないのはアルコール開封済みの食品、賞味期限が2ヶ月未満のもの、残りの賞味期限が2ヶ月未満のものですね。で、賞味期限の表示がないもの、砂糖とか塩とか、そういったその食品衛生上、食品法で表示が必要ないものに関しては問題ないということです。で、先制食品。で、お野菜、お肉、お魚など、冷蔵庫や冷凍庫での保管が必要なものは受付できません。ということなんですけれども、8月25日、令和7年の8月25日からファミリーマートの、フードドライブの実施店舗が追加されていて、新座市役所通りと片山1丁目の2店でフードドライブ常設窓口を設置しておりましたが、新たに8店舗常設窓口を開設しますのでご紹介しますね。新座東北1丁目店、新座東1丁目店、2丁目店、のびとめ7丁目店、新座駅南店、新座のびとめ2丁目店、新座のばば店、そして新座の寺2丁目店で実施します。で、1年通して市民の皆様にフードドライブに参加いただけるように、6月12日付で株式会社ファミリーマートとの食品の提供に関する合意書を締結して、集まった食品については NPO 法人に提供し活用をしていただいているということです。ぜひまずどういうものかっていうのをやるかやらないかはね、別として、余る余らないもあるでしょうし、あ、こういう感じでしてるんだっていうことが皆様の目に届く機会が増えるということになりますので、ぜひお近くの実施店舗に行った際は近くをね覗いてみて、ご関心をまずは持っていただきたいなと思います。で、こういう食品はどうなんだろうとか、これは受け付けてもらえるのみたいな疑問点がある場合は、新座市役所の環境課までお問い合わせください。 048-477-1547、048-477-1547、新座市役所の環境課までお問い合わせをお願いいたします。新座市のフードドライブ、ファミリーマートでのフードドライブご紹介いたしました。以上、ライブリーエリア情報パート1をお届けしました。

キョヘガさんからメッセージいただきました。ありがとうございます。ナナコさんこんにちは。キョヘガです。はい、こんにちは。ものすごくいいお天気です。夏のように暑くなってきましたね。ね、暑くなってきちゃいましたね。今日は会社での健康診断で悲しくもバリウムを飲んで胃の検査させていただけませんでした。くも膜下出血して手術してから献血ができなくなり、バリウム飲んでの胃の検査もできず人間失格になったようで、そんなに、なんでそんな控えしてはいませんけど、やっぱり病気なんてならない方がいいと改めて感じましたね。ねえ、皆さんも本当にストレスなどを溜めて体調を崩さないように気をつけてくださいね。ということでありがとうございます。ね、思わぬところにね、あ、これができないとこれもできないのかみたいなことはね、ありますよね。もちろん健康が一番だけれども、やっぱり生きていくといろいろね、あ、そこが痛い、これが痛い、ここが動かない、ここが動かないとか、自分なんか肌がねずっと言ってますけど、さっきも言ったけど肌触りがなんか違うとか、あと髪の毛のこう手ぐしの感覚とかが、パサついてるとか、あれこんなんだったっけっていうことがさ、すごい年々増えてきて、去年ここにシワなかったのに、でこっちにもできたみたいなことが増えてて、でも体が動くうちはまだ、まあ、いいというかマシというか、なんか年老いてく上で、こうしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないか、こういうふうにして老いを待ち受けようみたいな気持ちもちょっとあったんだけど、いやもう劣化のスピードが速すぎて、これはちょっとケア しきれないですねって思った。だからよく簡単にさ、なんかおばさん崩れとかさ、初対じみてとか言うけどさ、結婚して家のことをやりながら衰えていくビジュアルのケアなんて、よっぽど金と時間がない限りできねえよなってすごい思いました。尊敬します。とりあえずひとまずうちの母に、昨日は母の日でしたけどね、皆さんのお母さんに何かしましたかね。まあ、母は実家で元気なんですけど、私のこと可愛がってくれたおばがいて、おばは50ちょいで亡くなったんですよね、病気で。で、母の日だからってとか全然そういうんじゃないんですけれども、昨日はそのおばのお墓参りに行ったんですよ。そしたらそのいろんなお墓にカーネーションが備えられていて、その亡くなってもやっぱりその母子というか親子の死母というか情というか、そういうものっていうのは続くもんだなと思ってちょっと距離感はありますけれども、私自身の感傷とはねありますけれども、まあ、いいもんだなっていうのを思いました。ただ日差しが強くて、多分朝に備えられたものだと思うんですけど、もうちょっと首がね、カーネーションの首がねクターってなってきて、いやー、この日差しこっからもっと暑くなると思うとね、大丈夫ですか今年の夏は息できるんだろうか私。さあ、ではリクエストありがとうございます。キュウガさんお届けいたします。お送りする曲はチューブでシーズンインザサン。

0: さあリクエストいただいた曲はチューブでシーズインザサンですね。なんかこんな80年代のさ爽やかなさ夏だったらさもうウェルカムだしアゲインアンドアゲインだよね。キューガさんリクエストメッセージありがとうございます。 CM 挟んで番組はまだまだ続きます。
1: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。埼玉県南西部消防局では市民の皆様が安心安全に患者搬送サービスを利用していただくため一定要件を満たしている民間事業者を患者等搬送事業者として認定しています。救急車を必要としない緊急性のない方の入院通院転院及び社会福祉施設への送迎を行う移動手段として寝台車車椅子搬送車を提供する民間の事業者による有料サービスです。事業者はホームページのいざという時からご確認いただけますので利用の際は各事業者にお問い合わせください。以上埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
2: 洗濯物は溜まってるしそろそろ羽毛布団も洗いたいな。
3: 洗濯日和だよ。
2: そうだ洗濯日和、根岸台の朝霞店と三原通りにある千髄膝折り店があるわ。24時間営業だから助かる。
3: コインランドリーなら洗濯日和。
4: 月曜日午後4時から3時間の生放送七子夕焼けステーションはめきめき成長広瀬京子がお届けします。週の始まり広瀬京子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
5: 朝霞市の一心堂は創業76年、長年培った経験を生かしお客様企業

企業の魅力向上をサポート。唯一無二のオフィスプランナーとして多角的なソリューションをご提供しています。100年企業を目指して進化を続ける私たち一心堂にご期待ください。

さあお送りした曲は H2H で Feel Like Heaven Feels Like Heaven お届けいたしました。これはリングの歌なんだけれども、作家の鈴木浩二さんが5月8日に68歳で病気で亡くなったということで、もう貞子は国民的キャラクターになりましたもんね。この曲は私が10代とかの時にクラブとかで遊んでたっていうほどなんかパリピじゃないんですけれども、クラブによく音楽を聴きに行ってたんですよね。そこでリアルタイムでこの H2H がライブパフォーマンスをよくやっていて、この音楽を作ってる DJ ともさん、ともが私の推し DJ なんですよ。でエリちゃんっていうこの歌を歌ってるボーカルの女の子を立てて3曲4曲ぐらい出してたんですけれども、3部作の第3部なんですよ、この Feels Like Heaven って。

で、歌詞が結構さ、これ実はすごくて違った自分を夢見る心はいつか無意味な体を離れ、すさんだ関係と迷えるこの時代に時に別れを告げて空に羽ばたくよって、すごい歌詞じゃないですか。すげえの来たなと思ったら、このリングのオープニングテーマにってなってたからめっちゃびっくりしました。あれってなって、友達とね、きっと来るきっと来る、奇跡は白く素晴らしい改めて歌だなと思うんですけれども、私この鈴木浩二さん、国民的キャラクターをね生み出した作家さんでもあるんですけれども、メッセージすごく面白いって言っていいのかな、興味深いことを言っていて、今そのフェミニズムとかすごい言われてるじゃないですか、その、まあ、ジェンダーとか男性と女性の性差の話とか出てくるんだけれども、この鈴木浩二さんは体を鍛えるのが趣味で、で家では執筆活動をしながら家庭のことを全部やっていた、いわゆる主婦、主婦の夫が夫で主婦の生活スタイルをされていた方なんですけれども、エッセイでその体を鍛えることはそのと、そのアメリカのその男性らしさは必ずフェミニズムに行き着くんだっていうことをおっしゃっていて、どういうことだろうって、ちょっとパラドックスっぽいですよね。逆説的というか、マッチョイズムとフェミニズムって割と対立構造で、特についフェミとかの文脈とかでは語られることが多いから、どういうことだろうと思うんだけれども、ただ結局マッチョイズムっていうのは男性らしさでもあるけれども、その社会でどのように自立するかということでもあるわけじゃないですか。まあ、フェミニズムもそうなんだけれども、それをこう男性の目線で言ったら、マッチョイズムをね、男性らしさを突き詰めれば突き詰めるほど、家事とかは女の仕事だっていう風に逃げることができなくなってくるわけですよね。自立するってことは、つまり何でも自分で、家事も洗濯もその子育てもそうですけど、全部自分でやらなきゃいけなくなってくるから、男なら全部自分の身の回りのことをできるようにならないといけない、まあ、これは私の仮説として勝手に言ってるだけなんですけど、まあ、それっていうのはそのいわゆるフェミニズムと合致するもの、女性側のフェミニズムも合致するもので、そこの間に対立したので、なんかこういった考え方も含めて今もう一度こう読み直してほしいというか、再評価されてほしい再評価とかちょっと偉そうですね、すいません、読んでいろんな方にその考えが多く知れ渡ってほしいなと思う作家さんです。そしてもう一人、私たちのギャバンがバード星に帰ってしまいました。いやー、なんか人はやっぱりいくつか亡くなるから寂しいけど、ご冥福をお祈りしますっていうのともなんかちょっと自分の気持ち的には違くて、なんか不思議な気持ちですね。どっちかっていうと、ありがとうございますとか、お疲れ様でしたとか、なんかそういう気持ちが近いのかなって思ったりします。ギャバンの主人公一条理自烈で、スーツアクター中のスーツアクター役もご本人が務めたことで知られています。もう私たちのヒーローですよ、が5月6日大場健二さんが71歳で亡くなりました。大場健二さんの大場って、千葉真一さんの千葉から取って大場にしてるんですって。いや、もうアクションがね本当に素晴らしくて、最近の俳優はもうイケメン顔だけで身体能力がめちゃくちゃ低いとか、そんなこともないんですけどね。ただ今コンプライアンスとか、あとは危険なスタントとかで、結局私たちが知らない中で大怪我をして引退をされたりしてる人たちがスタントマンの中ではいっぱいいるから、その危険なアクション自体がコンプラ NG になってしまったりとかすることが多いから、もう

0: できないんですよね。時代的にどんなに身体能力が高くても、そのギリできた時代で、まあ、実はなんかこの大場さんの時代も本当はこういうアクションはするなって言ってたこともしていたらしいんですけれども、そういう中でのもうヒーローですよ。その時代だからできたことっていうのも最大限マックスやってのけた偉大なるスーツアクターにして俳優さんです。ジャパンアクションクラブ、今ジャパンアクションエンターテインメントですけど、ジャパンアクションクラブのこう ヒーローというか、やっぱり特に身体能力が高くて、この千葉真一さんからも認められていた人だそうです。人柄的にも本当に、ああ大事に、中の人たちにもとっても大事にされていたんだなっていう追悼コメント、私のお友達の声優さんの人もおばさんに朗読の劇で本当に優しくしていただきましたっていうのを言ってて、本当に優しい人だったんだっていう、なんかもう見たまんまのヒーローだよっていうことを言っていて、素敵な人だったんだなっていうのをね、改めてこう亡くなった後でね、知る機会をいただいてます。でギャバンをね、せっかくだからねかけたいんだけれどもね、ギャバンのアルバムっていっぱい出ていて、その中に大場さんが全部の挿入歌とかそういう曲に歌を歌っての串田明さんなんですけど、大場健二さんがギャバンとして曲の紹介とかエピソードの紹介とかをしているバージョンがあるんですよ。それを今日はかけたい。ではお届けいたします。お送りする曲は大場健二&串田明で宇宙刑事ギャバン。
1: やあみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男一乗寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。

0: 送りした曲は大場健二&櫛田明で宇宙刑事ギャバンでした。そう、こういうセリフ入りのがねあるんですよ実は。で、完全にオリジナルのセリフがそれ用に入っていて、これ私 CD で持ってるんですけれども、元ネタの多分当時レコードとかでしょ、レコードがあるっていうことですよねきっとね。しかも昔のって演奏が微妙にオープニングバージョンとあとアルバムバージョンとかで、別のベストアルバムとかではまた別のバージョンが入ってたりとか、なんかいくつかあったりしますよね。本番っていうか、そのなんていうの、トラックダウンされたものっていうんですかね、そういうのが。だから微妙にどのバージョンが好きっていうのがあって、ギャバンにも3パターンと、あとさらに平成に入ってからリバイバルされたやつとかもあるんですけど、やっぱりこれが聞きたいなということと、大場健二さんの芝居と声も素敵なんだけれども、この2枚目半というか、かっこいいとこはかっこいいんだけど、ベースが3枚目なところとかもね、やっぱり素敵だなと思います。私たちはでも幸せですよ。ほら、過去の映像とかでいつでもね会えますからね、ギャバンにね、大場健二さんに。というわけで、まあ、そのやっぱり改めて言いますけど、ご冥福お祈りしますよりかはありがとうございます、お疲れ様かな。さあ、ゴーゴーヒルズ生放送で私ナナコがお届けしております。引き続き皆様からのメッセージお待ちしております。今日は月1リクエスト大会、そしてお待ちしております。
1: 私たちの命の源である水、その水を安定供給する行政サービスの一端を担い、地域に深く根付いた企業、それがアクアイースト株式会社です。豊かな水未来を見つめ続けるアクアイーストにご期待ください。
2: サトルって学生時代何の授業が好きだった？国語？数学？
3: 俺はカジマ。
2: カジマ？そんな教科あった？
4: カジマ建設は実際のプロジェクトを題材にした教材で、高校生の探究心を育む次世代教育に取り組んでいます。100年を作る会社カジマ。
5: ヤマダホームズは単なる住宅メーカーではありません。家電はもちろん、家具やインテリアから保険や金融まで、ワンストップで住まいと暮らしをサポート。創業70年を超える実績のヤマダホームズが午後2時をお知らせします。

時刻は2時になりました。ゴーゴーヒルズ生放送でお届けしております。お相手はななこです。さっきそれとって言って言いかけて時間来ちゃったんだけれども、メールテーマを言おうと思ったんですよね。ご当地ソングとかご当地ヒーローの話とか、ご当地ヒーローは確かすいません、ご当地ソングとかご当地キャラの話とかをね、よかったら私に教えて、私目に教えてください。あそこにはポポタンと、あとサイカサイのキャラクターサイカちゃんがいますけれども、サイカちゃんは、私サイカちゃんはポポタンが出てくるまではサイカちゃんが朝霞市のキャラクターなんだと思ってたんですけど、ポポタンが出てきて、あ、朝霞市のキャラクターはポポタンだったのかっていうふうに思いました。もうポポタンめっちゃ可愛いんですよね。 SNS も頑張ってくれてます。昨日はご当地キャラのフェスに出ていて、ベルーナドームでレオとライナーになんかいじられてましたよね。いや、もっとなんか知られてほしい、活躍してほしいなと思う。ポポタの可愛さがバレてほしいなというふうに願ってやまないんですけれども、ご当地ヒーローといえば、私ご当地ヒーローのヒーローショーの MC をやってて、何回か手伝いでね、足りないから来てくれるって言って、で楽しく

かったです。完全にオリジナルのヒーローなんですよね。あれなんだ、元気ダージェイと、元気ダージェイってどこだろう、元気ダージェイ、元気ダージェイ、八王子だ、八王子の、八王子のキャラクターなんだ。いやアクションすごいんですよ。でシナリオもすごい面白くて、高尾山のカラス天狗のヒーローで、八王子の観光 PR 大使なんだ。そう、これを私 MC でやっていました。やっぱりご当地ヒーロー界隈でも、この特撮俳優にしてスタントマンにして、スーツアクターっていう大場健二さんの追悼がね、いろんなところでされていますね。やっぱり私たちにとってはとっても偉大な、もうその時代のヒーローですよね。でそのヒーローショーの、まあ、いわゆるお姉さんをやってたんですけれども、特撮をのファンの大人って本当に多いんですけれども、私も含めて、やっぱり本来は子供が見るものだから、それを大人になって好きで居続けるモチベーションって結構煮詰まってるんですよね。自分で言うのもなんですけれども、さらにヒーローショーをやる人たちって、自分で作って僕の考えたヒーローみたいなのを具現化できる人っていうのはすごいモチベーション持った人たちだから、やっぱりすごい情熱的でちょっと変わった人たちも多くて、面白かった、その人たちと話すのが。で人によってはね、みんながみんなそうじゃないんですけれども、人によっては最近の俳優さん顔ばっかみたいな、そういうことを、俺の方がうまくできるのにって、いやそりゃアクションではそうかもしんないけどさ、顔がさって言われたいのっていう言うような人とかもいっぱいいて、いやもうでも動きはすごいんですよね。動きって私はもう絶対できないからあれだけれども、教わらなくてもバク転とかバク宙とかできる人いるじゃないですか。なんとなく体の使い方がを分かっている人とか、体が動かせる人とかっているじゃないですか。ああいう感覚にちょっとなってみたいなと思ったけど、まあそんな元気ダージェイと、もう一つなんかブルあ、ダメだ、思い出せない。MC やってたのに、ブルなんとかっていうご当地ヒーローのMC もやってたんだよな私。子供たちが本当に素直に、ヒーローがピンチになるシーンが絶対お約束だって、そうすると私が横から出てきて、みんな応援してって言って煽るんですけど、子供たちが頑張れ頑張れって本当に心の底から叫んでくれるんですよ。ちょっとなんか感動して泣いちゃいそうになりますね。そんな楽しい経験もそういえばしたな、ご当地ものでね。皆さんのご当地ヒーローとか、ご当地キャラクターとか、ご当地ソングなどもね、引き続きお待ちしておりますので、ぜひぜひ教えてください。さて、それではじゃあここで1曲お届けいたします。お送りする曲は梶秀樹、君のハートのナチュラル。

さあ韓国ではペットは家族、会社に同伴出勤できる制度っていうのができてるんですって。一部の企業ですね、犬を中心としたペットを家族の一員だと考える人が日本以上に進んでいて、企業側も福利厚生の一環としてペットと同伴出勤できる制度を導入するなど新たな取り組みを進めているっていうのが、これ共同通信のソウル支部のニュースなんですけれども、ソウル郊外の動物用の医薬品会社に勤めている方は、犬の存在が同僚とのコミュニケーションに役立っている、8歳のポメラニアンを飼っているんだけど、月に 1,2 回ほど出勤するんですって。ああ、リフレッシュしたい時に一緒に散策することで、ああ、思わぬアイデアが生まれることもある。企画とかそういうのだとね、なんかいつものルーティーンをぶち壊すことで何かアイデアが生まれるとかもあるかもしれないですね。で、ペット産業に、この会社は特にペット産業に携わる会社でもあるから、ペットを自宅に残して出勤する社員の精神的な負担を軽減することが、会社への帰属意識だったりとか、そういうのを高める、労働意欲を高めることにもつながるという、合理的判断を行った上でペットと同伴出勤が可能にしたっていう風な経緯があるわけですね。そう考えるとやっぱり普通の企業ではなかなか難しいのかな。同伴はほとんど犬だそうなんですけど、中にはトカゲもいるんだそうです。事前申請は必要なんだけれども、毎日連れてくることも可能で、動物病院の診療費を補助する制度もあるんだそうです。面白いですね。どうだろう、ペットを飼ってる人は嬉しいんじゃないですか。韓国でペットを飼育する世帯っていうのが全世帯の 27% か。でペットは、さらにペットは家族という考える割合が 87%、 そうじゃない人たちももちろんいるっていうことですね。だから社会的認識っていうのがどんどん変化してきている。日本でもそういう方向性ではないけれども変わりましたよね。ペットはあくまでペットである、家族であるけれどもペットである、人間と同じ扱いをしちゃいけないし、食べられないものっていうのもここ 2,30 年ぐらいで随分変わりましたよね。私がちっちゃい頃の近所のワンちゃんとかは猫まんまとか食べてましたよ。ワンちゃんなんだけど、玉ねぎが入ってたりとかしても全然食べてたし、チョコレートとかアボカドとか、そういうその動物にとって毒になるものっていう認識がすごく少なかったですよね。ちょっと本当に私の感覚ではちょっと前まで、それがアロマダメとか、これダメあれダメとか、名前の呼び方もこうした方がいいとかで、ペットの寿命っていうのはねどんどん増えてるから、それがいいのか悪いのかっていう話も別の課題として生まれてるわけなんだけれども、で韓国の場合は一つ象徴的なのが、出産をせずにペットを飼うっていう選択をする若者も多いというふうにされているそうです。2021年の調査では、一人世代

1人のね、単身世代のペット飼育率は 52%、 2人に1人が動物を飼っているそうです。だからその企業側はペット手当とか、あとペットが死んだ時の香典休暇制度を充実させている。だからペットが唯一の家族だという人も増えているということで、社会の認識が変わってきているということだそうです。なるほどね。やっぱり人が少なくなって働く人自体もね、これからどんどん減っていくだろうし、個人個人に環境が適応していくとそうなっていくのかなとは思いますね。日本ではどうなるでしょうね。自分はペットは喘息が出るから多分無理なんだけれども、ペットがきっといたら生活が豊かなんだろうなっていうのは思ったりしますね。でもペットって自分より寿命が短いじゃないですか。確実に見送るわけですよね。まあそのペットに見取られるっていうのはいろんな意味で倫理的にもね、ありえないわけなんだけれども、それの別離に耐えられる気がしないんだよな。でもそれを乗り越えて、それをもってしてもみんな飼ってよかった、あなたに出会えてよかったっていうふうに思うわけでしょ。そういうふうになったら、そのペットの社会的なその距離感っていうのはね、どんどんもっとさらに密になって、会社で同伴とか、あとは乗り物での同伴とかもね、見直されたりとか、あの航空事故とかがあったりしてね、見直されてきていますから、まあさらにこう人間の在り方とか社会の構造とかと含めて、日本でもねきっとなんか変化の動きがねありそうですね。神経質な人もいるしね、できない人もいるしね。私は全然いいとは思うんだけど、ただ物理的にね、隣の人がちょっと喘息が出てきて、なんだろう急にと思ったら、隣の人が抱えていた箱の中に、おとなしかったから分かんなかったんだけど、ワンちゃんがいたんですよ。あ、犬だ、だから喘息起きちゃったんだって思って、そういうさ問題もあるじゃないですか。まあその場合は私が黙って席を立つしかないんだけれどもね、すいませんちょっと私犬無理なんですとか言えないですよね。法律にのっとって、その少なくとも禁止じゃないことをやっていてっていうのがあったりすると、でも人によってはそれトラブルになるだろうしね、難しいなとは思ったりしますけど。さあ皆さんはどのようにお考えになるでしょうか。でも人のペット見たいかな。かわいいってちょっとこう 1.5 メートル外ぐらいから、かわいいかわいいって言いたいかも。さて、今日の晩ご飯のコーナー、

さて DJ の職業にお付き合いいただくコーナーなんですけれども、特にね先週先々週ずっと食べてたから、一応先週はずっと自炊はしてたんですけれどね、健康がどうかはわからないんですけれども、ラーメンを作って初めて、あの生麺売ってるじゃないですか、生麺なのかな、生麺売ってますよね、うどんとかそばみたいな感じでスーパーで、あれのラーメンバージョンっていうのを私はその識別したことがなくて、ちゃんと見てはいるんですけれども作ろうとか思ったことがないんですよ、なぜなら実家で食べてないから、そういうのもで作れるんですよってお友達に聞いて、じゃあ作ってみようと思って煮豚をブロックから作って、でラーメン作ってみたんですけど、なんかさ変なラーメン屋より美味しくない？びっくりしちゃった、もっと早く教えてよ。しかも一食さ3玉で200円だったから60円ぐらいですか、合ってる？60円前後ぐらいで一食できるんだ。で卵入れて、で先週水野ゆきちゃんがスナップエンドを大量に持ってきてくれて、スタジオにそれをもう欲張って一つかみ二つかみぐらい私もらっちゃって、で先週の食生活はすごく豊かだったんですけれども、美味しかった、ありがとう水野ゆきちゃん、聞いてるかな聞いてないかな聞いてないと思うけど、それも

0: 入れて、ゆで卵入れて、煮豚を入れてラーメンを食べてました。でもさあ、すごい塩分ですねラーメン、わーって思った。美味しかったですけど、でもお店で食べるよりかはいいのかな、安いしね。外でラーメン食べなくなるかもっていうぐらいちょっと充実しました。ただやっぱりあのお店に食べるラーメンってだからこそっていうか凝ってますよね。トッピングとかもなかなかここまでは家で用意できないなっていうものがあるから。で今日は何食べるかっていうとっていう話ですよね。今日の晩ご飯何かな。あの今日の直売所はね、大根とかカブとかがあったから、大根はちょっと持って帰るの嫌だからあれだけど、カブとかなんか葉物野菜とかがあったら買って帰ろうかなと思います。野菜がね本当にこのエリア安く買えるのは本当にありがたいんですけれども、なかなかさ、タンパク質をちゃんと取るのっていうのがね難しいなと思ってます。お肉だってそんなに毎回毎回食べられなくなるでしょ、あの中年は。皆さんどうやって、まあプロテイン飲んでるって方もいらっしゃるかもしれないですけど、どうやって意図的にタンパク質を取る、ごメソッドをねしているのか、よかったら私にもご教示ください。さあでは CM を挟んでライブリー FM 交通情報をお届けいたします。皆様からの、リクエスト、そしてメッセージもなるべく答えるだけ答えていきますので、ぜひぜひ何かあればお寄せください。それでは CM を挟んで番組はまだまだ続きます。
1: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
2: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。
3: ナオと
4: アスカの
3: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
4: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
3: 楽しいトークと朗読で
4: お待ちしています。
3: ぜひ聞いてね。
5: 旅蔵です。
6: 野田しおりです。
5: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
6: どんな番組なの？
5: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
6: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
5: 聞いてね。
0: 時刻は2時19分になりました。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。午後2時15分現在の状況です。国道463号線埼玉市方面、埼玉市桜区下大久保付近渋滞およそ 1km です。続いて所沢市牛沼付近渋滞およそ 500m です。続いて所沢市江ノ木町付近渋滞およそ 500m です。続いて国道463号線入間方面です。所沢市日比田付近から所沢市東所沢駅北入り口付近、電話工事の影響で一車線規制です。続いて富士見市水子付近渋滞およそ 500m です。最後に埼玉東村山線上り方面、埼玉市桜区田島付近渋滞 500m です。ドライバーの皆様、どうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、 JR 武蔵野線は通常通りの運行です。以上ライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。

ットホームな雰囲気なので、たくさん人がいるところにまだ慣れない赤ちゃんにもおすすめです。お散歩のついでにぜひご来館ください。そして5月13日10時30分から絵本の時間ポポタイムを開催しています。読み聞かせ、触れ合い遊び、音楽の演奏をお願いいたします。5月18日月曜日午前10時30分から12時まで、何時に来ても大丈夫ですし、出入りも自由です。対象は幼児と保護者、定員は特にありません。費用は無料です。お申し込みも必要ありません。直接会場にお越しください。お問い合わせは西浅賀公民館までお願いいたします。電話は 048-462-1411 048-462-1411 西浅賀公民館です。懐かしいな、この電話番号よくかけました。私本をね、ここに借りに行ってたんだよね、図書館。ちっちゃいんですけれどもね。ちっちゃいからあんまりないんだけど、取り寄せとかもできるんだけれども。懐かしいなぁ、この電話番号。うち、川を挟んでね、すぐなんですよ。西浅賀公民館が実家。すいません、私事です、完全なる。さあ、そしてもう一つ子育て講演会のお知らせをしますね。こちらは和光市からです。和光市保育の質のガイドラインを見ればわかる。パパとママ、子供が幸せになる子育て。自分のいいところ、弱い部分もありのままを受け入れて、自分が好きと言える子に育つためには、健やかな成長の土台となる自己肯定感を育むことが大切です。ではご家庭で具体的にどのように子どもに関わっていけばいいのでしょうか。専門家である先生のアドバイスを交えながら、日々の子育てがもっと楽しくなるヒントを一緒に見つけていきましょう。令和8年6月8日月曜日10時から11時までです。植草学園の大学教授の小川明先生、 NHK のすくすく子育てにご出演されたご経験もある先生だそうです。対象は市内在住の子育て家庭、妊婦さん、お子様連れでも大丈夫です。定員は20組程度。場所は南子育て世代包括支援センター。持ち物は靴袋、ご自身の靴を入れる靴袋ですね。必要に応じてお飲み物を持ってきてください。市内の教育保育施設の先生も講演会の参加対象となりますので、子育て世代じゃないけれども勉強中という方も問い合わせてご参加ください。駐車場は台数に限りがありますが、ありますので、できればお近くの方は送迎ですとか、あとは公共交通機関を使ってお越しいただきたいんですけれども、有限ですが駐車場も一応ご用意はあります。お申し込みは和光市の公式 LINE からのお申し込みとなります。5月30日までの受付です。お問い合わせは和光市保育センター 048-483-4407 048-483-4407 までお願いいたします。以上、この時間のライブリーエリア情報パート3をお届けいたしました。

そう、あの先週の煮豚の残りの汁、煮汁っていうにはドロドロしてるんだけど、煮豚を作るじゃないですか。煮豚を作るときに、煮るときに野菜を入れるんですよ。くず野菜とかを入れると野菜から出汁が出て煮豚の味がどんどん良くなっていくんですけれども、野菜がなかったからニンニクをとにかくたくさん入れたんですよ。ニンニクを入れて、あと生姜も入れて、生姜を入れるとお肉の臭みがね、ちょっと柔らかくなりますよね。そうするとお肉できた後にもうドロッドロに煮えたニンニクが残るんですよ。これちょっと捨てんのもったいないなと思って、潰してトマトソースと混ぜて、あ、ワンちゃんカプリチョーザのニンニクとトマトのスパゲッティのソースいけんじゃねって思ったんですよ。そしたら狙い通りだった、ほぼね。やっぱりすっごい豚肉の味するし、豚の出汁が出ちゃってるし、生姜も入ってるから違うんだけど、全然似て非なるものなんだけど、異なるものではあるんだけど、方向性的にはニンニクを潰して、大量のニンニクを潰して煮て

ニンニク自体の甘みを出してコクを出してトマトソースと合わせてパスタにするっていう方向性は、これはあのカプリチョーザのソースのスタイルじゃんっていうところには行きました。肉の味がするのと生姜の味がするだけで美味しかったです。でもやっぱりそのラーメンもしかりなんですけれども、市販のソースがいかに油が入っているか、いかに塩分が入っているかということをやっぱ思い知りましたね。美味しいんだけどなんかちょっとやっぱちょっと物足りないかなと思って、改めて先々週カプリチョーザの池袋復活オープンに突撃した時の写真をね見たら、ソースの量が半端ないもん。あんなさ致死量のソースだよ普通に食べたらまあ3人で2皿食べたんだけれども、すっごい美味しくて、油の量が違うからそりゃ美味しいですよね。外食が太るわけなんですよ。さてもう一つちょっと気になる話題が SNS だったのでいいですか、ご紹介しても。これはとある居酒屋インフルエンサーの人の投稿、苦言ですね。同族の方たちに対する、一部のグルメ系のインフルエンサーに対して物申したいっていうところから始まっています。自分たちがやっている行為、その宣伝する行為ですね、行きつけのお店を、これが結果的にお店を苦しめることになっているということを自覚してほしい。自分の大好きなお店でも、自分の大好きなお店でも本来であれば居酒屋の常連客とか、まあ、あとはのんべえの人たちが噂を聞きつけて、いい店だね、美味しいねっていう風に広まっていくお店が SNS でバズってしまって、それをめがけてお酒の飲み方の作法を知らない人が突撃をしてしまって、本来だ酒飲みに対してだったら言わなくていいような苦言をお店の人が言わなきゃいけなくなってしまって、お店の人も嫌な思いをするし、酒飲みの私たちも悲しい思いをしているんだっていう。何かというと、ソフトドリンクとかお水で長居をしないでくださいっていうことだそうです。このインフルエンサーの方が言ってるお店の実際の注意喚起の言葉をね、そのまま写真に載せているんですけれども、ソフトドリンクお水で長居をされるお客様が増えたため、ソフトドリンクお水の提供を廃止いたしました。30分で最低1杯制として、お連れ様を含め飲まれない方はお会計をするので退店をしてください。結構強い言葉で書いてありますよね。よっぽど嫌な思いをしたんだろうなっていうのが伺えますけれども、そうなんですよね。あの今コスパ最強とかセンベロとか、そういう安易な煽りでね、インプレ稼いで、インプレ稼ぐとお金になりますから、それで穴場のお店、もう絶対穴場、まだギリギリバレていないっていうような煽り文句とともに紹介して、そのお店が人気になって盛り上がってね、儲かればいいんだけれども、基本的にやっぱフードって割に合わないんですよね。お店にからしてみたら提供の手間が少なくて単価が高いお酒を頼んでもらうからお店が回るのにっていうところを、その食べ物だけとか、そのネットの情報、上面の情報だけを見ていく人たちまでに伝わらない、のんべの文脈分かってない人が言ってしまうということが問題になっています。自分もそんなにお酒飲めないんだけれども、のんべの人とかとね連れてってもらって、美味しいお店、ここは予約が取れないんだよっていうお店って、やっぱり食べ物が抜群に美味しいんですよ。だからのんべえの人たちが美味しいあてを求めて、そういったグルメの人が集まるお店に行ったりするんだけれども、でも本当のガチのインフルエンサーって自分のお気に入りの店は紹介しないですからねそこもちょっとずるいとこではあるんだけど、ただお店がね、言われて、お店に言われて、うちの店を紹介してくださいよって言ってやってる人もいるから、そこは利害が一致してるからいいんだと思うんだけれども、そうじゃないゲリラ的に紹介されてしまった本当の穴場のお店っていうのはね、こうやって悲しい思いをしている人がお客さんお店ともにあるんだろうなとは思います。やっぱりお店の愛なんですよね。私もそういったお店に連れてってもらって、

こう安いのに食べ物美味しいですねっていうお店って、のんべえのお客さんに、お酒を飲んでくれてるお客さんに少しでも安く美味しいものを食べさせてもらいあげたいっていうマスターのさ愛でしかないわけですよ。それを踏みにじるようなことはしちゃいけないですよね。だからその分お酒を飲んで他のところでお金を落としてお店を守るっていう、そのマスターの愛を守るんだっていう気持ちがないと、居酒屋さんとかはね単価が安いから潰れてっちゃいますよねっていうのを思いました。でもやっぱり分からない人っていうのはいて、だったら30分に1回そっちからそのオーダー取りに来いよとか、なんでそんな乱暴なさ言い方する人はさお断りだよね逆にお金を払ったとしてもそれとか、そういうの客がいるのを見越して最初から単価を全部上げとければいいだろうっていう人もいて、そういう話じゃないんだよっていう、そこの文脈がわからないんだったらやっぱり最初からお店のルールとしてシャットダウンするとか、そういうことになっちゃいますよねって思いました。皆さんはどう思いますか？そうお店の愛がねそう深いと思いました。居酒屋連れてってもらって、安いその日のうちに全部新鮮なものをで尽くしたいから安いとかなってるところもあるし、うん、自分も最近あの TikTok とかで映像制作の、映像制作っていうと大げさですけれども、キャッチーなテキストライティングであったりとかキャッチーな映像の勉強とかをしているから、その型があるんですよね。人目を引くためのこういう言葉で人目を引いて飛ばされない、その次の動画に飛ばされないようにするとか、映像はどういうものがいいとか、意外としっかりした型があって、そっから先個性なんだなっていうのを実感してるんですけれども、そうちょっとショックだったことがあってあの私がまあ、勉強のためにいろんなとにかく動画を撮りまくって編集して下手でもいいから上げてるんですよ。昨日の自分よりは上手くなってるはずだっていう信念のもとに。そしたら私の今まで、初めて1ヶ月ちょいぐらいなんですけれども、私が今までその1ヶ月の間に上げた動画の中では一番再生数が回った動画があって、それが近所のお寿司屋さんを紹介する動画なんですけれども、それがねほぼ同じ内容で、私は再生数1万再生、私の中ではめちゃくちゃ多いです、ダントツで。で100いいねぐらいなんだけど、その人はさコメントが100でいいねが1000で再生数が10万再生とか言ってるんですよ1日で。まあもしかしたら広告かけてるのかもしれないけど、超ショックだった。ショックでなんか1時間ぐらいええってなっちゃった。なんでわかったかっていうと、まあそんなのお前なんかパクんねんよって思うじゃないですか。わかります？私のこの独特の言語センス自分で言うのもなんですけど、それがそのまま使われてるんですよ、ところどころで。やっぱりそれはそのキャッチーな構成にはなってるんですよ。最初まずバンっていうこう何それって思わせるような気になるキャッチコピーが最初に提示されて、で周辺情報からお店の中の動画とかそういうのもあるんですけど、要所要所で私が使った言葉がそのまま使われている、私のパクリだってなって。でも写真も綺麗だし動画も綺麗だし、何より食べ物がめちゃくちゃ美味しそうなんですよ。美味しそうに撮影されてるんですよね。でね、気づいたの、止まってるとこがないんですよ。例えばお寿司が動いてたら、お寿司が動いてたら文字は止まってるけれども、画像が止まってたら文字か何かエフェクトか何かが動き続けるんですよ。人ってやっぱり動いてるものから目が離せなくなっちゃう習性があるんですね。まあ生きとし生けるもの全部そうかもしれないけど、その習性を利用して常に画面のどこかが動いてないと退屈しちゃう、一瞬で人は退屈しちゃうんだっていう。だからそのパクられたから、逆にこいつをパクってやろうと思って、私はそこ、その、

0: チャンネルをフォローして毎日その人の動画をね見てるんですけれども、それをもうそれを見るとね、なんかつまんない、つまんないんですよね、やってることは。確かに目は引くし、こう気になっちゃうし行きたいなとは思うんだけど、動画の内容としては型を追ってるだけなんだなっていう、その独自性をどこで出すかっていうのはやっぱりその人の個性なんだろうなと思うから、そうするとまたちょっとパクられた悔しさというか、そういうのがこうちょっとふわって浮かんでくるんですけど、だからなんかパクられて、あこの人のパクリじゃんって言われるレベルになりたいですよね。私が1万フォロワーぐらいになったら、あの皆さんにお知らせしますので、そしたら見に来てくださいね。1万フォロワーになったらここでやってますっていうのをその時初めて言いますので。さて、小川達也さんが2時半から見れるみたいなことをおっしゃってましたっけ。なので小川達也さんをが来てないか確認します。あ、もうログインされてますね。 OK、 じゃあご紹介しましょうか。岡山25度、倉敷で聞かれてるということです。温度は 15%、 湿度 15%、 あーカラッとしてる。冷たいお茶を飲みながらラジオ聞いてます。ありがとうございます、お疲れ様です。曲がですね、 CM っていうか天気予報の後になるので、ちょっと後になるけど先にメッセージだけご紹介しますね。小川達也さんからです。ありがとうございます。七子さん、こんにちは。はい、こんにちは。今日は月一リクエスト大会、ご当地に関する歌ということなので、あ、私の地元は岡山なので、桃太郎伝説をモチーフにした歌、森高千里さんの鬼退治をお願いします。とのことです。承知しました。ありがとうございます。今日は冷たい飲み物がね、美味しいでしょうね。というか、そろそろ冷たい飲み物が美味しくなってきますね。最近ね、眠れないんですよね、夜。もしかしたら、その、体の温度が、体の気温、ちょっと待って、体温が高いままなのかな？意外と夜とか冷たいものとか飲んだ方がいいのかなって思ったりしました。いいですね。今日は冷たいお茶を寝る前に飲んでみようかなと思います。小川達也さん、この後もお仕事頑張ってください。CM は天気予報の後にお届けしますね。
1: 朝9時から11時までの生放送、ナナコライブリーモーニング。月曜日は年齢不詳のなにわっこ内藤ひろこがお届けいたします。地域情報盛りだくさん、皆様からのメッセージリクエストもお待ちしております。聞いてね。
2: 暑い、溶けちゃう、
3: 溶ければ美味しく飲みやすい。
4: こんな感じでやっております。毎週水曜日12時30分、デンロック本田香織のクロスポイント、みんな聞いてね。
1: 明日12時からのゴーゴーヒルズ、火曜日は秋田出身の八重樫香織がお届けします。朝霞式新座馬行のことを学びながら、私の地元東北のこともご紹介します。皆さんと一緒に楽しい番組を作っていきたいな。メッセージリクエスト待ってます。
0: さあ、時刻は2時40分になりました。ここでナナコライブリー FM 天気予報をお届けいたします。この後の埼玉県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。大体晴れるでしょう。日中は日差しがあって比較的安定した空模様が続く見込みです。風が強く吹くことがある見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じぐらいで、平年よりやや高い予想です。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。晴れて比較的安定した空模様になりそうです。日中は広い範囲で日差しが届きそうです。お出かけの際、傘の出番はない見込みです。明日朝の最低気温は今朝と同じくらいでしょう。最高気温は平年より高い予想です。6月中旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部、今日の天気です。今日は南の風やや強く晴れ、降水確率はこの後6時にかけて 10%、 6時から日付が変わる頃まで 0% の予想です。

続いて埼玉県南部、明日の天気です。明日は南の風やや強く晴れ、降水確率は1日を通して 0% の予想です。明日朝の最低気温は14度、明日日中の最高気温は26度の予想です。続いて埼玉県朝霞市のこの後の天気です。この後は日付深夜0時にかけて晴れの予想です。深夜0時から明日の朝9時にかけては薄曇りの予想です。明日の朝9時から夜の9時にかけては晴れの予想です。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は26度の予想です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市の4市では雷注意報が出ています。突風、氷にもご注意ください。以上、この時間のライブリー FM 天気予報をお届けいたしました。それではここで1曲お届けいたします。小川達也さんからリクエストいただきました、森高千里で鬼退治。

0: 天だ天だ、なんだ鬼が出ましたぜ、鬼が今しがたもこかすのは遠山の奇跡に赤いやつと青いやつがまた出ましたぜ、今度はうちのこ
1: すごい早巻きで喋っているけどかぶせちゃおう。お届けした曲は森高千里で鬼退治でした。尾形剛さんリクエストありがとうございます。やっぱ森高千里は天才だ、素晴らしいですね。鬼、桃太郎がいないから猿キジ鳥猿犬猿キジを私が連れてっていう風に言ってましたね。そんな発想が出ることがすごい。この後も尾形剛さんお仕事頑張ってください。

時刻は2時46分になりました。ナナコが生放送でお届けしております。ゴゴヒルズです。デニーズのパフェをさ、昨日食べたって言ったじゃないですか。でも間違えて食べちゃったの。いや、ちょっと確信犯的なところもあるんだけど、モロゾフのプリンをね、東部の中じゃなくて、中にモロゾフないから外で売ってて、で、それもさ、イカチープリンなのよ。モロゾフのプリン皆さんわかります？透明のガラスの瓶に入ってて、もう昔からあるあのプリン、子供の頃はなんかお土産の定番だった気がするけれども、美味しいものとか増えてきてね、逆にモロゾフのプリンは久しく食べてないなと思ってたんですけれども、5月13日までの限定でチーズケーキとプリン、違う、プリンとチーズケーキっていう、モロゾフのプリンの上にチーズケーキがドンって乗ってるの。あの丸い中にギュッて押し込めてあって、セブンイレブンとかさ、ファミリーマートでスフレチーズプリンってありますよね。あれもともと確かファミリーマートが最初だったと思うんだけれども、プリンの上にふわふわのスフレチーズケーキが乗ってるんですよ。あれ確かファミリーマートの本当にヒット商品で、そこから他のコンビニとかも、オマージュって言えばいいのかな、オブラートにくるんでオマージュをして、いろんなところでいろんなコンビニ見えるようになったんだけれども、それがこう百貨店に、しかもモロゾフだ。だってプリンといえばモロゾフ、モロゾフといえばプリンでしょ。でめっちゃうまそうと思って、で5月13日までの限定だから、ここで食べないといつ会えるか分かんないと思って、いやでもワンチャンレギュラー商品の可能性もあるなと思って、お店の人に聞いたら、違うんです、これポップアップでしか出ない期間限定のものなんですって言って教えてくれたから、しかもなんか普通のモロゾフよりもカラメルソースの量が多くて、プリンの黄身の濃度も濃いんですって。へえと思って、実際食べてすごく美味しかったです。結構ねチーズケーキのテクスチャーがねしっかりしてるんですよ。でプリンが柔らかいから、ちょっと固め柔らかめプルプルで、カラメルソースがたっぷり入ってるからチーズケーキの酸味に負けないんですよ。で美味しいって思って、でもでもデニーズのパフェ食べちゃったから、まあ、3、4口ぐらい食べて、朝ごはん代わりに食べてきました。美味しかった。ちょっと見かけたら食べてみてほしいな。いろんな商品があるんですね、レギュラーじゃないっていうのがね。でもモロゾフって前池袋の西部にあったけど、今確かないですよね。モロゾフ、マーローのプリンがね入るようになって、だからあのモロゾフのさ、プリンの空き瓶を見て少しノスタルジックな気持ちになってしまいました。あれってお店に返した方がいいんでしたっけ？なんか返せたような気がするな。回収してましたよね、確かね。でもポップアップだからやってないでしょ、回収きっと。だからなんかポトス、ちぎれたポトスとか入れようかな。ポトス、ポトフ、あの観葉植物、ポトス、ポトス、ポトス、ちぎれたポトスを水耕栽培するように使おうかなって思っています。おすすめ。さて、としさんからメッセージいただいております。ラナコさんこんにちは。はい、こんにちは。今週も昼間の暑さに負けずに放送を聞いていますね。もうさ、負けそうだよね。窓をさ、クーラーつけるほどじゃないんだけどさ、窓を閉めるとちょっとムワッとするでしょ。ああ、昨日もね、つい10時ぐらいまでドアを開けてしまった、窓を開けてしまいましたよ、トシさん。負けないで頑張ろうね。そして先ほど話が出ていた宇宙刑事ギャバンに出演していた大場健二さんとの ことですが、まだ小さかった頃にリアタイで見ていた私は、訃報を聞いた時にやはり寂しさを感じました。そして大場さんはギャバン以外では戦隊シリーズのバトルフィーバー J や電子戦隊デンジマンにも出演されていましたが、今は心からご冥福をお祈りしたいですね。ところで今日は月一リクエスト大会ですが、今回はご当地に関連のある曲をリクエストします。あー、なるほど、逆になかったな、このセレクトは。ちょっとお届けしますけれども、そうなんだよね、バトルフィーバー J、 電磁戦隊デンジマンにもね出てましたよね。バトルケニア、バトルフィーバー

バジェは電磁戦隊デンジマンの役も良かったですね。アンパンが好きな役でしたっけ。そうだよね、アンパンが好きでしたよね。だからそれでなんか黄色はカレー、青はアンパンみたいな、じゃあ緑はなんだ、黒はなんだって言った時に別に そうやってシリーズ化されるものではなかったっていうことなんですけれども、そう懐かしいですね。アンパンを食べてツイートしましょうか。ロシさんありがとうございます。リクエストいただきました TOKIO。 確か東京はちょっと東京のご当地ソングっていう考え方はなかったよ。やられたわ。お聞きください、沢田研二で TOKIO。

0: 送りした曲はトシさんからのリクエストで TOKIO 沢田研二の TOKIO、 こんな曲だった、私初めてフルコーラスで聞いたかも。こんなこうちょっとあのテクノじゃんこれ、なんていうの、昭和のテクノですよね。 YMO とかあのキララとウララ的なこんな世界観の曲だったんだ。初めてリクエストもらったかも。トシさんありがとうございます。さあさあさあ、というわけで今日も12時から3時まで生放送でお届けしてまいりましたゴーゴーヒルズでしたが、いかがでしたでしょうか。いやゴールデンウィークね、私は個人的にめっちゃもうマイペースにのんびりやりたいことをやって過ごしたんだけれども、さすがにあのなんだろう、眠れなくなったっていうか、ダラダラしすぎて日常のスイッチの入れ方どんなんだったっけなってなってるから、今週1週間かけてね、皆さんと一緒にあの取り戻して行こうかなと思います。マイペースでね、少しずつね、5月病なんて嫌な言葉もありますからね、マイペースに適応して楽しいこと、美味しいもん食べて暮らして過ごしていきましょう。来週もあの元気にお会いできますように。さあというわけで今日も12時から3時まで生放送でお届けしてまいりましたゴーゴーヒルズ、いかがでしたでしょうか。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。明日のゴーゴーヒルズは八重樫香織ちゃん、この後4時からの生放送は七子夕焼けステーション、広瀬京子ちゃんにバトンタッチです。この後も七子ライブリー FM でお楽しみください。ちょっと先なんですけれども、でももう来月かっという間だ、6月はまた高間先生がゲストに来てくださりますので、もしラジオ相談とかね、あの先生に相談したいことを聞いてみたいことなどありましたら、ゴーゴーヒルズ宛てにメッセージください。高間先生とかラジオ心理相談とか書いていただけるとピックアップしやすくなります。1週間の始まりは宇宙とアジアンポップの月曜日から、ここまでのお相手はナナコでした。今週も素敵な1週間になりますように。それではまた来週お会いしましょう。バイバイ。
1: 聞く？
2: 文房具を知る30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。
3: 月曜日午後4時から3時間の生放送七子夕焼けステーションは、めきめき成長広瀬京子がお届けします。週の始まり、広瀬京子の成長を見逃すな。メッセージお待ちしています。
4: 皆様に支えられて5周年、物流であなたの生活をサポートします。地域社会に貢献し、真心を込めて迅速確実にお届けいたします。毎日の安心を笑顔で運ぶ岩崎運送が午後3時をお知らせいたします。
5: ワクワク
6: ワコーンラジオ、
7: 今月も始まりましたワクワクワコーラジオ、通称ワコラジ、2026年5月のスタートです。この番組は七子ライブリー FM から和光市の市政情報を発信する60分間の番組です。毎月第2月曜日にお届けしております。和光市の皆さんに和光市のことをもっともっと知っていただきたい、その思いで頑張ってまいりたいと思います。皆さんも一緒にワクワクした60分間を過ごしてください。番組のメイン MC を務めますのは、私和光市在住30年の八木邦でございます。そして一緒に番組を作ってくれているのはヒロさんです。
8: はい、5月生まれのヒロでございます。
7: あ、5月生まれなの？
8: そうです。
7: おめでとうございます。
8: はい、ありがとうございます。まだですけどね
7: おいくつになれるのかしら。
8: 18歳です。
7: 18歳ね、
8: はい、嘘です。
7: よかったです嘘だな、知ってます。
8: いいのよ、さらっとでいいのよ。はい
7: よろしく、今月もよろしくお願いします。
8: はい、よろしくお願いします。
7: さあ、今日前半はですね、広報箱5月号の中から、
8: うん、皆さん盛りだくさん
7: でございます。
8: 表紙すごいよこれ、
7: かわいいね。
8: かわいいね。
7: ね、そう、和光デイズ5月号、うん、こちらを、皆さんご準備していただきたいと思います。
8: はい、
7: そして後半はゲストの方がお見えになります。うん。

0: ゲストはですね、今日は都市整備部公共交通政策室から市川聡さん、高木彩奈さん、お二人にお越しいただきたいと思います。
1: はい、
0: 今日は
1: 八木さんがこんがらがりそうになってた、
0: そうなん
1: だっけ、公共交通に関する公共交通、
0: 口も回らないし、うんうんうん、頭もこんぐらがあるし、
1: うんうんうん、もうね今口もこんがらがり始めてますからね。
0: そうなのよ。
1: でもそれをちょっと分かりやすくだったり、うん、あのなんか勉強会というか研究会があるのでね、そちらの方もっていうお話も含みだったと思うんで、
0: は
1: い、
0: ぜひお聞きいただきたいと思います。そして、広報和光、こちらね和光デイズなんですけれども、はい、まあ、市役所そして和光市の公共施設にございます、うんうん、そしてホームページでも、うん、アップしてありますので、はい、そちらの方からでもご覧いただけますので、
1: まずねそれをお手に持ちながら聞いていただけると、
0: うん、ねそうですね。そうヒロさん、私そう話したかったんだけどさ、うん、
1: いや僕は別にな
0: ぜ
1: 逃げる。冗談です。
0: いや、今日収録の日がね、はい、連休明けてすぐの日だった。
1: あそうですね、はい、
0: 連休何してた。
1: え、連休って何ですか。美味しい？
0: 美味しいよ。
1: あ、美味しかったんですね。連休とかあんま関係ないですね。
0: あ、そうなのね。
1: はい、全然。
0: あ、そう。
1: 普通でした。
0: 普通にいつも通りのヒロさんだったのね。
1: う
0: ん、
1: そうそう、ね、いつもが素敵っていうことでね。
0: あ、いつもが素敵なヒロさんなのだそうですよ皆さん。
1: 何の話を。八木さんは？
0: 私も。
1: ほら。
0: 何もなかった。何にもなかった。
1: 我々こういうお仕事してると意外とこういうね、あの連休ですよっていうのを伝えることになっても、我々が特に何か連休だから何っていうのはあんまない。
0: どこ行ったとかね、うん、言いたかったよ私。
1: まあね、イベントのレポートとかに行く時があればねちょっと違うのかもしれないですけど、
0: はい、皆さんはどんなゴールデンウィーク過ごされたんでしょうか。きっとね楽しいね。
1: この話で大丈夫ですかね。ちょっと一抹の不安がありますけど、ね、
0: 大丈夫だと思います。はい、はい、それでは今日の1曲目に行こうかなと思います。
1: はい、
0: はい、これは私のチョイスでございます。
1: いいよね。
0: いいでしょ。私この歌詞がめちゃくちゃ好きで、
1: うんうん、だしぜひこれ見上げてほしいよね、
0: うん
1: うんうん、今ちょうどねいい時期ですから。
0: いい時期ですよ、はい、5月ですから、はい、こちらの曲をお届けいたしますので、この曲を聴きながら皆さん見上げていただきたいと思います。それではお送りいたします。ブルーハッツで青空。

0: ワクワク和光ラジオ。さあここからは和光デイズ5月号をね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。お手元にありますか？
1: はい、あります。
0: あります。よかったです。さあ5月号。表紙がめちゃくちゃ可愛いんですけど。
1: 可愛いねこれ。
0: めちゃくちゃ可愛い。
1: これ何見てんだろう ね。
0: すごい、この和光の未来を見てるんですよ。
1: ああ、いいこと言いますね。
0: もう、
1: まあ、書いてありますね。
0: いいですね。本当にいいなと思って。うんうんうん、はい、今日はですね、まず最初に裏表紙を皆さんご覧いただきたいと思います。16ページでございます。
1: はい。
0: はい、こちらのね、ときめく和光、こちらをご覧いただきたいと思います。
1: うん、いや、毎回ね。
0: ねえ。
1: うん、
0: 今回は、はい、相川ダイカスト工業株式会社さんが載っております。
1: ほう、
0: これ何を作ってるんだろうと思っていて。
1: そうですね、会社名だけだとよくわからないですね。
0: わかんないですよね、
1: うんうんうん、
0: こちらの会社は自動車や釣り具の部品などを作っている会社であります。
1: はい、
0: はい、そしてですね、こちら和光市白子の方で、うん、60年以上にわたりものづくりを続けている会社ということです。
1: こういう部品系の会社さんってやっぱ日本は世界トップレベルですからね。
0: すごいよね。
1: あのドラマになったりもしてましたよね。
0: なってた、はい、なってた。そしてですね、うん、これね、ちょっと県が地域に根ざした優れた工場を指定する才の国工場っていうのも選ばれた会社なんだそうです。で、
1: うん、
0: ここにね、地域とともに100年続く会社へって書いてあるんですよ、
1: うんうん、
0: もうね、どのかって続いてほしいななんて思います。
1: これ意外とこう注目されない部品っていう部分ですけど、うん、なかったら、そのものができないですから、
0: うんうん、
1: 縁の下の力持ち的な感じですよね。
0: あ、いいこと言いますね。そうなんです、うん、だから見えない部品ならではのやりがいや責任感を共有していますって書いてあって、
1: うんうん、
0: これなるほどね、目立つものじゃないので、うん、何を作ってるの、これを作ってるってすぐほら出てこないじゃないですか。
1: で説明されてもね、ね、分かんないこともあると思うんですけど、ね、でも、うん、ないとね、
0: そう、
1: うん、できない。それが部品ですもんね。
0: ねえ、うん、そうなんですよね。いや、私この会社があるってことを知らなかったんです、
1: うんうんうん、
0: まあ、吹上観音のそばですね、うんうん、あそこの通りかと思いながらちょっと見ておりますけれども、そこにこんな会社があるんだなと思って、
1: うん、
0: ねえ、なんか嬉しくなりますね。
1: これ釣り具の部品ってことは釣り好きの方とかもしかしたら知らずに使ってる可能性ありますよね。
0: 釣り具の部品で金属部分ってどこなんだろう。
1: あのリールとかじゃないですか。
0: あー、なるほどね、
1: うん、リールって結構いろんな細かい部品がこう合わさってできてると思うんで、その中わかんないですよ、リールがちょっと調べてないんでわかんないですけど、
0: うん、
1: でも釣り具の部品っていうと思いつくのはそのあたりがちょっと精密っぽい感じなので、まあ、そういうの知らずにね、使ってる方もいらっしゃるかもしれないですよ、ね、
0: 和光で作られたものかもしれないですよ、うんうんうん、皆さんね、いや、ちょっと応援していきたいですね、
1: はい、技術を支える人たちってことですね、
0: はい、うん、本当ね、素敵ですね、
1: はい、
0: はい、そしてもう一度表紙に皆さん戻っていただきたいと思います。
1: 和光の未来を見据えてる方からです ね。
0: そして1枚ペロリとめくっていただきましょう。
1: ペロリ
0: ペロリ、
1: はい、
0: ペロリですよ、はい、令和8年度当初予算の概要というのが載っておりますので、ここら辺は見ておいていただきたいなと思います、
1: うん、こう和光のこの広報って、はい、あの前のこうデザインからずっとこういうあの議会とかの動向とか予算もそうですけど、はい、すごく詳しく載せてくれているの で、お忙しい方もこれを一通り見とけば大体把握できるっていうのですごいいいですよね、う
0: ん、いいですよね、
1: うん、
0: はい、そしてその次のページなんですけど、注目情報ということで、
1: うん、
0: 水道料金基本料金がですね、
1: うん、
0: 4ヶ月分免除ということなんですよ。ありがとう。

0: 岩港に住んでないですけど、ありがとう。
1: 嬉しいですよね。
0: そういう光熱費高いのよ。
1: 高いんですよ。でこれね、やっぱこれ知っておかないと、なんだろう、引かれてるから、そんな明細そんな見ないじゃないですか。だからあれ今回安いや、で終わっちゃダメですよ皆さん、これって、ね、税金で払ってますからね、マッコシの税金で。ね、そういうところ ね皆さんに分かってほしいななんて思います。まあ、
0: 少ない金額かもしれないですけど、でもこれをねまた別のところに使えるとまた ね、いいと思うんで、ありがとうございます。
1: はい、そして次のページ4ページでございます、ここにお知らせでね、4月1日付人事異動、次長職異動っていうのが載ってるんですけど、なんかね私この写真見てて笑顔になっちゃったのよ、こっちも。普通さこういう写真って皆さん真面目な顔して写ってるのが多いじゃないですか、ところがこの候補の写真が皆さん笑顔ですごく素敵なんです。
0: 福祉部の部長さんなんてめちゃめちゃ笑顔じゃないですか。
1: ねえ、もう嬉しくなっちゃう。こうなんかね見てたら
0: 部長が嬉しかったんですか ね
1: いや、こういうシャッターチャンスを逃さない、ね、カメラマンが素晴らしいと思います。私
0: でもいいんですよね、こう、市民の方が見るものですしね、こういう笑顔の皆さんがこうね、市の行政を携わってくれてるってなるとね、
1: あったかいでしょ。
0: ちょっと会いに行こうかなって思う、ね、この部長さんお話聞きたいですもん今も。
1: ね、そうよ、今
0: 度ぜひ番組いらしていただいてね、
1: 本当にいらしていただきましょう。
0: なぜこんなに笑顔だったのかを聞きたい
1: 聞きたいですね。
0: 違う、福祉のこと聞いてください。
1: すごく嬉しくなっちゃった。私この写真見ててめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。
0: 八木さんもここにね加わることがあるのかないですよ、今のところないですよ。
1: なんでそういうこと言うかなみたいな
0: , 笑顔では負けませんっていう、
1: はい、そしてその次のページはこれオープン、5月からスタートいたしました。
0: そうだよ、ちょっとまだ使ってないな。
1: 私見ました。
0: あら、
1: やっぱね最初はね、あれどこに何があるの、っていう感じですけど ね、まあこれ使いこなしていくと、
0: これ、この番組のことには触れていただいてない、まだ
1: ない
0: ちょっとこれは激プッシュしていかないといかんですね。
1: ちょっと、はい、そうですね、
0: 頑張りましょう。我々の頑張りが足りない。
1: そうよ、そうよ、頑張っていきましょうね、皆さん。こちらね、まあ、これ、ぜひお使いいただきたいなと思います。そしてそして次のページに参りましょう。子どもの広場ということでね、子育て地域子育て世代包括支援センターの内容、児童センター、児童館、ね、そういったものの、ね、内容が載っております。
0: なんかお子さんとどっか行こうかな、どうしようかな今日って思った時にここまず見ていただけるかもしれないですね。
1: どこ行けばいいのかなっていう方もね、
0: 本当すごいよね、このページ見れば、網羅できますよっていう感じでまとめていただいてるから、
1: そうなんですね、
0: まず見ていただいてね、
1: 本当ですね、
0: であとは民間の施設とかをこう見ていただいたりとかしてっていうね、
1: そうですね、本当に子育て世代が多い市なの で、これこう充実してるとすごくね嬉しいですね、
0: 和光の未来を見据えてるねお子さんいっぱいいますんで、
1: 本当ですね、
0: はい、
1: はい、そしてその次のページが市議会だよりでございます。
0: はい、
1: はい、こちらは、ね、やっぱり詳しく載ってますので、これ
0: 顔写真入りでね、次のページとかもね載ってますし、
1: そうなんです、こんなことが決まった議案でどういう内容のことが決まったとかっていうのが本当に詳しく出ていますので、こちら見ていただきたいなと思います。
0: この後の議員さんのあの写真もなんかちょっと笑顔ですね、
1: ね、明るいですね、なんか笑顔の写真ってやっぱり明るいからいいですね、
0: 八木さんがここに乗る日も今んとこ予定はないんですよ。
1: だから今んとこだけじゃなくてもうずっとないんです。
0: わかんないですよ、議員さんになるかもしれない
1: ですね、ずっとないんですないんです。お一人ずつのどんな質問をしたのかっていうのが、私これ見るたびに申し上げていますけれども、どんな質問をしたのか、これは、やっぱりね見ていただきたいなと思いますので、
0: なんかね、その議員さんそれぞれ全部のことに関心を持つのはなかなか難しいですから、どういうことに関心を持ってる議員さんかっていうのが分かるから、応援もねしやすくなると思うんでね、ぜひチェックしておいていただいて、
1: はい、そうですね、
0: いいと思いますね、
1: そして、10ページの方はですね、誰が何を反対したのか賛成したのかとかっていうのが載っておりますので、これ私と同じ考えとかね、

0: まあ、そういったことで見ていただけるといいかなと思います、うん、はい、そして中継録画配信もしておりますので、うん、こちらもご覧いただきたいなと思います、はい、で次の定例会は6月でございます。
1: お、来月ですね。
0: はい、はいはい、そして次のページ11ページでございます。生活健康生活です、失礼しました、健康生活ホットライン、うん、こちらの方なんですけれども、ちょっと私ねここだけ、暑くなる前に体づくりをしましょうというのが載ってまして、ここね、うん、やっぱり今年の夏も暑いわけさ、
1: うんうん、何でしたっけ、暑熱順化でしたっけ、暑さに慣れる、
0: あ、そうです、そうです、はい、そのことが載ってますので、うんうんうん、暑熱順化、うん、もう暑くなる前にこれをしておくと、うん、夏が本当に過ごしやすくなりますので、
1: もうだってこうね、うん、今収録ですけど、収録してる今日なんても暑くて、はい、もう僕半袖だったりしますからね。
0: そう、私も今日半袖ですよ、うん、
1: なのでね、ちょっと早めにそれは暑熱順化した方がいいですよね、
0: はいはい、うん、で酷暑という言葉も今年から出ました。
1: 嫌です、
0: 酷暑、
1: 嫌です、
0: 何日あるんでしょうという
1: 嫌です、
0: 嫌です、本当に嫌です、
1: はい、ゼロでお願いします。
0: ゼロでお願いし、お願いされちゃったよ、はい、
1: ヤギさんの力でお願いいたします。
0: お願いされても私どうしようもない
1: まともに受けないでください。
0: はい、そして次のページ、はい、生き生き通信、こちらはね、うん、高齢者障害者の方のお知らせが出ております、うん、そしてその次のページはマナスポと言いましてね、
1: はいはい、
0: マナビとスポーツでございます。
1: あれですね、プール、うん、そろそろね、
0: あ、出ましたね、
1: 出てきてますね、
0: はい、これこの時期しかやらないんだけど、着衣水泳イベントっていうのがあって、ね、あ、
1: これでもいいですよね、う
0: ん、これ溺れた時こんなに大変なんだって、
1: めちゃめちゃ重たくなるしまとわりつくし泳ぎづらいですから
0: 私やったことない、あ、やったことあるんですね。
1: いや、僕 T シャツ着て海で泳いだりとかしてたことがあるので、うん、こうどれだけこう結構泳ぎづらいかなみたいな、あんま良くないですよね、
0: うんうん、はい、そしてね、私その上の新倉ふるさと民会のこのお写真がとても素敵でね、
1: うんうんうん、
0: なんかね、この糸車があり、うん、こちらここ民会で育てた綿の実から種を取ってふわふわの綿を作るということで、
1: すごい ね、
0: そういった経験もできますので、こちらもぜひご参加いただいて、ね、こうやって昔ながらのこういうのをねやるってとってもね大事だと思いますよ。
1: こう歴史を体験するっていうね、うん、感じですから、
0: うん、そう、今あるもの、例えば麺がね、あ、こうやってできるんだって、うんうんうん、それすごくね発見学び大事ですね、
1: うんうんうん、今ねだからこれが、うん、どうやってオートメーション化されていて、うん、なっているのかっていうのをこう追ってみるだけでもかなり歴史あると思うんで
0: ね、うん、そうですよね、
1: こんな子いいんじゃないですか、ね、
0: これ糸車なんてさないですよね、
1: ないない
0: ね、
1: うん、これあれじゃないですか、これからね、うん、また夏に向けて夏休みとかになると自由研究とかもあるじゃないですか、ね、それの一つとかでもね、はい、なりそうですし
0: ね、
1: う
0: ん、いいですね、はい、そして和光スポーツアイランド出ました、ね、
1: はい、いつもの感じですけど、
0: ね、はい、ヒロさんのスポーツアイランドね、いつも言っちゃうんだけど、
1: はい、これは僕のものではないし、はい、僕が激推ししてるっていう
0: だけ、そうそうそうそうです、はい、うんうん、はい、テニスとかねやっております、
1: はい、
0: サッカースクールもございます、うん、はい、そして次のページに参りましょう、
1: はい、
0: はい、サンアゼリアの、情報載っております、
1: はい、
0: はい、5月6月はすごくねいろいろコンサートとか、
1: ね、うん、ちょうどいい時期ですしね、
0: いいですよね、
1: まだ稲川淳二さん出てくるん
0: ですね、まだですね、うんうん、まだですね、はい、もう終わってしまったんですけれどもはい、はい、このゴールデンウィーク中にね高嶋ちさ子さんいらしてたのよ、
1: バイオリニストですね、
0: そうそう、バイオリニストの、うんうん、ね、あれは館長さんがね一緒に写ってる写真をほ、フェイスブックのでアップしていて、ああと思って見ておりましたけれどもね、
1: こういうプロのね、うん、演奏とかに触れるってね意外とないですから、
0: はい、そうですね、
1: いいんですよ
0: ね、はい、たくさんあります、そして伝承和光というのがございまして、こちら募集ですとか催し物だとかそういったものがこちら載っております、うん、で、こちらにも載っているんですけど、何度も言いますけど和光もできましたのでね、
1: うんうん、
0: こちらに、こちらに載せると同時に和光の方もご利用いただけるといいかなというふうに思います。
1: 6月1日と誰が来るの、
0: 何を
1: 言ボンボン TV っていうね、YouTube チャンネルがあるんですけど、はい、そこに出ている

0: ね、本当ね、
1: でも
0: なんか
1: これ写ってる写真、うん、みんなね笑顔の写真多いですよね。だから全体的にやっぱ笑顔の写真多いんだよな。
0: だからこう明るく見えるっていうのもありますよね、うん、
1: 確かにね、
0: すごくいいですね。
1: まあでもうちのヤギも負けてません
0: か、ね、はい、負けてません。そして子供真ん中ということで、うんうん、あの市長がね、うん、いつも言ってらっしゃることでございますので、うん、こちらも読んでみてください。
1: はい、
0: はい、そして求人の当番員とかも書いてあります、うん、はい、そして、最後のページにまた戻りたいと思います。
1: はい、
0: はい、ここ16ページなんですけども、左の下の方にですね、
1: うん、
0: 地域公共交通を考えませんかというのが出ております。こちらは後ほどねゲストの方お見えになりまして、こちらのことを詳しく聞いていきたいと思います、
1: うんうん、ね、今結構ね公共交通ってあの和光だけじゃなくて全国的にも話題になってますし、うんうん、そのね、バスとかの運転手さんが少なくなってるので、はい、じゃあどうするみたいな話とかも
0: ね
1: いろんなところで議題になってましたり、
0: 本当ですよ ね、
1: しますんで、そういうのをね、うん、
0: はい、
1: 計画のお話詳しくねお聞きできると思いますので、はい、この後も聞いてください、はい、
0: そして、地域防災訓練が6月7日にございます、
1: うんうんうん、
0: 参加してください皆さん、
1: うん、
0: 市内すべての小中学校そして総合体育館で行われます、ね、どなたでも参加できますので、自治会に入ってなくても参加できますのでね、ぜひ行ってみてください、うん、災害が起きた時に自分がどうしたらいいのか、う
1: ん、シミュレーションしながら
0: ね、やっぱり行く必要があると思いますので、うんうんうん、よろしくお願いいたします。そしてですね、
1: はい、
0: もう一回表紙に戻ってもらっていい？
1: めっちゃ戻るじゃない。
0: あのこの女の子見て、
1: うん、
0: この女の子見て、もう一回後ろに行きますよ、うん、後ろに行ってこちらのね、あのね編集室のこちらに書いて、
1: 編集後期ですね、
0: はい、書いてあります。表紙は児童センターで出会ったもうすぐ1歳の女の子、まっすぐで真っ白なこの瞳に映るこれからの和光市を素敵にそして丁寧に届けていきたいですって書いてあって、もう素敵思っちゃいました。いいですね、
1: うん、
0: これあそういうので撮ったのかと思いました。素敵な写真です。
1: この子が20年後にどんな子、
0: ね、
1: 子になっているの、大人になっているのか、
0: はい、
1: 和光に住んでいるのか気になるところではありますけど
0: 本当ですね、はい、そしてそのお隣なんですけれども、うん、まあ、桜楽しめましたかということでね、あの市のインスタグラムアップしましたので、はいはいはい、ぜひ見に来てくださいということで、うん、こちらに QR コードが出てますので、こちらから皆さん市のインスタグラムの方をも見ていただけると嬉しいなと思います。で、市のインスタグラムにね、うん、あのワクワクワクラジオいつも載せてくださってるのよ。
1: あらそこまではいけたんですね。
0: 見て皆さん見てこれ
1: とうちのヤギが申しております。
0: はい、絶対見ていただきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、ということで和光デイズ広報和光5月号でございました。
1: 盛りだくさんでしたね。
0: 盛りだくさんでね、
1: はい、
0: もうじっくり皆さんは見てくださいね。私とね
1: ちょっとトピックだけね、うん、あの駆け足でご紹介しましたけど、はい、気になるところはじっくりと読んでいただいてね、これどこで手に入るの？
0: はい、これは各ご家庭に配布されてます、
1: うんうんうん、
0: それとあとは公共施設とかでもや置いてありますので、
1: うんうん、
0: ぜひこちらの方
1: ぜひ、ね、和光市民は
0: 一
1: 人一冊、
0: うん、本当だ本当だ
1: 家庭に一冊で見れますから
0: ね、うん、本当ですね、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: さあそれでは、ゲストの皆さんをお迎えする前にですね、うん、こちらの曲をお届けしたいと思います。これさ、
1: はい、
0: なんか旅に出かけたくなるような曲だなと思って選んだわけさ。
1: はいはいはいはい。これはよく旅番組とかでもね使われますし、うん、なんかドライブとかのね BGM でもとってもいい、ちょうどこの時期ぴったりの曲ですよね。
0: ですよね。ちょっと皆さんにお聞きいただきたいと思います、うん、奥田民生でさすらい。

0: ワクワク和光ラジオ。さあここからは本日のゲストの方をお迎えしたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: さあまずは自己紹介をしていただきたいんですけれども、いつもお題があるんです。で今日のお題はですね、まあ、ゴールデンウィーク、5月はゴールデンウィークがあったじゃないですか。ということでお休みが3日間のお休みがあったら何をするというのをですね、お名前の後に付け加えて自己紹介していただきたいと思います。お願いします。
1: はい、和光市役所公共交通政策室から参りました市川と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。3
1: 日間あったらということですけれども、はい、温泉に行きたいなって思いまして。
0: いいですね。どこの、
1: どこ、そうですね、ちょっと行ってみたいところが、野沢温泉、長野の、はい。
0: いいですね。
1: いくつかこう、街中にお風呂があるっていうことで、うん、ね、お風呂巡りして、
0: はい。
1: ゆっくりしていきたいなと思いました。
0: はい。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい。公共交通政策室から参りました、高木と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 3日間お休みがあったら、
0: はい。
2: 私は旅行に行きたいと考えています。
0: 旅行、どちらに行きますか？
2: は、仙台に行きたいなって思っていて。
0: 仙台？
2: はい。
0: それは何かあるんですか？
2: はい、去年一回仙台に初めて、一人で行ってみたんですけど、すごく牛タンが美味しくて。
0: 牛タン？
2: ちょっとまた食べに行きたいなと思って、3日間お休みあったら仙台に行きたいです。
0: いやー、仙台に行って牛タンを食べる。
2: はい。
0: いいですね。そして近さは野沢に行って温泉に入る、は
1: い。温泉に入りたいです。
0: 3日間休み欲しいですね。
2: はい、欲しいです。
1: 欲しいです。
0: さあ、今日はですね、皆さん広報の一番最後のページを見ていただきたいんですけれども、地域公共交通を考えませんかというこちらのね、お話をしに来てくださいました。まずですね、この和光市の地域公共交通計画というのがあるようなんですが、なんだかちょっととても難しいんですけれども、うん、はい、こちらをですね、これ

0: 何なのかお話ししていただいていいですか。
1: はい、はい、まあ、いかにもお役所で難しい感じですよね。
0: はい、はい、
1: まあ、和光市内のこう皆さんいろいろ移動差がね日頃してると思うんですけれども、まあ、そのこう移動、日常的な移動をどうしたらこう便利になるかなというところを、まあ、5カ年の中でこう考えていきましょうっていう計画ですね。
0: 5年間の計画があるんですね。
1: そうですね、はい、
0: じゃあ今回は、そのこの交通計画っていうのを5年間、これいつからいつまでだったんですか。はい、
1: 2022年でしたっけから、26年の末、今年度の末までですね。
0: 今年度の末で終わってしまう、はいはい、
1: そうですね、
0: はい、そしたら今度はまた新しいこの計画が作られる感じなんですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほどね。これ何のために、
1: はい、そうですね、地域の、まあ、公共交通をこう課題はじゃあ何なんだろうであるとか、この地域は将来どうなっていくんだろうとか、そういったところをこう整理して考えた上で、はい、じゃあその課題であったり地域の特性であったりを生かしたり解決するためにはどういったこう施策が考えられるんだろうっていうのを整理して、
0: はい、
1: でそれでじゃあこういったことをやっていきましょうっていうのを整理した計画ですね。
0: はい、例えばってお聞きしたいんですけど、はい、まずね、公共交通っていうものが、はいはい、タクシーとか路線バス、はい、市内をこう、はい、移動するために、はい、流れてるっていうの、なんて言うんでしょうか、
1: まあ、運行してるというか、
0: ものを、はい、まあ、公共交通でそれを考えていく、はい、ということなんですけれど、まあ、この路線バス、例えば路線バスだったら、まあ、どんな風にして5年間計画を立てていくんでしょうか。
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、まあ、路線バスに関して言うと、今回の計画では維持することと充実させることっていうのが課題の一つだったんですね。うん、で、まあ、拡大できたら一番いいんですけど、路線網っていうのが、はい、今回はただ維持することっていうのが非常に重要だなと。で、なんでかっていうと、まあ、運転手さんが足りないっていう課題が結構当時から出てたので、その中で廃止されることなく、
0: はい、
1: 市民の皆さんのこう足をちゃんと維持していきましょうっていうところを一つの課題として、
0: あ、
1: まあ、バス会社さんとこうお話ししたり、はい、課題整理してしながらやってきた形ですね。
0: はい、なるほど、はい、それが、2026年までの計画の中にそういったものがあるってことですね。はいはいはい、そして今回そのまた新しいこの公共計画、公共交通計画、はい、が立てられるということなんですけれども、はい、これはどんなふうに誰がこう話し合っていく感じなんですか。
1: そうですね、はい、一番なんだろう、大きな会議としては、和光市公共交通会議、失礼しました、和光市地域公共交通会議ですね。
0: 地域公共交通会議というのがあるんですね。
1: は
0: い、
1: あるんですね、
0: はいはい、
1: そこはバス会社さんだったり、あと国の埼玉運輸局であったり、
0: はい、
1: あと警察であったり県の担当の方だったり、
0: はい、
1: あとまあ市の職員なども出て、
0: はい、
1: まあ、こういろいろ議論したり方針決定していくたりすることになるんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、まあ、この会議の市民の公募委員の方も来ていただいてるんですけど、はい、そういった市民の声っていうのもちゃんと反映させていきましょうっていうので、まあ今日我々が、
0: はい、
1: まあ、来ました。
0: なるほど。
1: この研究会っていうのもやっていきたいなという感じですね。
0: 候補のところにですね、はい、研究会メンバー募集っていうのも載ってたんですけれども、うん、
1: はい、
0: これがまさしくそのみんなで考えていく、そのなんていうの、公共交通会議に出てらっしゃる方というふうに理解してよろしいですか。
1: はい、いや、交通会議に出てる方はまた別なんですよね。
0: 別なんですね。
1: ただ、はい、交通会議の方は、今4名公募委員として参加していただいてるんですけど、まあ、ちょっとそこだとまたこう、なんていうの、敷居が高いじゃないですけど、ちょっと出づらいって方も、もっとこう、気軽に出ていただいたらいいな、もっといろんな、こう、なんかいろいろやっぱり国の方とか、警察の方とかいたりすると、ちょっと、
0: はい、意見も言いづらいし、
1: 発言もそうしづらいのかなっていうので、
0: 皆さん、なるほど、
1: はい、
0: この交通公共会議と別に研究会っていうのがあるわけなんですね。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: あ、わ、はい、かりました。そして、こちら、研究会メンバーということなんですけれども、はい、これは何人ぐらいいらっしゃるんですか。
2: は
0: い、
2: 今現在は21名いらっしゃいます。
0: あ、21名の方、
2: はいはい、
0: これは どんな風にして集められたメンバーなんですか。
2: まあ、ホームページで、募集をかけまして、
0: はい、
2: 地域公共交通に関心のある方を、募集しました。
0: なるほどね、どんな方がいらっしゃるんでしょうか。
2: まあ、そうですね、
0: 男性の方とか女性の方どちらが多いんですかね。
2: は割と半々で、
0: 半々ぐらいで、
2: はい
0: はい、年齢的にはおいくつぐらいの方がいらっしゃるんですか。
2: はご高齢者の方が多いんですけれども、こう今回新しくこうちょっと21回目は、うん、と妊産婦さんの方でしたりとか、はい、学生の方でしたりとか、こうたくさん幅広い年齢層の方に参加していただきたいと思って、
0: はい、そうなんですね、はい、今21回目というふうなお言葉が出たんですけれども、この研究会でもそんなにやってるの。
2: はい、そうなんですよ。
0: 年に何回ぐらいやってるんですか。
2: あ、年に3、4回は実施しています。
0: それがじゃあもう21回って言うともう何年も何年もってことですね。この公共、公共交通計画が、はい、始まった時から始まった研究会。
1: そうです。その計画立てる時にも研究会やって、ちょっとお声伺ったりしながらやってきましたね。
0: そして今回新しいメンバーを募集ということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。そして、また皆さんね、広報の最後を見ていただきたいんですけども、今回の研究会の開催のことが載っております。こちらのちょっとことをですね、詳しく聞いていきたいなと思うんですけれども、これいつやられるんでしょうか。
2: はい、5月の30日の土曜日の午後2時から実施する予定で、はい、場所はサンアゼリアの企画展示室を予定しています。
0: はい、すごい広いとこじゃないですか。
2: そうですね、いつもの研究会は和光市役所の庁舎内の会議室なんですけれども、今回は地域公共交通計画の策定に向けて、規模を拡大して実施したいと思っております。
0: ちょっと今回はたくさん来てっていう感じですね。
2: そうですね、
0: はい、はい、どんなことをするんですか。
2: 今回は吉田教授といって、福島大学の教授さんなんですけれども、うん、はい、その方の地域公共交通の講義に加えて、あとそれとグループワークを予定しています。
0: はい、この吉田教授、これどういう方なんですか。
2: 和光市地域公共交通会議にも委員さんとして出席していただいてるんですけれども、はい、和光市の地域公共交通に関する現状ですとか課題に対してこうすごく熟知しているプロフェッショナルな方になっています。
0: その方が来てくださってお話をしてくださる、
2: はい、
0: これは初めてなんですか。今まで研究会をやってて、まあ、この吉田さんがいらっしゃる研究会っていうのは初めてなんですか。
1: いや、ほぼ毎回来ていただいてますね。
0: 毎回この方のお話は聞けるということですね。はいはい、
1: そうですね、皆さんこうよく研究会の中で、はい、例えばこう地域課題であったり、うん、ちょっとこう素朴な疑問が出たりするんですけど、はい、こう我々でもちょっとなかなかわからないような内容であったりもあるので、でこの吉田先生、まあ、各いろんな日本のさまざまな地域の会議に参加してるだけじゃなくてですね、国の国土交通省の会議にも出たりしているので、結構国の方針だったり制度なんかも熟知しているので、いろいろとご協力いただいている感じですね。
0: なるほどね。いろんな地域のその公共交通のことをお話ししていただいて、でその後皆さんで意見交換というか、そういったことをする場所ということですね。
3: これ逆に吉田教授のようないろいろなこう交通に関することが熟知されている方とお話しできるっていう機会も少ないと思うので、はい、いろいろ聞きたいことあればぜひ参加して聞、お話伺ってみてっていうのもありますよね。
1: そうですね、はい、本当にもう素朴な疑問だったり、うんうん、この制度どうなってるのっていうのもそうですし、はい、うん、まあ例えば吉田先生、仙台であったり八戸だったり、はい、北海道佐渡の札幌だったり、いろんな地域のことも知っているので、そういったところのこともちょっと聞くチャンスはあるのかなと思いますね、う
0: ん、はい、
3: ヤギさんチャンスです。
0: ああ、チャンスです、はい、はい、そしてこちらの公共交通研究会なんですが、2時からということなんですが、だいたいお時間ってどれぐらいやってる感じですかね。
2: 2時間ぐらい
0: をじゃあ予定しておけばいい感じですね、はい、はい、そしてこの下にですね、研究会のメンバー募集というふうに載っているんですけれども、これは新たに募集っていう形なんですか。
2: はい、新しく募集したいと考えております。
0: はい、はい、こちらの研究会に出た方はもうみんなメンバーですっていう形でもない、それと別なんですか。
2: はい、また新たに募集をかけまして、
0: はい、
2: 今回この5月30日のに参加していただいた方も、はい、次回以降ももし参加していただける

0: と我々は嬉しい限りです。
1: なるほど、こちら行きたいなと思った方はどのようにすればいいですか？まず研究会の方、30日の研究会に出席したい、こちら参加したいよっていう方はこちらもお申し込みが必要ですか？
0: はい、こちらも、はい、5月30日の当日までに市のホームページに電子申請のフォームがありますので、そちらから申し込みをしていただくか、あとは電話か窓口でも対応いたします。
1: はい、お電話番号もおっしゃっていただいてもよろしいですか？
0: はい、はい、048-424-9135 になります。
1: はい、こちらは公共交通政策室の方につながる感じですね。
0: はい、
1: はい、そして広報和光の方にもこちら QR コードがあるんですけれども、こちらからもお申し込みいただけるんですか？
0: はい、こちらから飛んでいただきますと、はい、電子申請のフォームがありますので、はい、皆さん参加よろしくお願いします。
1: は
0: い、
1: こちら持ち物とかは何か必要なものありますか？
0: は、持ち物は特に、ございません。
1: 体一つだけがいいっていう感じですね。
0: はい。はい。はい、
1: そして、先ほど、おっしゃってたんですけれども、研究会のメンバーも募集してますということで、こちらのお申し込みも伺ってもよろしいですか？
0: はい。こちらの申し込みも同様に、5月30日までに、市のホームページまたは、あとは郵送か窓口で、必要な記載事項がありまして、住所、氏名、年齢、電話番号、あと研究会に申し込む応募動機、それと和光市の公共交通の長所と短所について、
1: はい、
0: こう自由に記載していただいて、はい、送っていただけるとありがたいです。
1: そういったフォームが出てくるんですね。そういった、なんていうの、応募動機だとか、長所を書いてください、短所を書いてくださいとかっていうフォームが出てきて、そこに書き込んで送ればいいっていう感じでよろしいですか？
0: はい。は、電子申請の様式はあるんですけれども、もし郵送ですとか窓口で申し込む際は、自由様式になっているので、
2: はい、白紙に書いていただいても、はい、ノートの端に書いてもらっても、
1: まあ自由にやってください、はい、自由に書いてください、はい、という形でよろしいですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そろそろね、お時間になってきたんですけれども、お聞きになっている皆さんに、まあ和光市のこのコツについてちょっとこれ言いたいっていうことがあったら伺いたいなと思うんですけれども。よろしいですか？
0: はい、はい、現在こう和光市なんですけれども、まあ、和光市に限らず、運転手不足による、
1: 先ほどおっしゃってましたね、
0: はい、公共交通のこう廃止ですとか減便っていうのはもう一言ではないので、こう皆さんでこう地域の足を一緒に守っていけたらいいなと思っています。
1: そうですよね。この間もですね、和光場のお話がちょっと出ていて、和光場便利だけど本数少ないよねっていう話がすごく出てたんですね。やっぱりそういうところも運転手不足っていうのがちょっと出てくるので、ねえ、こちらの方もやっぱりこういった研究メンバーのみんなと考えていくっていう形
2: で、そうですね、はい、
1: はい、市川さんはいかがですか？皆さん、
2: まあ、そうですね、はい、今高木が言ったように課題ってやっぱり結構あるんですけれども、どうしてもなかなかこう普段ただバスに乗ってるだけだったり電車に乗ってるだけだったりすると見えてこない部分もあると思うので、まあそういったところを一緒にはお勉強していければいいのかなと。で、当然課題ってあるんですけど、まずその辺じゃなんでそういったことになっちゃってるのかなとか、そういったところも我々だけじゃなくて、まあ市民の皆さんと一緒に学んでいって、で、計画も一緒に作っていければいいなというふうに思っています。
1: そうですよね、この地域の足を守るためにってここに書いてあって、そうなんです、地域のことは地域のみんなで考えてこう守っていこうよっていう、ねえ、それが理想だなってすごく思いますので、ぜひ皆さんこちら参加していただきたいなと思います。さあ、そしてですね、お二人にですね、今日ご出演していただいた感想を一言ずついただきたいんですけれども、よろしいですか、市川さん。
2: あ、はい、そうですね、初めてちょっとこんな立場でお話しさせていただいたんで、まあ、緊張しっぱなしだったんですけれども、うん、そうなんですよそうなんですよ
1: とても落ち着いてくださったのでは、
2: ありがとうございます、はい、連休明けで頭回ってないところだったんですけど、はい、まあ、でも楽しい時間過ごせましたので、はい、ぜひ聞いてくださった皆さんも交通に関心持ってもらって、この研究会にも出ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
1: 高木さん、どうぞ。
0: はい、私も市川さんと一緒ですごく緊張していた

0: なんですけれども、こう八木さんと喋ってるとこうリラックスできましたし、このラジオを機に、21回目の地域公共研究会に参加していただけたら嬉しいなと思っております。
1: はい、ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。本当にありがとうございました。またお越しください。さあ最後なんですけれども、こちらリクエストいただいております。こちらリクエスト曲はいただいたのは市川さんでよろしいですか？
2: はい、私でいいです。はい、
1: こちら選んでいただいた理由をちょっとお聞かせいただいてもいいでしょうか？
2: はい、宇多田ヒカルでトラベリングを、はい、今回リクエストしました。はい、僕もさっき3日間あったら何しますかで、まあ、温泉行きたいなとか高木も旅行行きたいなって言ってましたけど、やっぱりこうちょっとしたお出かけがワクワクする気分になるような曲っていいなと、うん、やっぱり仕事にも精が出る金曜日の午後はみんな一緒なのかなと思うんですけれども
1: そうなんですね。
2: はい、そのすごいメロディーも楽しいですし、こうやっぱり我々の仕事ってやっぱりお出かけに直接つながるところですので、一緒に楽しい気分になれればいいなと思ってリクエストさせていただきました。
1: ありがとうございます。はい、で皆さんもね、曲に乗ってどっかに出かけるようなそんな雰囲気で聞いていただきたいなと思います。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それではお聞きいただきましょう。宇多田ヒカルでトラベリング。

0: あそろそろお別れのお時間でございます。
1: はい、
0: はい、私いろいろ考えてしまったんですけれども。
1: 何を？
0: 私ほらまあ、ここ和光市に住んでて、うん、このまま、まあ、年を重ねていくじゃないですか、
1: はいはい、
0: で今は自転車とかね自転車とか、うんうんうん、まあ、旦那の車だとかで移動できているけれども、うんうん、これがほら車がなくなったりとかした時にね、
1: うんうんうん、
0: まあ、国境のこの交通にお世話にならなきゃいかんわけさ。
1: はいはいはいはい、
0: そうした時にやっぱりどうやっていくのが、まあ、便利にこう、ね、あの生活ができていくのかななんていうこととかもねいろいろちょっと考えたりしたな、うんうんうん、今日は、
1: うん、そうですね、うん、あの公共交通機関って、うん、まあ、バスもそうですけど今あの、ね、バスの運転手さんがこう少なくなってるっていうのも、はいはい、まあ、必然といえば必然だと思うんですよね、あの若い子が少なくなっていってるにプラスしてあの収録してない時にお話を伺っていたらやっぱり免許取る若者がで、まあ、それはなんか肌感覚としてもなんか分かる気がするんですよね。必要ないですもん。
0: あ、うん、そうだね、あの、うん、免許取ってる人が少な、あの取る人が少なくない、
1: うん、
0: え、
1: はい、
0: 持ってます？
1: 僕持ってますけど
0: 持ってるけど、うん、
1: あの田舎育ちなので持ってますけど、でも和光に例えばもう住んでて生まれ育って住んでたら別に取らなくてもいいかなって思っちゃう、
0: そっか
1: なとか思ったりしますし、バスの運転手ってその免許取った後にさらに、あの人を乗せるための免許にを取り直さないといけないから
0: めちゃ大変そうじゃない、
1: ハードルがさらに高いのでやっぱその最初のハードル、うん、免許取るっていうところがいないっていうのであればさらにその上ってなるとそれは少なくなるよねっていう、
0: そうね、
1: うん、
0: でもなんでこう免許取る人が少なくなっているのにあんなに道路は混んでいるんだろうねしたけれども
1: いろいろ理由がありますよ
0: ね、思ったけど、そうですよね、
1: そうそうそうそう、で、なのでというのと、あとはまあ、 あの国の規定であのやっぱりこう運転手さんに無理させないようにっていう規定ができてるのも、
0: ね、
1: あの
0: 何年問題
1: とか人が足りなくなるっていうので、うん、理由としてはあるっていう、それは今までね例えば12時間働けてたのが8時間にしてくださいって言うと、
0: う
1: ん、残りじゃあ4時間誰がやるのって人
0: を
1: 当てないといけなくなるので、
0: うん、
1: それは少なくなるよねっていうところで、それはあの別に決めたのが悪いってことではなくて、それは運転手さんを守るために必要なことなんだけど、うんうん、まあ、そうなっていくとなかなかね難しくなるので、それをみんなで知恵を出し合って、
0: 難しいですよね、
1: うん、難しいですけど、
0: だから自動運転もね、うん、そこまでね進んでくれればいいけどね、
1: まあ、自動運転も一つその運転手がいなくてもとか、うん、関わる人が少なくても運行できるっていうメリットがあるので、うん、導入しようっていうのが全国的にこう進んでいたりの中の和光市の取り組みだったりもするから、それはまあ一つ、
0: うん、一つあるけれども
1: だと思うんですけど、だからそういう今こうやって八木さんと話してるだけでもいろいろこうお話できるじゃないですか、ね、
0: はい、
1: それをみんなであのたくさんの文殊の知恵じゃないですけど、
0: そうよ皆さん
1: っていうので研究会とか、あとはまあ知りましょうっていうところで5月の30日でしたっけ、
0: はい、5月30日です、
1: はい、お話もね伺えるってことなので、素朴な疑問からで大丈夫ですよっていう話もされてましたから
0: ね、絶対ね、なんかこう思ってることはあると思うんですよ、住んでるからね、
1: うんうん、
0: 住んでて移動するからね、
1: うん
0: うん、やっぱりここ使わなきゃいけないものだから、うん、使わなきゃいけないって変だね、あの使っていくものなので、
1: うん、
0: やっぱり知らなきゃいけないし、うん、思うことはいっぱいあると思うので、うん、ぜひそういったものをぶつけていただきたいなというふうに思います、う
1: ん、ね、なくなるとねやっぱり、うん、あの行動範囲が狭くなるとやっぱうちにこもりがちになっちゃうので、ね、それもあんまり良くない
0: から、そうですよね、なんかいろいろね、そのこう公共交通っていかに大切なのかとか、
1: うんうん、
0: でその大切なものを守るためにどうしたらいいのか、もういろいろ考えてなんか眠れなくなりそうだわ、う
1: んうん、夜は寝てください、ね、
0: はい、
1: でね、あのお話、市川さんにお伺いしてたら、
0: はい、
1: 参加してる方ってお年寄りの方がやっぱり多いっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: あの高木さんも含めて、やっぱり若い方にも参加してほしい、
0: うん、
1: で幅広くご意見を伺いたいんですよねっていうのを言われてたから、うん、まあ平日開催だったりする研究会の方はあったりするけど。

0: 今回土曜日ですから、
1: はい、
0: ぜひね、あの若い方も
1: そうですよね、うん、
0: これからの和光市を背負って立つ、
1: そうなんですよ、
0: 今実際支えている皆さんでね、
1: そう、
0: 意見交換できるのいいと思いますんで、ぜひ行って素朴な疑問から
1: ね、
0: 真面目な話まで、
1: そうよ、あなたの意見が必要よ、うん、ね、
0: そうそうそう、
1: よろしくお願いします、
0: ね、言ってみるとね、もしかしたら変わるかもしれないんでね、
1: 本当ですね、
0: はい、ぜひ、
1: はい、
0: うん、行ってみていただければなと思います。5月30日、
1: お申し込みよろしくお願いいたします。
0: はい、
1: さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
0: はい、
1: この番組は毎月第2月曜日朝8時からの1時間、再放送は同じ日の午後3時と7時の2回、土曜日の夕方6時から、そして日曜日の朝9時から、さらにですね、火曜日から木曜日の朝8時から各種の市政番組が再放送されておりますので、和光市は本放送の翌週の火曜日、翌々週の水曜日、翌月の第1木曜日となっております。詳しくは番組のホームページの方をご覧ください。ワクワクする和光市の情報をお伝えしてまいりますので、皆さんもワクワクする準備をしてお聞きください。ここまでのお相手は私八木邦と
0: アシスタントヒロでお送りいたしました。
1: 次回は来月6月8日ですね、お耳にかかりましょう。では来月のこの時間まで、さようなら。

0: 和光市で創業60年の田中工務店はきめ細かいサービスで大切なお住まいをご提案します。人心、日心、家心を信条に心の通じ合う家づくり、株式会社田中工務店は建てた後のお付き合いをとても大切にしています。
1: 見て、スタジアムの芝生青々として綺麗じゃない。
2: ちなみに田島グループが保有している山林はこのスタジアムおよそ1400個分、5500ヘクタールもあるんだって。
1: 広っ。緑地環境を育むグリーン田島を推進中、100年を作る会社田島。
3: お客様との絆を大切に、浅香、四季、和光、新座、地元で愛されて半世紀。お客様の幸せづくりをモットーに安心安全な住環境を提供しています。信頼で選ばれる勝見不動産が午後4時をお知らせします。

さて時刻は4時を回りました。2026年5月の11日月曜日です。七子夕焼けステーション月曜日担当は広瀬京子がお届けしております。3時間の生放送、ゆっくりとお付き合いいただければなと思います。いやー、今日は皆さん暑いですね。現在のスタジオの外の温度計が 28.5 なので、もうほぼほぼ上に見れば29ってことですよ。もうこれは暑くて暑くてっていう感じですけれども、またこの後も日差しが強くずっと暑くなるみたいな予報も出てましたので、なかなか 5月だよねって思うような気温ばかりですけれども、皆さんね、気温差であったりとか、なんか昼間とかは暑いのに、私逆に朝方は寒く感じるんですよね。まあ、多分暑くて布団をとか、あの掛け布団とかを脱いじゃってるからだと思うんですけど、なかなかという感じなんですけどね。体調を崩さないようにしないとなと思っております。さて本日のメッセージテーマ紹介させていただこうかなと思います。本日のメッセージテーマは、5月の11日ですので月1リクエスト大会でございます。ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地に関連のある曲や思い出のある曲を教えてということで、

なかなかなかなか難しいリクエスト大会だなと私は思いましたけれど、皆さんピンとくるものはありましたでしょうか。なんかご当地かって思うとなかなかですけれども、まあご当地に関連のある曲や思い出のある曲ですので、まあ、ぜひ皆さんがお住まいのねところの思い出であったりとか、あそこで食べた食べ物が忘れられないので曲名をそれにしますみたいな、そういったメッセージでも募集しておりますので、よかったら送っていただければなと思います。いや迷いましたよ、私も曲選ばせていただくの。まあちょっといろいろとご当地品の名前がつくものみたいな形で探していこうかなと思いますので、広瀬京子の困った選曲も聞いていただければなと思います。それではもう早速お届けしようかなと思います。お届けする曲はこちらの曲です。

さて時刻は4時8分を回りました。ここからは1週間何があったことをお話しするコーナーでございます。今週はね、いろいろありましたね。5月の9日3時から4時間の生放送じゃなかった、失礼いたしました、3時からの超特番宇宙戦艦ヤマトを聞いていただいた、タイトル編をね聞いてくれていただいた方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私もリアルタイムで聞いていまして、ツイッターにいっぱいつぶやいていたんですけれども、私あまりツイッターじゃなくて X か、今こんな感じであんまり SNS を活用できないというか、お仕事で SNS の運用をやってるんですね。ってなると自分でやろうとは思わなくてそういうお仕事があって SNS の運用のお手伝いであったりとか動画を作ったりとか、そういったのも声優をやってるので、そういう音をいじったりとか映像作ったりするの嫌いじゃないので、お手伝いしてることがあって、そういうこともありまして、自分じゃやらないんですよ、自分のやれよって話なんですけど、やらなかったので、なんか X があんまり長期間つぶやいていない人とか、こうインが少ないとかっていうアカウントって、いわゆるなんかシャドーバンじゃないですけど、こうあまり皆さんのやつに流れないみたいな、フォローしてる人にしか見えないみたいな状態になったりするんですよ。で、私と父親と一緒に見ていたんですけど、聞いていたんですけども、うわーめっちゃいい曲とか、ここ楽しかったんだよねとかつぶやくわけですよ。全然流れないいや、ツイッターじゃなくて X やってる方とかだと分かると思うんですけど、つぶやいた後になんか右下に何人見たよみたいな、3人みたいな、そんなわけないじゃん、ラジオスイートを宇宙戦艦ヤマトつけてるぜみたいな感じになりましてちょっと寂しい気持ちになりながら曲をね聞いていましたね。いやー楽しかったですね。またね、メッセージとかもいただいているので、そういったことも話していければと思うんですけど、宇宙戦艦ヤマトの聞いてくださってる方、ラジオスイート聞いてくださってる方も、聞いてくださっていない方もいらっしゃると思うんですけれども、結構オーケストラのダイナミックな曲が使われてたりとか、そういうものが宇宙戦艦ヤマト多いとは知らずに、私も参加させていただいて知っていく知識なんですけど、私も3年ぐらいになりますかね、フルートをずっとやってるんです。でね、ヤマトの音楽ってフルートが刺さる時がすごいね、こう裏でこう吹いてると音が聞こえてくると、もうフルートやりたいってなってしまって、大人になってからはフルートを習うのも1ヶ月に一遍とか、自分の時間があった時にやっていて、メインでやってたのは高校の時が一番、やっぱり高校の吹奏楽部だったので、もう毎日ずっと3、4時間吹いてるみたいなぐらいの生活をしてたんですけど、大人になってからはどうしてもこうフルートでこう音楽家として生きたいみたいなタイプではなかったので、こう自分の趣味の中でしかやってなかったんですよ。ただね、宇宙戦艦ヤマト、ラジオスイート宇宙戦艦ヤマトにこう携わら

せていただいてから、こうオーケストラサウンドとか吹奏楽部サウンドみたいなのに触れるきっかけがすごく増えたこともあって、またちょっと勉強し直しちゃうかなとか思い始め、最近はねフルートを吹いてます実家の周りは私がフルートやってることを知ってる方々が多くて、高校もいわゆる強豪の方にいたので、頑張ってねみたいな形でみんな見てくださってた、応援してくださってた地域の方々だったんですけど、そういうこともあってゴールデンウィークでしたし、この前の土曜日とかは父親と一緒にラジオを聴きたかったので、こう実家に帰ってたこともあって、久しぶりにフルートを引っ張り出してって、こうヤマトの譜面とかをこうダウンロード、ピアノの譜面ですよね、だああいうのダウンロードしてちょっと吹いてみてみたいな、これなんて音を吹いてんだろうねとか、この音を再吹できるかな、音を聞いて譜面にできないかなとかいう風にやってたんですけど、いやー一気に音楽の音楽欲が湧く一週間でしたね。吹奏楽部はもうライブレーリアとか朝霞も強いですし、かなり盛り上がってくることなんですけれども、またね吹奏楽部関係のお仕事とかそういったことに携われたらいいななんて思いながらいるんですけどね。いやー、なのでまた皆さんと何かちょっとフルートでお仕事が取れましたみたいになったらいいななんて思うんですけど、まあそれはねどうだかわからないですけど、もうずっと中学、いや小学、危ない危ない年が分かっちゃうな私は二十歳で止めてるので一回止めとかなきゃ、やばいやばい。まあもう小学生の時からフルートはずっとやってたので、同じフルートをずっと使い続けていたんですよ。うちの両親が買ってくれたそのフルートを使ってたんですけれども、お金も稼げるようになってきているので、ちょっと自分のフルートを買っちゃおうかなとか、最近はそんなことばっか考えてますお金を使わないようにそう節約して生きなきゃとかって思うんですけどね、欲がこう勝っちゃうんでね。面白いんですよフルートって。銀と金のフルートとかあると思うんですけども、アルトフルートとかそういったこうフルートにも種類があるんですけど、私も一般的な横笛の方を使ってるんですけど、フルート吹くところの頭の部分に彫刻とかが入ったパターンとか、あとは押すボタンのところが開いてるボタン、要はドーナッツ型みたいな押さえるボタンとかがあったり、いわゆるカスタム系なんですけど、そういうのってそういう奥深さもあって、でまず金にすると値段がこう跳ね上がるので、まあ、銀のことが多いんですけど、私はねちょっと大人になったら絶対に買おうって思ってた彫刻入り、口を当てる部分とかにこうバラの絵とか、ツタの絵みたいなのが彫ってあるフルートっていうのがあるんですよ。まあ下手したら多分2桁万円、まあ10万じゃ済まないんですけど、そういうのがあって、私も音大を目指そうかっていうぐらいのところで練習していたので、フルートの先生も何人もいらっしゃるんですけど、やっぱ先生クラスが使ってるフルートってこう口の部分にこう彫刻が彫ってあって、でこう頭の部分にもこう頭がキャップみたいになってるんですよフルートって、まあ、それをちょっとこう緩めたりとかこう締めたりとかたまにするんですけど、あそこの部分のこうデザインがちょっとリング型になってたりとか、意外とね奥が深いんですよフルートなので、地元の楽団もそうですし、アンサンブルリンさんも来ていただいたりとかですね、盛り上がってる音楽業界なので、またちょっとそういった地元の音楽団とか楽団に参加しちゃおうかなとか、練習して思い切って行っちゃおうかなっていう風になってるぐらいには今ね音楽熱が高くなってたりします。と
どうですかね、皆さん1週間何して過ごされましたでしょうか。ぜひね、こういうことあったよとか、こういうことしてましたよっていうのありましたら教えていただければ。

なと思います。メッセージの送り方はななこライブリーフ M と検索していただきまして、ななこ UK ステーション宛てにお願いいたします。時間が許す限りお届けできればなと思いますので、よかったらお願いいたします。今日はね、ご当地ということでなかなか難しいなと思うんですけれども、なんか埼玉県っていうと私は最近周りの子に、あ、ひまわり有名じゃないとかって言われるんですよね。まだ私はなんかひまわりでピーンってくることはないんですけれども、まあ、せっかくだったらひまわり、夏の花ですからね、聞いていただこうかなと思います。お届けする曲こちらの曲です。

0: 時刻を失礼いたしました。お届けしている曲はひまわりの花、花々の曲で聴いていただいております。調べてみるとひまわり、所沢ひまわり畑とかいろいろやっぱり埼玉県は絶景ひまわり畑が多いというふうにまとめられていましたね。今年の夏もたくさん皆さん見に行かれるんですかね。さてこの後は CM、 CM の後は交通情報続きます。
1: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
2: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。
3: 溝川信之の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
4: ななこライブリー FM お昼の生放送ゴーゴーヒルズ、火曜日担当は秋田出身のフリーアナウンサー八重樫香織です。皆さんの生活が潤う情報や音楽をお届けします。お昼のひととき楽しくおしゃべりしましょう。メッセージリクエストお待ちしています。

国道254号線東京方面です。朝霞市膝折2丁目歩道橋付近で500メートル、新座市伸び止め付近で500メートルの渋滞です。続いて国道254号線川越方面です。富士見野市富士見野駅入り口付近でおよそ1キロメートルの渋滞です。続いて国道463号線入間方面です。所沢市日比田付近から所沢市東所沢駅北口入り口付近で電話工事のため一車線規制となっております。最後に埼玉東村山線上り方面です。埼玉市桜区田島付近で500メートル、新座市伸び止め付近で500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様はどうぞ安全運転でお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。次回の交通情報は5時20分頃お届けいたします。

お届けしている曲は大黒摩季さん永遠の夢に向かって聴いていただいております。この曲は私はご当地じゃないですけれども高校の時に好きだった男の子が野球部だったんですけど、この曲が自分の応援歌って言ってて、そこからずーっと聴いてます。この曲いいですよね。永遠の夢に向かっていい曲だと思います。皆さんもねぜひ聴いてみて、もう一度ね聴いていただければなと思います。この後はライブレディア情報パート1お届けします。

時刻は4時30分を回っております。ここからはライブリーエリア情報パート1ということで、ライブリーエリアの情報をお届けしたいと思います。まずはですね、サイカボーイがお届けする朝霞防犯ニュースナンバー4からお届けしようかなと思います。今回気になるところとしましては、そうですね、不審者情報、そして賽銭狙いなどが発生していた状況でございました。他にも器物損壊、会社に停めておいた車両の窓ガラスが割られ、スペアタイヤ1本が切り裂かれていた、や車の販売店の中に停めておいたトラックの窓ガラスが割られていた、他にもですね、原付バイクのナンバープレートが盗まれたなどですね、部品狙いや他にも器物損壊、そして賽銭狙い、4月10日神社の賽銭箱から現金を盗もうとしたなどなどが発生している状況でした。今回気になるところとしましては、車上狙い発生しております。飲食店の敷地内に停めていた車両内からリュック等が盗まれたもの、他にもですね、配送先に停めておいた車両の中からカバンや現金等が盗まれたものということで、どちらも鍵を閉めていなかった状態だったようですね。これがね、お仕事のために停めていたと、一時的に停めていたという方もいらっしゃる可能性はあるかなと思います。ちょっとね、こういった一時置いといた車の中から盗まれてしまう、配送先に停めておいた車両からカバンやね、自分の現金とかが盗まれてしまうなんてことが発生しておりますので、十分にお気をつけください。そしてですね、こちら詐欺の電話ですね。埼玉県警に確認してほしいみたいな形のようなものがたくさん来ていましたね。携帯電話に兵庫県警を名乗るものから、兵庫県で捕まった詐欺グループからあなたの名義の電子決済口座が見つかった、特殊詐欺の容疑者になっているよという電話があったもの、住所と氏名を確認された後、捜査情報を伝えるために一人になってほしいと言われたということなんですが、これね、被害のあった方はですね、埼玉県警に確認してから電話をしますと告げ

電話を切られたということですね。そして他にもございます。固定電話宛てに金融機関を語る者から、あなたの長男が勤務先で1200万円の損失を出した、補填して当行からですね借り入れをしているが現在まで返済がされていない、分割での返済予定となっており本日が半分の600万円の支払い期限です。長男の上司と銀行員がご自宅へ伺いますのでお金を用意してくださいと電話があった。この方はですねすぐに現金を準備しようとしていたところ、家族にですね詐欺であると声をかけられたので通報した。そしてねこちらも気になるところですね。固定電話に朝霞市役所を語る者から、介護保険の書類を1月に送りましたが届いていますか、3月までに手続きが済んでいないため電話をしましたという電話があった。書類は届いていないことを伝えたところ、本日中に手続きをすれば払い戻されますがお使いの金融機関はどちらですかと聞かれた。金融機関を伝えたところ、後で手続きに関する電話があるので対応してくださいと言われて電話が切れた。しばらくすると金融機関を語る者から着信があったが、何らかの理由で電話が切れてしまったため、それの金融機関に問い合わせたところ、詐欺であると判明したものということでですね、今回はですね詐欺の電話、朝霞市役所を語る者からの電話がかかってきている状態でした。このぐらいの時期になってくるとね、手続きであったりとか新しい年度が始まってみたいな形で死んでしまいそうになりそうですけれども、こういったね電話は一旦切ってしまって大丈夫だと思います。役所の方々もね、もし電話することがあったとしても一回ちょっとかけ直しますっていう風に言って怒る方々はいないので、こうお金のことであったりとか金融機関の話をしてきたらおかしいなと思うことをぜひね覚えておいていただければなと思います。そしてですね、朝霞市役所のホームページ、朝霞市のホームページからでもですね出てきているんですけれども、日本年金機構を語る詐欺のメールや SMS にご注意くださいといった注意喚起が出ておりました。現在ですね、日本年金機構を語って国民年金の保険料の差し押さえ予告通知書といった詐欺メールや SMS が確認されている状態です。日本年金機構ではですね、国民年金保険料を滞納している方に対して納付を推奨する文書等で送っていますけれども、メールや SMS で納付を求めることはしておりません。怪しいと思ったらまずはですね市の担当者に確認するか、警察やご家族の方にご相談いただく方がいいということですね。こういったですね朝霞市から注意喚起が出ている状況でございます。そしてですね、こういったことがあった中で不審メールも来てました。携帯電話に一律給付金、特別生活応援金、申請期限は今日までです、受注対象者になりますという内容のショートメッセージ、いわゆる SMS ですねが送られてきた。送られてきた時間が午前3時だったことに不信感を抱き、 URL をクリックせずに相談したものということで、今ですね注意喚起が出るほど不審なメール、詐欺のメールいっぱい届いている状態でございますので、皆さん十分にお気をつけください。ということでお届けした情報は、サイカーボーイがお届けする朝霞防犯ニュースでした。またですね来週発行となりましたら紹介させていただければなと思います。やはりですね、いろんなところで注意喚起が出始めて出ておりまして、例えば市の市税の納付を語る詐欺のメールも確認されているようですね。例えば県名重要、令和8年住民税第1期の納付のご案内、これが来たら確かに、あ、やばい、払ってなかったっけという風になっちゃいますよね。特徴として他にも市町村民税第1期の納付期限が迫っているので納付をお願いしますといった内容であったり、 PayPay のリンクが貼ってあったり、市町村の職員、税務主事鈴木一郎を名乗ったメールであったりですね、報告が寄せられたメールの特徴として上がっておりました。実際に私もあれって思ってしまったのが、国税局を名乗るメール

ールが私にも届きまして、税金のねまだ未払いですみたいな、もう払ってるんですし、こういった計算とかも全部やってる中だったので、なんでこんなメールが来るんだろうっていう風に開けたところ、確かにペイペイのペイペイから送れます、連携させてくださいみたいな、そういった URL があったりとかして、これ件名と内容だけ見ると本物っぽいようなメールがねたくさん来るんですよ。やっぱりですね、そういったメールちょっとおかしいなって思うのもそうですし、あとはですね、送ってきた人のメールアドレスよく見てください。なんかちょっとおかしいメールであったり、普通だったらね、アットマークyahoo.com とか、アットマークナナコとかね、そういったこうアットマーク以降は分かりやすいものになっていたりとか、アットマーク前も変な数字の羅列になっているとか、そういったことは意外と少ないんですけれども、異常に長かったり、アットマークが2つ入ってるみたいな、ちょっとね謎のメールアドレスから来てたりとかする感じですね。そういったところからでも見つけられたりするので、一旦ね件名とかだけを見ずに、宛先はちゃんと正しいのかなとか、この時間に市の人が送ってくるかな、国の人が送ってくるかなとか、そういったことをですね、ぜひアンテナ高くいていただければなと思います。ということで、以上ライブリーエリア情報パート1お届けいたしました。パート2、パート3ではね、たくさんイベント情報が発表されておりましたので、そちらを紹介させていただければなと思います。それでは曲を聴いていただきましょう。お届けする曲はこちらの曲です。

0: お届けした曲は山下久美子、恋する乙女でした。
1: 工場の暑さ放置していませんか？ WBGT 無料測定実施中。熱中症リスクを数字で見える化、改善提案までワンストップ。今すぐ TIDA 株式会社で検索。快適空間をすべての人に、空気をデザインする会社 TIDA 株式会社。
2: ナナコライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
3: 朝霞初恋プロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。
4: ティって何？
5: 竹内ひろみ。
4: ケって何？
6: 小峰和樹。水
4: 野由紀は？
6: 日曜午後3時から
5: TK ショー。
4: ねえ、水野由紀は？

時刻は4時44分を回っております。ここで七子ライブリー FM 天気予報です。まずは埼玉県の気象概況です。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。晴れて比較的安定した空模様でしょう。日中は広い範囲で日差しが届きそうです。お出かけの際、傘はなくても良さそうです。明日朝の最低気温は今朝よりやや高く、平年よりやや高いでしょう。明日の最高気温は今日と同じくらいで平年より高い予想です。6月中旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部、今夜の天気です。南の風やや強く、晴れとなるでしょう。続いてこの後の降水確率です。今日これから午後の6時まで 10%、 午後の6時から深夜0時までは 0% になるでしょう。続いて埼玉県南部、明日の天気です。南の風やや強く、晴れとなるでしょう。続いて明日の降水確率です。明日は一日を通して 0% になるでしょう。続いて明日の気温です。明日朝の最低気温は今朝より2度高い15度。明日の最高気温は今日と変わらず26度の予想です。続いて朝霞市のこの後の天気です。今日これから晴れとなるでしょう。明日も晴れとなり、最低気温15度、最高気温は26度の予想です。おしまいに現在発表中の気象警報、注意報です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に雷注意報が発表されております。十分にお気をつけください。以上、七子ライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

さて時刻は4時48分ですね。失礼いたしました。4時48分を回っております。さてまずは天気予報をお届けいたしましたが、明日は絶好の洗濯日和ということです。ゴールデンウィークで洗濯物が溜まってしまっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いないかな。さすがにちょっとゴールデンウィークからは過ぎてるのでね、洗濯物干したよって方もいらっしゃると思いますが、明日は絶好の洗濯日和ということなので、まとめて洗濯ができるということなので、私もちょっと明日は夏のお布団とかの洗濯をしようかなと思ってたりします。そして紫外線指数ですね、紫外線指数は90ということで非常に高い予想となっております。外出の際はなるべく光を歩いていただいて、帽子や日傘を利用していただくといいでしょうということですね。明日も暑くなりそうです。また天気予報は6時40分台にお届けいたします。興味がある方聞いていただければなと思います。さてここからはですね、せっかくですので皆様からメッセージをいただいているものを紹介させていただこうかなと思います。ラジオネーム葵さんからいただきました。メッセージいただきありがとうございます。広瀬涼子さん、こんにちは。こんにちは。5月9日土曜日の特別番組ラジオスイート宇宙戦艦ヤマト大道編、とても楽しかったですということで、先週5月の4日に放送流さなかった光の波や YM でラジオのヤマト、ラジオヤマトのテーマが特別番組の中で聞けたので、月曜日のフォローを5日後の特別番組で行ったというような感じがしましたが、実際には特別番組の収録の方が先週の放送よりも前なのですね。収録時に5月4日で流せないような状況を予知していたような不思議な感覚がしました。これ本当ですよね。私ですね、村川さんたちに来ていただいて、ご出演いただいてですね、番宣をしていただいた5月の4日の月曜日の放送だったんですけれども、もうボロボロで、もう二人には助けていただき、結構あの時の話したいけどできないよね、とか、どこまでは言って大丈夫かね、みたいなのを、こう三人、アンドロメさんと村川さんと私で話させていただいたんですけど、これはネタバレになっちゃうからかけられないよねとか、これ聞きたいよねとか、そういう話をして放送してたんですけれども、途中音が鳴らなくなったりとポカを私がしまして、なかなかね、番宣のような前段階のような放送になりましたけれども、葵さんが楽しんでいただけたならよかったなと思います。さて葵さんのご当地というと、和光市のサンアゼリアでヤマトパーティーというイベントが開催されていました。あ、そうなんですね。1983年にヤマト完結編が終わった翌年、2012年にリメイクシリーズのヤマト2199が始まるまで、宇宙戦艦ヤマトのファンの主催イベントとして、ヤマトの新作が制作されてない時期もヤマトファンの拠り所となっていたイベントだったんです。あ、そうなんですね。大体年に1回の開催で、ラジオスイート宇宙戦艦ヤマトのように全国からヤマトファンの方が集まっていました。新宿や北千住で開催された年もあったのですが、ちょうど宇宙戦艦ヤマト態度編が発売された頃から会場がサンアゼリアの小ホールになったんですよ。朝霞や朝霞台のホテルに泊まる人もいて、朝霞市や和光市にヤマトファンが続々と集結していたのが懐かしいです。また知らない情報が私の頭の中に増えてくぞ。こういうつながりがあるんですね。私はヤマトは世代ではない方だったので、毎回の収録で皆さんに収録しながら、これはここの時にやってたんだよとか、このシーン面白いから見てみてねとか言われたりとかして、あ、そうなんだそうなんだなんて思いながら、放送皆さんのより前に聞いてる感じなんですけれども。

講師のサンセリアでやってたんですね。知らなかった。こういう風なことを聞くとヤマト面白いし、やっぱり皆さんファンの方が熱いコンテンツだなと思いますね。まあ、ちなみに私も番組に関わらせていただいてヤマトを見たりとか追っかけてみたりしてるんですけれども、朝一救急はもう一生からちゃんと見てまして、友人と一緒に6章を見る予定ですので今から楽しみにしています。そしてですね、葵さんからリクエストいただいたんですけれども、なくてですね、完全に私個人的にヤマトの曲がスタジオにあればということだったので、私と父親がヤマトのファンで宇宙戦艦ヤマト大好きなんですけれども、なんで一番宇宙戦艦ヤマトのに関われる、ラジオスイートに関われるって言って喜んでくれたのが父親なんですけれども、その父親が一番好きな曲を選ばせていただきました。ちょっと葵さんに刺さるかちょっとわからないんですけれども、よかったら聴いていただければなと思います。お届けする曲こちらの曲です。

さてお届けした曲は完全に個人的に選ばせていただきました、須崎勲さん、ヤマトの和田摘みということでお届けしました。これの映画宇宙戦艦ヤマト完結編の挿入歌として選ばれた曲でしたよね。この曲はうちの父親が大好きでよく歌ってるんですけれども、ラジオスイート宇宙戦艦ヤマトもですね、皆さんの歌うことが多くてですね放送に載ってないんですけれども、こう口ずさんで歌ってみたりとかする楽しい収録現場なんですけれども、私の父親はちょっと歌が上手くないのでこの佐々木勲さんのような深いこう声は出ないんですけれども、よく歌ってる曲だったりします。なんかなかなかこの曲が俺は一番好きかもとかでよく言ってたりします。どうでしょうか、葵さん聞いていただきありがとうございます。またね

0: できればいいなと思ってますので、ぜひ応援とかをしていただければなと思います。メッセージいただきありがとうございました。まだまだ皆様からのメッセージ募集しておりますので、分かったら送ってください。
1: 朝霞警察署からのお願いです。外出先で提供される無線 LAN を利用する際に暗号化されていないなど安全性の低いネットワークに接続すると通信内容が流出する恐れがあります。また家庭用無線 LAN ルーターのネットワーク設定を初期設定のまま利用している場合、個人の利用するネットワーク機器が不正なアクセスを受け、サイバー犯罪等に悪用されてしまう可能性があります。外出先では安全なネットワークを利用し、自宅では無線 LAN ルーターなどの設定を見直し、情報漏洩や不正アクセスを未然に防止しましょう。以上、朝霞警察署からのお願いでした。
2: パイプやダクトのプロフェッショナル、株式会社細田観光です。給排水水道衛生工事の専門家として技術の向上に努めています。そして今私たちは一緒に未来を目指す若い力を募集中。詳しくは四季市細田観光で検索。
3: 未来の形、
4: 入院すると懐が寒くなる。
5: そこで未来の形の収入ワン、入院が2週間以上継続した時の収入減少を一時金でサポートする保険です。詳しくは日生トータルパートナーへ。日本生命。
6: 突然ですが7個分の玉あり思ってます。
7: は？何を？
6: 倉庫です。
7: 使わないじゃん。
6: ネットで買い物すると必ず通過しますよ。
7: 意外に使ってる。
6: はい、皆さんのお役に立ててるかと。
7: お名前は？
6: 倉庫といえば
7: 言えば
6: CRE です。
8: 午後5時です。

て時刻は5時を回りました。2026年5月の11日月曜日です。七子ゆうきステーション月曜日担当は広瀬京子をお届けしております。残り2時間の生放送ゆっくりとお付き合いいただければなと思います。さて今日はメッセージがスケジュリクエスト大会なんですけれども、なかなか難しいですね。ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地に関連のある曲や思い出のある曲を教えてということで、皆さんねぜひ、まあ、ご当地なかなか難しいですけれども、皆さんがお住まいのところであった思い出の曲であったり思い出の曲であったりを送っていただければなと思います。難しいですよね。リクエストもたくさんいただいているんですけれども、ちょっと曲がないものも多くてですね、ちょっとご当地すぎてしまうという感じなんですけれども、お届けできなかった場合はですね、メッセージ読ませていただいて、もし聞いていただいているようでしたら別の曲も送っていただければななんて思っております。もちろんですね、普通のメッセージも大歓迎でございます。こういうことあったよとかありましたら教えてください。そしてラジオスイート宇宙戦艦ヤマト出演おめでとう、楽しかったよといったメッセージたくさんいただきありがとうございます。もう本当にすごく、出演するたびに地元の友達からとかも連絡来ますからね。全然連絡してないような友達とかで、ヤマト好きだったのっていうお友達とかもなんか聞いてて、なんか MC 広瀬京子って言ってて、広瀬京子って名前出てきて、京子ちゃんみたいなのが来るんですよ毎回。いやもう偉大ですし、すごいなと思うばかりでございます。また再放送も決まってますので、ぜひねまた聞いていただければなと思います。メッセージ皆さんありがとうございます。さて本日5月の11日月曜日ですが、この後はですね、皆さんにちょっと役に立つ情報をということで、まあ、少しばかし真面目に皆さんにねお届けしようかなと思います。いつでも真面目ですけどね。ということで、この後この時間は

さて、この時間は皆さんにちょっとだけ役に立つ情報をお届けするといったコーナーになっておりますけれども、もうこの日はね、絶対に皆さんにお話しするコーナー、お話しする題材を決めていたんですけれども、皆様ゴールデンウィークが終わって心が折れてしまっていませんでしょうか。このぐらいの時期になってくるとですね、よく言葉に出てきますよね、5月病ってやつですね。これに関して絶対皆さんにお届けしたいなと思いまして、紹介させていただこうかなと思います。皆さんのそもそも5月病って病気じゃないって知ってました？私もあの5月病っていう症状、いわゆる症状なんだと思ってたんですけれども、なんかよくよくいろいろ調べているとですね、分かりやすいのが病院の先生が書いてくださってるやつなんですけれども、例えば5月病とか、まあ、特にゴールデンウィーク明けなどに生じる精神的やもしくはね身体的な不調、それに伴う行動面の変化というのが5月病みたいな形になってまして、正式な病名ではないらしいんです。まあ、どういったことかというと、新学期の始まりに伴うストレスが高まった状態でゴールデンウィークを迎えて、その緊張の糸がプツンと切れてしまったことによってできる不調をきたした状態のことなんですって。だから5月病って言ったからといって、こう病名がつくとか、こう正式な病名があるってわけではないみたいなんですね。結構いろんなところでそういう風に書かれていました。まあ、5月病イコールなんとかね、あの起立神経なんとかみたいな形でこうつけることもあるんですけれども、総評としては病気、病名っていうことではないみたいなんです。まあ、ただね、例えばゴールデンウィーク明けてからだるくなってしまったとか、5月に入ってから仕事に緊張感が持てなくなってしまった、仕事がすごく嫌になってしまった、ミスが増えてしまった、こういったことを5月病の中に入ってくるものなんですって。まあね、あのちょっとわからないではないです。5月ゴールデンウィークでね、こう一気に休んでから仕事がポンって始まると、なんかあれ普段と変わらないはずなのになんかおかしいなとか、あとね、こう休み明けにミスしてしまってすごくへこんでしまうとか、そういったことねあるななんて思うんですけれども、じゃあもうここね5月病を抜け出す方法からちょっとね調べてみたんですけれども、まあ、5月病っていうのは、まあ、先ほども言ったように病名ではないってこともあって、いろいろなストレスからね、こう突然解放されたことによってガクッと来てしまう状態なんですって。まあ、なので気分が悪くなったりとか、食欲がなくなってしまったりとか、少しうつ病みたいな形になってしまう方もいらっしゃるのがこの時期だということで、まあもうストレスをね溜め込まないのが一番っていうことなんですけれども、やはりですねこの時期不安を感じてしまったりとか、なんかちょっと調子が悪いなっていう時はですね、周りに話す、相談することがやっぱり一番大事だそうです。まあ、そんなことできないよっていうふうに思うかもしれないんですけれども、あ、これはなるほどなと思ったんですけれども、例えば不安なこと、悲しいこと、辛いことあると思います。突然ねこうなんかもう消えたいとか、いなくなりたいみたいになってしまうような状況になったりすることもわかるんですけれども、まあね、周りに相談する、できない方は自分でノートにグワーって書くのがいいんですって。これはね、私もまたまたっていうふうに思ったんですけれども、よく言うのがアンガーマネジメント、怒りたくなったら6秒間待ちなさいとかってよく言ったりしますけれども、書くっていうこともその冷静になる力が働くんですって。でね、こう傷ついてる時とか、心がこうグッてなってる時とかっていうのは、汚い言葉とかこう傷つける言葉っていうのを言いたくなってしまうような状況になるんですけれども、まあそういった時にノートとかにグッていっぱい書いて、それを破り捨てるとか、

ぱね、当たる場所、まあ溜め込まないっていうのが一番大事なことですし、他の人にお話をするのが難しいとか相談するのが難しいよっていう方はですね、ぜひノートとかに書くのがいいということで書かれておりました。まあ、実際に私もなかなかね、私反抗期ひどかったタイプの反抗期だったんです昨日は母の日だったんですけれども、未だに母から言われますぐらいすっごい反抗期だったんです私。もうそういう時はね、私の周りの人がいい人ばかりだったんで、こうもう全部なくしたいみたいな状況の衝動になった時とかに、もうノートにいっぱい書きなさいって。でその面白いなと思ったのは、その時の保健室の先生ですよね。そういう心の授業とかやってくださるような先生がいたんですけれども、まあそういった時にはこうノートを作って、それはねデスノートにしちゃいなさいっていう風に言うんですよ。で皆さんに、ね、デスノートって言ったら漫画とかね、アニメとかもそうですし、映画も思い出すと思うんですけど、要はね書いた人がこう何分後に死んじゃうみたいな、ちょっと怖い話だったりするんですけれども、要はねこう自分の溜め込んでるものとかをノートに書けば、人を傷つけずに、まあ、デスノートはダメなんですけれども、そういった、ね、話になっちゃうんですけど、まあ、例え話として言ってるんですけどね、こう辛い気持ちであったりとか、この野郎っていう気持ちだったりとかいっぱい書いて破り捨てるといいよっていう風にアドバイスをもらってからね、結構私はね気が楽になったというか、もうなかなか派手にしてましたけれども、なのでこうね、皆さんもね大人になってからノートに書いたりとかメモに書いたりとかあんまりしなくなったなっていう風に思う方も多いと思うんですけれども、心がね荒んじゃってる時とか元気が出ない時とかはですね、いっぱいノートに書いて自分の気持ちを整理させる時間作ると五月病抜け出しやすいそうです。あとはですね、やっぱり規則正しい生活を送るのが大前提だということです。五月病から抜け出すためにはもうだらだらと家にこもってしまったりとか、睡眠リズムを変えてしまうというのがやっぱり体の不調に続くようですね。自律神経が乱れないように、朝はちゃんと起きる、夜は早く寝る、朝ごはん昼ごはん夜ごはんと3食食べるとか、自分の中のルーティンを思い出すような生活をするのが大事だそうです。要はね、心のストレスをねうまく発散するために生活を正していくということが大事だそうです。まあ、そして逆にですね、五月病が悪化してしまうよといった NG 習慣なんかも書かれておりました。そんなのあるのと思うんですけれども、まあ五月病というのは特別な治療をしなくてもメンタル的なものであったりとか、こう自分の体がね追いついていかない、心が追いついていかなくてなってしまうっていう話をしたと思うんですけれども、特別な治療が必要ではない方の方が多いそうなんです。ただですね、その五月病、メンタルが落ち込んでしまったりとか、もう何か元気が出ないっていうことが悪化してしまう NG 習慣っていうのがありまして、なるほどと思うんですけれども、これはですね、暴飲暴食を繰り返さないことだそうです。要は暴飲暴食をしてしまうということ自体がですね、自分にストレスをかけてしまうとか、あとは食べた後に、ああもうこんなに食べちゃって、どうしてこんな食べちゃうんだろうっていう風になる方が多いそうなんです。やはりですね、お酒とかタバコとか含めてだということなんですが、ストレスからの暴飲暴食、ストレスからのお酒の量が増えたみたいな、そういったこうタガが外れた状態になってしまうのは、心身に不調を与える原因となってしまうそうなんです。でね、肥満になってきたりとか、食べてしまってお腹がね太ってしまったりとか、まあね、睡眠中に気道が狭くなったりとかですね、結構こう暴飲暴食をすることによっていいことはないよっていう風に書かれていたりします。そしてね、他にもやはり家に引きこもってコミュニケーションを取らないということも NG だったりするようです。まあね、一人で過ごされてる方とかもいらっしゃると思うんですけれども、私も一人ですけれども、図書館に行ったりとか公園を歩いたりとかですね、ちょっと暑いですけれども、光のところを歩いてみたり、まあそれこそスーパーにあるね、買い物はあんまりないけどちょっと覗いてみようかなとか、そういったことだけでも違うようですので、コミュニケーションを取ること、家にね引きこもらずに外に思い切って出てみることっていうことが大事だそうです。

まあね、なかなかその一歩が難しかったり、外に出たりとか出かけたりするような元気がなかったりとかするんですけれども、まあそういった時はね、庭に出てみるとか、こうちょっとね、玄関に出てみて少しだけ一周するだけとかでもいいと思います。やはりですね、五月病が抜け出せない時の対処方法として、積極的に運動をしたりとかですね、思い切って休んだりとか、そういったこともできるということなので、ぜひですね、最近体調悪いなとか、五月病ってこういうこと言うんじゃないかなっていうふうに該当してる方はですね、思い切って運動をしてみるっていうのが大事だそうです。私も五月病じゃないですけれども、なかなか段取りがうまくいかないことが増えまして、まあ、ちょっと落ち着いて生活しようかなと思っておりますけれども、皆さんもですね、ぜひそういったことを意識して、五月病かな、なんかちょっとメンタル疲れちゃってるんだよなという方はね、早めに自分のタイミング、自分の心を取り戻せるようにしていただければなと思います。まあ焦っても仕方ないですからね、あまり無理せず思い切って休むことも大事ということですので、よかったら自分の体に心に聞いてみてください。まあ、私はね、こういうの調べてやっぱりノートに書くことが一番だと思いますので、皆さんもぜひノートに殴り書き、もうすごいですよ、私の中学生の時のノート放送には載せられないような言葉がいっぱい書かれてるノートが、片付けした時に出てきて、うわ、私荒れてたな、すごい荒れてたなっていう風に調べ見たりするたびに思うノートがありますけれども、やっぱりね、心はね、安定するので、よかったらやってみてください。ということで、今日の皆さんにちょっと役に立つ情報は、五月病についてお届けいたしました。あまりね、悩みすぎず、皆さんね、周りに相談することが大事ですので、よかったらやってみてください。それでは曲をお届けしようかなと思います。お届けする曲はこちらの曲、聴いてください。私はこの曲を聴くと、ああ、夏が来たなと思う曲だったりします。

0: さてお届けした曲はリズムの蛍火聴いていただきました。この曲はこの時期というより夏祭りとかですね、そういった時に聴くと心がしみりするような曲だったりします。あの最下祭に私遊びに行った時は大抵この曲を聴いてたりします全然関係ないですけれどね。さてまだまだ皆さんからのメッセージ募集しておりますので、よかったら送ってください。この後は CM、 CM の後は交通情報を続きます。
1: 河内さん、ノルディックウォークの良さを10秒で話してください。
2: 10秒ですか。
3: ね、まずね、筋力と軟力、持久力。
1: 毎週土曜日朝の9時からグッドウォーカーズでは、歩くことで気づいたこと、得られたことを楽しく元気にお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
3: 言えないよ10秒じゃ。
4: 毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、毎週水曜日22時30分、電ロック本田香織のクロスポイント、聞いてね。
5: 文房具を聞く？文房具を知る？30分間文房具の楽しい情報だけをお届けします。タコとナオミの文房具大作戦、毎週日曜夜7時半からです。

時刻は5時21分を回っております。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後5時15分現在の状況です。国道254号線東京方面です。朝霞市膝折2丁目歩道橋付近で500メートルの渋滞です。続いて国道463号線さいたま市方面です。所沢市牛沼付近で500メートルの渋滞です。最後に国道463号線入間方面です。所沢市亀ヶ谷付近で500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様はどうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたしました。次回の交通情報は6時20分頃お届けいたします。

てお届けした曲は伊藤司夢見るシーズン、聴いていただいております。ラジオネームスマイルさんいただきましたけれども、横浜メルヘンがですね、曲がなかったので伊藤司さんで探させていただきまして、この

さて、時刻は5時27分を回っております。ここからはライブリエリア情報パート2ということで、ライブリエリアの情報をお届けしたいと思います。まずはですね、朝霞市の情報からお届けしようかなと思います。これは私も習いたい思うぐらいのイベントだったりします。締め切りが5月の16日今週の土曜日までのイベントとなっております。ウェブ申し込みか生活教養講座、初めての包丁研ぎ、内丸公民館にて行われます。まずはですね、講座ということで、ご自身で包丁を研いでみませんかということで、研げる方もいらっしゃると思いますけれども、今はなんていう

でしょう。簡単に滑らすだけで包丁が研がれるみたいな商品とか増えてますけれども、砥石とかを使って研ぎ方を教えてくださるということの砥石をね使ってやってくれそうなんですけれども、包丁研ぎの動画を30分ほど視聴して、その後にですね講師の方が参加者の方の持参した包丁の状態を確認してくださるそうです。めちゃめちゃ見てほしい。そして講師による包丁研ぎの実演と研ぎ方の説明、その後ですね持参した包丁をご自身で研いでいただくといったイベント講座となってるんですけれども、こちらの申し込み締め切りが5月の16日土曜日までとなっております。内回り公民館にて行われるんですから、ですが公民館サークル包丁知る会の永田さんという方が講師として来てくださるそうです。費用は無料、持ち物は普段使っている包丁はセラミックや和包丁以外、そしてタオル、試し切りの野菜、そして砥石ですね、持っている方のみに持ってきてくださいということです。砥石を持ってきていいということなんですけれども、こちらがですね対象が成人の方、定員が6名となっておりまして、申し込み多数の場合は市内在住者の方、朝霞市在住者の方を優先し抽選、結果はですね当選者の方のみ5月22日の金曜日までにハガキにてお知らせするといったことで書かれております。ウェブ申し込みが可なのでぜひねウェブからやっていただければパッパッパッと終わるかなと思うんですけれども、包丁研ぐのね、研ぐ動画とか切れ味が変わる動画とか見るんですけれども、意外とこう研いだのにそれが長く続かないとか、あれは研ぎ方によってこうちゃんと研ぎれてなかったりとか、こう刃の形が悪くなっちゃってたりとかするとかって聞くので、なかなか奥が深いんだろうなと思うんですけれども、実際に包丁研ぎを教えていただける講座となっております。興味がある方はぜひ参加してみてください。ただね、一応のセラミック和包丁以外ということなので、和包丁、私はちょっとそう取りたいのは和包丁になるので、あどうしようかなと思うんですが、ぜひね皆さんの普段使われている包丁とかを研いでみてはいかがでしょうか。さてせっかくですので、この後も朝霞市の情報をお届けしようかな。こちらお届けしましょう。子育て講座、こちらはですね5月の18日までの申し込みとなっております。子育て講座親子でリトミックを実施します。心身ともに成長のバランスに役立つリトミック、ピアノのリズムに合わせて動いて遊びましょうということで、5月の29金曜日午前10時30分から11時30分まで、対象が1歳から3歳の子供と保護者の方ということですので、ラジオ聞いてくださっている中に対象の方がねいらっしゃればという形なんですけれども、15組30人、申し込み多数の場合は朝霞市在住優先の上で抽選となっております。今回ですねこのリトミック親子でリトミック講座、リトミックピアノ指導講師の沢木先生という方が来てくださって、費用は無料となっております。持ち物は飲み物と保護者の方の室内バティとなっておりまして、子どもたちと一緒にピアノやリトミックをしてみようといったイベントになっております。参加決定者ののみはがきでお知らせするという形ですので、今回もね抽選の場合は決まった方だけに届くようなプランとなっておりますので、ぜひねまだ応募してないよという方は5月18日の月曜日までに電話やって朝霞公民館のもしくは申し込みフォームでお受付がされているということですね。よかったら参加してみてください。これは私だけかもしれないんですけれども、私も音大を目指してた時期があったんですけれども、音大をやるときはねリトミックはねもう必須だったんですよ、私の場合は。っていうのもリトミックって何ってなると思うんですけど、音とピアノに合わせて、リズムを取ったり足踏みをしたりとか、こう両手使って右はこう四分音符を叩いて左は休符を取ってみたいな、手とか体を使ったリズムをこう取り入れるようなこう講座習い事っていうんですかねっていうものになってきて、呼び方はどんどん変わってくるんですけれども、音楽理論とかやるときに

結構ねやっててよかったものだの一つだったりします。いまだにねいまだに私も歌をお仕事で歌わせていただくときにあのリトミックみたいなことをねしてますね。なのでお子さんとかがねあのもちろんママとも、まあ、他にもねこういろんな人と子供たちと一緒に遊ばせたいっていう方とかもいいと思いますし、やっぱりあのリトミック自体おすすめだったりするので、興味があるお母さんやお父さんはよかったらね参加させてあげてみてはいかがでしょうか。リトミックも私は実は8年ぐらいはやってましたね。ピアノの先生にやってもらってました。大変なんですよ、リズム感がないので私はだから本当はあのリズム感がない方とか、リトミックっていうと呼び方的にねちょっとあの子供向けなのかなとかって思うと思うんですけど、意外とね大人の方とかやるとあの面白かったりするので、まあ、今回は親子のものなんですけれども、またねちょっと大人のリトミックとかが出たらいいなって私は個人的に思ってたりします。よくやってました、ボールを使ってとかねあのやるんですよ。よかったら参加してみてください。さてもう一つぐらい紹介できるかなと思いますので、こっちにしましょう。先着順となっておりまして、あ、実際にね人気であの埋まってしまったりとかするイベントになっております。新座市に、新座市の情報でございます。先着順で応募を募集をしている、医療介護の市民講座ということで、考えようあなたの人生を、伝えようあなたの思いをということで、医療介護の市民講座、これはですね何かと言いますと、医療や介護の市民講座は最後まで、死ぬ時までってことですよね。自分らしく生きるために、大切な人のために、自分が望む医療ケアについて前もって考える大切さを学ぶことを目的としているといったイベントになっております。講座ですね、まあ、人生会議、まあ、ACP なんて言いますけれども、取り扱いを通して、まあ、最後まで自分らしく生きるためには、まあ、医療ケアはどういうことをしていくべきなのか、他にもねどういうことを、思いを伝えていくべきなのかといったものを勉強する講座となっております。これがですね5月の21日木曜日、地元新コミュニティセンターにて行われるのが、先着順で募集が始まっている状況でございます。こういったいわゆる就活じゃないですけれども、自分の人生ってなんだろうみたいなイベントごとってすごく多くてですね、やっぱり避けては通れないですし、まあ、残った家族のため、まあ、他にもね自分のためどういう風な生き方をしていこうかといったものを勉強できるものとなっております。実際にですね医師による講話であったりとかですね、他にもですね実践的な学び、エンディングノートを記入してみたり、他にもですねノートを記入して最後に何を大切にしたいか、今後ねどういう風に過ごしたいかといった再確認ができるといったものになっております。やはりですね受講した方の感想、まあ、があったりとかもするんですが、まあ、もしも考えたり話し合うことがあまりねいいイメージはなかったんですけれども、そのイメージを払拭しなくてはいけないと感じたとか、その人らしく言って最後を迎えるために大切なことだなと思ったといった受講者の方の感想なんかもあるような講話となっております。なかなかね自分の人生ってなんだろうっていう風になりがちですけれども、やっぱり考えてはいかなきゃいけないんだよなと、こういうのをイベントを見るたびに私は思ったりします。ぜひですねこういったことに興味があるよね、ぜひ皆さんの中で考えたいなとか、どういう風にしていこうかななんてことを悩んでる方とかがいたら、ぜひね参加してみてはいかがでしょうか。申し込みはですね電話窓口または電子申請となっております。こちらはですね新座市に在住在勤の方となっておりまして、定員が36名の先着順となっておりますので、ちょっと新座市の方以外はご参加ができないものにはなっているんですが、なるべく早めに新座市の方にね参加されたい方は電話してみては、電話でね申請をしてみてはいかがでしょうか。こちらの情報はですね

新座市のホームページからチェックができますので、実際にどういった指針があったりとか、エンディングノートのためにはどういうことをしているのか、ざっとね書かれてたりしますので、よかったら注目してみてはいかがでしょうか。ということで、お届けしたのは朝霞市の情報、そして新座市の情報でお届けしました。以上、ライブエリア情報パート2でした。それではお知らせ、お知らせの後は CM です。

0: 埼玉県南西部消防局からのお知らせです。全国的に救急車の出動が増加しています。救急隊が長時間消防署に戻ることができず、立て続けに出動する状況が続き、食事や水分補給をするのが困難な場合があります。そのような場合、出動できる体制を維持しながら救急隊員がコンビニなどを利用することがありますので、ご理解をお願いいたします。以上、埼玉県南西部消防局からのお知らせでした。
1: 白井孝明ラジオエッセイ、ラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。
2: おはこんばんちは、歌うブギーピアニスト新井蓮太がお届けする新しくもふれめかしいラジオ番組、新井蓮太のブギーグレディ、毎週水曜23時から放送中。ぜひ聞いてくださいね。それではまたお会いいたしましょう。せーの、さよなら、バイ。
3: タミゾウです。
4: 野田しおりです。
3: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
4: どんな番組なの？
3: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報などまるっといろいろとたくさんの。
4: マイブレイディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
3: 聞いてねー。

紹介しますので、よかったら聞いていただければなと思います。まあさて、まあ、メッセージに行く前に、私埼玉県ってひまわりが多いよねとかっていう風に言われることが多かったなんて話をさせていただいたんですけれども、なんかせっかくだったら浅川で見れるお花とかって何があるんだろうなっていう風に調べた時にですね、この花が出てきたので、まあ、せっかくですのでこの花の名が使われた曲聴いていただこうかなと思います。お届けする曲はこちらの曲です。

お届けした曲は浜田省吾アジサイの歌聞いていただきました。朝霞アジサイを注目してほしいというような記事であったりとか、あの私のお友達もあの朝霞に住んでる子がいるんですけれども、アジサイって意外と注目されてないけど綺麗なとこ多いんだよっていう風に確かに言われたことあったなと思いまして、ちょっと調べてみました。まあ、皆さんね知ってるかと思うんですけれども、もうちょっとしたらアジサイとかね、アジサイがどんどんどんどん咲いてくるので、もっともっとね PR されてくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、でちょっとね5月だと早いかなと思ったんですけれども、朝霞結構見えるところ、まさに黒目花広場ですかね、アジサイ園であったりとか、他にもですねアジサイのシンボルロード側に見えるアジサイであったりとか、ハート型に見えるアジサイとか、そういったものもたくさんあるということで、朝霞市はじゃあ何がいいですか、何か見に来てよっていう時はアジサイがおすすめということで書かれていましたので紹介させていただきました。アジサイ四季市の方にもアジサイロードとかがあったりとかするみたいなので、私ねアジサイめちゃめちゃ好きなんです。なので6月になったらまたちょっとね雨とか暑さとかがどうなってるのかなっていう感じがするんですけれども、楽しみにしたいなと思ってます。久留米川沿いの花広場だとそうですね。いや楽しみ。うちの実家もアジサイ植えてるんですけれども、アジサイの

0: 芽というかお花のまだ咲いてないんですけれども、あ咲きそう、もうちょっとだなとか、あもうすぐで花が出てくるだろうなみたいになってるので、まあ今ねまだ咲いてないところ見るのも青々としてて楽しいんじゃないかなと思いますので、お散歩にいかがでしょうか。私はアジサイ注目してほしいということで書かれておりました。いや意外と知らないだけで、あのお花とかそういった景色だったりとかおすすめ場所とかがあるのかもしれないですね。ぜひね、あのラジオ聞いてくださってる方、ライブリエリアの住まいの方でね、この花ここでよく見れるんだよとかおすすめなどありましたら、ぜひ送っていただければなと思います。大好きお花。さてそれではこちらの曲をまずお届けしようかなと思います。ラジオネームゆきさんからいただきました。きょこちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: ご当地の思い出ではないですが、せっかくですので埼玉県出身の方の曲聞いていただお届け、失礼いたしました、今日カミカミなんですけどごめんなさいゆきさん、せっかくなので埼玉県出身の歌手の方の曲をお願いしますということでリクエストいただきました。お届けする曲はこちらの曲です。

続けてお届けしました。1曲目ゆきさんからのリクエストです。椎名林檎さん、人生夢だらけ。そして2曲目をお届けしております、小柳ゆきさん、ドリーマー、聴いていただきました。夢続きで聴いていただきました。

さて時刻は5時58分を回っております。もうだいぶもう5月ですけれども夏に近づいたなと思いますね。スタジオの外まだ明るい状況になっております。あの1月2月と比べるなって話かもしれないんですけど、まあ、5時になって、まあ、もう6時なんですけど、ほぼほぼね6時になるともう真っ暗みたいなことが多かったので、明るくて外歩いてる方に手振っていただいたりとかするんですけれども、なんか明るいなと明るいなというよりもなんか夏だなっていう風に思うばかりですね。これからねお仕事が終わってお帰りになる方もいらっしゃると思います。ぜひ安全にあの道路交通法もね守っていただいて、信号機とかねあるところをちゃんと渡るなどしていただければなと思います。放送はまだまだ続きます。皆様からのメッセージもまだまだ募集しております。

0: ますので、よかったら送ってください。
1: 企画ネタお寄せください。
2: 心を込めてメールをご紹介します。
3: リクエストガンガン書けるよ。
4: 人生相談それだけでいいの。
1: おしゃべりエムスのラジオな時間、毎週金曜夜11時からの1時間、リクエストメッセージお待ちしています。
3: 待ってるよ。
5: 四季駅南口徒歩3分の好立地、ベルセゾンでは少人数のご会食から大人数のご婚礼、各種ご宴会まで幅広く対応しております。上質なお料理と心を込めたおもてなしで、特別な一日を美しく彩ります。ベルセゾン。
6: あなたがいるから毎日が楽しい。ビゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。ビゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ビゾンが午後6時をお知らせします。

0: 時刻は6時を回りました。2026年5月の11日月曜日です。七子夕焼けステーション月曜日担当は広瀬京子がお届けしております。残り1時間の放送ゆっくりとお付き合いいただければなと思います。まあ、6時ということでお仕事終わった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。お疲れ様でした。ゴールデンウィークをね、7と8もお休みだった方とかはもうだいぶねお休みした後の月曜日なのでヘトヘトになってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。今日はねゆっくり帰っていただいてお家でねお風呂入ったりとか美味しいもの食べたりとかしていただければなと思います。さてそんな本日のメッセージテーマです。5月の11日は月一リクエスト大会、ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地に関連ある曲や思い出のある曲を教えてということでメッセージ募集しております。ラジオネーム小川達也さんからいただきました。小川達也さん、曲がありませんでした。先にねちょっとお届けさせていただくんですけれども、京子ちゃんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 私は今日も夕方ねお仕事の途中で聞いていただいてるということでありがとうございます。疲れちゃいますよね。ありがとうございます。今日は月一リクエスト大会ご当地に関する曲、私の親友の S さんが静岡に住んでいたことがあり、ご来店さんの私の街静岡をリクエストします。この歌は政令指定都市に移行された2005年に制定された静岡の市歌。へえ、静岡市の歌なんだ。リクエストよろしくお願いしますということなんですが、 なかったです。すみません小川達也さん、ぜひご自身の好きな曲であったりとか元気の出る曲でも大丈夫ですので、もしねメッセージ送れるようでしたら送っていただければなと思います。小川達也さん、メッセージいただきありがとうございました。さてそれではこちらを紹介させていただきましょう。あっちゃんさん、よだやばし夜の七時さんからいただきました。きょこちゃんこんばんは。
1: こんばん。
0: 今日は一日病院だったということでお疲れ様です。病院ね、ゴールデンウィーク明けだからすごい混んじゃったんじゃないですか。さて本日月一リクエスト大会ということで、あっちゃんさんは東京にいた頃はたまに紀伊国屋や成城石井とか行っていましたが、コモディ飯田とかが馴染み、今では札幌の、これは東高ストアっていうんですかね、札幌にねお住まいですのでね、札幌の東高ストアってのが行きつけ、レジでいいなと思う人がいますまあ何もありませんがということなんですけれども、イオンが東高ストアより1割くらい安い、まあ、滋賀だったらアルプラザ平和堂かな、滋賀県の駅前には必ずあるアルプラザ平和堂ということでメッセージいただきました。ご当地ネタですね。いいな、レジでいいなと思う人がいますっていうの、これ大事な感情ですよね。わあこの人かっこいいなとか、あこの人からこんなに気持ちのいい挨拶してくださる方にレジやってもらいたいなとかってなりますよね。私それで言うと

あのどこの、 あの電車の方がいいとか悪いとか、それこそライブリーエリアがいい悪いじゃないんですけれども、あの板橋の、 あの駅員さんというか、 なんか板橋駅の駅員さんで、その方がなのかもしれないんですけど、駅員さんがあの今日も一日お疲れ様でしたとかって言ってくださるんですよ、板橋の方。なんか板橋駅に使うことがあって、遅れたりとか電車が遅れたりとか電車が来ますとか、そういったあの駅員さんが言わなきゃいけないタイミングとかで、あの行ってらっしゃいとか、お疲れ様でしたみたいなことを板橋駅だけ、私はねあまり経験がなくて、電車運転されてる方とかが電車の中の放送として、あの今日も一日お疲れ様でした、お気をつけてお帰りくださいとか、こう遅れて申し訳ございませんみたいな、そういった放送があるのはイメージあったんですけど、駅の方が言うのかって、運転手じゃなくて、運転されてる方じゃなくて駅員さんが言うっていうので、その時に、ね、すんごい感動して、あ、私板橋に住みたいって思いました。だからね、アキアさんの言う、あ、ちょっといいなと思ったがね、またどのいいなか分かんないんですけど、まあね、私は駅員さんに、うわ、ここ住もうかなって思いましたね。全然くだらない話なんですけどね。へー、札幌投稿ストア東、投稿ストアだってんのかな、なんかご当地スーパーとかっていいですよね。それこそまたね、この後メッセージ出てくるかなと思うんですけども、ヤオコーさんとかもそうですけど、あの埼玉に多いんですけどね、もう私ヤオコーさんのもう回しもんじゃないんですけど、本当にお弁当が大好きで、あのいつかヤオコーさんのお弁当を紹介する声をやりたいなって思うぐらい、どのね、どこもいろんなスーパーの、まあ、お惣菜とか食べるんですけど、私ね、ヤオコーさんがね、一番美味しいんじゃないかなって、未だにね、思うんですけど、皆さんどうですかね。ちょっと回しもんすぎちゃうかな、こんな言い方したら。ヤオコーの社長さん、ヤオコーの方、お仕事募集しております。大好きなんですよ、ヤオコーさん。なんでね、ご当地スーパーっていうと、まあ埼玉県だけじゃないと思うんですけど、ヤオコーを一番に選んじゃうかな。もう帰り道とかも通って帰ったりとかするんですけど、寄っちゃいますもんね。でわざわざちょっと割引が貼られるであろう時間に車出して行ったりとか、よくね行ってますね。何が美味しい、でも海鮮も美味しいですよ。ピザとかもね美味しかったりするんで、まあ、お店によってとか出てるタイミングによっても全然変わってくるんですけど、もうね一押しだったりします。さて、アキアンさんからはリクエスト曲いただいておりますので、お届けしようかなと思います。お届けする曲はこちらの曲を聴いてください。

さてメッセージまだまだ紹介しましょう。ラジオネーム猫にゃんにゃんさんからいただきました。京子さんこんばんは。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。猫にゃんにゃんです。今日は一日いいお天気でしたね。半袖でも過ごせましたね。私も外ではちゃんと服着てます。なんかちゃんと服着てないって言ったらおかしいんですけど家の中だと今もうこのぐらいの気温だとタンクトップでいられるじゃんとか思ってタンクトップのワンピースで過ごしてます最近。まあ、ただね突然ガッて雨が降って気温が落ちたりとかこうすることもあるのでまだ気が抜けないかなとは思うんですけど、まあちょっと予報的にはもうこの後は暑い日がずっと続くみたいに言いますけどね。さて、猫にゃんにゃんさんは土曜日、埼玉県の与野公園でですね開催していたバラ祭りへ行ってきました。たくさんのいろんな品種のバラが咲き誇っていてとても綺麗でした。お天気も良くてたくさんの人で賑わっていましたということでメッセージいただきました。私も友達と高校時代の友達と新宿御苑に入ってバラを見たんですけどバラはいいですね。面白いですよね。品種もたくさんあってなんかこう花がちっちゃいのに名前がすんごいなんか広大というかすごい名前がついてたりとか面白いなっていつも思ってバラとか見るんですけども新宿御苑もそうですし埼玉だと結構いろんなとこやってますよね。埼玉県伊那のバラ公園でしたっけとかでもバラのお祭りとかしてるのでこの時期はね見頃ですよね。確かにアジサイとか言う前にバラがあっただろうって思うとあって思いますね。楽しかったから良かったです。たくさんの人でね見終わってましたよということでいただきました。うちは実家にね1本だけバラが咲いてるんですよ。

まあ、1本だけというかこう株が1個だけなんですけど、それがねなんかあの品種とかは全然わからないんですけど、ピンク色でちっちゃい花が咲くバラなんです。なので結構ね私の実家の庭は父親と母親が庭いじりが好きなので、もう今は、まあ、枯れちゃってってわけじゃないんですけど、寿命が来ちゃってあの花水木とかがもう植え替えたりとかしてるんですけど、アジサイとか今はブルーベリーが生い茂ってますうち。さてということで、猫ニャニャさんからは、今日のメッセージテーマ月1リクエスト大会、ご当地キャラの日、ご当地スーパーの日、ご当地に関連ある曲、思い出がある曲教えてとのことですが、私はということで、猫ニャニャさんは埼玉県内に住んでいるので、埼玉県内のご当地スーパーだとヤオコーやベルク、ベルクさんも私はね行きますよ。あのこれは多分猫ニャニャさんとかベルクに行かれる方だと分かると思うんですけど、優しいベルク Just for you love みたいな、あの曲がずっと残っちゃうんですよ。いやー買い物に行くたびに実家の近くとかに、まあ近くでは全然ないんですけど、車でねベルク行ける距離にあるんですよ。でベルクに車出して、ちょっとまあ近くないかな、家族と行くんですけど、実家にいる時にねこう買い物してると、そういう店内放送が流れるわけですよ、ベルクの歌が。あれがねすごい残って、もう帰りの車とかで歌うんですよ、広瀬家が。だからねベルクといえばあの店内放送っていう感じがするんですけど、あとで徳島丸さんとかね、あの歌がねキャッチーですよね。私とかもそういうお店とかの店内 BGM の曲のオーディションとかも受けたりとかするんですけど、あこういう風に歌えばみんなの耳に残るんだとか勉強になりつつよくね聞いたり歌ったりしてます。確かにヤオコーさんやベルク思いつきますということなんですけど、私はねもう1位を決めるのはヤオコーさんなんですけどね、ベルクさんが嫌いなわけじゃないですよ。思いつきますということをいただきました。あとはスーパーではないですがということで、猫ニャニャさんからはですね、山田うどんや餃子の満州が食チェーン店も埼玉県内を中心に展開されていますよねということでいただきました。餃子の満州は通り道にありますし、帰りに寄れたら、ね、さすがにちょっと電車とかバスとかに乗るのに餃子を買っていくのはなとか思いつつ、結構食べたくなっちゃいますよね。あと私実はもう埼玉県民なのに山田うどんねまだ食べたことないんですよ。山田うどんさんって、まあ、それこそ近くにもありますけど、通るんですけど意外となんか混んでて入れないとか、まあ、私がねお昼ご飯時に行くからかもしれないんですけど、なんか覗くと、あ、ちょっと人がたくさんいるからやめとこうかなとかっていう風になって、山田うどん入ったことないんですよね。でもなんか埼玉県といえば山田うどんみたいなのがあるので行かなきゃなとは思うんですけど、確かに山田うどんとかもそうですけど、あとあれとかも助さんうどんとかも最近ね近くに行きましたけど、ああいうところもね探すとたくさんあるんでしょうね。いや、猫ニャニャさんメッセージいただきありがとうございます。リクエスト曲、埼玉県川口出身、川口市の出身アイティスのジェラさんの片思いお願いしますっていうことだったんですが、なくてですね、申し訳ないのでこちらの曲にさせていただきました。同じチャラさんなんですけれども、蝶々結びという曲を歌われてるということだったので、こちらの曲

片思いだったんですけれども、猫ねねさんちょっと曲がなかったので蝶々結びの方でお届けさせていただきました。この曲アニメの映画の主題歌になった曲でしたよね、確かね。江戸の話をやったやつじゃなかったかな。この曲をすごい好きで、私はチャラーさんの中でも再生回数が多い曲なんですけれども、片思いもいい曲なんですよ、なかったのでね、こちらを選ばせていただきました。ねこにゅねさん、いつもメッセージありがとうございます。

0: ガルッチョ。
1: 溝岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
2: ナオと
3: アスカの
2: ブックオブデイズ、本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
3: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
2: 楽しいトークと朗読で
3: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。

刻は6時24分、もうすぐで25分になるところです。ここでナナコライブリー FM 交通情報をお届けいたします。まずは道路交通情報です。午後6時15分現在の状況です。国道254号線東京方面です。朝霞市膝折2丁目歩道橋付近で500メートル。新座市のびとめ付近で500メートルの渋滞です。続いて国道254号線川越方面です。富士見野市富士見野駅入り口付近でおよそ 1km、 朝霞市朝霞警察署前付近でおよそ 1km の渋滞です。続いて国道463号線さいたま市方面です。埼玉市桜区下大久保付近で500メートル、富士見市水子付近でおよそ1km、所沢市熊野神社東付近でおよそ1km の渋滞です。最後に国道463号線入間方面です。所沢市東新井町付近で500メートル、所沢市亀ヶ谷付近でおよそ500メートルの渋滞です。ドライバーの皆様はどうぞこの後も安全運転をお願いいたします。続いて電車の情報です。東武東上線、地下鉄有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運転されています。以上、ナナコライブリー FM 交通情報をお届けしました。

届けしている曲はとしさんからのリクエストです。今日は月一リクエスト大会ということで、歌詞の中に地名が出てくるご当地の曲で思いついた曲をリクエストしますということで、としさんが選んでいただきましたこの曲、クレイジーティーンバンドタイガー&ドラゴン、聴いていただきました。ここですねありがとうございます。としさんね、今日さんこんばんはということでいただきました。メッセージリクエストありがとうございます。

さて時刻は6時32分を回りました。ここからはライブリーエリア情報パート3お届けしたいと思います。さていっぱいイベント情報がありますのでどんどんお届けしたいと思います。まずは和光市からの情報です。レッツサンバヘリブラジル太鼓でエンジョイということで、太鼓体験してみませんかということで、こちらはですね、年齢や国籍、障害の有無に関わらず誰でも楽しめるブラジル太鼓の体験といったイベントだそうです。太鼓の音がつなぐ笑顔と絆でみんなで楽しみましょうといったイベントということです。ブラジル太鼓、開催日としましては明日がね、開催日が1回目があるんですけれども、5月の24日、6月の13日、6月の30日といくつかありますので、ぜひね、行ける時は狙って参加してみてはいかがでしょうか。場所は和光市中央公民館、対象はどなたでも、みんなで太鼓を叩いて楽しみます。こちらはですね、申し込みは中央公民館の窓口もしくは電話、電子申請のいずれかでお願いいたします。ただですね、募集人数15名ということで、多数の場合は抽選となっております。費用がかかりまして機材レンタル料などを含み1500円となっております。太鼓ですからね、触ってみたいよとか鳴らしてみたいよとか、確かにストレス発散にもなりそうですよね、太鼓だと。ブラジル太鼓で和光市を盛り上げる会のビーバーさん、ビダさんって言うんですかね、ちょっと読み方が合ってなかったら申し訳ございません、 BIDA さん、ビダさんですかね、がコストして来てくださってブラジル太鼓を叩いて楽しむということになっております。持ち物の飲み物は汗拭きタオルで動きやすい服装となっております。興味がある方やね、自分がね参加できるのかなとか、そういうことはね、中央公民館さんに聞いていただければなということです。ブラジル太鼓もいいですね。さてまだまだございますよ、こちらも紹介させてください。坂下公民館のお祭りありますね。こちらが5月の17日から17日ということで、坂下公民館を15日から17日は作品の展示や公開発表、公民館のねご利用している方の活動見学であったり、17日は模擬展、団子や焼きそばアクセサリー販売、芸能の集いなどなどもあるということで、今週末開催されますので、坂下公民館の近い方、そしてね、どこかちょっとゴールデンウィークだから地元でゆっくり、終わった後だから地元でゆっくりしたいよっていう方とかは、よかったらね参加してみてはいかがでしょうか。もう第43回ということです。さてまだまだ行きましょう。こちら紹介させてください。こちらもですね、和光市の情報なんですけれども、令和8年度障害学習指導者プロデュース講座第2弾はラジオ体操ということです。和光市はですね、定員になってしまったら定員になりましたというふうに、受付終了ですというふうに書かれることが多いんですけれども、まだ大丈夫なのかなということで紹介させていただきます。今回のですね、障害学習指導者プロデュース講座は3分で全身運動ができるラジオ体操ということで、5月の29日金曜日午前10時30分から11時30分、中央公民館の会議室1階にて、障害学習指導者の安田先生という方に来ていただいて、ラジオ体操を教えていただけるということなんですけれども、こちらはですね、対象はどなたでもとなっておりまして、5月の1日から募集が始まっておりまして、定員が20人先着順となっております。なのでちょっとこちらをねお届けした状況で、まだ募集かかってると思うんですけれども、いっぱいになってしまったら受け付終了となりますので、参加したいよという方はですね、早めに応募お願いいたします。持ち物は飲み物、動きやすい服装と靴、そして汗拭きタオルということです。ラジオ体操って毎日やるとちゃんと痩せるって言いますよね。ラジオ体操ダイエットっていうのが
話題になったぐらい全身のことを考えられて、すごくきつくもなく、もう体操ができるって言いますからね。たった3分の全身運動ということで、運動が苦手な方もぜひですね、ちょっと取り入れたいなとか、楽しく体を動かしたいなという方はおすすめです。令和8年度生涯学習指導者プロデュース講座第2弾はラジオ体操です。申し込みに関しましては、電話メールもしくは窓口となっております。こちらの情報はですね、和光市のホームページでチェックすることができますので、ぜひチェックしていただいて、どこに連絡をすればいいのかなどもね、確認していただければなと思います。ということで以上にさせていただこうかなと思います。ライブでエリア情報パート3でした。

さてお届けしている曲は星野源ホワイ聴いていただきました。星野源さんも埼玉県出身ですよね。さてこの後は CM、 CM の後は天気予報続きます。

0: のナナコライブリーモーニングは花の86年生まれ、体力は右肩下がり、テンションは右肩上がりの高安めぐみがお届けします。皆様からのメッセージリクエストもお待ちしてます。ぜひ聞いてね。
1: 明日12時からのゴーゴーヒルズ、火曜日は秋田出身の八重樫香織がお届けします。朝霞式新座馬行のことを学びながら、私の地元東北のこともご紹介します。皆さんと一緒に楽しい番組を作っていきたいな。メッセージリクエスト待ってます。
2: 明日火曜日の七子夕焼けステーションは、私和田理恵がお届けいたします。私和田理恵の好きなものをひたすらひたすらに布教していく3時間、よろしくお付き合いください。

時刻は6時43分を回りました。ここで七子ライブリー FM 天気予報です。まずは埼玉県の気象概況です。明日の埼玉県は高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。晴れて比較的安定した空模様でしょう。日中は広い範囲で日差しが届きそうです。お出かけの際、傘はなくても良さそうです。埼玉県明日朝の最低気温は今朝よりやや高く、平年よりやや高いでしょう。最高気温は今日と同じくらいで平年より高い予想です。6月中旬並みの見込みです。続いて埼玉県

南部、今夜の天気です。南の風やや強く晴れとなるでしょう。続いて降水確率です。今日これから深夜0時まで 0% になるでしょう。続いて埼玉県南部、明日の天気です。南の風やや強く晴れとなるでしょう。続いて明日の降水確率です。明日は1日を通して 0% になるでしょう。続いて明日の気温です。明日朝の最低気温は今朝より2度高い15度、明日の最高気温は今日と変わらず26度の予想です。続いて朝霞市のこの後の天気です。今日これから晴れとなるでしょう。明日も晴れとなり、最低気温15度、最高気温は26度の予想です。おしまいに現在発表中の気象警報注意報です。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に雷注意報が発表されております。十分にお気をつけください。以上、ななこライブリー FM 天気予報をお伝えしました。

さて、ということで天気予報をお届けいたしましたが、明日の洗濯指数100、よく乾く絶好の洗濯日和、まとめて洗濯ができそうということです。一方ですね、紫外線指数高くなっております。非常に高い、外出の時にはですね、なるべく日陰を歩いていただいて帽子や日傘を利用するといいということですので、ちょっとね、焼けたくないよとか、肌ね、痒くなってしまうとかの方とかは、日焼け止めとかもね、ちょっと早いですけど塗っておく方がいいかもしれません。またね、明日は天気が良さそうですが、今日気になるところとしては雷注意報出ております。急なね、強い雨や雷雨が注意してほしいということで書かれておりますので、皆さん十分にお気をつけください。それではこの曲聴いていただきましょう。リクエスト曲です。

0: さて、こちらの曲リクエストいただきました。お届けしている曲は矢沢永吉さん、時間よ止まれ、聞いていただいております。ラジオネームキルヒカさんからいただきました。ありがとうございます。京子さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 5月も3分の1が終わって、本当ですよね。未だに信じられないです。あの、年明けたっけっていうぐらいな感じしてます。いつものようにますます加速して時間が過ぎていきます。暑くなってきました。本当にもう夏が目の前に、そんな感じですね、ということでいただきました。本当ですよね。このぐらいの時期っていうよりも、天気予報でもお届けしましたけれども、6月中旬並みとか気温とかが出ると熱中症とかが出てくるみたいですので、よくお水とか飲んでいただいて、お外でね作業される方とか、お家の中でね、ゆっくりされてる方も、曲がかかってる時は飲むとか、ちょっと1時間にコップいっぱい飲もうかなとか、ちょっと習慣づけることが大事かもしれません。皆さんもね、自分に気をつけてください。キルヒカさん、メッセージいただきありがとうございます。

さて、ご当地ということでメッセージいただきました。この曲をぜひということで、松崎しげるさん、新庄かける獅子を見た、お届けしております。セブライオンズ頑張ってくれということでメッセージいただきました。ちょっと聞いていきましょう。

が大好きなのでセブライオンズもそうですし、いろんな、なんかどこのチームっていう感じの応援の仕方ではないんですけれども、今日はねずっとテレビついてますね。今日はねあのどこもやってないのでおそらくかかってないと思うんですけれども、どうなるんでしょうね。この後も注目したいところです。今3位ですかね、西武ライオンズは。調べたとこ3位だったんですけれども、これはね楽しみな方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。リクエストいただきありがとうございました。

たくさんメッセージいただきありがとうございます。ラジオネームまさとわさん、ありがとうございます。今日だごまみちょいとご無沙汰してました。ありがとうございます。聞いていただいて嬉しいです。ブラジル太鼓をねご紹介させていただいたんですが、障害の上や国籍問わず誰でも参加できる、誰でも参加可能。まさとわさんはね大好きな大好物な言葉です。思わず番組のメッセージ反応してしまいましたということで、ありがとうございます。いいですよね。まあ、国籍もそうですし、障害とか、そういったね、男女問わずとか。やっぱりみんなで参加できるのって今の時代は大事ですよね。私もそういうの見ると、あ、楽しそうとかって思いますもん。もしね、佐藤さん興味があったら、和歌子のホームページチェックしてみてください。まあ、皆さんもね、ぜひよかったら見てみてください。さて、来週の紹介させてください。来週はもう 18? いや本当にっていう感じなんですけれども、5月の18日あなたの座右の銘は。今日はですね、言葉の日なんですって。来週の月曜日、あなたの座右の銘とかありますでしょうか。もしね、あったよとか、逆に変わったよとか、好きな言葉とかでもいいですね。ぜひね、言葉送っていただければなと思います。私もね、座右の銘はね、結構ね、しっかりあるタイプです。しっかりあるって言ったらおかしいですけど、自分をぶらさないようにずっと思ってる言葉とかはあったりしますね。メッセージいただければなと思いますので、よかったら送ってください。さて、まだまだね、メッセージいただいてるんですが、ちょっと最後にしようかな。ラジオネーム、超電磁風さんからいただきました。超電磁風さん、ありがとうございます。 ありがとうございます。大和から来てくださったんですかね、お届けしたんですけれども、リクエストをいただきまして、私の父親が大好きな曲で、曲が出なかったので選ばせていただきました。佐々木勲さんの大和の風和田摘みお届けしたんですが、渋いですお父様ということで、うちの父親ね、佐々木勲さん大好きなんですよ。まあ、特徴のあるって言ったらあれですけど、深い声で歌うのが好きで、家族で車に乗って出かけたりするとね、よく歌ってます。まあ、上手いかどうか置いといてるんですけど、歌ってますねいや渋いですって言ったら、なんかちょっと嬉しくなって、いやこの曲もよくてとかって始まるんだろうなって思うぐらい大好きですね。大和店とかも父親と行ったりとかしてるぐらい結構仲良しですメッセージいただきありがとうございました。まだもね、たくさんメッセージいただきありがとうございます。ちょっとねお届けできなかった曲やリクエストのメッセージもねありますけれども、また来週もぜひ参加していただければなと思います。皆さんね、もう6月中旬並みの気温っていう風に天気予報でも出るようになりましたので、まあね、ちょっとね、水分補給もお話ししましたし、ぜひね、手洗いうがい、まだね、風邪とかも流行ってますし、気を抜けない毎日になりますので、よかったらね、手洗いうがいをして、それにプラスして水分補給も取り入れていただければなと思います。あとはね、防犯対策ですよね。空き巣であったりとか、私の地元、実家の方もですね、空き巣被害があったみたいで、夜寝るときとかはちゃんと鍵閉めて寝るんだよっていう風に、両親からも電話がかかってきたりしてるんですけれども、本当にいつ自分が被害に遭うかわからないので、ぜひね、鍵閉めてないよとか、お家にいるからしなくていいやっていうわけではないということですので、ぜひね、防犯対策も取り入れていただければなと思います。もうなんか気をつけることがいっぱいですね。もう5月になってきましたけれども、まあね、ちょっとねゴールデンウィーク明けで気持ち的にね沈んでしまっている方もいらっしゃると思いますが、よく食べてよく寝て、またね元気に明日も頑張っていただければなと思います。また来週も広瀬京子元気に登場します。

0: ます。また来週聞いてね。それじゃあね。
1: もしもし、くながみ電話相談室なのじゃ。相談はなんじゃ。
2: 最近眠れなくて。
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: は、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。
2: え、
1: はい、次の方。
2: 最近
1: リドラジを聞くのじゃ。楽しいぞ。なんせ我が楽しんでおるからな。
3: 友達 TV 朗読部プレゼンツリドラジ、毎週木曜夜10時。
4: 上蔵です。
5: 野田しおりです。
4: マイブレディオデラックスは毎週金曜日12時から生放送。
5: どんな番組なの？
4: 地域情報ポータルサイトマイブレと連動して、地域情報やイベント情報、お店の情報、そしてスポーツの情報など、まるっといろいろとたくさんの。
5: マイブレディオデラックスは毎週金曜日お昼12時から生放送。
4: 聞いてね。
6: 朝霞市に根付いて40年、私たちは日建創業株式会社です。人と環境にとことんこだわり、安心安全をご提供。エコロジーや SDGs という言葉が流行するずっと前から取り組んでいます。社会や地球環境に貢献するプロフェッショナル集団、日建創業株式会社が午後7時をお知らせします。
0: ワクワク
7: ワクワクラジオ。
8: 今月も始まりました、ワクワクワコラジオ、通称ワコラジ。2026年5月のスタートです。この番組は七子ライブリー FM から和光市の市政情報を発信する60分間の番組です。毎月第2月曜日にお届けしております。和光市の皆さんに和光市のことをもっともっと知っていただきたい、その思いで頑張ってまいりたいと思います。皆さんも一緒にワクワクした60分間を過ごしてください。番組のメイン MC を務めますのは、私、和光市在住30年の八木邦でございます。そして一緒に番組を作ってくれているのはヒロさんです。
9: はい、5月生まれのヒロでございます。
8: あ、5月生まれなの？
9: そうです。
8: おめでとうございます。
9: はい、ありがとうございます。まだですけどね
8: おいくつになれるのかしら。
9: 18歳です。
8: 18歳ね、
9: はい、嘘です。
8: よかったです嘘だな、知ってます。
9: いいのよ、さらっとでいいのよ。はい
8: よろしく、今月もよろしくお願いします。
9: はい、よろしくお願いします。
8: さあ、今日前半はですね、広報は5月号の中から、
9: うん、盛りだくさん、まあ、
8: 皆さん盛りだくさんでございます。
9: 表紙すごいよこれ。
8: かわいいね。
9: かわいいね。
8: ね、そう、和光デイズ5月号、うん、こちらを、皆さんご準備していただきたいと思います。
9: はい。
8: そして後半はゲストの方がお見えになります。
9: うん、
8: ゲストはですね、今日は都市整備部公共交通政策室から市川聡さん、高木彩奈さん、お二人にお越しいただきたいと思います。
9: はい。
8: 今日はね、
9: 八木さんがこんがらがりそうになってた。
8: そうなん
9: だっけ、公共交通に関する公共交通、
8: ね、口も回らないし、うんうんうん、頭もこんぐらがあるし、
9: うんうんうん、もうね、今口もこんぐらがり始めてますからね
8: そうなのよ。
9: でもそれをちょっと分かりやすくだったり、
8: はい、
9: あのなんか勉強会というか研究会があるのでね、そちらの方もっていうお話も含みだったと思うんで、
8: は
9: い、
8: ぜひお聞きいただきたいと思います。そして、広報はこちらね、和光デイズなんですけれども、
9: はい、
8: まあ、市役所、そして和光市の公共施設にございます、うんうん、そしてホームページでもアップしてありますので、うん、そちらの方からでもご覧いただけますので、
9: はい、まずね、それをお手に持ちながら聞いていただけると、
8: うん、ね、そうですね。そう、ヒロさん、私そう話したかったんだけどさ、うん、
9: いや僕は別にな
8: ぜ逃げる。
9: 冗談です、冗談です。何ですか。
8: いや、あの今日収録の日がね、
9: はい、
8: あの連休明けてすぐの日だった。
9: ああ、そうですね、はい、
8: 連休何してた。
9: え、連休って何ですか。
8: 美味しい。美味しいよ。
9: あ、美味しかったんですね。連休とかあんま関係ないですね。
8: あ、そうなのね。
9: はい、全然。
8: あ、そう。
9: 普通でした。
8: 普通にいつも通りのヒロさんだったのね。
9: う
8: ん、
9: そうそうそうそうそう。いつもが素敵っていうことでね。
8: あ、いつもが素敵なヒロさんなのだそうですよ皆さん。
9: 何の話を。八木さんは？
8: 私も。
9: ほら。
8: 何もなかった。何にもなかった。
9: 我々こういうお仕事してると意外とこういうね。あの、
8: そう、
9: 連休ですよっていうのを伝えることがあっても、我々が特に何か連休だから何っていうのはあんまない。
8: どこ行ったとかね、うん、言いたかったよ私。
9: まあね、イベントのレポートとかに行く時があればねちょっと違うのかもしれないですけど、
8: はい、皆さんはどんなゴールデンウィーク過ごされたんでしょうかきっとね楽しいね。
9: この話で大丈夫ですかねちょっと一末の不安がありますけど
8: 大丈夫だと思います。
9: はい、
8: はい、それでは今日の1曲目に行

0: こうかなと思います。
1: はい、
0: はい、これ私のチョイスでございます。
1: いいよね。
0: いいでしょ。私この歌詞がめちゃくちゃ好きで、
1: うんうん、だしぜひこれ見上げてほしいよね。
0: うん、
1: うん、今ちょうどねいい時期ですから。
0: いい時期ですよ、はい、5月ですから、はい、こちらの曲をお届けいたしますので、この曲を聴きながら皆さん見上げていただきたいと思います。それではお送りいたします、ブルーハーツで青空。

0: ワクワク和光ラジオ。さあここからは和光デイズ5月号をね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。お手元にありますか？
1: はい、あります。
0: あります。よかったです。さあ5月号、表紙がめちゃくちゃ可愛いんですけど。
1: 可愛いねこれ。
0: めちゃくちゃ可愛い。
1: これ何見てんだろう ね。
0: すごい、この和光の未来を見てるんですよ。
1: いいこと言いますね。もうすごい書いてありますね。
0: いいですね、本当にいいなと思って、うんうんうん、はい。今日はですね、まず最初に裏表紙を皆さんご覧いただきたいと思います。16ページでございます。
1: はい、
0: はい。こちらのね、ときめく和光、こちらをご覧いただきたいと思います、
1: うん、いや毎回ね
0: ね、
1: うん、
0: 今回は、はい、相川ダイカスト工業株式会社さんが載っております。
1: ほう、
0: これ何を作ってるんだろうと思っていて。
1: そうですね、会社名だけだとよくわから
0: ないですよね。わかんないですよね、
1: うんうんうん、
0: こちらの会社は自動車や釣り具の部品などを作っている会社であります。
1: はい、
0: はい。そしてですね、こちら和光市白子の方で、うん、60年以上にわたりものづくりを続けている会社ということです。
1: こういう部品系の会社さん、うん、やっぱ日本は世界トップレベルですからね。
0: すごいよね。
1: あのドラマになったりもしてましたよね。
0: なってた、
1: はい、
0: なってた。そしてですね、うん、これね、ちょっと県が地域に根ざした優れた工場を指定する才の国工場っていうのも選ばれた会社なんだそうです。

0: で、うん、ここにね、地域とともに100年続く会社へって書いてあるんですよ、うんうん、もうね、どのかって続いてほしいななんて思います。
1: これ意外とこう注目されない部品っていう部分ですけど、うん、なかったら、そのものができないですから、
0: うんうん、
1: 縁の下の力持ち的な感じですよね。
0: あ、いいこと言いますね。そうなんです、うん、だから見えない部品ならではのやりがいや責任感を共有していますって書いてあって、うんうん、これなるほどね、目立つものじゃないので、うん、何を作ってるの、これを作ってるってすぐほら出てこないじゃないですか。
1: で説明されてもね、ね、分かんないこともあると思うんですけど、ね、でも、うん、ないとね、
0: そう、
1: うん、できない、それが部品ですもんね。
0: ねえ、
1: うん、
0: そうなんですよね。いや、私こんな会社があるってことは知らなかったんです、うんうんうん、吹き上げ観音のそばですね、あそこの、うんうん、あの通りかと思いながらちょっと見ておりますけれども、そこにこんな会社があるんだなと思って、うん、ねえ、なんか嬉しくなりますね。
1: これ釣り具の部品ってことは釣り好きの方とかもしかしたら知らずに使ってる可能性ありますよね。
0: 釣り具の部品で金属部分ってどこなんだ。
1: あのリールとかじゃないですか。
0: あ、なるほどね、
1: うん、リールって結構あの、うん、いろんな細かい部品がこう合わさってできてると思うんで、その中わかんないですよ、リールがちょっと調べてないんでわかんないですけど、うん、でも釣り具の部品でいうと思いつくのはそのあたりがちょっと精密っぽい感じなので、まあ、そういうの知らずにね使ってる方もいらっしゃるかもしれないですよ、ね、
0: 和光で作られたものかもしれないですよ、うんうんうん、皆さんね、いや、ちょっと応援していきたいですね、
1: は
0: い、
1: 技術を支える人たちってことですね、
0: はい、うん、本当ね素敵ですね、
1: はい、
0: はい、そしてもう一度表紙に皆さん戻っていただきたいと思います、
1: ね、和光の未来を見据えてる方からですね、
0: ね、そして一枚ペロリとめくっていただきましょう。
1: ペロリ
0: ペロリ、
1: はい、
0: ペロリですよ、はい、令和8年度当初予算の概要というのが載っておりますので、ここら辺は見ておいていただきたいなと思います、
1: うん、こう和光のこの広報って、はい、あの前のこうデザインからずっとこういうあの議会とかの動向とか予算もそうですけど、はい、すごく詳しく載せてくれているの で、
0: そうなんですよね、
1: ね、お忙しい方もこれを一通り見とけば大体把握できるっていうのですごいいいですよね、うん、
0: いいですよね、うん、はい、そしてその次のページなんですけど注目情報ということで、うん、水道料金基本料金がですね、うん、4ヶ月分免除ということなんですよ。ありがとう、
1: 今ここに住んでないですけどありがとう
0: 嬉しいですよね、
1: そういう光熱費高いのよ、
0: うん、うん、高いんですよ。でこれね、やっぱこれ知っておかないと、
1: うん、
0: なんだろう、引かれてるから そんな明細そんな見ないじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
0: だからあれ今回安いやで終わっちゃダメですよ皆さん、うん、これね税金で払ってますからね、和光市の税金で、
1: そうそうそう、
0: ね、そういうところ ね皆さんに分かってほしいななんて思います、ま
1: あ、あの少ない金額かもしれないですけど、うん、でもこれをねまた別のところに使えるとまた ね、
0: はい、
1: いいと思うんで、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、そして次のページ4ページでございます、うん、ここにお知らせでね4月1日付人事異動、
1: おうおう、
0: あの次長職異動っていうのが載ってるんですけど、なんかね私この写真見てて笑顔になっちゃったのよ、うん、こっちも普通さこういう写真って皆さん真面目な顔して写ってるのが多いじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ところがこの候補の写真が皆さん笑顔ですごく素敵なんです。
1: 福祉部の部長さんなんてめちゃめちゃ笑顔じゃないですか、
0: ね、もう嬉しくなっちゃう、こうなんかね見てたら
1: 部長が嬉しかったんですか ね
0: いやこういうシャッターチャンスを逃さない、ね、カメラマンが素晴らしいと思います私、うんうんうん、
1: でも、うん、いいんですよねこう、
0: うん、
1: 市民の方が見るものですしね、
0: はい、
1: こういう笑顔の皆さんがこうね、市の行政を携わってくれてるってなるとね、
0: あったかいでしょ、
1: ちょっと会いに行こうかなって思う、
0: ね、
1: もうこの部長さんお話聞きたいですもん今も
0: ね、う
1: ん、
0: そうよ、これ
1: 今度ぜひ番組いらしていただいて、ね、
0: 本当にいらしていただきましょう、
1: なぜこんなに笑顔だったのかを聞きたい
0: 聞きたいですね、
1: 違う福祉のこと聞いてくださ い
0: すごく嬉しくなっちゃった、私この写真見ててめちゃくちゃ嬉しかったんですよね、
1: 矢部さんもここにね加わることがあるのかないですよ今んとこないですよ、
0: なんでそういうこと言うかなみたいな
1: , 笑顔では負けませんっていう、
0: はい、そしてその次のページはこれオープン、うん、5月からスタートいたしました。
1: そうだよ、ちょっとまだ使ってないな、
0: 私見ました、
1: あら、
0: あのやっぱね最初はね、うん、あれどこに何があるのって感じですけどね、まあこれ使いこなしていくと、うん、
1: これ

0: この番組のことには触れていただいてない、まだ、
1: うん、ない
0: ちょっとこれはあの激プッシュしていかないといかんですね
1: うん、ちょっと、あ、はい、そうですね、
0: 頑張りましょう、我々の頑張りが足りない、
1: そうよ、うん、そうよ、頑張っていきましょうね、はい、皆さんこちらね、まあ、これ、うん、ぜひお使いいただきたいなと思います。はい、はい、そしてそして次のページに参りましょう。子どもの広場ということでね、
0: はい、
1: はい、子育て地域子育て世代包括支援センターの内容、児童センター、児童館、ね、そういったものの、ね、内容が載っております、
0: うんうん、なんかお子さんとどっか行こうかな、どうしようかな今日って思った時にここまず見ていただけるかもしれないですね、
1: うんうんうんうん、どこ行けばいいのかなっていう方もね、
0: 本当すごいよね、このページ見れば、うん、あの網羅できますよっていう感じでまとめていただいてるから、
1: そうなんですね、
0: まず見ていただいてね、
1: 本当ですね、
0: うん、であとは民間の施設とかをこう見ていただいたりとかしてっていうね、はい、
1: うん、そうですね、うんうん、あの本当に子育て世代が多い市なの で、
0: うんうん、
1: これこう充実してるとすごくね嬉しいですね、
0: 和光の未来を見据えてるねお子さんいっぱいいますんで、
1: 本当ですね、
0: はい、
1: はい、そしてその次のページが市議会だよりでございます。
0: はい、
1: はい、こちらは、
0: うん、
1: ね、やっぱり詳しく載ってますので、うん、これ
0: 顔写真入りでね次のページとかもね載ってますし、
1: うーん、そうなんです、こんなことが決まった議案でどういう内容のことが決まったとかっていうのが本当に詳しく出ていますので、
0: うん、
1: こちら見ていただきたいなと思います、
0: この後の議員さんのあの写真もなんかちょっと笑顔ですね、
1: はい、ね、明るいですね、うん、なんか笑顔の写真ってやっぱり明るいからいいですね、
0: ヤギ、うんうん
1: ね、
0: さんがここに乗る日も今んとこ予定はないんですよ、
1: だから今んとこだけじゃなくてもうずっとないんです、
0: わかんないですよ、議員さんになるかもしれない
1: ですね、ずっとないんですないんです、あの、はい、お一人ずつのどんな質問をしたのかっていうのが、ね、うん、私これ見るたびに申し上げていますけれども、うん、どんな質問したのか、ね、これは、やっぱりね見ていただきたいなと思いますので、
0: なんかね、その議員さんそれぞれ全部のことに関心を持つのはなかなか難しいですから、どういうことに関心を持ってる議員さんかっていうのが分かるから、
1: うんうん、
0: 応援もねしやすくなると思うんでね、ぜひチェックしておいていただいて、ね、
1: はい、そうですね、
0: いいと思いますね、
1: は
0: い、
1: そして、10ページの方はですね、誰が何を反対したのか賛成したのかとかっていうのが載っておりますので、うんうんうん、あ、これ私と同じ考えとかね、うんうんうん、まあ、そういったことであの見ていただけるといいかなと思います、
0: うん、
1: はい、そして中継録画配信もしておりますので、うん、こちらもご覧いただきたいなと思います、
0: はい、
1: で次の定例会は6月でございます。
0: お、来月ですね、
1: はい、はい、そしてそして次のページ11ページでございます。生活健康生活です、失礼しました、健康生活ホットライン、こちらの方なんですけれども、うん、ちょっと私ねここだけ、暑くなる前に体づくりをしましょうというのが載ってまして、ここね、うん、やっぱり今年の夏も暑いわけさ、
0: うんうん、何でしたっけ、暑熱順化でしたっけ、あの暑さに慣れる、
1: あ、そうですそうです、はい、そのことが載ってますので、
0: うんうんうん、
1: 暑熱順化、
0: うん、
1: もう暑くなる前にこれをしておくと、うん、夏が本当に過ごしやすくなりますので、
0: うもうだってこうね、うん、今収録ですけど、収録してる今日なんてもう暑くて、もう僕半袖だったりしますからね、
1: そう、私も今日半袖ですよ、うん、
0: なのでね、ちょっと早めにそれは暑熱順化した方がいいですよね、
1: はい、うん、はい、で酷暑という言葉も今年から出ました、
0: 嫌です、
1: 酷暑
0: 嫌です、
1: 何日あるんでしょうという
0: 嫌です、
1: 嫌です、本当に嫌です、
0: はい、ゼロでお願いします、
1: ゼロでお願いお願いされちゃったよ、
0: はい、八木さんの力でお願いいたします
1: お願いされても私どうしようもない
0: まともに受けないでください
1: 、はい、そして次のページ生き生き通信、はい、こちらはね、うん、高齢者障害者の方のお知らせが出ております、
0: うん、
1: そしてその次のページはマナスポと言いましてね、
0: はいはい、
1: 学びとスポーツでございます、
0: あれですね、プール、うん、そろそろね、
1: あ、出ましたね、
0: 出てきてますね、
1: はい、これこの時期しかやらないんだけど、着衣水泳イベントっていうのがあって、ね、
0: あ、これでもいいですよね、う
1: ん、これ溺れた時こんなに大変なんだって、
0: めちゃめちゃ重たくなるしまとわりつくし泳ぎづらいですから、
1: 私やったことない、あ、やったことあるんですね、
0: いや、僕 T シャツ着て海で泳いだりとかしてたことがあるので、うん、これどれだけこう結構泳ぎづらいかなみたいな、
1: そうなんです
0: か、あんま良くないですよね、
1: うんうん、はい、そしてね、私その上のニーグラふるさと民会のこのお写真がとても素敵でね、
0: うんうんうん、
1: なんかねこの糸車があり、
0: うん、
1: こちらここ民会で育てた綿の実から

0: 種を取ってふわふわの綿を作るということで、
1: すごい ね、
0: そういった経験もできますので、こちらもぜひご参加いただいて、ね、こうやって昔ながらのこういうのをねやるってとってもね大事だと思いますよ。
1: こう歴史を体験するっていうね、うん、感じですから、
0: うん、そう今あるもの、例えば麺がね、あこうやってできるんだって、うんうんうん、それすごくね発見学び大事ですね、
1: うんうんうん、今ねだからこれが、どうやってオートメーション化されていて、うん、なっているのかっていうのをこう追ってみるだけでもかなり歴史あると思うんで
0: ね、うん、そうですよね、
1: なかなかいいんじゃないですか、ね、
0: これ糸車なんてさないですよね、
1: ないない
0: ね、
1: うん、これあれじゃないですか、これからね、うん、また夏に向けて夏休みとかになると自由研究とかもあるじゃないですか、ね、それの一つとかでもね、はい、なりそうですし
0: ね、
1: う
0: ん、いいですね、はい、そして和光スポーツアイランド出ました、ね、
1: はい、いつもの感じですけど、
0: ね、はい、ヒロさんのスポーツアイランドね、いつも言っちゃうんだけど、
1: はい、これは僕のものではないです、はい、僕が激推ししてる
0: ってことで、そう、 そうそうそうそうです、はい、うんうん、はい、テニスとかねやっております、
1: はい、
0: サッカースクールもございます、うん、はい、そして次のページに参りましょう、
1: はい、
0: はい、サンアゼリアの、情報載っております、
1: はい、
0: はい、5月6月はすごくねいろいろコンサートとか、
1: ね、うん、ちょうどいい時期ですしね、
0: いいですよね、
1: まだ稲川淳二さん出てくる
0: んですね、まだですね、はい、もう終わってしまったんですけれどもはい、はい、このゴールデンウィーク中にね高嶋ちさ子さんいらしてたのよ、
1: バイオリニストですね、
0: そうそうバイオリニストの、うんうん、ね、あれは館長さんがね一緒に写ってる写真をフェイスブックのでアップしていて、ああと思って見ておりましたけれどもね、
1: こういうプロのね、うん、演奏とかに触れるってね意外とないですから、
0: はい、そうですね、
1: いいんですよ
0: ね、はい、たくさんあります、そして伝承和光というのがございまして、こちら募集ですとか催し物だとかそういったものがこちら載っております、うん、で、こちらにも載っているんですけど、何度も言いますけど和光でもできましたのでね、
1: うんうん、
0: こちらに、こちらに載せると同時に和光の方もご利用いただけるといいかなというふうに思います。
1: 6月1日と誰が来るの、
0: 何を
1: 言い、ボンボン TV っていうね、YouTube チャンネルがあるんですけど、はい、そこに出ているイッチとなる、
0: はいはいはい、
1: が来るらしいよ、
0: 6月20日ですね、
1: そう、もうお子さんも歓喜ですよ多分ね、
0: そうなんですね、
1: 行ってください、
0: はい、ぜひぜひ行ってください
1: ごめんなさい、八木さんの知らないことをぶち込んでしまった、
0: いや、ヒロさんのおすすめでございます、
1: はい、おすすめです、
0: はい、そして、15ページです、出ました、
1: うん、
0: 柴崎市長の未来トーク、
1: お、
0: ナンバー
1: 未来見据えてますから、
0: はい、うん、でもう久しぶりのコラムです、皆さんお元気でしたかって書いてあって
1: そうですよ
0: ね、本当 ね、
1: でもこれ写ってる写真、うん、みんなね笑顔の写真多いですよね、だから全体的にやっぱ笑顔の写真多いんだよな、
0: だからこう明るく見えるっていうのもありますよね、うん、
1: 確かにね、
0: すごくいいですね、
1: まあ、でもうちのヤギも負けてません
0: か、ね、はい、負けてません、
1: はい、
0: そして子供真ん中ということで、うんうん、市長がね、うん、いつも言ってらっしゃることでございますので、うん、こちらも読んでみてください、
1: はい、
0: はい、そして求人の当番員とかも書いてあります、
1: うん、
0: はい、そして、最後のページにまた戻りたいと思います、
1: はい、
0: はい、ここ16ページなんですけども、左の下の方にですね、
1: うん、
0: 地域公共交通を考えませんかというのが出ております、こちらは後ほどねゲストの方お見えになりまして、こちらのことを詳しく聞いていきたいと思います、
1: うんうん、ね、今結構ね公共交通って和光だけじゃなくて全国的にも話題になってますし、うんうん、そのね、バスとかの運転手さんが少なくなってるので、はい、じゃあどうするみたいな話とかも
0: ね、
1: いろんなところで議題になってましたり、
0: 本当ですよ ね、
1: しますんで、そういうのをね、うん、
0: はい、
1: 計画のお話詳しくねお聞きできると思いますので、はい、この後も聞いてください、はい、
0: そして、地域防災訓練が6月7日にございます、
1: うんうんうん、
0: 参加してください皆さん、
1: うん、
0: 市内すべての小中学校そして総合体育館で行われます、ね、どなたでも参加できますので、自治会に入ってなくても参加できますのでね、ぜひ行ってみてください、うん、災害が起きた時に自分がどうしたらいいのか、う
1: ん、シミュレーションしながら
0: ね、やっぱり行く必要があると思いますので、うんうんうん、よろしくお願いいたします。そしてですね、
1: はい、
0: もう一回表紙に戻ってもらっていい？
1: めっちゃ戻るじゃない。
0: この女の子見て、
1: うん、
0: この女の子見て。

0: もう一回後ろに行きますよ、うん、後ろに行ってこちらのね、あのね、編集室のこちらに書いて、
1: 編集後期
0: ですね、はい、書いてあります。表紙は児童センターで出会ったもうすぐ1歳の女の子、まっすぐで真っ白なこの瞳に映

0: どんな子
1: ね、
0: 子になっているの、大人になっているのか、
1: はい、
0: 和光に住んでいるのか気になるところではありますけど
1: 本当ですね、はい、そしてそのお隣なんですけれども、うん、まあ、桜楽しめましたかということでね、あの市のインスタグラムアップしましたので、はいはいはい、ぜひ見に来てくださいということで、うん、こちらに QR コードが出てますので、こちらから皆さん市のインスタグラムの方をも見ていただけると嬉しいなと思います。で、市のインスタグラムにね、うん、あのワクワクワクラジオいつも載せてくださってるのよ。
0: あら、からそこまではいけたんですね
1: 見て、皆さん見てこれ
0: とうちのヤギが申しております。
1: はい、絶対見ていただきたいなと思います。
0: はい、
1: はい、ということで、うん、和光デイズ広報和光5月号でございました。
0: 盛りだくさんでしたね。
1: 盛りだくさんでね、
0: はい、
1: もうじっくり皆さんは見てくださいね。私とね、
0: ちょっとトピックだけね、うん、あの駆け足でご紹介しましたけど、はい、気になるところはじっくりと読んでいただいてね、これどこで手に入るの？
1: はい、これは各ご家庭に配布されてます、
0: うんうんうん、
1: それとあとは公共施設とかでもや置いてありますので、
0: うんうん、
1: ぜひこちらの方
0: ぜひ、ね、和光市民は
1: 一
0: 人一冊、
1: うん、本当だ本当だ、
0: 家庭一冊で見れますから
1: ね、うん、本当ですね、はい、ぜひよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: さあそれでは、ゲストの皆さんをお迎えする前にですね、こちらの曲をお届けしたいと思います、うん、これさ、
0: はい、
1: なんか旅に出かけたくなるような曲だなと思って選んだわけさ。
0: はいはいはいはい。これはよく旅番組とかでもね使われますし、うん、なんかドライブとかのね BGM でもとってもいい、ね、ちょうどこの時期ぴったりの曲ですよね。
1: ですよね。ちょっと皆さんにお聞きいただきたいと思います。うん、奥田民生でさすらい。

0: ワクワク和光ラジオ。さあ、ここからは本日のゲストの方をお迎えしたいと思います。こんにちは。
1: こんにちは。
0: さあ、まずは自己紹介をしていただきたいんですけれども、いつもお題があるんです。で、今日のお題はですね、まあ、ゴールデンウィーク、5月はゴールデンウィークがあったじゃないですか。ということで、お休みが3日間のお休みがあったら何をするというのをですね、お名前の後に付け加えて自己紹介していただきたいと思います。お願いします。
1: はい、和光市役所公共交通政策室から参りました市川と申します。よろしくお願いします。3日間あったらということですけれども、はい、温泉に行きたいなってちょっと思いまして。
0: いいですね。どこの、
1: どこ、そうですね、ちょっと行ってみたいところが、野沢温泉、長野の、はい。
0: いいですね。
1: いくつかこう、街中にお風呂があるっていうことで、うん、ね、お風呂巡りして、
0: はい。
1: ゆっくりしていきたいなと思いました。
0: はい。ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: はい。公共交通政策室から参りました、高木と申します。よろしくお願いします。お願いします。3日間お休みがあったら、
0: はい。
2: 私は旅行に行きたいと考えています。
0: 旅行、どちらに行きますか？
2: は、仙台に行きたいなって思っていて。
0: 仙台、
2: はい。
0: それは何かあるんですか？
2: はい、去年1回仙台に初めて一人で行ってみたんですけど、すごく牛タンが美味しくて、ちょっとまた食べに行きたいなと思って、3日間お休みあったら仙台に行きたいです。
0: いや、仙台に行って牛タンを食べる。
2: はい。
0: いいですね。そして近さは野沢に行って温泉に入る。は
1: い、温泉に入りたいです。
0: 3日間休み欲しいですね。
2: はい、欲しいです。
1: 欲しいです。
0: さあ、今日はですね、皆さん広報の一番最後のページを見ていただきたいんですけれども、地域公共交通を考えませんかというこちらのね、お話をしに来てくださいました。まずですね、この和光市の地域公共交通計画というのがあるようなんですが、なんだかちょっととても難しいんですけれども、はい、こちらをですね、これ何なのかお話ししていただいていいですか？
1: はい。まあ、いかにもお役所で難しい感じですよね。
0: はい。はい、
1: まあ、和光市内のこう皆さんいろいろ移動差がね、日頃してると思うんですけれども、まあ、そのこう移動、日常的な移動をどうしたらこう便利になるかなというところを、まあ、5カ年の中でこう考えていきましょうっていう計画ですね。
0: 5年間の計画があるんですね。
1: そうですね、はい。
0: じゃあ今回は、そのこの交通計画っていうのが5年間、これいつからいつまでだったんですか？はい、
1: 2022年でしたっけから、26年の末、今年度の末までですね。
0: 今年度の末で終わってしまう、はいはい、
1: そうですね、
0: はい。そしたら今度はまた新しいこの計画が作られる感じなんですね。
1: そうですね、はい。
0: なるほどね。これ何のために？
1: はい、そうですね、地域の、まあ、公共交通をこう、課題はじゃあ何なんだろうであるとか、この地域は将来どうなっていくんだろうとか、そういったところをこう整理して考えた上で、はい、じゃあその課題であったり地域の特性であったりを生かしたり解決するためにはどういったこう施策が考えられるんだろうっていうのを整理して、
0: はい、
1: でそれでじゃあこういったことをやっていきましょうっていうのを整理した計画ですね。
0: はい、例えばってお聞きしたいんですけど、はい、まずね、公共交通っていうものが、はいはい、タクシーとか路線バス、はい、市内をこう、はい、移動するために、
1: はい、
0: 流れてるっていうの、なんて言うんでしょうか、
1: まあ、運行してるというか、
0: ものを、はい、まあ、公共交通でそれを考えていくということなんですけど、はい、まあ、この路線バス、例えば路線バスだったら、まあ、どんな風にして5年間計画を立てていくんでしょうか？
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、路線バスに関して言うと、今回の計画では維持することと充実させることっていうのが課題の一つだったんですね。で、まあ、拡大できたら一番いいんですけど、路線網っていうのが、はい、今回はただ維持することっていうのが非常に重要だなと。で、なんでかっていうと、まあ、運転手さんが足りないっていう課題が結構当時から出てたので、その中で廃止されることなく、
0: はい、
1: 市民の皆さんのこう足をちゃんと維持していきましょうっていうところを一つの課題として、
0: あ、
1: まあ、バス会社さんとこうお話ししたり、はい、課題整理してしながらやってきた形ですね。
0: はい、なるほど、はい、それが2026年までの計画の中に沿ったもの、はい

0: ものがあるってことですね。はい、はい、そして今回そのまた新しいこの公共計画、公共交通計画が立てられるということなんですけれども、はい、これはどんなふうに誰がこう話し合っていく感じなんですか？
1: そうですね、はい、一番なんだろう大きな会議としては、和光市公共交通会議、失礼しました、和光市地域公共交通会議ですね。
0: 地域公共交通会議というのがあるんですね。
1: は
0: い、
1: あるんですね、はいはい、そこはあのバス会社さんだったり、あと国の、埼玉運輸局であったり、はい、あと警察であったり県の担当の方だったり、はい、あとまあ市の職員なども出て、はい、まあ、こういろいろ議論したり方針決定していくたりすることになるんですけれども、まあ、それだけじゃなくて、まあ、この会議の市民の公募委員の方も来ていただいてるんですけど、はい、そういった市民の声っていうのもちゃんと反映させていきましょうっていうので、まあ、今日我々が、はい、まあ、来ました。
0: なるほど。
1: この研究会っていうのもやっていきたいなという感じですね。
0: 候補のところにですね、はい、研究会メンバー募集っていうのも載ってたんですけれども、うん、はい、これがまさしくそのみんなで考えていくそのなんていうの、公共交通会議に出てらっしゃる方というふうに理解してよろしいですか？
1: はい、いや、交通会議に出てる方はまた別なんですよね。ただ、はい、交通会議の方は、今4名公募委員として参加していただいてるんですけど、まあ、ちょっとそこだとまたこうなんていうの、敷居が高いじゃないですけど、ちょっと出づらいって方ももっとこう気軽に出ていただいたらいいな、もっといろんなこうなんかいろいろやっぱり国の方とか警察の方とかいたりするとちょっと、
0: はい、意見も言いづらいし、
1: 発言もそうしづらいのかなっていうので
0: 皆さん、なるほど、はい、この交通公共会議と別に研究会っていうのがあるわけなんですね。
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: はい、分かりました。そしてこちら研究会メンバーということなんですけれども、はい、これは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
2: は
0: い、
2: 今現在は21名いらっしゃいます。
0: あ、21名の方、はいはい、これは どんなふうにして集められたメンバーなんですか？
2: まあ、ホームページで、募集をかけまして、はい、地域公共交通に関心のある方を、募集しました。
0: なるほどね、どんな方がいらっしゃるんでしょうか？
2: まあ、そうですね、
0: 男性の方とか女性の方どちらが多いんですかね？
2: は、割と半々で、
0: 半々ぐらいで、
2: はい
0: はい、年齢的にはおいくつぐらいの方がいらっしゃるんですか？
2: まあ、ご高齢者の方が多いんですけれども、こう今回新しくこうちょっと21回目は、と、こう妊産婦さんの方でしたりとか、はい、学生の方でしたりとか、こうたくさん幅広い年齢層の方に参加していただきたいと思って、
0: はい、そうなんですね、はい、今21回目というふうなお言葉が出たんですけれども、この研究会でもそんなにやってるの？
2: はい、そうなんですよ。
0: 年に何回ぐらいやってるんですか？
2: あ、年に 3,4 回は実施しています。
0: それがじゃあもう21回ってでも何年も何年もってことですね。この公共交通計画が、はい、始まった時から始まった研究
1: 会。そうです。その計画立てる時にもこの研究会やってちょっとお声伺ったりしながらやってきましたね。
0: そして今回新しいメンバーを募集ということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。そして、また皆さんね、広報の最後を見ていただきたいんですけども、今回の研究会の開催のことが載っております。こちらのちょっとことをですね、詳しく聞いていきたいなと思うんですけれども、これいつやられるんでしょうか？
2: はい、5月の30日の土曜日の午後2時から実施する予定で、はい、場所はサンアゼリアの企画展示室を予定しています。
0: はい、すごい広いとこじゃないですか？
2: そうですね、いつもの研究会は和光市役所の庁舎内の会議室なんですけれども、今回は地域公共交通計画の策定に向けて、規模を拡大して実施したいと思っております。
0: ちょっと今回はたくさん来てっていう感じですね。
2: そうですね、
0: はい、はい、どんなことをするんですか？
2: 今回は吉田教授といって福島大学の教授さんなんですけれども、はい、その方の地域公共交通の講義に加えて、あとそれとグループワークを予定しています。
0: はい、この吉田教授、これどういう方なんですか？
2: 和光市地域公共交通会議にも委員さんとして出席していただいてるんですけれども、和光市の地域公共交通に関する現状ですとか課題に対してすごく熟知している

0: プロフェッショナルな方になっています。
1: その方が来てくださってお話をしてくださる、
0: はい、
2: これは初めてなんですか？今まで研究会をやってて、まあ、この吉田さんがいらっしゃる研究会っていうのは初めてなんですか？
3: いや、ほぼ毎回来ていただいてますね。
2: 毎回この方のお話は聞けるということですね、はいはい、
3: そうですね、皆さんこうよく研究会の中で、はい、例えばこう地域課題であったり、うん、ちょっとこう素朴な疑問が出たりするんですけど、はい、こう我々でもちょっとなかなかわからないような内容であったりもあるので、でこの吉田先生まあ、各いろんな日本のさまざまな地域の会議に参加してるだけじゃなくてですね、国の国土交通省の会議にも出たりしているので、うん、結構国の方針だったり制度なんかも熟知しているので、いろいろとご協力いただいている感じですね。
2: なるほどね。いろんな地域のその公共交通のことをお話ししていただいて、でその後皆さんで意見交換というかそういったことをする場所ということですね。
4: これ逆に吉田教授のようないろいろなこう交通に関することが熟知されている方とお話しできるっていう機会も少ないと思うので、はい、いろいろ聞きたいことあればぜひ参加して聞いて、お話伺ってみてっていうのもありますよね。
3: そうですね、はい、本当にも素朴な疑問だったり、うんうん、この制度どうなってるのっていうのもそうですし、はい、うん、まあ、例えば吉田先生仙台であったり八戸だったり、はい、北海道佐渡の札幌だったり、いろんな地域のことも知っているので、そういったところのこともちょっと聞くチャンスはあるのかなと思いますね、う
2: ん、はい、
4: 八木さんチャンスです。
2: あ、チャンスです。はい、はい、そしてこちらの公共交通研究会なんですが、2時からということなんですが、だいたいお時間ってどれぐらいやってる感じですかね？
0: 2時間ぐらい、
2: はい、2時間ぐらいをじゃあ予定しておけばいい感じですね。はい、そしてこの下にですね、研究会のメンバー募集というふうに載っているんですけれども、これは新たに募集っていう形なんですか？
0: はい、新しく募集したいと考えております。
2: はい、はい、こちらの研究会に出た方はもうみんなメンバーですっていう形でもない、それと別なんですか？そうです
0: ね、はい、また新たに募集をかけまして、
2: はい、
0: 今回この5月30日のに参加していただいた方も、はい、次回以降ももし参加していただけると我々は嬉しい限りです。
2: なるほど、こちら行きたいなと思った方はどのようにすればいいですか？まず研究会の方、30日の研究会に出席したい、こちら参加したいよっていう方はこちらもお申し込みが必要ですか？
0: はい、こちらも、はい、5月30日の当日までに市のホームページに電子申請のフォームがありますので、そちらから申し込みをしていただくか、あと電話か窓口でも対応いたします。
2: はい、お電話番号もおっしゃっていただいてもよろしいですか？
0: はい、
2: はい、
0: 048-424-9135 になります。
2: はい、こちらは公共交通政策室の方につながる感じですね。
0: はい、
2: はい、そして広報和光の方にもこちら QR コードがあるんですけれども、こちらからもお申し込みいただけるんですか？
0: はい、こちらから飛んでいただきますと、はい、電子申請のフォームがありますので、はい、皆さん参加よろしくお願いします。
2: は
0: い、
2: こちら持ち物とかは何か必要なものありますか？
0: 持ち物は特にございません。
2: 体一つでいけばいいっていう感じですね。
0: はい、はい、
2: そして、先ほど、おっしゃってたんですけれども、研究会のメンバーも募集してますということで、こちらのお申し込みも伺ってもよろしいですか？
0: はい、こちらの申し込みも同様に5月30日までに市のホームページまたはあとは郵送か窓口で、必要な記載事項がありまして、住所、氏名、年齢、電話番号、あと研究会に申し込む応募動機、それと和光市公共交通の長所と短所について、
2: はい、
0: こう自由に記載していただいて、
2: はい、
0: 送っていただけるとありがたいです。
2: そういったフォームが出てくるんですね。そういったなんていうの、応募動機だとか、はい、長所を書いてください、短所を書いてくださいとかっていうフォームが出てきて、そこに書き込んで送ればいいっていう感じでよろしいですか？
0: はい、電子申請の様式はあるんですけれども、もし郵送ですとか窓口で申し込む際は、うん、自由様式になっているので、
2: はい、
3: 白紙に書いていただいても、
2: はい、
3: ノートの端に書いてもらっても、
2: まあ自由にやってください、はい、自由に書いてください、はい、という形でよろしいですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そろそろねお時間になってきたんですけれども、お聞きになっている皆さんに、まあ和光市

0: のこのコツについてちょっとこれ言いたいっていうことがあったら伺いたいなと思うんですけれども、よろしいですか？
1: はい、はい、現在こう和光市なんですけれども、まあ、和光市に限らず、運転手不足による、あ、
0: 先ほどおっしゃってましたね、
1: はい、公共交通のこう廃止ですとか減便っていうのはもう一言ではないので、こう皆さんでこう地域の足を一緒に守っていけたらいいなと思っています。
0: そうですよね。この間もですね、和光場のお話がちょっと出ていて、和光場便利だけど本数少ないよねっていう話がすごく出てたんですね。やっぱりそういうところも運転手不足、運転手不足っていうのがちょっと出てくるので、ね、こちらの方もやっぱりこういった研究メンバーのみんなと考えていくっていう形
2: で、そうですね、はい、はい、
0: 市川さんはいかがですか、皆さん、ま
2: あ、そうですね、はい、今高木が言ったように課題ってやっぱり結構あるんですけれども、どうしてもなかなかこう普段ただバスに乗ってるだけだったり電車に乗ってるだけだったりすると見えてこない部分もあると思うので、まあ、そういったところを一緒にはお勉強していければいいのかなと。で、当然課題ってあるんですけど、まずその辺じゃなんでそういったことになっちゃってるのかなとか、はい、そういったところも我々だけじゃなくて、まあ、市民の皆さんと一緒に学んでいって、で、計画も一緒に作っていければいいなというふうに思っています。
0: そうですよね、この地域の足を守るためにってここに書いてあって、そうなんです、地域のことは地域のみんなで考えてこう守っていこうよっていう、うん、ねえ、うん、それが理想だなってすごく思いますので、うん、はい、ぜひ皆さんこちら参加していただきたいなと思います。さあ、そしてですね、お二人にですね、今日ご出演していただいた感想を一言ずついただきたいんですけれども、よろしいですか、市川さん。
2: あ、はい、そうですね、初めてちょっとこんな立場でお話しさせていただいたんで、まあ、緊張しっぱなしだったんですけれども、
0: うん、
2: そうなんですよそうなんですよ
0: とても落ち着いて話して
2: くださったので、ありがとうございます、はい、連休明けで頭回ってないところだったんですけど、はい、まあ、でも楽しい時間過ごせましたので、はい、ぜひ聞いてくださった皆さんも交通に関心持ってもらって、この研究会にも出ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
0: 高木さん、どうぞ。
1: はい、私も市川さんと一緒で、すごく緊張していたんですけれども、こう八木さんと喋ってるとこうリラックスできましたし、このラジオを機に、21回目の地域公共研究会に参加していただけたら嬉しいなと思っております。
0: ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。本当にありがとうございました。またお越しください。さあ、最後なんですけれども、こちらリクエストいただいております。こちらリクエスト曲はいただいたのは市川さんでよろしいですか？
2: はい、私でいいです、はい、
0: こちら選んでいただいた理由をちょっとお聞かせいただいてもいいでしょうか？
2: はい、宇多田ヒカルでトラベリングを、はい、今回リクエストしました、はい、僕もさっき3日間あったら何しますかで、まあ、温泉行きたいなとか高木も旅行行きたいなって言ってましたけど、やっぱりこうちょっとしたお出かけがワクワクする気分になるような曲っていいなと、やっぱり仕事にも精が出る金曜日の午後はみんな一緒なのかなと思うんですけれども、はい、
0: そうなんですね、
2: はい、そのすごいメロディーも楽しいですし、こうやっぱり我々の仕事ってやっぱりお出かけに直接つながるところですので、はい、一緒に楽しい気分になれればいいなと思ってリクエストさせていただきました。
0: ありがとうございます、はい、で、皆さんもね、曲に乗ってどっかに出かけるようなそんな雰囲気で聴いていただきたいなと思います。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: それではお聞きいただきましょう。宇多田ヒカルでトラベリング。

0: お聞きいただきましたのは宇多田ヒカルでトラベリングでした。さあそろそろお別れのお時間でございます。
1: はい、
0: はい、私いろいろ考えてしまったんですけれども。
1: 何を？
0: 私ほらまあ、ここ和光市に住んでて、うん、このまま、まあ、年を重ねていくじゃないですか、
1: はいはい、
0: で今は自転車とかね、自転車とか、うんうんうん、まあ、旦那の車だとかで移動できているけれども、うんうん、これがほら車がなくなったりとかした時にね、
1: うんうんうん、
0: まあ国境のこの交通にお世話にならなきゃいかんわけさ。そうした時にやっぱりどうやっていくのがまあ便利にこうね、あの生活ができていくのかななんていうこととかもね、いろいろちょっと考えたりしたな、うんうんうん、今日は、
1: うん、そうですね、うん、あの公共交通機関って、うん、まあ、バスもそうですけど、今あのねバスの運転手さんがこう少なくなってるっていうのも、はいはい、まあ必然といえば必然だと思うんですよね、あの若い子が少なくなっていってるにプラスして、あの収録してない時にお話を伺っていたら、やっぱり免許取る若者がで、まあそれはなんか肌感覚としてもなんかわかる気がするんですよね。必要ないですもん。
0: あ、うん、そうだね、あの、うん、免許取ってる人が少な、あの取る人が少なくなる、うん、
1: はい、
0: 持ってます？
1: 僕持ってますけど、
0: 持ってるけど、
1: うん、あの田舎育ちなので持ってますけど、でも和光に例えばもう住んでて生まれ育って住んでたら別に取らなくてもいいかなって思っちゃうなーとか思ったりしますし、バスの運転手ってその免許取った後にさらに、あの人を乗せるための免許にを取り直さないといけないから、
0: めっちゃ大変そうじゃ
1: ん。ハードルがさらに高いので、やっぱその最初のハードル、免許取るっていうところがいないっていうのであれば、さらにその上ってなるとそりゃ少なくなるよねっていう。
0: そうね、うん、でもなんでこう免許取る人が少なくなっているのにあんなに道路は混んでいるんだろうね。ちょっと思ったりはしたけれども、
1: ね、それはいろいろ理由がありますよ
0: ね。ね、思ったけど、そうですよね。
1: そうそうそうそう。で、なのでっていうのと、あとはまああの国の規定で、あのやっぱりこう運転手さんに無理させないようにっていう規定ができているのも、

0: 人が足りなくなるっていうので、理由としてはあるっていう。それは今までね、例えば12時間働けてたのが8時間にしてくださいって言うと、残りじゃあ4時間誰がやるのって人を当てないといけなくなるんで、それは少なくなるよねっていうところで、それはあの別に決めたのが悪いってことではなくて、それは運転手さんを守るために必要なことなんだけど、まあ、そうなっていくとなかなかね難しくなるので、それをみんなで知恵を出し合って、
1: 難しいですよね、
0: うん、難しいですけど、
1: だから自動運転もね、うん、そこまでね進んでくれればいいけど、ね、
0: まあ、自動運転も一つその運転手がいなくてもとか、うん、関わる人が少なくても運行できるっていうメリットがあるので、うん、導入しようっていうのが全国的にこう進んでいたりの中の和光市の取り組みだったりもするから、それはまあ一つ
1: あるけれど
0: だと思うんですけど、ね、だからそういう今こうやって八木さんと話してるだけでもいろいろこうお話できるじゃないですか、はい、それをみんなであのたくさんの文殊の知恵じゃないですけど、
1: そうよ皆さん
0: っていうので研究会とか、はい、あとはまあ知りましょうっていうところで5月の30日でしたっけ、
1: はい、5月30日です、
0: はい、お話もね伺えるってことなので、素朴な疑問からで大丈夫ですよっていう話もされてましたから
1: ね、絶対ね、なんかこう思ってることはあると思うんですよ、住んでるからね、うんうん、住んでて移動するからね、
0: うん
1: うん、やっぱりここ使わなきゃいけないものだから、うん、使わなきゃいけないやつは変だね、あの使っていくものなので、うん、やっぱり知らなきゃいけないし、うん、思うことはいっぱいあると思うので、うん、ぜひそういったものをぶつけていただきたいなというふうに思います、うん、
0: ね、なくなるとねやっぱり、うん、あの行動範囲が狭くなるとやっぱり家にこもりがちになっちゃうので、ね、それもあんまり良くない
1: と思います。そうですよね、なんかいろいろね、そのこう公共交通っていかに大切なのかとか、うんうん、でその大切なものを守るためにどうしたらいいのか、もういろいろ考えて、なんか眠れなくなりそうだわ、うんうん、私
0: あの夜は寝てくださいね、はい、でね、あのお話、市川さんにお伺いしてたら、はい、参加してる方ってお年寄りの方がやっぱり多いっていうお話だったんですけど、
1: はい、
0: あの高木さんも含めて、やっぱり若い方にも参加してほしい、
1: うん、
0: で幅広くご意見を伺いたいんですよねっていうのを言われてたから、うん、まあ、平日開催だったりする研究会の方はあったりするけど、今回土曜日ですから、
1: はい、
0: ぜひね、あの若い方も
1: そうですよね、うん、
0: これからの和光市を背負って立つ、
1: そうなんですよ、
0: 今実際支えている皆さんでね、意見交換できるのいいと思いますんで、ぜひ行って素朴な疑問から
1: ね、
0: 真面目な話まで、
1: そうよ、あなたの意見が必要よ、うん、ね、
0: そうそうそう、
1: よろしくお願いします、
0: ね、言ってみるとね、もしかしたら変わるかもしれないんでね、
1: 本当ですね、
0: はい、ぜひ、
1: はい、
0: うん、行ってみていただければなと思います、はい、5月30日ですね、
1: 申し込みよろしくお願いいたします、
0: はい、
1: さあそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、
0: はい、
1: この番組は毎月第2月曜日朝8時からの1時間、再放送は同じ日の午後3時と7時の2回、土曜日の夕方6時から、そして日曜日の朝9時から、さらにですね、火曜日から木曜日の朝8時から各種の市政番組が再放送されておりますので、和光市は本放送の翌週の火曜日、翌々週の水曜日、翌月の第1木曜日となっております。詳しくは番組のホームページの方をご覧ください。ワクワクする和光市の情報をお伝えしてまいりますので、皆さんもワクワクする準備をしてお聞きください。ここまでのお相手は私八木邦と
0: アシスタントヒロでお送りいたしました。
1: 次回は来月6月8日ですね、お耳にかかりましょう。では来月のこの時間まで、さようなら。

0: あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。
1: 熱い、溶けちゃう、
2: 溶ければ、
3: おやすみだめやすみ、
4: こんな感じでやっとります。毎週水曜日12時30分、電ロック本田

0: スパイト、みんな聞いてね。
1: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後8時をお知らせします。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネームミモレットワンさんからいただいた選曲によるビリージョエルヒット曲特集というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのはビリージョエルでピアノマン、ストレンジャー、素顔のままでの3曲です。それではどうぞ。

なたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームミモレットワンさんからいただいたビリージョエルヒット曲特集というテーマでお送りしました。最後はプレッシャーを聞きながらの別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。
2: 溝岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
3: 各番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

ヘラフェミニーナ。最近ちょっと、自分が緩くなってきたというか、力が抜けてきて、緩い方がいいものって結構世の中あるなって気がつきました。さあ今日も始めてまいりましょう。

フェミニーナ。改めまして、宅建ダイナマイト合格スクール理事長の日野木萌です。カフェラフェミニーナは女性のキャリアという意味です。女性を応援したい私日野木萌がみんなの背中を押しまくる番組を目標に頑張ります。悩み相談や進路相談、はたまた私や大沢校長への質問なども含めて、たくさんのメールをお待ちしています。

0: カヘラフェミニーナ。
1: ではいつものこの方、宅建ダイナマイト合格スクールの大沢校長。
2: はい、毎度です。どうも。
1: どうも。
2: それ緩い方がいいんじゃないですかね。
1: 緩い方がいい。だから力入りすぎてたんですよ、私。
2: あ、
1: 特に20代。
2: あ、
1: でそれがもうなんていうのかな、子供の時からの癖というか、
2: はい、
1: なんか両親がそんな仲良くなかったから、この人たちに怒られないようにこの人たちの機嫌が悪くならないようにいい子にしてなきゃいけないっていうところから来て、つい最近まで本当に力入りまくってたんで、なんかもうもうすぐ40だし、まあ少しずつ力は抜けてるけど、抜けてるっつっても入ってんじゃないかなぐらいの感覚になったので。
2: はあ、疲れちゃうんだよね。
1: めっちゃ疲れますよ。
2: ね、力入ってるとね、はい、うん、穴に
1: その。で近くで疲れてなさそうな人いると腹立ち。全部私が尻拭いしなきゃいけないじゃないですか。
2: もうやめた方がいいよね。
1: あのね、クレームですけど、マジで、ね、マジでこの間も聞いてくださいよ、本当に。
2: ね、何？
1: もうこれガチのガチのね。
2: ガチクレームある。
1: ガチクレームになるんですけど、はい、なんか初対面の人のと打ち合わせ行った時に。なんかめっちゃ態度悪かったんですよ、うん、めちゃくちゃ態度悪くて。
2: そんなに悪かった
1: の？めっちゃ悪くて、なんか なんでこの人喧嘩越しで喋ってんのかなみたいな、私はこんな人と仕事をしてたのかってちょっと。しかも私がこれ尻拭いしないと多分この場収まんないぞっていうので、結構私すげえ気使ってて。
2: あ、そう
1: なんか、私なんでこんなことまでしなきゃいけないのかなってちょっとイラッとしました。ちょっとじゃなくて随分イラッとしました。
2: 相当でしょ、はい、相当イラッとした、
1: はい、しました、
2: ね、
1: はい、
2: ああ

0: そうですね、
1: はい、
2: それ何だったんですか、そのタイムが悪かった理由、
0: タイムの悪かった
2: 申し開きを聞きましょう。
0: 私は何だった、あの
2: 嫌いだった、
0: いえいえ、あのね、あ そもそも何ていうんですかね、なんか打ち合わせ、講座の打ち合わせっていう体だったんですよね。そうで、まあ、宅建不動産系の講座の体で、それで、中身よく分かんないまま行ってたってのはまず一点で、で最初にまあ、彼らの意図では、まあ、その方なんていうのかね、それがメインの話じゃなかったんだけど、今まで何の仕事をや、こういう講座をやってましたって言って、まあ、プレゼンマップっぽいの聞いてたんだけど、それがさ、俺のデイキレイな企業研修ばっかりだったんだよね。デイキレイな企業研修で、そうなんですよ、どこそこの大企業のあれでとかさ、でこっちはどっちかって言うのさ、宅建ダイナマイトってさ、明るいアナーキーで自由で行こうぜ、既存社会ぶっ壊そうぜみたいなノリだったから、
1: イラッとしたんですね。
0: イラッとしてたしね。でたまたまその前に、そういう企業研修屋から連絡があって一悶着してて、そのまんまの勢いで来ちゃって、だからそいつが来ちゃったのかなみたいな誤解ですね。全然違ったんだよ、そういう意図じゃなかったんだよ。
1: 全然違った。まあでもなんかこう、なんか聞いてた話とあっちの出方が違ったというか、最初もうちょっとこう、なんか私たちも、私たちがやるんだとしたら、ちょっと雑談で、今回こういうことがお願いしたくて、こういうふうに、
0: 時間を
1: 取らせてもらいましたみたいな話から入るのに、急になんか、なんとか賞でやってみたいな話とか、ね。
0: なんか対大、なんか企業同士の話に持ってこうとしてた、まあそいつ意図じゃないんだけど、こっちはなんか、
1: いやそれはいいんだけどさ、いやそっちもそっちだけど、お前もお前だよみたいな。
0: なそんなクソつまんねえ、
1: 社会人のね、
0: だって
1: 一人の社会人としてはあんたは自分を客観的に見ろよと、これの隣にいる私の気持ち考えろと、
0: 相当怒ってた
1: ね。もう5年間こんなやつと一緒に仕事してたのかっつーので、私はもう絶望に近かったですよ。
0: そうだ、だってね、そんなクソこんなクソつまんねえ講義俺できんすよな、できない、そんなとこ入っちゃったからね、
1: まあそれもわかる、それも気持ちもわかるし、
0: そんな企業研修なんて時代じゃないしゃ、いつまでやってんすかんだから、
1: 言いたいこともわかるんだけれども、もしかしたら一緒にできることもあるかもしれないし、まあ、スタンスが違うのはよくはっきり分かったからよかったけど、お前の態度は何なんだっていう、その、なんか、言ってることも腹立つし、何その腹の下のシャツ見えるぐらいに、なんか、ふんぞり返りやがって、手頭の後ろにして。
0: あんなもクソつまんない話、いつまでやってんだよ、見たら態度ではあったらしいですよね。
1: そう、おい、お前、いい加減にしろよって思ったけど、私はその場で注意したら、校長のあれが良くないなと思って、すごいグッと我慢したんですよ。グッと我慢したけど、心の中でもうふざけんなよと思って、お前何十年生きててこの態度してんだよと思って、なんで私がこれでこの場をこうなんかちょっと和やかにしたりとか、もう立て直したりとかしなきゃいけないんだよと思って、なんでこれずっとやって、これからもずっとやると思うなよと思って。
0: だってまあそうだね、はい、で、だから俺謝ったら、ああ、な違ったんですかって言って、
1: ああ
0: そういう意図じゃないんだよ、
1: いやそういうことじゃない、ね、言ってた、ね、はい、言ってた、お互いに悪かったのは分かるけど、ああこっちサイドの責任者としてはちょっともうちょっといい加減にしろよみたいな、
0: とんでもねえタレント同士が話してるみたいな、ね、
1: そう本当にふざけんなよみたいな、もうちゃんと最初から教育し直さなきゃなと思って、
0: ね、俺もでも形だけでも謝ったじゃないですか、申し訳ないっすって言って、
1: なんかそれがまた腹立つんです
0: よ。形だけ
1: こういうやつマジムカつきますよね、本当にね。
0: ああ、先生、先生したい。謝ったじゃ
1: ん。
0: 心より形だけ謝ったでしょ。心から形だけ謝った。
1: そういうのが本当に腹立つ、マジで。
0: つい最近の話だね。
1: あ、めっちゃ最近ですよね。新鮮な話ですよ、もう。
0: 新鮮も新鮮だよね。ついこの間だよね。
1: もうだからしばらく顔も見たくなかった。
0: ね、も
1: うちょっと この人と仕事するのやめようかなと思って、
0: もうダメなんじゃねえかこいつらね、
1: ついに私のコップの水が溢れたって感じですね。今まで

0: 今までいろいろなことが溜まってて、なんでこんなことも私がやんなきゃいけないんだっていうのが、
1: あれだよね、いわゆるこういう離婚されるやつだよね。
0: そうそうそうそう、
1: 夫婦で言うと何のきっかけでこんだけ怒ってんだか分かんねえって。俺もね、
0: 違えんだよ、今まで全部たまりにたまってきたんだゴラーみたいな。
1: でしょ、
0: うん、
1: これね、あのよく
0: 巷
1: だよね、
0: でも私の中のヤンキーが出てきちゃって、
1: ね、そうね、
0: なんでクソてめえみたいな、なんでこんなことまで私がやんなきゃ、今までいくらだっていくらこう我慢してきたんだ
1: ね、そういうことでしょ、
0: はい、
1: なんか女の人が丁寧に怒ってるっていうさ、
0: そうです、
1: そういうあのよく、
2: 一番怖いやつ
1: ですよ、ね、人の夫婦、友達夫婦でよく目の当たりにしてて、はいはい、お前も大変だななんて言ってたのが俺だったってい う、
0: ね、まあこれは別に夫婦じゃないから、
1: そう、夫婦じゃないから
0: 、まあいいけど、まあ、でもまあ同じことは仕事でも起こりうるということを皆さん、
1: 起こるタイミングはですね、はい、では女性がいろいろこうカバーしていたということを忘れてる、
0: そう、分かってない人多いですよね、
1: 本当多いよね、
0: 本当に目の前にいるけど、
1: 本当だよね、みんなも、うん、だからこれを聞いてる、ラジオを聞いてるみんなも気をつけようね、はい、そういうさそういう心こうまたね、またイラッとさせそういう、
0: ね、こういうやついるよね本当にね、マジで嫌だなって思う時ありますよ ね、
1: 本当ですよね、
0: 本当に、まあ、女性がね我慢することが多いのかもしれないし、うん、男性でも我慢してる人もいるのかもしれないけど、
1: ね、
0: たまにはまあぶつけてやってもいいんじゃないかなみたいな、
1: そうですね、う
0: ん、
1: まあ、そのぶつけてやってもいい頻度がだんだんね最近増えてきて、
0: そうそうそう
1: なんか新しい、
0: もう私は仕事しないよって言いますから、
1: 新しいビッグバン何かが生まれる感じが新しい宇宙が、マルチバースとかマルチユースかなんかもう一つ世界があったみたいなね、
0: 私自由な人なんで捨てる時も早いですよ、
1: ですよね、ですよね、
0: 捨てちゃうんで、
1: そういうことなんですよね、
0: そう、
1: まあ皆さんもね、
0: はい、
1: はい、いろいろ
0: お気をつけください、
1: あのあれですね、
0: 溜まって言わないけど溜まってる人はいる
1: いるんだろうね、いや、
0: ニコニコしてる人の方が危ないと思いますよ、
1: そうな、
0: ニコニコしてる人が危ないんですよ、
1: 危ないね、
0: 私も常にニコニコしてますけども、
1: そういう人がさ、うちのスクールに来るよね、
0: そうです、
1: 女子がね、
0: もうなんとかなんか何か見返してやるみたいな人、
1: くるくるくる、
0: はい、
1: もう私もね、
0: 穏やかな人でもね、
1: いや本当だよ、みんな穏やかなんだけど、すごい怒ってんだよね、
0: とかって言ってるけど、ふざけんなよって言ってる人多いですよね、
1: いるいるいる、うん、だからもう、受かる、そういう人受かる
0: だ
1: っけ、
0: いや、だからそういう人に来てほしいよね、ほんとね、
1: ほんとですよね、なんか
0: ちょっと私みたいに怒りをね、
1: 怒り
0: いっぱい持ってる人がね、
1: 40代のね、怒る女子がね、
0: ああ
1: 一番受かります、
0: ぜひ来てください、
1: 合格率でいうとね、あの女性は
0: 100%に近いですもんね、
1: まあ、そうそうそう、女性がもうもちろん潜在的に女性の方が合格率高いんだけどさ、うん、やっぱね、30代の頃はね、うん、みんないい加減だよね、
0: そうですね、
1: まだ、来年もやればいいし、
0: 受かれば受かったでいいし、まあ使えるものは使ってもいいし、
1: ちょっとやってみて、なんかアプリでやりまして、うん、28点でしたみたいな、なんか 2,3 回やって、でなんかちょっと本当にやりたいなって人はまあ、
0: はい、
1: やるよね、
0: はい、
1: 30代女子3回の法則って一回唱えてたことあってさ、
0: うん、
1: 3回落ちんだよ、うん、あ、じゃあ3回目で受かった、大体、
0: うん、
1: それは多かった、やっぱね、頑張ら
0: あんま危機感がないんじゃないですか、
1: あ、そうそうそう、他にもやることあるんだよね、うん、多分ね、やることがあって、
0: 私の場合は旬が過ぎるっていうだけで頑張りましたけどね、
1: そう、あとね、やっぱりそう、うん、まあ、3回っていうのは、まあもちろん1回の人もいるけど、うん、まあなんか見てると、じゃあ普通のっていう名前だけど、まあ一般、ごく一般的な女性は、
0: うん、
1: まああんまり一生懸命やんない人が初年度多いからね、
0: うん、
1: 3回ぐらい、3回目でっていうのは多いけど、
0: うん、
1: 最近なんかね、2回の人多いですよ、
0: うん、
1: なんかね、社会の余裕がなくなると、
0: うん、
1: 不合格の回数が減る感じがするんだよ、
0: うん、
1: バブル時代が8回とかいたからねなんかもうどうでもいいんだけどといたけど、なんかね、ちゃんとやる人は、で一番ね、合格率下がる40代女子、
0: 40代女子ね、
1: あの人たちが
0: 人生考えるタイミングだからじゃないですか、
1: うん、
0: やっぱり
1: そうみたい、なんかあんだよ、いろいろ、
0: うん、
1: だから一番あれだよね、でそのね、40代の女性が受かってからの方が面白いような話がね、これからどうしようか、
0: そうですね、
1: こういう仕事やりたいんだけど、
0: 仕事にも使えるし、なんか自信つけばね、その先進めますもんね、
1: うん、でこういうことやりたいんで、ちょっとこっちの方 の勉強したいんだけど、いい本ないですかとかさ、
0: うんうんうん、
1: なんかあるよね、そういう
0: 話がしたい、
1: まあまあそうなんで、俺もそうなんですよ、
0: うん、
1: まあでもね、

0: 受からすのが仕事では、まあ私はねそれを生業にはしてますけどもね。
1: でもその先を作るっていうのがね、私たちの目標っていうか、私たちが考えてる宅建スクールのあり方っていうことで、なんか他のスクールって合格したら終わりじゃないですか。
0: まあそうだね。あとね、合格した後のね、なんかあのコミュニティはないとか言ってたね、
1: なんかそうじゃなくって、なんかそっから先がスタートじゃんみたいな形のスタンスでやっていけるのが私はいいなと思って。で私自身もその次のチャレンジしたし、ね、話せることが増えてきたんで、
0: そうなんですよ、そうそう、だそういうのがいいよね。だからその なんかねやっぱ宅建ってなんかやっぱり今人一番人気の資格だし、みんな知ってるし、まあ、そこそこ難しいし、やっぱり取ったら自信がつくしね、で次何やろうかって人といると、こっちもこう刺激を、
1: そうですね、あそっち行くんだみたいなね、
0: 知らないことをやっぱりねやる人もいる、まあ、知らないと俺がね、あんま得意じゃない、得意というか今までやったことない、だから料理の世界と宅建とかさ、どうやるんだよって言ったら、お店を作る人と組んで不動産をちょっとやってみようかと思って、でなんか元々やっぱ俺たちが一番望んでるのは、こうまず自分でなんか仕事をやりたいなと思ってて、でもう一つの武器として不動産業をやってみようかなっていう、
1: そうですね、
0: 人の方があれだよね、だからもともと個人事業で開業してやってますよって人にプラスワンなんて言うと一番いいよね。
1: 一番いいと思います。
0: そうそう、なんかさ
1: 人脈もあるし、自分の得意なところで仕事できるしね。
0: だから今までこうそれこそね、なんかほらフィットネストレーナーをずっとやってたんだけど、
1: もうすでにだってお客さんいるわけじゃないですか、そういう人たちって。
0: だからその人たちとどうって言うともちょっとコミュニケーション取ると、どうしても衣食住って話になってきて、衣食住プラス健康会話ね、だからそんなんでとかさ、あると、でそうするとなんか楽は楽なんですよ我々もね、固定期あるんですかみたいな、そういう話をすると、いや、まあ、そういう人いるよ、もちろんいて構わないんだけど、時間で働いたら10万欲しいみたいなさ、でそういう人は普通に
1: でそういう選択肢もあるし、
0: ね、そう普通に雇われればいいし、
1: やってきたことというか、得意なところでや、働く人もいればいいし、みたいな、やっぱね、いろいろタイプありますよね。
0: あるんでね、心持ちとかコンセプトっていうのをいろいろみんなが語り合う場っていうのを、最近作ったんですよ、宅建合格王国、ダイナマイトランドっていう。
1: 今どれぐらいいるんですか。
0: 今ね、30人ぐらいかな。
1: そんないるんだ。
0: ディスコードっていう
1: さ。やってますよね。
0: で、そうなの。それでね、当初は合格受験生を集めるかみたいな。
1: それでバラバラにごちゃごちゃにしちゃおうかみたいな言ってたけど。
0: 今そしたらね、あれなのよ。この間ほら令和何年だっけ、ありました平成何年だっけ、6年か7年組のさ、合格者の連中と
1: 飲みましたね、
0: まあ飲み会、そうそう飯食ったりして、でなんかそうするとなんか30年ぶりになったんですかって誤解するしてるんだけど、やつらとは毎年会ってんのね。だから別にたまたま30周年っていう体でいつもの 4,5 人で、単に近況報告ですよ、なんか、子供がどうしたとか、その話してるんだけど、見た時にね、あれもしかして俺合格者何人いるんだろうって、
1: 集めたら相当な数になりますね。
0: 1万人ぐらいいるらしいんだけどさ、
1: いないんでしょ、だからその、名簿とかがないから、
0: そうでもなんかでもやっぱさ、ほら覚えてる人いるんだよね、こっちがね、覚えてる人にちょっとこういうさ、合格者でちょっと緩いコミュニティ作ってさ、別に出入り自由だけど、どうって言うと、なんつってさ、いろいろこう、でそうするとね、合格者の人たちでももちろん見ず知らずの人たちなんだけど、話とかすると何か生まれる感じがね、だからやっぱり緩いつながりっていうのがいいのかなみたいな。
1: そうですね、だから大沢校長っていう人で、一人の人でみんなつながってるから、意外となんかイベントとかやっても盛り上がりますよね。
0: なんかね、趣味の講座みたいな。大沢校長っていう趣味を共通してますみたいな人たちがいて、もしこれ聞いている方でね、ダイナマイト関係の方いたら、ホームページにねありますから、私もね、いろいろ頑張らさせていただこうかと思いましてですね。
1: 頑張ってください。
0: 態度に気をつけなきゃいけないっていうのがね。そんなわけで近況でございました。 All right, okay.

0: ヘラフェミニーナ宅建ダイナマイト合格スクールの私日野木理事長と
1: 大沢校長でお送りしています。
0: はい、今日はね、2人で話すと怒りだけで終わりそうだったんですけどもただの怒りで終わらずに済んでよかったです。
1: すごいよね、はい、怒りが番組になっちゃったっていうね、
0: はい、本当にねちょっとい
1: や本当ですね、
0: はい、
1: あ怖かった。
0: こんなね私ってお悩みや独り言何でも構いませんので、はい、番組までメールを送りください。
1: はい、
0: 宛先は、
1: はい、宅建ダイナマイト合格スクールホームページお問い合わせフォームよりね、はい、お待ちしておりますんで皆さんね、
0: 本当日野木さん大変ねっていうあの励ましのメールでも
1: 励ましメールをぜひ皆さん、
0: はい、どしどし待っていますはい、そろそろ別れの時間となりました。お相手はは
1: い、宅建ダイナマイト合格スクール校長私大沢慎洋と
0: 同じく宅建ダイナマイト合格スクール理事長の日野木萌でした。また来週、バイバイ。

なたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後9時をお知らせします。Good morning, angels.

0: エンジェル。
1: 皆さんこんにちは、チャリズエンジェル。今週のお相手は渡辺彩香です。この番組は好奇心旺盛な女子エンジェルたちが興味の赴くままチャリに乗り、朝霞市、志木市、和光市、新座市のありとあらゆるところに自転車で現れ、その情報をお伝えする番組です。ということで、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆さんはどんなゴールデンウィーク過ごされたんですか？ちょっとね、天気が悪い日も多くて、スカーッとね、うわー休みだーっていう日は少なめでしたよね。まあでもそんな私はですね、結構引きこもり女子ですんで、家の中でずっと作業をしてこの週を過ごしてしまいました。まあなんでかっていうと、実はこの週の末、日曜日10日にですね、私初めて参加するイベントがあるんです。名古屋で行われる栄南音楽祭というですね、街中で至る所でフリーライブが行われるイベントに参加するんですよ。で、普通にねライブをする、あの何かライブハウスの中でライブをするっていうことでは名古屋ではまあまあ言ってたんですけど、こういう大きなイベントに参加するのとは初めてで、一体どれぐらいの方に出会えるのか、ね、初めての方にもぜひね聞いてもらいたいしという思いを込めて、このゴールデンウィークはずっと自分のチラシを作ったり、 CD をちょっとついね焼き増ししたり、あのそんなねグッズを作ったりしておりましたけれども、それ以外だったら、あのお友達がライブにあのゲストで呼んでくれて歌いに行かせていただいたりとか、あとゴールデンウィークっていうのはいろんな方がね会社お休みになるじゃないですか、まあ、学生さんもお休みになりますので、実はここで来年成人式を迎える方の、あの振袖の前撮りが多かったりするんですよ。で、私実は振袖を着付ける仕事もしておりまして、あのそれをお仕事に行ったりもしておりました。だからなんだかんだ気づけば仕事して終わりみたいな感じになっちゃったんですけど、でもねやっぱゴールデンウィークといえばどこに行ってもね混むという印象ですよ。うん。だから私自由業ですから、あのゴールデンウィーク中はまあお家の方にいたりとか、あまりこう遊びに行ったりせずに、5月の後半の平日でちょっと数日自分の好きなことに当てる日を作るみたいな風にして楽しんでますね。その方がね空いてるしはい、皆さんはどんなゴールデンウィークでしたか？さあ、ということでチャリズエンジェル、今回のお相手は渡辺彩香です。ここで一曲聴いていただきましょう。渡辺彩香、君を忘れられない。

0: シャリズエンジェル。
1: お便りのコーナーということで、いただいたお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム9点さんからいただきました。あゆかさん、チャリスナーの皆さん、こんばんは、もしくは再放送でおはようございます。ありがとうございます。おはようございます、こんばんは、どっちだ。5月11日の放送回に間に合えば、明日12日はあゆかさんのお誕生日ということで、記念すべきタイミング、つまり本日は誕生日イブ、あるいは前夜祭ということで、少し早いですがお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。全身成功の年となる馬年のお誕生日を迎えられて、さらにあゆかさんの活動が前進し大成功を迎えられますように。今年の一大イベント、10月24日土曜日に千葉県君津市で開催される渡辺あゆかソロライブ2026、とっても楽しみにしています、ということで、ありがとうございます。なんか おめでとうからの宣伝まで入れていただくというね、なんか桜みたいなメッセージありがとうございます。いつもね、忘れずに何がしかのメッセージだったりね、直接お会いする機会があったら、あの言葉でも伝えていただいて、いつも9点さんありがとうございます。さて、続きまして、ラジオネームつみきわさんからいただきました。あゆかちゃん、こんちゃり、ついに5月がやってきましたね。何を隠そう、5月といえば渡辺彩香さん誕生月。5月12日は国民の祝日。嘘ない、そんなことはない。それぐらいの溢れ出るパッションでお祝いの舞を踊りたい今日この頃です。素晴らしい一年であることを心より願っております。さて、話はぐるりと変わって、先日 MRI 検査を受けてまいりました。マグネティックレゾナンスイメージング検査の略。初めて知った。強力な磁気と電波で体内の映像が撮られるのですが、この装置がとても SF チックでした。防音のためのヘッドホンをしててもかなりの電子音がビヨンビヨン鳴り響く中、ドームの中を入っていくので、どこかにワープさせられる、それともコールドスリープさせられる、なんて妄想に浸れて少し楽しかったです。まあ、実際のところ動くこともできず目を開けられず、30分かかるので妄想ぐらいしかできないんだけど、ということでいただきました。健康第一ということで、つみきさんもありがとうございますね。 MRI って、私なんか、私閉所恐怖症じゃないんですけど、動いちゃダメって言われること結構怖くて、そわそわしちゃいそうじゃないですか。だからなんか、あの

MRI に入ったことないんですけど、中でこう止まってなきゃいけないっていうのは結構私プレッシャーな お子ちゃまだからえでもあの中のビヨンビヨンビヨンっていうのはなんか聞いたことがあって、あれをなんか聞いてると確かにコールドスリープさせられそうな気がしますよね。気がついたら2300年後の世界みたいなということで、積み木屋さんメッセージありがとうございました。続いてラジオネーム100ハムさんからいただきました。あゆかさん、リスナーの皆さん、おはこんばんちは。今日はあゆかさんの行き詰まった時の気分転換方法についてお聞きしたいです。いろいろ仕事とかで考えていると考えに行き詰まることが私の場合結構あります。そんな時は Amazon プライムビデオで好きな映画やドラマを見て気分転換してまたやろうって思うことが多いです。あとはあんまり行かないところに出かけたりとか。あゆかさんは曲作りなどで行き詰まったりスランプだと感じた時はどんな気分転換をされていますか？ぜひ知りたいですということで、メッセージありがとうございます。私も多分百浜さんとほぼ同じですかね。なんか自分が行き詰まった時は他の人の作品見る、まあ、音楽で行き詰まってる時音楽聞くとちょっとなんかうーんってなったりしそうな時もあるので、そしたら漫画を読むとかアニメ映画を見るとか、それこそ散歩するのもいいですし、あとはなんか手帳、今年ねよく喋らせていただいてるんですけど、手帳書いたりするのも趣味で、自分が何か書くっていうのも趣味なので、こうなんとなくこう曲とは別のこと、日記的な感じで自分の今の気持ち書いてみたり、そういうのも好きですね。なんか百ハムさんもぜひ書いてみたりするのはいかがでしょうかはい、ということでメッセージありがとうございました。さあ、それではここで一曲聴いていただきたいと思います。今ちょうどねお話に出てたんですけど、私アニメ見るのもすごく大好きで、今日本三国というアニメが絶賛放送中なんですけれども、そちらのオープニング主題歌がめちゃくちゃかっこよくて持ってきました。聞いてください、北に達也さんで火種。

キャリーザグッド。ここからは朝霞市、志木市、和光市、新座市の中から私自身が足を運びゲットした情報をお伝えします。本日はですね、前回告知いたしました通り、伺ったりっくんランドのお土産をお家で作って食べてみました。それではどうぞ。キャリーザフット、本日は前回の渡辺あゆか会で朝霞にありますりっくんランドに行きまして、お土産として買ってきたカレーライスを食べてみたいと思います。イエーイ。防衛糧食陸型1カレーライス朝霞防衛共犯ということで、電源いらずの戦闘糧食、これだけで熱々のカレーライスが食べれますということでですね、結構袋のサイズ的には A4、 もうちょっとでかいかな、 A4 を一回りでかくしたようなサイズのね、結構大きめな袋ですけど、中になんと発熱剤、発熱溶液、レンゲ、紙ナプキンまで入っているというですね、豪華仕様でございます。早速こちらの袋をですね、説明書を読みながら作っていきたいと思います。まずはこの外袋のチャックを開けて、食品や発熱剤などを取り出しますということで、開けてみたいと思います。ちょっと待って、あ、こうか、お、すぐに開けられました。中から表紙になっている紙と、レスキューフーズビーフカレー、そして白いご飯、発熱剤、発熱溶液、そしてレンゲ、あ、本当にね、ナプキン、水に濡れている紙ナプキンが出てきました。すごい。そして全部今出しました。砂糖のご飯みたいな感じの入れ物に、ビーフカレーはね、レトルトになっております。発熱剤の両端を外袋の底の赤い印に合わせてください。発熱剤と書いてある袋からこれを開けて、え、すごい、あ、これ乾燥剤みたいなのが一つ入ってますね。でっかい乾燥剤みたいな、これが発熱剤ということで、発熱剤の両端を外袋の、底の赤い印に、このね、全部が入ってた完全な外袋に、ちょっと下を、底をね、広げまして、ここに乾燥剤みたいな発熱剤を横に置くと、はいはいはいはいはい、置いております。今ね、買った時の袋がね、下が膨らんで立ってる状態ですね。はい、続いて第3、発熱剤の上に、食品を縦に並べてください。これは多分この砂糖のご飯みたいなやつとビーフカレーを縦に入れればいいってことですね。はい。え、こんなんでできるんだ。こんなんでできるのか。はい。失敗したらどうしよう。なんか絵とね、ちょっと絵と本物が若干違くて不安なんですけど、まあ入れました。どっちもですね、袋の中に入れました。続いて、発熱溶液の袋を開封し、外袋の中に注ぐと、直ちに、え？これを？今このね、発熱溶液っていうのは完全に水みたいな。チャックを閉めて、外袋を立てたまま30分放置。できんのかな？マジでこれで。え？お湯とかいらないんだ。本当に？待って、だって、お湯に浸からない状態だけど大丈夫なのかな。じゃあちょっと入れてみたいと思います。なんかね、発熱溶液自体はこれ何グラムだろう、内容90グラムですから、袋に入れたとしてもレトルトカレーも

ご飯も多分水に完全に浸かるって感じじゃないです。半分、いやむしろ下の方だけしか水には浸からない感じになるんですけど、これで本当に温まるんでしょうか。ということで、でもお湯とか入れなくていいんだもんね。外の袋の中に注ぐと直ちに反応が始まり、チャックを閉め外袋を立てたまま30分間放置。2回読んじゃったよ。じゃあやってみたいと思います。せーの。言い始めました。泡がめちゃモコモコモコっと出てきております。ただですね、一応見てる限りだと、本当下の方に水が入ってるだけで、上はなんか温まる気配がない。なんか温まるのかな、これ。本当にそう、わからないけど、じゃあこのまま30分待ってみたいと思います。30分経ちました。中に入れた水がですね、全部蒸発して袋の中からなくなって、じゅわーっていう音もなくなりましたね。蒸気で蒸すみたいな感じで温めるということでした。それではもう音もなくなりましたので、取り出してみたいと思います。注意書きで、取り出す際は手袋などをしてくださいって書いてあったので、うちにいますのでちょっとトングで失礼します。よっ、まだじゅわじゅわ言っている。あったかくなっている。すごい。どの程度ね、あったかくなってるんでしょうか。もう湯気はもちろんですけど出ています。ということで、今ご飯とカレーを取り出しましたので、まずはご飯を開けてみましょう。のご飯の中に直接カレーを入れていいのかな。おー、お米も真っ白で、なんて言ったら、真っ白でっていう表現はラジオじゃ伝わらないけど、なんかあんまりレトルトご飯っぽくないっていうか、米の一粒一粒がなんか結構大きくて立ってる風に見えますね。それではビーフカレーを注ぎます。ちょっとこうアルミの入れ物になってて、外で食べるみたいなこう雰囲気感もあっていいですね。私家ですけど。さて、ちょっと具を全部入れるとですね、ちょっとパンパンになっちゃう。まだ全部入ってないけど、それでは付属のレンゲで食べてみたいと思います。いただきます。すごい、こんなにほかほかな、湯気もしっかり立って、本当に温かいのでしょうか。いただきます。むしろ熱い。すごい、こんな蒸気でこんなに暖かくなるもんなんだ。ちょっと待って、違う部分、これはもしかしたら下の部分だったかもしれない。下は結構熱くなりそうな雰囲気あったんで、上の方。蒸気関係ない。これはやっぱ入れ物がアルミっぽくなってるのも、こう熱伝導が良くなるようになってるんですかね。どこの場所から食べてもなんかぬるいところはないですね。すごい、お米の感じもすごい程よくて、なんかうちにあるこう冷やご飯よりも美味しいかもしれない。もちろん炊きたてはね、美味しいのは叶いませんけど、どんなシステムになってんの、マジで魔法みたい。すごい。さ、最後にですね、こちらのこう添加した時に使った

った材料なんですけど、なんとですね、この発熱剤は環境に優しいものなので、酸性土壌のをアルカリ性土壌に中和させる働きがあるので、家庭菜園や植木鉢などに埋め込んで水を与えると土壌改良に有効な

0: 大切なものを入れたりとか、こう使い終わった後に何か洋服とかを ここに入れてね、洗い物洗い中に水入れて洗ったりもできるでしょうし、なんかそういうのにも活用できそうだし、めっちゃすごい災害時に、まあ災害時だけじゃないですけど、なんかどっかね外にこうキャンプに行った時とかにも逆に使えそうで便利すぎる、めっちゃ感動ということで、本日のキャリーザフットはちょっとキャリーには乗っておりませんけど、あの自転車には乗っておりませんけれども、前回のリックンランドで買ったお土産カレーライスを食べてみたというコーナーでした。皆さんぜひリックンランドに行った際はこの防衛糧食買ってみてください。あと牛丼があったと思いますんでね、めっちゃ面白い体験でした。ごちそうさまでした。Good morning, angels.
1: Good morning, Charlie. チャリズエンジェル。
0: さあ、平井大さんのスロー&イージーに乗せて番組もエンディングでございます。予想していた通り、キャリーザフットあのカレーを食べようのコーナーは非常に盛りだくさんになってしまいまして、2部に分けてよかったなと思っております。本編でも感想を言ってるんですけど、あの美味しさはもちろんですけど、作ってみる過程が本当に楽しいので、ご家族でチャレンジしてみるのもおすすめですし、アウトドアとかねよくされる方は持って出かけてみるのもいいんじゃないかなって本当に思いましたので、ぜひリックンランド遊びに行った際はお土産ゲットしてみてください。そしてね、あのメッセージもいただきましたけれども、私の誕生日たくさんの方に祝っていただけて本当に嬉しいです。今年も1年間ね音楽活動頑張っていこうと思っておりますので、皆様引き続き応援していただけたら嬉しいです。本当にメッセージありがとうございました。さあ、チャリズエンジェル引き続きメールリクエストお待ちしております。ナナコライブリー FM のホームページからお便りページを開き、チャリズエンジェルを選択してメッセージを送ってくださいね。実は最近メールフォームの調子が悪いようで、よかったら渡辺あゆかの X にもメッセージお待ちしております。ここまでのお相手は渡辺あゆかでした。またお会いしましょう。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 久保博史、時を超えてアクロスザタイムス。
1: 戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーを音楽とともに語り継いでいく番組です。放送は毎週月曜日夜9時30分から。ぜひお聞きください。

0: 久保博時を超えてアクロスザタイムス。
1: 昭和レトロプロデューサーの久保博時さんが戦後の昭和からこれまでの事件やカルチャーなどをその時代の音楽とともに語り継いでいこうという番組です。
0: 皆さんこんばんは。台場一丁目商店街自治会長、昭和レトロプロデューサーの久保博史です。
1: こんばんは、アシスタントの鷲津由紀です。

0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、まあ、ゴールデンウィークも終わってっていう感じですかね。
1: はい、休みボケ大丈夫ですかね、皆さん、ね、
0: 先週はあの5月病っていうねあのテーマで話しましたけど、はい、まあ行きたくねえなとかね。
1: そうですね、10日も休みしちゃうと行きたくなくなっちゃいますから
0: ね。休みばっかりでさ、まあ学生でももう行きたくねえとかと思ってる人いるだろうね。
1: そうですね、でも学生さんってこうほら仲間がいたりして、ああ、ね、お前来ないのかみたいに言われることもあるけど、るね、はい、社会人はね、
0: なかなか、そうそうそう、まあ周りにねちょっとぼーっとしてる人とかね、こ うつむき加減でこういる人とか、ちょっと声かけてあげてほしいな、はい、家族でもなんでもね、友達でも、まあ、きっとあなたの周りにもいるいらっしゃると思います、5月病の人とかね。さあ今日はですね、5月病ではなく、今日本がですねまた新しい世界からのブームになっているという、
1: はい、
0: テーマでございます、
1: はい、
0: 新ジャポニズム、これが世界を今席巻してるというね、
1: はい、
0: ジャポニズムですから。でジャポニズムっていう言葉は最近できたんではなくて昔からあるらしくてですね、
1: はい、
0: 古くは、まあ、いわゆる黒船の時代です、
1: はい、
0: 1853年、ペリーとかね来航で、
1: はい、
0: 日本が鎖国からこう開国した時あたりから始まった言葉で、やっぱり外国の人がね日本をその入ってきていろんなものを見た時にすごい影響を受けて、やっぱりそのいろいろ日本舞踊からなんだ浮世絵とか陶器だとか着物なんかをすごいやっぱ柄とかね、
1: うん、
0: そういったものに感動してもういっぱい持って帰ったらしいですよ、
1: はい、
0: でそれがそれぞれそのアメリカにせよヨーロッパにせよそこでやっぱり人気が出て、
1: はい、
0: それを模倣してっていうか真似してね作ったり柄を真似してたりして人気になって、それがある意味第一期の日本ブームが起こった。
1: そうなんですね、100年以上前。
0: 100年以上前だよね、はい、100年どころじゃないね、
1: はい、
0: すごいね。
1: そうか。
0: で特にねティファニーっていう会社あるじゃないですか、う
1: ん、はい、
0: ね、女性にとってはもうこれの、それもまさにその時代からあったらしくて、
1: はい、
0: 影響を受けて日本のそういう柄とかね、あのそういったものを作ってすごい売れたのって。
1: そうなんですか。
0: そこですごく反映したっていう話。
1: 日本のね古典的な柄って美しいですから、我々が今見てもすごい美しいので、きっと外国の方たち見たことのないイメージだったんでしょうね。
0: ね。でこの間たまたま、またそれもいつもテレビ見て思うことを喋ったりしてるんですけど、ニューヨークで桜祭りっていう、そのまま桜祭りで。ニューヨークに桜があんのかなとか、4月ぐらいの話、4月の上旬ぐらいの話なんでまだ咲いてないような気がするんだけど、はい、向こう寒いから。でこうやっぱり一つのストリートを全部使って屋台みたいになってて、それ日本の屋台と一緒 でそこで焼きそばとかたこ焼きとかやってて、
1: はい、
0: でレポートで地下鉄からこう階段上がっていくんですけど、ゾロゾロゾロゾロみんなダーって地下鉄が空っぽになって人がみんなそこに行ったの、うん、でもう歩けないぐらいの人で、たこ焼きとかね4時ぐらいでもうなくなっちゃったりとか、焼きそばもう超断裂。
1: たこ焼きいくらだったんでしょう、
0: ね、5ドル、違う7ドルぐらいって言ったのかな、うん、1000円ぐらい
1: 1500円ぐらいですか、
0: ね、
1: はい、
0: ぐらいで
1: 今160円ぐらいでしょ
0: う、うん、すごい人気もう、うん、でみんないろんな、それこそこれリンゴ飴とかさ、
1: うーん、それは一体どういう人たちが、
0: やっぱりね日本の企業とか、うん、やっぱあるじゃないですか、
1: うん、
0: そういう人たちがとか住んでる人たちが持ち寄ってやってる
1: んだ。あ、そうなんですね。です
0: ごい人気です。なんみんなおいしいおいしいって食べて、うん、おでんとか。
1: おでんですか。なんかおでんってすごい地味そうですけど、
0: そんなネタ売ってるのかなとか思ったけど、でもいろんなのやってたよ。
1: へ、そうなんです
0: か。そう、でも歩けないぐらい人が多くて、通り過ぎる人のための道をわざわざ作ったりとかして。
1: へ、日本のお祭りでもそういうの作ってほしいですよね。
0: 本当ですよね。
1: すごい混んでるお祭りってほら通行することすらできないので。
0: うん、
1: そんなのニューヨークでやってると知りませんでした。
0: まあ、音楽にしろ特に食べ物なんかが、はい、まあ、やはりすごく人気で、
1: はい、

世界各地に日本のものが今ですね大受けしているという、はい、ことを今日はテーマにいきたいと思います。はい、一曲曲を聴いてください。郷ひろみさんの、まあ、これ僕代表曲だと思ってるぐらいの曲です。2億4000万の瞳、エキゾチックジャパン、聴いてください。

0: お聞きいただきましたのは2億4000万の瞳エキゾチックジャパン郷ひろみでした。
1: ジャパンです、ジャパン、
2: ジャパンですね。
3: この曲はと今思うと、うん、現在のその日本ブームを予見してたような曲かなと思って。
0: そうですね、2億4000万の瞳ですか、ね、まあ、ちょっと人口は
3: 今減ってるかもしれないけどね、はい、
0: どんどん減っちゃいますけど、
3: まあ、2億1000万ぐらいかもしれないですけどね、はい、瞳もね。まあでもこの曲はいいですよね、
0: はい。
3: で、例えばあの流行って今ね、海外で流行ってもやっぱり任天堂のいろんなゲーム機とか、うん、はい、たまごっちなんかもよくすごい人気なんだって、
0: はい。
3: まあ、なんであれあれ僕らの20歳ぐらいの時じゃない？
0: そうですね、最初にあの任天堂

0: が出始め、私が出会ったのって社会人1年目、うん、2年目ぐらいかな。
1: 20代だよね、たぶんたまごっちね、うん、僕も買いましたよ。
0: 頑張ってたんですか。久保さんがたまごっち育ててるの想像できない。
1: すぐ死んじゃってさ。で、ね、でも最近に日本でももちろんあの リバイバルで出てるのは知ってましたけど、は
0: い、ね、今小学生とかが、ね、あの持ってるって言いますけど、
1: ね、ブームは繰り返すもんだなとか思いながら、はい、昭和レトロもやっぱりすごいなとか思ったりしたんですけど、はい、それが一気に海外だし、ね、今、うん、もうすごい入れてんだって。
0: そう、 ある時ね、アメリカの大きなショッピングモールの中にすごく地味なお店があって、そこで、うん、日本のゲーム機、はいはいはい、要はセカンドハンド、うん、はいはい、使用済み1回使って点検されたものがばかり売ってるお店があって、はい、それはそれは人が入ってたんですよ、っていうのを見た時にやっぱ人気なんだなと思いましたけど。
1: そうそう、ね、だからもう中古のものとかでもすごく売れるんじゃないですか、
0: はい、
1: なかなかもう手に入らないらしいですからね。でも相変わらずカラオケはやっぱりカラオケでもう通じて、
0: はい、
1: どこ行ってもこうやっぱりお店あるんですって、いろいろとか、はい、でみんな歌ってるらしいし、カラオケカラオケでやっぱりガンダムだね、エヴァンゲリオンだね、そういうのを中心にやっぱりアニメ作品ね、相変わらずすごい。
0: そうですね、なんかコスプレの人もねすごいいますよね、うん、アメリカにも。
1: ジャパンフェアって大体どこの国でやってるの、
0: はい、
1: それこそヨーロッパの各国、イギリスから、はい、スペインからどこからイタリアで、どこ行ってもやっぱりジャパンフェアやるとやっぱアニメのいろんなグッズとか、うん、いろんなもの売るらしいんですけど、
0: はい、
1: 何万人、1日何万人とか来る、
0: はい、
1: 入れないぐらいらしいですよ。
0: あと日本でもコミケやったりすると外国人の人たちが今すごいらしいです、
1: うん、ね、
0: でこうお衣装着てコミケに集まってくるらしいですよ。
1: そうそうそう、コミケもさ、だからそのメジャーなものも売ってるんですけど、うん、その同人誌みたいな、はい、そのマイナーなねものもいっぱい売ってるわけですよ、
0: はい、
1: で自分でこう自主編集っていうか、ね、はい、自主出版の本とかいっぱい売ってるんですけど、そういうのも買っていくもんね、
0: はい、一冊100円とかなのにね、なんか利益はないけどそこから有名になる、
1: だから背負うぐらい氷に入れて入れるぐらい買ってるよ、
0: はい、
1: すごいね。あれなんでだってそんなのさ、誰、日本人だって誰も知らないような作品ばっかりじゃないですか、うん、
0: はい、
1: もうそういうの買ってくるんだよね外国の人は。
0: だからこうどこかにお宝が埋もれてるかもしれないっていう。
1: そうだよね、はい、まあまあいろいろ、特にこういう遊びの文化とかね、音楽なんかもね人気もあるし出てきてるし、まあ、日本がどんどんどんどんこう文化のこう輸出が進んでるようで、今は活気があると思います。さあ、曲を聴いてください、2曲聴いていただきますが、1曲目、これはね世界中でもヒットしてると思います、夜遊びアイドル。2曲目オフィシャルヒゲダンディズムプリテンダー。2曲続けてお聴きください。無敵の笑顔だラスメディア知りたいその秘密ミステリアス抜けてるとこさえ彼女のエリア完璧で嘘つきな君

0: お聴きいただきましたのはアイドル夜遊び、2曲目はプリテンダーオフィシャルヒゲダンディズムでした。
1: はい、そうこれね2曲続けて聴いていただきましたけど、はい、2曲ともすごい人気らしいですよ。
0: そうですね、よくラジオとかで一時前に流れてきて、
1: う
0: ん、
1: そう
0: ああなんか流行ってるんだな、
1: 日本でもね流行ってましたけど、はい、すごいらしいね、海外でも売れてて、
0: うん、はい、
1: まあ、ついにね僕らの若い頃はもう本当にそれまさにビートルズとかいろいろありましたけど、日本の曲なんてさ海外行ったら全然ね誰も知らないみたいな曲ばっかりで、
0: はい、
1: なかなか日本は海外出れないんだなと思ってましたけど、ね、最近ではもうボンボンボンボンなんか人気出てちゃって、はい、世の中変わったなとすごく思いますよね。
0: そうですね、
1: はいはい、今日はですね新ジャポニズムということで、日本のいろんな文化が世界中に人気が出てるというテーマなんですけど、食べ物です。
0: はい、
1: これはねもう寿司ラーメンはもう定番というか、はい、まあ、当たり前というかね、はい、ありますけど、海外で何か食べたことあります？
0: 私が海外にいた頃はビーフボールが出始めた頃だったので、牛丼屋さんが出始めて、まあ、それぐらいラーメン牛丼ぐらいでしたけど、今はもう本当に何でも食べるらしくて、うん、この間実は京都で牛カツ食べようかって言って
1: 牛カツ
0: 屋さんに行ったんですよ。何にも考えずにフラッと行ったら、うん、20メートルぐらい外国人だけ並んでて、
1: 並んでんの、
0: もうこれは無理だと思って、でも並んでるの全員外国人でした。だからちょっと流行ってるのかなって思ったり、
1: ね、
0: まあ、日本の食べ物もの珍しいだけじゃなくて美味しいということにも気づいていただけて嬉しいなとは思います。
1: そうだよね、
0: はい、
1: 牛丼なんてさ牛カツにしてもね、もうだってアメリカとか行ったらさそれこそステーキバンバン食べる文化じゃないですか、
0: はい、
1: であんな薄切りのさペラペラのさあれを美味しいって言うんだよね。
0: そうですね。でもねその薄切りの、まあ、牛肉にしろ豚肉にしろ海外のスーパーでは売ってないので、この間ちょっと外国人の人に話聞いたらそのスライサーっていうのを買って、うんうんうん、でそれで

0: 自分でスライスしてるみたいです。パンとかあのハムとかをスライスする、ピューンって回るスライサーを買って、うん、それでお肉をスライスするんですって。でお家でしゃぶしゃぶしたりするらしいです。
1: 逆に日本にはそういうのないよね売ってないんでそういうのね、よほど業務用じゃないかけどね、はい、そうなんだよね。まあ、ですからまあラーメンとかね、どこでもどこの国行ってもあるしね、うん、ラーメンとかカタカナで書いてあったりとかね、はい、前はフィリピン行った時に泊まったホテルのすぐ下っていうかね、目の前に、味噌ラーメンとか載ってました
0: よ。うん、そういえばアジアでは大戸屋さんが大人気らしいです。
1: そうなんだ。
0: だからいわゆる定食、うん、あのお魚とかあのそう煮物とかの定食がとっても人気らしいです、
1: うん、でもなんとなくそのフィリピンの味噌ラーメンは美味しそうな感じが予感がせず結局みんなで行こうか行こうかって言ったんだけどちょっとやめとこうとか言ってやめましたけどね。
0: 怖いもの見たさに次回はぜひ。
1: ちょっと怖すぎたんですよね。はい、そんで、まあ、食べ物はですね、最近あのなんだっけ、あのいちごサンドとかさ、
0: フルーツサンド
1: フルーツサンドとかね、あれが最初あれ火ついたので、ね、多分イギリスですよね、うん、なんか最初にニュースになってたの、
0: はい、
1: あれがやたらね美味しい美味しいっつって、はい、日本のパン菓子パンが、
0: はい、
1: ここでもう大人気で、そしたら最近でアメリカでもそうみたいな。
0: そうですね。インスタですごくあのブレイクしてて、うん、であと日本のあのフルーツサンドって切り口が可愛いんですよ。お花柄になってたりとか、はいはい、すごい綺麗に並んでるので目でも楽しい、食べても美味しい、うん、っていうことなんですね。
1: でこう海外から日本に来る目的もその美味しいいちごサンドとか、うん、そのフルーツサンドを食べたいんだ。はい、なんで日本ではコンビニでそんなもの売ってるんだみたいな。
0: しかもねあの1ドルとかで売ってるわけですから、向こうの人にしたらね。
1: なるほどね。
0: コンビニで1ドル2ドルで食べるものが買えるっていうのは多分欧米ではなかなか今難しいですよね。
1: ね、だからすごいこうさ、手に持ちきれないぐらいいろんなもの買ってるよね、はい、買ってホテル行ったりとかしてるんだ、はい、あれもすごいけど、もう確かに何かなんだっけな、そのフルーツサンド見たらね、やっぱ1000円ぐらいするんじゃないかな、うん、
0: 結構ね、あのパン屋さんでフルーツサンド専門店とかもできてるので、そういうところだとケーキみたいに綺麗にデコレーションして箱詰めして売ってくれますけど、ね、結構高いです、
1: ね、だからね、日本のあのよくパンをね手作りで作って売ってるパン屋さん、いわゆるパン屋さんベーカリー、
0: はい、
1: そういうところ食パンも含めてもう外国人がすごく行くらしいね。ホテル抜け出してでもこう
0: 美味しいんですよね、外国人の人からしたら日本のパンは、
1: うん、
0: びっくりするんじゃないですか、
1: ね、カレーパンなんかすぐなくなっちゃうんです、
0: はい、
1: あとそういうね、まあ、フルーツ系デザート系のパンとかね、うん、甘いものの僕らからするとなんか当たり前のような、
0: はい、子供の頃からね慣れ親しんだものですけど、まあ、今まで多分外国人の方って日本のものを食べる機会ってきっとなかったんだろうから、ね、それが増えてきて火がついてるんです ね。
1: 最近では納豆だの豆腐だの梅干しだのね、うん、ごまだとかね、そういったものもなんかもうだいぶ流行ってきて、
0: うん、
1: すごいスーパー行ってそういうの買ってね料理したりとかいろいろするらしいんですけどね、
0: はい、とはいえ先週あの会ったデンマーク人の女性に、うん、日本で食べたもので苦手なものは何かあったって聞いたら、うん、まあ、もう日本に4年ぐらい住んでる方なんですけど、うん、梅干しだけはダメって言ってました。
1: そうなんだ。
0: だからまあそれぞれ、そのご主人は納豆はもう
1: ダメ、
0: 食べ物じゃないって言ってました。
1: そうなんだ。でもだいぶさ、それもね食べたら美味しかったとか、
0: そう
1: 好きになったとかっていう人もいるんだよね。
0: はい、
1: はい、まあいろいろと日本のものがいろいろ人気が出てるみたいなんで、
0: はい、
1: 僕は友達には勧めてますよ、海外行ってパン屋やろうっつって。
0: いやでもおにぎり屋さんとかだっておにぎり1個5ドルとかですからね、
1: う
0: ん、
1: そうだよね。
0: それを思うと頑張れば稼げますよ
1: ね。
0: 昭和レトロ
1: で、あのそう、ああいうパン屋さん、菓子パン屋っていうかね、あんパンとかそういうのやったら売れるんじゃないかなと思って次考えてますけど、
0: ぜひ海外に出展していただいて、はい、昭和レトロを広めてください、
1: はい、頑張りたいと思います。はい、それではそろそろお時間でございますんで、最後の曲を紹介する前に番組からお知らせです。
0: はい、この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。

0: 番組のご感想やトークテーマ、リクエスト、時代にまつわる思い出などをお寄せください。番組へのメッセージはナナコライブリー FM のホームページにあるメッセージフォームからお送りください。その際には必ず番組名を指定してくださいね。ファックスは 048-229-9434 です。
1: はい、それでは最後の曲を紹介いたします。松平健が歌っております、日本人応援歌でお別れです。ここまでのお相手は久保博士と
0: 鷲津由紀でした。
1: それではまた
0: 来週。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

0: 域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後10時をお知らせします。
1: シースタイルのぶっちぎりナイト。

0: さあということで今週も始まりました、ナナコライブリー FM から毎週月曜日22時から30分間お送りしているシースタイルのぶっちぎりナイト。この時間のお相手はシースタイルの
1: 八剣さくらと
0: 潮干狩りあさりです。よろしくお願いします。さあということで5月2週目の放送でございます。
1: はい、やってきました。
0: ちょっとあさりさ、先週さ、
1: はいはい、
0: 聞き逃してました。
1: あ、そう、うちも次の日を思った。
0: そう

0: ねえ
1: あれと思ってラジオいつだったっけ、うん、あ終わってると思って
0: ねゴールデンウィークだとね
1: 本当に
0: 分かんなくなるね
2: 分かんなくなっちゃったんですけど、まあ、今週はね、はい、ちゃんと聞けてるはずなので
0: そうだね
2: 楽しんでいきたいなと思います、
0: はい、
2: さあということで今週もこの方をご紹介したいと思います。 DJ 千秋さん、
3: はいよろしくお願いします。
0: はいお願いします。
3: 大丈夫だよ。
2: え
3: 誰も聞いてないから。
2: なんで聞いてるって。
3: みんなが聞いてないっていう問題以上に、うんうん、誰も聞いてない
0: 誰も聞いてない
3: 多分
2: あそもそも、
3: うん、
0: 聞いてます。
3: 大丈夫
0: 大丈夫です。
3: 4人ぐらいいたか。
0: 4人ぐらいはいたと思う
2: 少ないね。
3: おいいんだよこっからだよ
2: こっからだよ、
3: まあ、伸びしろがありますから。
0: そうそうそうだ、
3: ね、そう何千人何万人聞いてたのがね、うん、4人とかじゃまずいけど、
0: う
3: ん、
0: そうそうね。
3: もう花から最初から4人ぐらいしか聞いてない、
0: はい、
3: だから伸びしろがある、
2: うん、ある、まだまだある。
0: あ、はいはい、
3: よろしくお願いします。
0: お願いします
2: さあということで、
3: うん、
2: まあ、先週結局何話したんだっけね。
3: もう全然覚えてない
2: です。覚えてないよね。
0: あれですよ、だからゴールデンウィークがいるかいらないかっていう、う
2: ん、あーそれか。
3: なんかうん、仕方なくつけたテーマ
2: 仕方なくつけたテーマ、
3: はい、
2: じゃあちょっと今週のテーマいきますか、
0: うん、はい、
3: お願いします。
0: はい、今週のテーマはおすすめしたい〇〇。はい、こちらです。
2: おー、あ、いいね、おすすめしたい、まるまる。
3: いいの？
2: え、いいじゃん。
3: あるの？おすすめしたいことなんか、
2: うちらか、
0: うん、まあまあ、絞り出していきましょうよ。
2: いきましょうか。
3: 絶対さ、自分たちが話したいよりもなんか、うん、テーマだけで考えてるでしょ、
0: う
3: ん、
0: はい、そうです
3: こういうのって自分が話したいとか話せるものをやるんだからね、うん、
2: はい、はい、
0: なるほどね。
3: 本当はね、
2: 本当はね、
0: はい、
3: いやでももう5月もなんやかんやで、
2: はい、
3: もうゴールデンウィークもね、
0: 最初
3: 今終わってますから。
2: ね、
3: いやでもあれだね、5月なんやかんや入ってますね。
2: 意外とね、
0: そうだね、
3: ね、うんうん、だってこれあれでしょ、5月24日は久しぶりに山梨に行ってみたりとか、
0: うん、はい、
3: これライブもあるんだね。
2: そうなんです。
0: そうそうそう、
3: ありがたいことに、うん、
0: ライブにキッチン会。
3: 僕てっきり本業のクレープ屋かと思ったんですけど、
2: それもそうかと思っちゃいました。
3: クレープもあるんですね。
2: はい、あります。
0: ちもある
3: ってことは山梨の営業許可も取得ということで、はいはい、
2: そうです。
0: 大丈夫ですか。
3: いよいよなんかエリアだけ増えて全然行ってないみたいな
2: 本当だ、ね、
0: 確かに。
3: これ山梨だってこれ多分行っても1年に1回だろうね。
2: いやそうだね、
0: そうだよね、なかなかね。
3: でかと思えばこれ5月の末には、はい、なんと、うん、ね、シースタイルの13周年記念公演に協力してくれた、
2: はい、
3: テンカトルが主催する、
2: はい、
3: ブラックトーナメントという、ね、
2: はい、
3: ね、盾のプロレスみたいな、
2: うん、そうだね、
3: これもう何回か出てるんですけど、
0: う
3: ん、
0: そうだね、
3: これマジで面白いんだよね。
0: 面白い、めちゃめちゃ。
3: だから、うん、あれか、シースタイルはハーフタイムショーで2曲ぐらい歌わせてもらうので、
2: はい、はい、
3: ライブは少ないんですけど、うん、まあ、そもそもね、このブラックトーナメント自体めちゃくちゃ面白いからね、
2: う
3: ん、
2: そうだね、
0: ほんと
3: ぜひ見に来てもらいたいのと、
2: はい
0: はい、
3: その翌日は、
2: はいはい、
3: イオンモール木更津に再び帰り咲くということで、
2: はい、うん、
3: こちらも、うん、共演仲間ですね、
2: はい、
3: この間のロータス石山で、
2: うん、
3: 一緒になった、スーパーボーイズの、
2: はい、
3: ライブに友情出演ということでね、
2: うん、
0: はい、
2: そういうことですね、
3: やっておりますので、
2: うん、続きますね、
3: またあのね、うん、いい匂いと
0: 黄色
3: い歓声を浴びられるということで
2: 嬉しいですね。
3: 我々も非常に楽しみ
2: はい、
3: あのシースタイム来てくださいね。
2: もちろんですよ、
0: うん、
3: ちょっといい匂いが薄れるかもしれないから、うん、混ざらないようにね
2: いや混ぜてこ混ぜてこ
0: みんなもいい匂いにしてみて。
3: 混ざって、うん、混ざらないな。
2: 混ざんない、
3: だってあっち多いもん、
2: う
3: ん、
2: いやそうだね
3: びっくりしたね。
2: ねえ、
3: すごいよね、
0: うん、
3: いやー、ナミ、うん、ね、
2: シースタイム、シースタイム負けないようにいい匂いね。
3: そうだよ、
0: いい匂い。
3: 俺たちがいかに少人数制か
0: 少人数制か
3: ちょっとバレたよね、
2: うん、ちょっとね、
3: はい、おー、そんなの気にしないでガンガン行こうぜ。
0: そうですよ、行こうぜ、
3: ね、
0: うん、は
2: い、じゃあ今月もよろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: さあ、それじゃあ今週の1曲いきましょう。
3: はい、
0: はい、じゃあ今週はですね、
2: はい、
0: 大ヤンキー展というね、
3: うん、
0: ヤンキーをね、うん、ヤンキー文化をフューチャーしたイベントがありますが、
3: うん、はい、おすすめしたいですよ、まさに
2: おすすめしたいですね、はい、これも
3: イベントもそうですが、
0: はい、がなんと、シースタイルが、
3: うん、
0: そのヤンキー展の応援サ、うん、応援
3: サポーターじゃない
0: 応援ソングを、
3: 応援ソングを
0: やらせていただいているという
3: 感じ
0: でですね。
2: そうです。
3: 全然流れてないけど大丈夫。
0: 全然流れてないんですけどもこれからということでね、はい、今日はその曲をかけたいと思います、
3: はい、
0: それじゃあ聞いてくれ、シースタイルでヤンキーピーポー。

0: さあということで今週のぶっちぎりナイトは、
1: はい、
0: おすすめしたい〇〇、はい、
2: 数少ないリスナーにね数少ないリスナーにおすすめしたい〇〇、
0: はい、おすすめしたい、はい、
2: いろいろ考えましたけど、でも今ちょっと流れてたヤンキーピーポーね、
0: はい、
2: 俺もおすすめしたいですよ。
0: そうですね、まず一つはね、
2: いい曲だよね。
0: みんなどうですか、
2: なんかさ、ね、なんだろう、なかなか C スタイルにない感じの
0: 新しいよね、
2: SNS 向けのね、楽曲ということで、もうこの間さ、打ち上げやったんですよ、
0: はいはい、
2: 野本先生と、
0: はい、
2: そう、その時にさ、まあ、あの曲を頼んだ、あの裏話をね、まあ、ちょっといろいろしたんだけど
0: 盛り上がったね。
2: そう、でもやっぱり野本さんもね、
0: はい、
2: もう多分自分に鞭を打って作った曲だと思うんだよね、
0: はい、
2: これまあ慌てずにちょっとずつ広めていこうと思ってます。
0: そうだね、
2: マジで子供とか本当これいいんじゃない、
3: そうだね、
0: もう
3: 結構頭に残るんじゃないかな。
2: いやだからこれが例えばスーパーボーイズだったらみんなもうファンが今を TikTok で超使ってるわけ、
0: 乗っけてるのよ。
3: そうですよね、なんかね、
2: Cスタイルだと誰も使わないの
0: 分かんない、今頑張ってるかもしれない、
2: 曲の使い方すら分かんないって、この間ヤンキーテの時にヤスシが言ってた、
0: ヤスシ名指しでね、ね、言ってたね。
3: TikTok ぐらいと、あの、あれじゃないですか、インストールしたんじゃないですか。
2: あ
3: そうで、
2: いやもうこれぜひちょっとね、おすすめしたいなと思ってます。
0: そうだね、
2: 皆さんなんかこういった別に
0: はいはいはい
2: ありますか、おすすめしたい、
0: おすすめしたい、
2: は
0: い、まるまる、そうですね、おすすめしたい〇〇、
2: 考えといてくださいよただでさえ短い番組なんだ
3: から今考えてます
0: おすすめしたい〇〇、
2: もうラジオ舐めてるだろ
3: う、わあさりちゃん、
2: 世の中にはラジオ番組を持ちたくても持てない人だっているんだから頑張りましょうよ、ちょっと
0: そうです、
2: ね、
0: そうですそうですよ、はい、本当に、じゃあどうしましょうか、
2: じゃあさくら、
3: さくら
2: あるでしょ、
3: さくらはですね、まあ最近、やっぱさくらはなんか作品を見たりするのが結構好きなんですよ、日頃。
2: おいおいおい。
3: で、今日ちょうど2人に話したんだけど、あのネットフリックスの地獄に落ちるわよ、これ面白かったですよ、
2: ね、
3: 結構最近 CM でやってるんだけど、
2: あれでしょ、細木和子さんの
3: そう、
2: をテーマにした、
3: そうそう、
2: 戸田恵梨香ちゃんがやってるやつですよね。
3: そう、なんか幼い頃から、もう本当亡くなるまでの生涯を、
2: え、それはドラマなの映画なの、
3: ドラマだよ、ネットフリックスで、
2: あ、ドラマなんだ、
3: ドラマで、
2: 何編かある
3: わけ、ね、そう、シリーズ6ぐらいまで確かあって、
2: それも完結してるの、
3: 完結してる、
2: あ、じゃあ見れば一気見できるんだ、
3: うん、もうね、気になって多分、ね、最後まで見ちゃうと思う。
2: ちなみに今言い忘れましたけど、シーズンはなんとベトナムにいるということで、
0: そうですね、
2: 一応まだこれ出発前ですけど、機内の飛行機でそれ見ようかなと思ってたんで、
3: いいじゃんいいじゃん、
2: おすすめされたそれをちょっと見てみようかなと思いますね。
0: 他にありますか、
2: 今それをおすすめしてるのに

0: 他行くなよ。
1: ちょっと
0: それをもうちょっとさ、
1: あさりちゃん怖い、
0: 拾ってそんな自分がないからってそんな
1: さ他にありますか。
0: いいの、数で勝負じゃないんだから。
2: カズコさん
0: 違う、かあのね、そのおすすめの数で勝負、うん、
2: 数で
0: するわけじゃないんだから、うん、一個一個大事に。
2: そうですね、そうそう、
0: 分かるでしょ、他にありますかってあるわけないんだから、
1: う
0: ん、
1: そうだよ、何を振ってるんだ。
2: じゃあネットフリックス見ないのよ。
0: だから見ないからおすすめしてるんでしょ。
1: あ、そう、
0: うん、
1: はいはいはい、そうですよ、
0: そういう番組だから今、うん、
2: そうか、そうか、
0: まあ、私見ないですとかじゃなくて、うん、あ、おすすめされたから、うん、あ、じゃあ見ないけど見てみようかなとか、
2: じゃあ見てみましょうか、
0: そういうやりとり
1: そうそうそう、
2: はいはい、
0: うん、仲悪いよね、ほんとね。
1: 私見ないんでって。
0: いや、あさり、もう落ちた、なんか、
2: うん、なんか、うん、じゃあね、うん、そうだ、
0: いやいや言うなよ。みんな別に
1: しょうがないな、
0: みんなさ、お前らが決めたんだからそんなんか、
2: じゃあ確かに、確かに、
0: 何、
2: うん、なんか最近なんかなんかやってるなっ
0: け。最近携帯変えたじゃないですか。
2: はい、変えました。
0: iPhone17 に、
2: はい、
0: それはおすすめできないですか。
2: おすすめします。
0: おお、
2: はい、
0: ズバリどの辺が。
2: ズバリやっぱりね、あのカメラ機能が変わったよね。
0: うーん、あのなんかカメラ機能のお座りにはさ、うん、この間あのーうん、はい、インスタン X5 とかっていう360度カメラとか使ってたけど、はい、
2: うん、
0: 全然それ使ってなかったじゃん。
2: ちょっとね、あれはあんまいまいちまだ分かってなくて、
1: う
2: ん、
1: 使いこなせず、
2: なんか画質が良くなるはずなのに、うん、逆に荒くなってて、なんかその辺もね、
1: うん、
0: って考えたらやっぱ iPhone って簡単だよね。
2: そうだね、
1: 簡単、
0: 全然違うんだ。
2: 違うね、やっぱりあのズーム16と17でも全然違くて、
0: うん、
2: ズームがやっぱりこう、うん、拡大とこう何遠近、うん、遠くなるのも、
0: ね、あんま使わなくない、拡大とか。確かにすごく綺麗になったっていうけど、あとインカメが綺麗になったって、
2: ね、あ、インカメもね、
0: それは使うでしょ。
2: うん、使う使う。
0: だから珍しく C プロは3人同時に
2: 買いましたね。
0: 17になって、
1: そうなんです。
0: そう、まあちょっとね、あの会社携帯っていう形になってるんで、ちょっと いっぺんにやんなきゃいけなかったんだけど、
1: 俺別
0: にあんまりなんか17に興味はなかったんだけど、
2: うん、
0: だから今使ってても別になんか16とそんなに大差はないかなっていう。
2: 変わんない。
0: うん、
2: でも千秋さんの方がカメラ機能がもっといいはずなのよ。
1: あ、そっか、
0: 社長だから。
2: 社長だから、
1: 社長だから。
2: 機能的にね、
1: 何十倍とかできる。
0: お、
1: 千秋さんは17プロ。
0: プロ、
2: プロ、
1: うん、
2: うん、そう、だからいいよ、
1: 活用してくださいよ社長、カメラ
2: 容量もいっぱいあるんだから。
0: いやいや、まあね、全然撮りますよ。
1: うちらの写真少ないでしょ昔より。
0: いや、最近全くない。
1: ほん
2: と、全くないって。
1: 本当よ、
0: 昔はさ、もう必ずイベントごとに写真がいっぱいあったので、
1: うんうん、そうだよね、
0: 今ほら撮ってくれる人がいっぱいいるから、
2: はい、確かにね、
1: 確かに、うん、
0: 世の中に保存されてる
2: とか。本
0: 当ね、俺が個人的に保存しなくても世の中にあるから、
2: うん、勝手にね、勝手に撮ってくれてね、
0: う、うんうん、容量無制限助かりますよね。
1: うまいこと言ってます。
2: 本当に。
0: あ、じゃあ、うん、iPhone17、
2: うん、
0: 結構ね高いものですから ね、 ね、今ね携帯ってね、
2: はい、
0: あ、僕はね、
2: うん、
0: おすすめしたい、
2: はい、
0: そうだな、せっかくだから誰かの役に立つおすすめということでね、はいはい、あの僕の後輩がね、プロボクサーなんですよ、
2: はいはい、
0: あの木更津出身のね、
2: うん、
0: 今川未来君、
2: うんうん、
0: その子が久しぶりにね、
2: うんうんうん、
0: 試合やるっていうことで、
2: 試合が決まったんですね。
0: 6月のね29、
1: お、29、
2: もうちょっとじゃない、
0: はい、後楽園ホールです。
1: もうすごい、
2: すごい、すごい、
0: もう1年ぶりぐらいですか、
2: うん
0: はい、2年ぶりぐらいかな。
1: だってなかなかできるもんじゃないでしょ。
0: そうそう、うん、で彼がね、あの、そう、今度試合決まったんで、
2: はい、
0: この間、
2: うん、
0: 挨拶に来てくれて、
2: うんうんうん、
0: そう、だからちょっと応援に行こうかななんて思ってるんですけど、
2: うんうん、
0: やっぱりさ、こういうのってね、こう客席にね、
2: うんうんうん、
0: いっぱいいた方がいいなと思うんでね、ぜひこれはちょっと月曜日なんで、
2: あ、なるほどね、
0: ちょっとなかなか難しいのかなと思うんですけど、
2: はいはいはいはい、
0: まあもし仕事辞められる方がいたらぜひね、6月29、はい、後楽園ホールにね、
2: はい、
0: 今川選手を、ね、
2: はい、
0: 応援してもらいたいなと思っております。
2: よろしくお願いします。
0: おすすめでございます。
1: みんなフリーターになっていこう。、ねね、
0: うん、まあ1回ぐらいね、フリーターになるのはそんなにね、
2: 大丈夫、
0: うん、大丈夫でしょう。
1: 大丈夫でしょう。いや、行こうよみんなでね。
2: あ、そうか。
0: いや、なかなかね、いい試合するんですよ、
2: うん、
0: またね、
1: 感動した、ほんと前回の、
0: うん、これまた木更津出身っていうところがいいよね。
2: またね、ほんとによ
0: く C スタイルのライブもね、あの来てくれたりね、
2: はい、
0: たまに人手が足りないとね、
2: うん、
0: オッサの店員になってたりするんです。今試合前なんでね、さすがにオッサの店員
2: は、はい、さ

0: 外ね、
1: はい
2: うん、二刀流できない感じなんでね
1: そうですそうです、
2: おすすめでございます、
0: おすすめですね、はいはいはいはい、
2: 他にもいろいろおすすめはあるんだけどね、うんうんうん、まさに今来ているベトナム、
0: はい、
1: ベトナムね、
2: おすすめですね、8月22、23ですか、はいはい、営業トーク
1: 営業トークになってる、
2: そろそろね、うんうん、このリスナーだから4人いるから、
0: はいはいはい、
2: うん、4人みんな来てくれたらね、
0: うん
2: うん、リスナーのうち他の、ね、1人か2人ぐらいは、はい、今まで来たことあるんじゃないかな、
0: あるかもしれないね、
2: もうなんせもう来たらね、
0: うん、
2: 都ですよ、
1: いや本当にだから来るまでがね、うん、みんな、
2: はい、
1: 本当に
2: だからシープロがここまでこだわっていくことが多分わかる、うん、だってそれは俺たち仲間じゃん、
0: うんうん、
2: まあ、4人しかいないけど、
1: うん、俺たち仲間じゃん、
2: いやあと他にいっぱいいるんだけど、
0: うんうん、
2: このぶっちぎりないとリスナーの話ね、
0: そうそうそう
1: そうそう
2: そう、リスナーで考えると本当に、
0: リスナーで考えたね、
2: うん、その4人も入れ替わったりするかな、
0: うん、そうですよ、
2: 固定メンバーではないんですけど、
1: う
2: ん、
1: 複雑だな、
2: 来てみるといいと思います、
0: ね、
2: 去年は、うん、でもそれこそね、与崎社長とかね、
0: はい、
2: 来てくれたりして、うんうん、みんなで食事したりね、
1: うん、楽しかったよ ね、
2: 非公式的オフ会みたいになっちゃいましたあまりにも少ない、
1: はいはいはい、
2: ね、一応公式なんです
1: けど、はい、
2: 非公式みたいな、
0: 公式
2: プライベート感があってよかった
1: 逆に ね、 ね、
0: 一度はね経験してほしいですね、はい、
2: こちらも、
0: うん、
2: はい、
1: はい、
2: ということで今日いっぱい来てるんですか、
1: はい、今日も来てますね、
2: じゃあこの後は皆さんのメッセージ紹介したいと思います、
3: シースタイルのぶっちぎりナイト、
0: はい、ということでこの時間は皆さんのメッセージを紹介していきます、
2: はい、お願いします、
0: ではまず一つ目、ラジオネーム、うん、ボーシェフ、
2: ボーシェフ、
1: はいはい、
0: おすすめしたい〇〇は、うん、ワンマンドゥの業務です、
2: ワンマンドゥ
0: 何ですかね、
2: 何でしょうか、
0: スーパー、ま、業務スーパーなのかな、
2: ワンマンドゥの何、
0: ワンマンドゥの業務です、
2: 業務
1: ワンマンドゥって何、
2: 意味わかんない
1: スーパーなんだと思うけどね、
2: スーパーの仕事ってこと、
1: なんだろうね、
0: あ、待って、ワンマンドゥっていう食べ物だ、
2: うん、
0: あ、食べ物
2: の業務って何、
0: 業務ってなんだ、これを作ることってことかな、
2: あ
0: ーあ
2: ー
0: あ、シェフの業務ですよ、う
2: ん、あ、なるほどねあ、それを作る作業がおすすめってこと、うん、はいはいはい、
0: あ、なるほど、
2: ワンマンドゥっていうのは
0: 何なんかね、焼くタイプは普通の2倍ぐらいあってボリューミーで美味しくて、
2: うん、
0: あ、餃子なのかな、
1: そうだね、
0: 水餃子タイプは水餃子白菜とかなんかぶち込んで5分ぐらい煮るだけ、
2: うん、あ、餃子作りが楽しいですよってこと、
0: うん、あ、そういうことね、餃子作り、
2: へ
0: え、
2: まあ、でも俺たちはシェフがいれば別にそれやんなくていい、まあ、
1: そうだね、
2: なあ、
1: う
2: ん、あんまりピンとこないけど、
0: う
2: ん、
0: ピンとこないけど
2: シェフはやっぱそれが好きなの、
0: ワンマンドゥが好きみたいですね、
2: だからシェフなんだね、
0: そうですね、
1: シェフ、
2: すごいワンマンドゥの宣伝しちゃったじゃん、うん、
0: 本当だね、
2: ぶっちぎりナイトで、
0: ね、ワンマンドゥ
1: 初めて聞いた、
2: ワンマンドゥスポンサーになってもらうんだよね、
0: う
2: ん、
0: そうだね、
2: うん、あ、でもそんなのがあるんだ ね、
0: ね、ちょっと初めて聞いたこのワンマンドゥっていうの、う
2: ん、キーワードも、うん、初めてだし、うん、今見たパッケージみたいなのも初めてだし、う
1: ん、なんか海外の餃子みたいな感じなのかね、もしかしたら
0: かね、
2: 海外の餃子
1: え、なんか韓国の餃子とか、
0: なんかそんな感じなのかもしれない、
1: パッケージ的に、
2: へぇ、うん、美味しいのかね、
0: ねぇ、うん、食べてみたいね、そんなね、
2: うち誰もね、あんまり料理しないからね、
0: そうね、
2: 普段ね、
0: こんなこだわったものを作らない ね、
2: 今度やってみようとも思ってないんですけど、うん
0: シェフ頼みですね、これは、
2: はい、あの、じゃあ一回持ってきてくださいバ
0: ーお願いします、
2: そこの楽しさちょっと分かんなくてもいいかなって思うんですけど味はね、
0: 味は知りたい ね、
1: 知りたい知りたい、
2: はい、よろしくお願いします、
1: はい、
2: はい、次、
1: はい、はい、じゃあ続いてはやすし、
2: おやすし、
0: はい、やすし、
1: はい、噂
0: のやすし、
1: 噂のやすし、
2: はい、
1: パチッパチスロ、はい、北斗の拳です。
2: おお、
0: はいはいはい。
2: ルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
1: ルルル
0: ルル
1: ルルルルル
0: ルルルルル
1: ルルルルルルルルルルルル
2: ル
1: ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
2: ルルルルルルルルルルルルルルル
0: ルルル
1: ルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
2: ルルル
1: ルルルいい情報、
2: でもなんか俺たちあのコンセプト的になんか東京リベンジャーズ以外ちょっとやりづらい
1: んですよね、確か
2: にでも出やすいんだ
1: らしくて、運が良ければ連チャンでエンディングや一撃3000枚もありますしと来てます、
0: あ、本当に？

0: すし。
1: ありやすし。言ってたが？言ってない言ってない。
0: ちょっとそれはやってみたいね。
1: なんかね、ミッションにね、いい情報だね、これは。
2: そうなんだ。
0: カツロ北斗の拳。じゃあちょっと一回やりに来てよ。
1: そうだね。
2: そうだよ。
0: マジで。北斗の拳。
1: 北斗の拳か。
0: わかんないな、俺あんまりスロットは。まあ、パチンコの北斗の拳はやったことある。
1: あ
0: ー。You are show! あれは、パチンコはさ、なんとなくやっててわかるんだけどね。スロットはやったことないね。
1: あ、そう。
2: また違うんだもんね。
0: 昔ね、流行ったんだけどね。
1: あー。まあでもよく聞くよね。
0: まあね。
1: 北斗の拳。
0: じゃあちょっと、はい。軍資金を提供してもらえれば、
1: はい、お願いします。
0: おすすめを受けようと思います。
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 次、
2: はい、じゃ続いてはカズさん。
0: はい、カズさん。
2: おすすめしたい〇〇、多分秋田で一番並ぶラーメン屋、チャイナタウンですと。
0: チャイナタウン、秋田じゃねえじゃん。
1: 本当だね。
2: いい名前だね。
0: 秋田でチャイナタウン、中国です。
1: 中国攻めてます。
0: 中国系ラーメンですか。
2: 全国メディアにも多く取り上げられているお店で、あんかけちゃんぽんの有名店ですと。
1: あんかけちゃんぽん、
0: それが美味しいんだ。
2: 美味しいみたいですね。
0: いや、聞いたことないよ。
1: うん、聞いたことないね。
0: ラーメン屋って、西山ラーメンか、ラーメン大輝しか聞いたことないんだよ、この辺で。
1: この辺だとね。
2: 逆に
0: どっちともあんま行かないんだけど。
1: え、多分秋田でいうそういう西山とかブラック系なのかな。
0: いやいや
1: 違う。
0: それかなりちょっとダメじゃない。
1: ダメなの。
2: ダメじゃない。おいおい。
0: いやいや、大輝はいいとしても西山屋はちょっとまずいだろうな。
1: でしかもあのカズさん常連客として出てます。メディアに。
0: ラーメンおじさん。もうラーメン小池さんだもん。
2: 何それ。
0: ラーメン小池さん、
1: すごいね。
2: おじさんとかすげえ食べるの早いってテロップが入ってるから。
0: すげえじゃん。
1: 秋田の
0: めっちゃ貢献してんじゃん。
1: 常連客で映ってますよ。
0: でも金ちゃんも食べに行くんだ。
1: え、カズさんね。
0: カズさんね。
1: カズさんね。
2: カズさん。
0: ああ、びっくりした。秋田まで、すごいなと思って。
1: ラーメン食べに。それはすごい。
0: これいつ出たの。
1: ねえ、ほんとにすごいね。
2: すごいじゃん。
1: 有名なんですって。でもチャイナタウン。
0: でもなんかわざわざ秋田まで食べに行こうとはちょっと思わない。カズさんぜひね、ちょっといっぱい食べてもら
1: って。ぜひぜひ。
0: はい、思います。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: じゃあ続いてはですね、みーちゃん。
0: はい、みーちゃん。
2: はい、推しとセルフィーで写真を撮るときにみんな使ってるよっておすすめしてもらったのが、スリーコインにあるリングライト。
0: あー、スリーコインって300円の。
1: はいはいはい。
0: イオンにも入ってるわ。
2: そうそう。300円で優秀なのでおすすめです。
1: はい。
2: アプリで編集するより手軽なので友達と撮るときによく使ってます。
0: 何、自撮りをするときのセルフィー。
2: ライト。
0: あ、ライト。
2: これいつからかね、できたよね。
1: 確かにね。
0: でもそんなの持ち歩いて大変じゃない。
2: でもね、結構軽いんだよ。
1: まあね。
0: あ、そうなの。
1: ここに挟めるんですよ、この携帯の上とか、こう、ね、横とかに。
0: それこそスーパーボーイズのファンの人たちにそれおすすめしてあげたいんじゃない。
2: いいかもしれ
0: ない。うちへそんなの気にする人いないでしょ。
2: 気にしていこうって話を。
0: あ、なるほどね。ごめんなさい。
1: おすすめだからね。
2: 多分スーパーボイスのファンの方持ってるよ。
0: 持ってるか。
1: 持ってるかもしれない。
0: いいんじゃない。じゃあ今度イオンでライブあるから。
2: そうだよ。
0: その時にスリーコインでちょっとそれみんな買ってください。
2: みんなさ、外明るいのにこれつけてらっ
1: しゃ
2: る。
1: 確かに。
0: でもうちあんまりセルフィーってないもんね。
2: あ、まあそうだね。
0: チェッキーになっちゃうからね。
2: それこそね、この間ウエスタンで活用してたのよ、
0: これを。誰が。
2: この方が。
0: あ、
1: 暗いとこだとね、やっぱりね。
0: ウエスタンでやったら目立っちゃうでしょ。
2: でもさくらもね、ちょっとあの貸してくれて。
0: みんなさ、ペカったと思ってさ。
2: ペカった。
0: ドキッとしちゃう。
1: 確かに。
2: ペカった。
1: 注目浴びちゃうね。
0: へえ。じゃあちょっとそれ流行らせようよ。
1: いいね、いいよね。でもね、
0: じゃあ皆さんね、それを買ってくれたら、
1: はいはい、
0: ライブ会場に来てくださいね。
1: スリーコインですね。
2: そうだよ。
1: はい。
0: いいですね。ライブ中にみんなで客席で光らせたら
1: いい。あ、いいじゃん。ペンライト代わり。
2: あ、いいじゃん。
1: うん。
2: ここへ。
1: こうやって振って。
2: 振ってね。
0: いいよね。
1: うん。
0: 僕らを照らしてください。あ、僕ら、俺は照らさない。私たちを照らしてください。
1: うん。いいじゃない。
0: あ、いいじゃない。
1: はい。
2: はい。
0: 絶対買おうと思ってないでしょ。
1: いや、でもいいなと思う。
2: これはいいよ、めちゃめちゃ。
0: わかりました。僕はあんま使う機会ないです。音響ブースのところが暗い時とかいいか。
1: あ、いいかも。そういうのもいいかも。
0: そうだね。
2: あ、いいじゃん、いいじゃん。

0: はい。
1: じゃあ次。
0: はい、じゃ続いては、ケムキャット。
1: はい、ケムキャット。あ、やばい、これラストだ
2: ね。ラスト、う
0: ん、はい、皆さんこんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 私のおすすめしたい〇〇は、木更津の甘海苔が自分の中の海苔ランキング1位でした。シースタイの優しい某利用士さんからいただいてから、うん、ストックがなくなると木更津に買って、木更津に行って買って

0: まさにそう、うんうん、でも、ね、フッツとかも美味しいから、フッツも
1: ね、この間ね、たくさんいただいたのよ、ああ味付き海苔が美味しかった。
0: 俺意外とフッツの海苔も買うかな、う
1: ん、美味しいよね、
0: 誰かにあげるとき、
1: うん、ありがたいもん、
0: ね、ありがたいよね、うん、子供の頃は分かんなかったんだよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、確かに、
0: え、海苔みたいな、うん、親とか喜んでて、うん、
1: ね、
0: 今になって分かる、
2: 分かる、分かる、うん、あ、ね、そうだから、その海苔ランキング1位らしいです、ケムキャットの中で、この甘海苔が。
0: この人この間なんか雲捕まえて、なんか
1: 雲捕まえて
0: 怪しい人かと思った、
2: あってたね、
0: 不審者かと思った、
2: 不審者かと思った、
0: そしたらあの、そう、フンチの大会に出て、
1: すごいよね、
0: すごいんだよこの方、うん、1回戦負けです、
1: すごい。シーサイドのぶっちぎりナイト、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。いやちょっと、うん、いいですね一回戦負け
1: ストーンって最後
2: 落としてくるよねということでね、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 他にもね来てたんですけど、ね、またねちょっと改めておすすめしたいの、うん、皆さんまとめておいてください。
1: はい、
2: さあでは来週のテーマ発表したいと思います。
1: はい、
2: 来週はついつい出てしまう癖、はい、こちらです。
1: うん、癖あるね、
2: 多分無意識にやってることあると思う、みんな。
1: なるほど、
2: はい、ぜひね皆さんハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて投稿よろしくお願いします。
1: はい、待ってます。ということで今夜も聞いてくれてありがとう。この時間の相手はシースタイルの八剣さくらと
2: 潮干狩りあさりでした。
1: 来週も会おうぜ。バイバイバイセコ
3: ー。今回もぶっちぎりナイトをご視聴いただき誠にありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。ハッシュタグぶっちぎりナイトをつけて投稿よろしくお願いします。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 春男のくせに生意気だぞナイト、司会の宮川勝です。そして生意気担当はこの方です。
1: はい、気象予報士の大野春男です。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゴールデンウィークがもう終わった感じの体になっておりますけれども、はい、どんなゴールデンウィークを過ごしたんですかね、春男さんは。
1: ゴールデンウィーク、
0: はい、
1: もうそれはこの前も言いましたけども、はい、バーベキューで肉をたらく、はいはい、
0: あもう食う係、
1: そう
0: 焼く係じゃないと
1: ねえ。で雨が降ってね、風も強くて結構大変だったんですけど、
0: あそう本当に、それゴールデンウィーク前に収録してるからそんな適当なこと言うのやめてもらっていいですか。
1: 本当だって、
0: 本当だってじゃないんだよ。だからあんた気象予報士なんだぞ。ゴールデンウィーク雨なんか降ってなかったじゃん、何言ってんのこの人ってなったら。
1: 4日
0: 今収録してんの5月2日なんで、やめてくれませんかそういうこと言うの。
1: いきなりね、いきなり強い雨が降ってきて、
0: 何言って
1: んの。でその後、いやでも風もピューッときて、うん、で

0: 雨が降ってきて、まあ、屋根のあるところだから雨が降っても大丈夫なんですけどね、
1: はい、あ、それ本当にバーベキューなの？
0: バーベキュー
1: 屋根のあるところただ屋内でご飯食べただけなんじゃないのね大丈夫それ？
0: そう、
1: 焼肉屋さんでご飯食べたのはバーベキューとは言わないんだよ春を。分かってる。
0: この前ちょっとこの前の先生があります、平沼公園って言いましたが、はい、正確には平塚公園でしたね、はいはい、でそこにバーベキューの、はい、そのバーベキューって言ってもね、うん、U 字型のその側溝みたいなのがあるじゃないですか、う
1: ん、はいはい、
0: あれすポコンポコンポコンって埋めて、
1: はいはい、
0: それがね、うん、それを並べた3つぐらいな4つぐらい並べたのが4箇所あって、うん、そこに炭入れて、うん、ボンボン火を起こして焼ける、うん、そういうバーベキュー場がある、
1: はあはあ、
0: バーベキュー場ですからね。
1: なるほど。
0: 焼肉場じゃないです
1: か、
0: ね、
1: あ、なるほど。でも屋根があると。
0: だからバーベキュー、う
1: ん、なるほどね。まあだけど今日録音してんのは5月2日だからまだバーベキューはやってないし、なんだったらやらないかもしれないですよね。好天に見舞われて
0: 美味しかったですよ。
1: やめることにしようぜっつって中止になってる可能性もありますよね。
0: やるんじゃないか、やったんじゃないか。
1: まあそういうことで言うとですね、はい、僕はですね、はい、この GW に、うん、まあこの放送は GW5 なんですけど、はい、こう収録した直後に、この放送をカンパケして、検聴して、搬入して、
0: はい、
1: で数時間寝て明日の朝から僕は長野にツーリングに旅行に行くことになりましたので、とっとと終わらせたい気分でいっぱいなんですよね僕はね。もうなんか春尾のたわごととか聞いてる場合じゃねえんだよみたいな
0: それでスタジオに入ってきたらなんかもう何の準備をしてはいすぐ録音する
1: やるよみたいな。そうなんですよ。今日ちょっと夕方からのねスタジオになっちゃったから、そう、しかもこの後搬入しない、もう編集しないいけないっていうのはね、もうちょっとねあれなんですけど、ただまあ僕も、はい、そういうそういった意味で言えば、はい、GW の予定が立ちましたので、うん、このオンエアの時には、はい、いやーよかったって、ツーリングよかったよっていうようなことに僕もなっていると思いますきっと。
0: はい、よかった。
1: ただ自分も確認したら4日は、うん、ちょっと天候が崩れるというね。
0: 4日はねちょっとまずいんですね、
1: うん、まずいんですね、どうします。でもこれ放送されてる時にもうからからに晴れてたじゃねえかよみたいなことだとしたらそんなことないですよね。信憑性 A になってましたもんね。
0: そういうのを前もって心配してもね、うん、どうにもならないんですよ。
1: なんてこと言うんだよ気象予報士が
0: もう今一番こういう可能性が高いと思ったら、はい、それを信じていけない、生きていかないと、うん、本当にね痩せちゃいますよ
1: 何言ってんの痩せちゃいますよ。その脅してるようでちょっと柔らかいあんまり生意気じゃない感じ痩せちゃいますよってなんか
0: もう、ね、
1: 控えめな文句。
0: もういいの天気なんかね、うん、どうだっていいの雨が。
1: 天気なんかどうだっていい、
0: 外れてもいいの。
1: あ、まあ、
0: それでね、誰かがすごく迷惑をかけたりとか、うん、じゃなければいいの、うん、あれ、あ、かける
1: 迷惑をかけなければいいのね
0: でもゴールデンウィーク4日大雨とか言って大雨にならなかったらかけますね、うんう
1: ん、いやちょっと面白いですけど ね、それはそれで面白いけど、まあ別に構わず、ということでいいんですが、あくまで予報の話ですからね、ま
0: あ
1: ね、予報なんていい加減なんでしょ。
0: そう、もし4日で、ね、まあ、いい加減なんでしょって失礼な、でもねその通りかも
1: さあそう
0: 結構
1: その通りかも、ね、
0: 4日、皆さんもし雨が降ったら、うんうん、大野すごいなって思ってください
1: 思わねえよ信憑性 A とかっていろんなところ出てるよヤフーとかいろんなウェザーニュースとかいろんなところで困るよ本当に。じゃあ春尾さんタイトルコールをちょっと生意気に言ってみて。
0: はい、春尾のくせに生意気だぞ内藤
1: いやいいです、別にいいです、
0: 別にいいです、
1: 何の不満もありません。ナナコライブリー FM 春尾のくせに生意気だぞナイト。この番組は気象予報士の大野春尾さんには生意気度合いが足りないので、もっと生意気になってねという番組です。

0: 春尾の生意気お天気。
1: 大野さんの本業、気象予報士として天気についての質問に答えていただきます。本日は同じく七子ライブリー FM チャリズエンジェル出演中の園部美桜さんが来てくれています。園部さん、こんばんは。
2: こんばんは。いつもはエンジェル園部美桜です。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: お手柔らかにね。
1: お手柔らかに。
2: どうでしょう。
1: 質問がね、園部さんの方からお天気に関しての質問があるということなので、はい、園部さんからお願いいたします。
2: はい、あの私先日誕生日あったんですけど、はい、あの宮川さんはお誕生日おめでとうメッセージ送ってくださったんですよ。でも大野さんからは何の連絡もなくて、プレゼントもお小遣いもケーキも生クリームもいただけなかったんですけど、やっぱり大野さんにとって私どうでもよい存在なんですか。
1: なんてことを言うんだよ園部くん。ひどいじゃないかよそれは。どうでもいい存在。まあでもそれはちょっと気になりますね。ちょっと大野さん、
4: ちょっと誕生日だったんですか。
1: 誕生日だったんですよこの間。
2: 4月23日なんで、あれと一緒です。森山直太郎と一緒です。
1: そうなんですか。知らねえそんな。
4: 誕生日おめでとうございます。
1: なんでそれ、ちょっとちゃんとこの番組の姫が拗ねちゃうと困るじゃない。

0: ですか。
1: 生クリームがちょっと
0: 生クリーム欲しがってますよ。なのに彼女はなんか帰省したんだとかって言ってお土産を我々に個別に買ってきてくれてますよ。これどうなんですかこれ。やばいでしょ。
2: 帰りにね、
1: はい、
2: 生クリームの美味しいお店見つけたので
0: 。なんだよそれ、
2: 取って帰りましょう。
0: エロ親父の言い方するなよ。生クリームの美味しい店なんてあるわけねえだろ。なんだ生クリームの美味しい店って。なんかそのなんだこう、なんか昔話に出てくる悪者がなんかこう赤ずきんちゃんを騙すフレーズみたいな感じになってる。
2: 絶対美味しいんだから。
0: 絶対美味しい。
2: 生クリーム牛乳プリンよ。
0: 生クリーム牛乳プリン。
1: 生クリーム牛乳プリン。
0: 生クリームじゃないじゃん。
1: プリンも大好きです。
2: でしょ。でそれね、今日買ってこようと思って、はいはい、手を伸ばして、う
0: ん、でなんで買わないんだよ春を。
2: 30センチまでのところに行ったんだけど、これをこの冷蔵庫から出してしまったら温まっちゃうってことで、やめて帰りに寄ろうっていう計画を立ててここに来たんです。
1: なるほど。やった。
0: なんだかよくわかんないけど、よくわかんないけど、生クリーム好きな人に生クリーム牛乳プリンってことは生クリームではないってことですよね。ね、
2: 生クリームもある。
0: 生、ちょっと待ってください。生の
2: クリーム
0: すいません、ちょっと待ってください。あなたは生クリームが好きだと言っている女の子に本当に生クリームだけを買って生クリームだけをくれてやるってことをしようとしてるんですか。どういう生き物なんですかこの園部さんという人は。
2: 生クリーム最高ですよね。
1: 最高です。
0: 生クリームしか食べないなんかポケモンみたいな感じになってるじゃないですか。おかしいプレゼントですよね。生クリームだけをあげるっていうのは。
2: いました。
0: いませんけど。いや、いるかもしれないけど。
2: ね、ポケモンって1000匹以上いるそうですね。
0: 1000匹、ああ、1000体。いるんですか。
1: いますね。
0: あ、いるんですか。
1: 初代で200匹で、その次にもう200ぐらい追加されて、新作も出るんで、とんでもないです。
2: ポケモンの子供、ポケモンを好きな子供って、それで記憶力の頭の成分じゃなくて場所がね、発達するんですって。
0: あ、そうなんすか。
2: そうだから、うん、小さい時にポケモンやらせた方がいいっていう、そういう噂もあり。そう
1: なんだ。
0: 微妙な話。微妙な話。これでなんかもうね、席を切ったように子供たちがいっぱいやっちゃおうって。だって大野さんがやった方が頭が良くなるって言ってたもんみたいなことになるから最悪ですよ。
2: お母さんからなんか苦情来そう。
0: そうですよ。
1: クレームが
0: いっぱい来ますよ。はい、あ。いや、それよりちょっと、園部さん、はい、そんな誕生日にちょっと、存在の扱いを受けたっていう、まあちょっと不機嫌さは一回置いておいてですね、
1: はい、
0: 天気に関する質問の方をお願いいたしますよ。
1: はい、それこそゴールデンウィーク私、うん、山にちょっとハイキング行ったんですけど、はい、途中で雨に降られまして。うん、うん、山の天気ってなんであんなに変わりやすいんですか。
2: あ、そうね、
0: 変わりやすいですね。
1: 変わりやすい。
0: 本当にいきなり降ったと思ったらすっごい晴れたりとかします。
2: うんうん、昔の人が結構ね、うん、まあ、今も言ってる人いるのかな。山って高いでしょ、
1: はい、
2: で湿った空気は上の方から入ってくるんですよ、
1: はい、
2: だから天気が崩れるのも山の上の方が早いよっていう風な、そういう風に答えが、まあ、気象予報士の中では割と定番の答えになっていて、はい、私もそういう風に答えたことがあるんですけれども、はい、あれは、
1: う
2: ん、間違い。
1: え、なんかそんな説聞いたことあるかも。
2: ある、
1: はい、
2: ごめんなさいね、あれ
0: 間違いなの。
2: そうだ、5000メートルとか6000メートルくらいの山だったらそれはあるけれども、まあ日本だと2000メートルくらいの山が多いじゃないですか、うんうん、
0: はいはい、
2: それくらいだったらね、湿った空気が入ってくる速度っていうのは地上とね、そんなに変わらない。
0: あ、そうなの。
2: そうだから、それはね、あ、間違いって言いましたけど、それ勉強してない気象予報士が適当に言ってるだけ。
0: え、本当に。
2: 私もそう。
0: 嘘。
2: そうだった。
1: お、
0: 過去はそうだった。
2: そうで、真剣に考えると
0: 真剣に、ちょっと待って、それまではふざけてたろ、みんな気象予報士全員が。
2: いや、少なくとも私はふざけてた。
0: ひどすぎる、ひどすぎるよこの気象予報士。まあ真剣にやり始めたら分かった、正しい正解が
2: 分かった。分かった。
0: 何ですかそれは。
2: あのね、うん、空気って温まると上の方に、軽くなって上の方に行きたくなるでしょ、う
0: ん、はい、
2: で温まるってことはそこに水分もいっぱい、水蒸気もいっぱい含まれるっていうことに大体

0: コールなんですよ、はいはい、でそれが軽くなって上昇するでしょ、はい、で上昇した空気っていうのは山の方に山に登った時と同じように冷やされるわけです、うんはい、つまり水蒸気をいっぱい持ってる空気が冷やされると、うん、その空気の中に いる水蒸気が水の粒になって落ちてくるんですよ。
1: そういうことか。
0: そう、そういうこと、うん、そういうことなんだそれでね、うん、平地を見ましょう、はい、平地はまあ同じように温められるわけですよ、うん、そうするとあるところの空気が上に上がろうとしますよね、はい、でも隣の空気も上に上がりたいわけ、
2: はいはいはいはい、
0: で誰かが上がっちゃったら、うん、で隣も一緒に上がろうとしたら、うん、ほら地上に空気がいなくなっちゃうじゃないですか、
2: はいはいはいはい、
0: そう真空になっちゃうでしょ、
2: はいはいはいはい、
0: 真空はやっぱりまずいから引っ張られちゃうから、は
2: い、まずいってまあ上がらないってこと
0: ね。空気だから
2: イストリゲームになってるってことね、う
0: ん、空気がね上がれないの、みんな上がりたいんだけども、
2: はい、
0: 上がれないの、
2: はあはあはあ、
0: でそれで、うんしばらく、うん、こう持ちこたえてるわけですよ、
2: うんうんうんうん、
0: でまあその理由は空気に重さがあるのと空気に粘性ってあるんですよ。
1: 粘性、
0: 粘り気が、
2: はあはあはあ、
0: で粘り気がなくてサラサラしてれば、うんまあ、ちょっとの差でシュッと上がっちゃうんだけども、うん、粘り気があるから、うん、その一応あのそれぞれが牽制し合って上昇しないの、
1: うん、
0: で山でもそうなんだけども、うん、地上は平らだけど山は斜面で斜めでしょ、
2: はいはい、
0: でやっぱり同じように空気は温まるわけですよ、
2: うんうんうん、
0: で斜めになってるからみんな上昇したいんだけれども、うん、上の方の空気の方が空に近いから上昇が早いわけ、
2: なるほど、
0: そうするとそこはね下の空気よりも上昇が早くシュッと上がっちゃうわけ、
2: はいはいはいはい、
0: その時地上だったらその隣の空気がそいつをお前がだけ行きたいんじゃなくて俺だって上の方に行きたいんだよって言って、うんうんうん、その粘性とかいうのがあって引っ張る、うんうん、思いとどまらせようとするんだけども、うんうん、上の方の空気がシュッと上がっちゃったら、うん、斜めだから、うん、下の空気はその上がっちゃったところに空気がいなくなるからそこにシュッと横に斜めに上がるわけ、
2: 埋める形で移動するわけだ。
0: で斜めに上がるっていうのは、はいはい、上昇する意味もあるから、
2: はいはいはいはい、
0: だから、うん、あの先にシュッと上がるやつを、うん、あの邪魔するわけじゃなくって、うんうんうんうん、そこに続けって言ってどんどん出てくるわけです。
2: なるほどなるほど、後に並んでるような感じってことですね。間席から、
0: はあはあ、だから平らなところよりも空気が温まった時には、うん、山の方が上昇気流が起きやすいんです、
1: うん、
0: 足を引っ張り合わないから
1: 入れ替わりが早くできるってことですね。
0: そう、誰か上がっちゃったらそいつに続けってどんどんどんどん来るわけです。
2: あーなるほどなるほど。
0: そうすると上昇気流が早くあの激しくなるから、うんうん、そこで雷雲が山でできる。
2: なるほど、
1: そういうことなんだ。
2: そういうことか。
0: そう、
2: 春いいじゃん、気象予報士になった方がいいよ。
0: ねえ、そうでしょ、
2: なった方がいいよ。
0: だから、
2: ね、
0: これから勉強しますよ
2: 勉強するいや、なるほどね。
1: そうなんだ。
2: そっか、だから玉突きのようにどんどん上に上がっていなくなっちゃうから、
0: う
2: ん、山の上の空気の方が先に上行っちゃうから、
0: うんうん、から
2: あとは追うようにそ
0: わっと下からどんどんどんどん来て、
2: あのガリガリ猛者が蜘蛛の糸に捕まるようにぐわーっと上がっていく、うんうん、一気にわーっと山の上の方ばかりが真上に行くから、
0: う
2: ん、そこで雨雲が出来上がる。
1: なるほど、
2: なるほど、すっごい分かりやすかったね。
0: だからね、その特にあの大きい山という大きいっていうかいっぱい山が並んでるところよりも、うん、あの単独峰、富士山みたいなところの方が山のてっぺんに、うん、あの雲ができやすいんですよ。
1: そうなんだ。
2: なるほどね。
0: で一番ね、私それをもうちょっと早く勉強していけばよかったなと思ったのが、うん、八丈島。
1: 八丈島、
0: 八丈島周りに海で、はい、で八丈富士っていうのがあって、
2: はいはい、
0: そこはまあ単独峰なわけですよ、
2: ね、
0: 山が一個だけ富士山みたいにあるわけで、
2: うん、
0: そうするとちょっとでも日差しが出ると、うん、すぐそこにね、その山のてっぺんに空気が、
2: そこ真ん中に集まるように
0: 真ん中に集まっちゃうから、うん、相当朝早く行かないと、うん、そこに行っても雲に覆われてて景色が良くない。
2: なるほどね。
1: じゃあほんの一瞬の絶景ってことですか、
0: う
1: ん、
0: そう、朝早くだけ、
1: うん、
0: 日が昇ってちょっと泣いただけです。
2: なるほどね。
0: そうでね、もう一つ、うん、その山がいっぱい並んでる時の、うん

0: よりも、うん、そこからちょっと降りたところの方がそういう雲ができやすいんですよ。山の斜面、そしてそこでできた雲が次から次へそこに空気が集まって登るんだけれども、そんな山のてっぺんまで行くのめんどくさいよって、まどろっこしいよって言って途中で上昇しちゃうやつもいる。
1: はあはあはあ、なるほどなるほど、
2: そう、
1: そうかそうか、
2: 斜面の途中で、
1: そうですね、
0: そう。そうすると夏の雷雲っていうのは山の上の方でできたのが下の方に降りてくるんです、
1: なるほどなるほど、
2: そうなんだ、
1: 徐々にスライドしてくるってことですね。そうそうそうそう、はあ、だから変わりやすいん だ、
2: そうなんだ、
0: 山の一番上が一番早く変わって、それがだんだん下の方に降りてくるので、うん、平地は夕立っていうでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: だから昼間よりもだんだんゆっくり降りてくるから夕方雨が降る、
1: なるほど、だから夕立なんだ、
0: だから夕立、
1: 昼立ちとは言わない、
2: そういうことか、うん、埼玉って平野が多いからだから夕立がいっぱい降るんですね。
0: そうなの、山で斜面でできたの、
1: ね、山もあるからね、なんだかんだ、
2: そうなんですよね、
1: わ、うん、かりやすい、ありがとうございました。気象情報が5月29日から変わるっていうのは何なんですか、はい、そうね、
0: 気象情報っていっぱいあるんですよ、はい、まず5日くらい前から、はい、大雨に関する気象情報とかいうのが出るんですけれども、あ、まあ、雨が降り出すと注意報が出たり警報が出たり、はい、土砂災害警戒情報が出たり、まあ、大雨特別警報が出たりするんですけど、はい、それとね、うん、避難情報が別々だったんですね今まで。だからどれくらい危険かっていうのが分かりにくかったんだけれども、うんうん、6月の29日から、
1: え、5月ではなく、
0: あ、5月だ、ごめんなさい、5月の29日から、はい、その注意報の時は警戒レベル2、
1: はい、
0: 警報の時は警戒レベル3、うん、土砂災害警戒情報の時は警戒レベルが4、うん、で危ない時はそういうふうに警戒レベルが必ずついて、うん、情報が出るようになります。
1: あ、気象情報って天気予報も、
0: う
1: ん、
0: そうで、2の時どうしたらいいかって言ったら、はい、この後大変になったら避難しなきゃいけないなっていう、そういう心構えを持ってください。
2: で、避難の準備ですね、
0: 2でね、うん、でレベル3になったら、うん、避難に時間のかかる方、例えば高齢者とかは、うん、もう避難を始めてください、うん、大雨が降ってる時に避難するのすごく大変ですから、
1: はい、
0: で土砂災害警戒情報とかレベル4になったらもうみんなその危険なところにいる人は避難してください。川の近くにいる人とか崖の近くで、うんうん、このままだ来たら崖が崩れてうちが危ないかもしれないっていう、それハザードマップで分かりますので、うんうん、そういう街灯 のところにいる人はもう4の時には避難をし終わるようにしてください。で警戒レベル5っていうのは大雨警報、
1: はあはあ、
0: これはねもうその近くで災害が起きてますよっていうこと、
1: あ、
2: もうすでに起きてる状態、
0: そこで外に行くとさらに危険なことがあるから、はい、まあ、そういう時は崖崩れだったら家の、うん、崖から遠い方の部屋に行くとか、うん、上の方に行くとか、うん、まあ、もしできるんだったら崖からちょっと離れた隣の家に行くとか、うん、まあ、そういう風にして、まあ、少しでも安全を確保してくださいっていう、それがね、その危険な状況の時には必ずセットで来ますので、
2: 分かりやすくなりますね。
0: で事前にそれを知るためにはね、キキクルっていう情報が気象庁のホームページにありますので、
1: キキクル、
0: カタカナでキキクル、
1: あ、なるほど、デインジャーが訪れるってことですね。
0: でそこだと土砂崩れの危険性とか、うん、大雨、山、うん、川がどれくらい水位が上がってますよっていう情報が出てきます。でそれはね2時間ぐらい先のことまで予想してその情報が出てくるので、うん、キキクルで、うん、まあ、レベル4、うん、だったとしたらもうすぐに避難しなきゃいけないし、
1: うんうんうん、
0: その3だったら避難2時間かかる人は避難を始めるように、
1: うんうんうん、
0: まあ、そういうふうな情報に変わってきます。
1: なるほど、
2: そうなんだ。
0: そうで、なんで6が5月29日かっていうと、はい、6月からは大雨の季節なんです。
1: はいはいはいはい、
2: そっか、梅雨が始まりますもんね。そう、
1: 間に合わせてくれたんだ。
0: で気象的には出水期っていうんですけれども、
2: 出水期、
1: 水がいっぱい出る
0: といっぱい出るっていう時でことですね、
1: うん、
0: それに合わせて変わってますので、うん、でこの情報がねちょっとね気象庁手抜いてるのぼんやりした情報なんです今。
1: はあ、
0: だからこの後5月の下旬にかけてそういう情報がいっぱい出てくると思いますので、うん、まあ、ニュースを見て、うん、あ、自分のところはどうなるのかなっていうふうに、まあ、確認をしていただけるといいかと思います。
1: なるほど。

0: やっぱりじゃあその夏や秋に多い台風ではなく、はい、うん、もう梅雨の、雨の中でもその警戒レベルが上がる可能性がもう今となってはあるっていうふうに思った方がいいんですね。
1: あの梅雨、あの関東とかだと7月頃から雨の量が多くなるっていうふうに言われてますけど、うん、西日本ではもう6月から線状降水帯とかいっぱい出てくるわけですね。
2: 先に季節が来るというか、
1: でその温暖化とか気温が高くなっているので、うん、あの関東でも6月ぐらいからもう大雨になることがありますのでね、
0: うん、気をつけないとですね。
1: そうですね、
0: 夏に暑く冬に寒いことだけを嘆いてるわけではなく、梅雨の時の危険性も同じようにこの温暖化によって危機感を感じるべきということですね、我々は。
3: わかりました、はい、どうですか園部さん。
2: 正直埼玉って川が多いじゃないですか、うん、はい、で私もあの正直こうリポートとかで川のそば走ったりするの好きなので、うん、はい、なんか勉強になったというか、ちゃんと調べてから出ないとひどい目に遭うかもなっていうのがすごく身に染みました。
1: 本当に川の近くにお住まいの方はハザードマップで最悪どれくらい水が来るかとか、うん、それからね、あのハザードマップよく見ると川の堤防が崩れた時にその水浸しになるだけじゃなくて家が流されちゃうよっていう情報も入ってるんです。
2: へ、そんなところまで。
1: そういう情報も入ってますから、うん、よく見ていただきたいと思いますね。
0: はい、はい、春尾の生意気お天気でした。さんへの質問、番組宛てのメールをお待ちしております。宛先は info@masasan.info info@masasan.info。 メールのタイトルに春尾のくせに生意気だぞとか春尾に一言とかそういうこと書いて何かを送ってください。お待ちしております。お時間となりました。お相手は私宮川勝と
1: 気象予報士の大野春尾でした。
0: また来週です。
1: よろしく。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 溝岡信行の聞こうぜジャズ、毎週月曜日23時より放送しておりますので、皆様どうぞお楽しみいただくようによろしくお願いします。ジャズの素晴らしい音楽の数々とともに、楽しいトーク、楽しい時間をお過ごしくださいませ。よろしくお願いします。
0: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午後11時をお知らせします。
1: 水岡信行の聞こうぜジャズ。ナナコライブリー FM をお聞きの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ピアニストの水岡信行です。さあ、今週も番組が始まりました。これからの30分間、素敵なジャズのミュージックの数々と、ふんわりふんわか癒しの、そして爆笑の中にもちょっぴりわおわおな空気も散りばめながら、皆様を医学の底にお連れしていくひととき、水岡信行の聞こうぜジャズ。どうぞこれからの30分間寝落ちませんように、楽しくお付き合いくださいませませ。みちこさん聞いてますかね。それと今度、新たにリスナーになってくれるかもしれないまみちゃん聞いてますかね。よろしくお願いします。張り切っていきましょうね。今日はですね、 JG ブラッドが終わって駆けつけてきたばっかりで、テンション上げ上げでいっております。268回目です。はい、センター中西。
2: はい、よろしくお願いします。なんかテンション高いですね。
1: もうやっぱこれ、ライブ終わったばっかりだ
2: ね。ああ、まあそうですね。

0: テンション上げ上げで、はい、ただちょっと私ね、はあ、先月だったかな、
1: はい、
0: りくりゅうさん、
1: あ、りくりゅうさんね、
0: が引退しちゃったんで、
1: はい、
0: もうなんかロスです。
1: ロスですか、
0: うん、
1: どういう風に、
0: もうあのリフトが見られないかと思うと。
1: いやけどそれ以上にもっといいことあったんでしょ。
0: どうでしょう ね
1: なんかね、飲み会で知り合いになったね、女性とロックオンされたとかねおっしゃってますけどね、
0: はい、そういうのがやるから、はあ、尺がね、無駄にかかるわけです。
1: いやいやいやいや、
0: ね、
1: はあ、
0: ですから、うん、やっぱりこういろんな意味でこうずっとこう苦労していろんなねペアで頑張ってくるって素晴らしいじゃないですか。
1: はあ、まあそうですよね。
0: そういうことですよ、
1: はい、
0: だやっぱりそのグループの絆っていうのはさ、う
1: ん、はい、
0: やっぱりこう何人ともね、うん、立ち入ることはできないわけ。
1: ああ、グループの絆ね。
0: ね、
1: はい、
0: まあまあいろんな絆があるけどさ、うん、俺には絆があるのかな。
1: いや、新しくできようとしてますね。
0: いやー、
1: ね、
0: まあそういう傷だらけの天使でもあるわけですけど、
1: はいはい、
0: ね、
1: うん、
0: そんな絆を持ってあるであろう、
1: はい、
0: ユニット、
1: はい、
0: 先週のスタッフからね、
1: はいはい、
0: スタッフつながりですよ。
1: スタッフつながりでね、
0: 今週はですね、
1: はい、
0: ザ・ガッド・ギャングということで。
1: ザ・ガッド・ギャングね、
0: はい、
1: はい、
0: あのスティーブ・ガッドさんをリーダーとするユニットをご紹介していこうではないかと。
1: はい、ドラマーのねスティーブ・ガッドさん、
0: ちゃんと絆がつながっておりますですよ。
1: はいはい、
0: ね、
1: 大したもんですね。
0: ありがとう、
1: はい、
0: 私が大したもんでしょ
1: いやいや、あなたじゃなくてスティーブ・ガッドさんをね含むメンバー、
0: そういう構成をしていく私が、
1: はあ、
0: 今日はですね、
1: はい、
0: もう大したもんでございますよ。
1: そうですか、
0: 自画自賛のコーナーです。
1: はい、
0: さあそれではね、
1: うん、
0: ガッドギャングのアルバム、
1: はい、
0: ガッドギャングから1曲目参りましょう。 Watching the River Flow

0: 今週お届けしておりますザ・ガッド・ギャングですね。先週のスタッフつながりですね、スタッフつながりでですねお届けしておりますけど、なんか妙にやっぱりハイテンションがついてるな。
1: いやいいですね。
0: スタジオのカレンダーがでもいかんね。
1: スタジオのカレンダーダメ。
0: ダメですね。
1: あ、そうですか。
0: これはキモいな。
1: いや、まあ、カレンダーの話はいいですからね。あなたのその、 浮ついてるね原因の一つ、
0: はい、いやいやいや、これはね、やっぱりもう今日の JG ブラッドのね、はい、興奮冷めやらぬ感じでございますよ。
1: そっちですか。
0: そうですよ。そうですか。あとこのファンキーなサウンド聞いちゃったらね、もっと上げ上げでいくじゃないですか。
1: いいですね、やっぱこのコーネル・デュプリのギターサウンド、
0: ね、Watching the River Flow ということで、メンバー構成なんですね、うん、そのギターコーネル・デュプリ、
1: はい、
0: そして一応リーダーなんですね、
1: はい、
0: ドラムススティーブ・ガッドさん、ね、はい、そしてあのキーボードはですねリチャード・ T さん、
1: リチャード・ T さんね。
0: そしてなぜか、
1: はい、
0: なぜかベースにエディ・ゴメスがいるというね
1: ここはちょっとなぜかですよねちょっとね、は
0: い、これね結構ね、
1: はい、
0: 当時の、
1: はい、
0: 要するにファンの間でも、
1: うん、
0: なんでエディ・ゴメスがいるんだと
1: そうですよ、私もそう思いました、その当時
0: ね、
1: はい、
0: スティーブ・ガッドさんが連れてきたみたい。
1: まあ、なるほど、
0: ええ、うん、でもリチャード・ T さんなんちゅうのは、
1: はい、
0: エディ・ゴメスさんと今まで共演したことなかったみたい。
1: ああそれまでね、
0: ええ、
1: はい、
0: だけどやっぱり、
1: うん、
0: まあなんちゅうのがね、
1: ええ、
0: まあこうやってちゃんとね、
1: ええ、
0: こう音を出すとさ、
1: うん、
0: こうやってみんなアンサンブル、うん、グルーブし合うっていうのはさ、
1: うん、
0: いいよね。こうまさにこうなんだろうな、
1: まあ皆さん名人ですからね。
0: バンドの絆だよな。
1: いやまあその辺はね、酸いも甘いもね、はい、
0: 酸いも甘いもいいな。
1: いいな。何がですか。え、そういうね、あなたも大人になってくださいね、はい、
0: だから皆さんついてきてくれるのかない
1: や本当自分に甘い、ここに極まれりですね本当ね、
0: やっぱりこういろんな意味の会話の豊富さって必要ですよね。
1: 会話の豊富さ、
0: うん、やっぱこうありとあらゆる角度から話がこうできる、
1: はいはい、
0: まあ、そういうところにこう一つね、うん、こうまあなんていうのかな、盛り上がっていく一つの要素があるんじゃないかな。
1: あ、まあまあ、あれですか、飲み会で女性とそういう話ができたんですねよかったですね本当ね、はい、それでいろいろあれでしょ、ロックオンされたんでしょ。
0: カットです。
1: え、
0: きっとカットです。
1: なんでなんでなんで
0: そういうこと言っちゃいけません。
1: 言っちゃいけない、ね、
0: ザ・ガッド・ギャングの、
1: はい、
0: このジャケット見てください。裏ジャケ、
1: 裏ジャケ、
0: もうこれ見てください、はい、2人ずつ。
1: あ、仲良さそうですね、この辺人がね、
0: 2人ずつ。なんだ
1: いい笑顔で、
0: なんだこれ、
1: はい、
0: もうね、
1: はい、
0: 怪しい関係じゃないですかこれね。
1: いや、まあ、そうとも取れますね。
0: はい、エディ・ゴメスだけちょっとちっちゃいですよね。
1: エディ・ゴメスさんは、ね、割と小柄なんですね、この
0: 人以外に、ね、エディ・ゴメスさんはやっぱね、
1: はい、
0: やっぱ小柄なんだな、うん、でもね、かっこいいよ。全員黒の衣装でね、
1: かっこいいですね。
0: まさにガッド・ギャングでございますな。
1: 本当、
0: はい、
1: 渋い。
0: それじゃあ早速2曲目参りましょうか、
1: はい、
0: 2曲目はですね、ストレンス。

0: 2曲目ストレンス聞いていただいて、なんかセンタさんがブツブツ言ってますけど、
1: まあ、いやいやいやいや、なかなかね。
0: 何ですか。
1: いや、おしゃれな曲ですね。
0: だこういうサウンドもできるっていうことです、
1: ね。まあさすがにね、こう広いですね、こう
0: リチャード・ティーさんがこうやってこうね、うん、フェンダーローズかなんか弾いてるでしょ、こうやって。
1: フェンダーローズですね、この
0: サウンド。で、あのブーブー後ろで言ってるでしょ。
1: ブーブー言ってる。
0: まあ、これリチャード・ティーさんの声だと思いますよ。
1: あ、なんか歌ってますね。はい。
0: この人歌うんですよ。
1: そう、歌うまいんですね、俺ですね。
0: うまいかな。
1: まあまあ下手うまってんですか。はい。
0: こういう話するとなんか来週もやりたくなっちゃうな。
1: 来週もやりたい、まあ、今からもうあれですか告知されてるんですね言い訳というか、はい、
0: 実はね、
1: はい、
0: ガッドギャグさん、私もね、2枚ぐらいアルバム持ってるんですよ。
1: あ、2枚。
0: このアルバムともう1枚ね。
1: あ、そんな出してたんですね。
0: そうですよ、
1: はい。
0: でね、実はもう1枚の方はね、
1: はい、
0: バリトンサックス、
1: ほう、
0: ロニー・キューバさんって方が入って、
1: ロニー・キューバさん、はいはい、
0: 5人編成になってるんですよ。
1: あ、メンバー増えたんですね。
0: そうなんですよ、
1: はい、うん。
0: でね、ちょっとまあ本当はそっちの方もかけてもいいんですけど、
1: はい、
0: またちょっとサウンドがね変わってね、
1: 変わってる、
0: よりこうファンク色になってるね。
1: ああ、なるほどね、本セクションが加わったわけですね。
0: 要するにスティーブ・ガッド自らがリーダーになってやりたかったことが音になるという、
1: うん、なるほど、
0: アルバムでございます。
1: はいはい。
0: やっぱりこうやりたいことをこうやってくってのはいいよね。
1: まあそうですね、うん、確かに。
0: なんか水岡信行グループって言ってもなかなかこうね、
1: はい、
0: うん、私のやりたいことが全部生きてるか。
1: やりたいことやってんじゃないですか、あなた。
0: どうでしょうね、いろいろ気を使ってる部分もあるからな。
1: お、気を使ってる、う
0: ん。日替わりリーダーバンドにするか。
1: あ、日替わり、
0: うん、
1: ほうほうほう。
0: 例えばそうだな、
1: ええ、
0: 甲子郎と愉快な仲間たちとか。
1: なるほどね、ギターのね岩谷甲子郎さんを今週はリーダーにするとか愉快な仲間
0: そうするとおのずとね、ええ、いろんな意味でこう責任感も出てこられるでしょうし。
1: あ、なるほどね。
0: 集客も頑張るでしょうし。
1: いや、俺もちょっと今回降りるわって言われると思いますけどね。
0: あ、ええ、まあそうなるとな、ええ、難しいな、
1: まあ、そこまでしてやりたくないよっていうね。
0: あ、
1: はい、
0: どうしてそういうなんかね、うん、またネガティブな話になっちゃうかない
1: やいやいや、
0: え、
1: そうやってあなたが責任をかぶせるからでしょ
0: う。こうやってカレンダー見てるとね、このなんか気持ち悪いガッツポーズがですねますます私のですね、
1: はい、
0: もう目にね、もう本当になんかこう、
1: うん、
0: 目を曇らせるわけでございますけども、うん、まあそういう意味ではね、
1: はい、
0: まああのガッドギャングさん、
1: はい、
0: スティーブ・ガッドさんをね、こう本当にこう、うん、なんていうんですか、スティーブ・ガッドさんもだからちょっとこう、でもどうだろうな、こうちょっと裏に入りながらね、こう周りを立てながらね、
1: はい、
0: こうやっぱり持ってくとこは持ってくと、
1: はいはい、
0: いうところのこうね、うん、グルーヴ感がやっぱいいんじゃないですか。
1: まあやっぱりドラマですからね、あんまり表に出れないですね、逆にね。
0: いやいやいや、でもね、はい、スティーブ・ガッドのドラミングが私大好きなんです。
1: はい、
0: そうなんです。
1: わかりました。
0: なんで、
1: はい、
0: まあ、じゃあ先を急ぐか。ね、さあ、ガッドギャング3曲目でございます、
1: はい、
0: ウェイバックホーム。

0: Way Back Home。
1: かっこいいですね。
0: あらま、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: この曲はですね、
1: はい、
0: 私の記憶ではですね、はい、クルセイダーズがよくやってましたね。
1: あ、クルセイダーズがね。
0: そうなんです、
1: はいはい、
0: クルセイダーズの曲でもあったんじゃないかな、これ、
1: うんうん、なるほど。
0: Way Back Home って歌ってるんですよ。
1: そうですか、
0: ええー、
1: うん、
0: Come Back Home ってね、
1: うん、
0: 言わないように頑張らないとね。
1: え、ねえ、
0: 出てかれないよね。
1: 誰に。
0: いや、いいんです。
1: いいんですか、
0: うんうん、出てかれたら出てかれたでね、
1: 変わりますからね。でも そっちの好都合だったですね。
0: はい、全く何を言ってんだかね、この人はね。ひどいこと言ってんすね、あなたはね。
1: あなたの方が言ってん
0: でしょうか、みちこさん。ほんとね、この人はね、ひどい人ですからね、気をつけてくださいね。さあ、レビューいきましょう、レビュー、
1: はい、
0: ね、
1: う
0: ん、なんかね、やっぱりリチャード・ティーのファンが多いんですよ。
1: ああ、そうですね、
0: 何をやっても全部リチャード・ティーの独特のアプローチが光ってた。
1: はい、
0: そんなあのアルバムですみたいなね。
1: はい、そうですね、
0: 彼の最高のプレイが聴けるのがこのアルバムじゃないでしょうかと。
1: おお、
0: 下手馬な優しい歌も染みる。来た来た来た来た来た。ね、下手馬な優しい歌、
1: うん、
0: そしてスティーブ・ガットのドラミングがもうめちゃくちゃいいですと、
1: はい、
0: 派手なドラムソロは比較的少ないですけどね、
1: うん、
0: 最初から終わりまでドラムソロをしてる感じがするほど彼が見事に中心になってると、
1: うん、
0: これは真面目な話なんですけど、
1: はい、
0: そういうあれですかね、こうミキシングとかそういうことでやっぱりこうドラムをセンターに持ってきてるんですかね。
1: いや、そういうわけじゃなくて、要するにまあこのサウンドのやっぱり核となるのはドラムであると。まあ、あのそういうこう録音の技術的な問題ではなくて、やっぱ音楽の本質的な部分でおっしゃってるんですよね。
0: そうですか、
1: はい、
0: これ真面目な話なんですけど、
1: はい、
0: その昔昔昔ですね、
1: はい、
0: パーカッション室でラルフ・マクドナルドとか
1: あり
0: ましてね、
1: はいはい、
0: これ真面目な音楽番組になる今日はね。彼のリーダーアルバム
1: ありましたね、
0: 私聞いたんですよ、
1: はい、
0: で彼はね、あのスティールパンね、うんうん、よく弾く叩くんですけど、
1: はい、
0: どう聞いてもね、
1: はい、
0: スティールパンの音がね、
1: はい、
0: えらいこう、うん、高く聞こえるんですよ。
1: あ、大きくという
0: か、そう、
1: はいはい、
0: 他のメロディーの中に混じって、
1: うんうん、
0: で、あとあのポコポコ
1: バカシのね、はい、
0: あれはコンガかな、
1: はい、
0: コンガがやたら大きいなと思ったら、うんうん、なんでこういうバランスにしてるの、ああラルフ・マクドナルドのアルバムだからかなと思って、一方ね、
1: はい、
0: ちょっとディスった意見もあって、
1: はい、
0: なんか予想に反して迫力なくいまいちですと、
1: う
0: ん、スティーブ・ガットとエディ・ゴメスは、はい、チク・コリアのフレンズというね、はいはい、CD のアルバムの方が良かったですと、
1: うん、

0: いろんなあるね。
1: まあありますね、うん、
0: はい、まあ、それはねやっぱ好き嫌いありますよ。
1: あります、
0: しょうがない、
1: はい、
0: さあ今週最後の曲ね、
1: はい、
0: 行ってみましょうかね。さあそれでは参りましょう、モーニングラブ。

0: エンディングですよ。
1: です
0: ね、早いね。
1: はいですね。
0: なんかこうテンション上げ上げでいらんことも今日喋ってた気がするんですけどね。
1: まあどうなんでしょうね。いることかもしれませんね。
0: あらま。
1: はい。
0: もうちょっとレビュー読ませてください。
1: はい、どうぞ。
0: 全員が歌心の塊であるところが丸と。
1: うん。
0: バカテクをひけらかすものではなくと。
1: はい。
0: まあそういうところのこう集まりがいいんじゃないかということですね。
1: まあそうですね。
0: やっぱりね。はい。スティーブ・ガットとリチャード・ティーのこのコンビを皆さんってね、
1: うん、
0: 好きみたいですね。
1: あ、まあそうでしょうね。
0: なので、
1: はい、
0: ガッドギャングとしてはスタッフとは関係ないメンバーで、つまりスティーブ・ガットとリチャード・ティー込みで聴きたかったと。だから要するに、例えばそこに水岡ちゃんが入ったりとか、そういうことでね、聴きたかったというふうに書いてありますね。
1: 水岡ちゃんとは書いてないでしょ。
0: いやいやいや、そう読み取れますよ。
1: え、
0: 贅沢かなって書いてあります。
1: はい。さすがロックオン信行。

0: 本当ね、寝言は寝てからおっしゃってください、本当ね。はい、
1: まあでもそういうことが、はい、いずれ現実になるかもしれませんから。
0: ないです。はっきり言っときます。本当に。そんなあの申し訳ないですけどね、夢も希望も打ち砕くようで悪いんですけど、ありません。はい、
1: うん、まああのね、はい、その時になってね、はい、いろいろ言ってきてもね、私は受け付けませんからね。本当ね、今のうちだけですよ。楽しいね、楽しくなってきたね。
0: そうですか。
1: どうですかこのアルバム。
0: このアルバムはまあどうかな、やっぱりどうしてもスタッフのねアルバムと比べてしまうと、なんかちょっとこう金儲けのね匂いがしますんで、どうかなって感じですね。
1: あ、ひどいこと言ってますね、はいはい、ひどいこと言ってますね、センターさんね、もう金儲けしたいです。
0: したい、
1: ね、もうぜひ私もね、スティーブ・ガットさんと一緒にやらせていただいて、お金儲けがしたいです。
0: まあね、アルバム出せばね。
1: そうですよ、
0: まあ世界的にね。
1: そうですよ、
0: 結構やっぱりスティーブ・ガットさんのアルバムというだけでも売れますからね。
1: そうですよ、そうですよ、はい、ね、別に私の写真なんかね、薄くこうなんかね、
0: まあそうですね、
1: いいわけでしょ、
0: 遠くの方にい
1: る、遠くの方にね。楽しくなってきました。
0: そうですか。
1: なので来週はこの続きを行きたいと思います。
0: 続きを行く、
1: はい、続きいきますよ。
0: そうです、
1: どういう続きになるかは、はい、来週聞かないと分かんない。
0: お楽しみということ
1: で、ね、そういうことで、
0: わかりました。
1: 水岡信之でした。さよなら。

あなたがお持ちの情報は地域の大切な財産です。ぜひ私たちにも教えてください。ななこライブリー FM のホームページからどうぞ。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。JOZZ3BKFM、 朝霞 FM、 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ七子ライブリー FM が午前0時をお知らせします。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

0: 情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナコライブリー FM が午前1時をお知らせします。
1: スマイルアイズの
2: とんでもないと。
3: そうでもないと。
2: この番組は北海道は
3: FM 浜那須、 FM 苫小牧、 FM 根室、
2: 宮城県は
3: FM 岩沼、
2: 山形県は
3: ハーバーレディオ、
2: 福島県は
3: FM ポコ、 FM アイズ、
2: 茨城県は
3: FM 日立、
2: 群馬県は
3: FM 太郎ラジオ七海、
2: 埼玉県は
3: ラジオカーンウェイ、七子ライブリー FM、
2: 神奈川県は
3: FM カオン、
2: 山梨県は
3: FM 甲府、 FM 富士山、
2: 長崎県は
3: 五島 FM、 以上16カ所の放送局からお送りします。この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
2: FM TONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。皆さんごめんください。
3: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
2: スマイルアイズボーカルのまなみです。
3: はい、生ドラム買いました。
2: だよね、びっくりしちゃった。
3: はい、ヤマハのね、アブソリュートハイブリッドなんとか
2: なんとかね。
3: あ、メイプル確か。
2: あメイプル
3: ってやつ。
2: いや、びっくりしたよ本当に。
3: 買っちゃったね。
2: とうとう買っちゃったっていう。
3: でこのスタジオに入れてね。
2: はい、たくみさん家の地下室。
3: そうですね。
2: はい、
3: どんな様子かっていうのはね、SNS の方に上がってるんで、まあよかったら見ていただきたいんですけれど、あとはね、それを収録するためのオーディオインターフェースとかを買うと、もうここで完全にね、
2: 録音
3: ができるんだけれど、スマイルアイズは別のところだね。
2: 違うのね、
3: 別木さんのスタジオで。
2: あ、
3: ドラムはね、そうそう、ここはね、白玉のレコーディングができちゃうかなと思うんだけど。
2: 素晴らしい。
3: あ、俺のドラムでよければスマイルアイズもここで撮るんです。あ、
2: 本当に。じゃあ匠さんバージョンも作ってみようか。
3: いや、話になんないじゃん。
2: 無駄になっちゃう。
3: で、俺思い出したのこの前、それで
2: 何、
3: 学生時代に住んでいたところっていうのはね、4畳半のね、1部屋4畳半で、がかなり

0: まあかなりのところだったんですよ、
1: うんうん、
0: あのトタン張りの、
1: うんうん、
0: 塀がトタン張りで、
1: うん、
0: あのねちょうどね南山大学っていう名古屋のねお嬢さんの学校 の通学路でもあったのよ、うん、隣が砂利道がね、
1: はいはいはいはい、
0: で夏ね当時ねエアコンなんて入れてないんで、まあまあ窓開けたまま寝てたの、
1: うんうんうん、
0: で学生時代だからさ、
1: うんうん、
0: 講義がなければ寝てるんでね、
1: うんうん、
0: 昼間からだいたい朝まで起きてるからさみんなで、
1: いやー楽しいね、
0: そうもうこれ毎日修学旅行みたいな感じだったの本当に楽しかったの、
1: うん、
0: そして窓開けて寝てたら、
1: うん
0: 南山大のねお嬢さんが、
1: うん
0: まあ、うちの隣を歩いていて、
1: うん、
0: こんなとこに住んでる人もいるのねもうマジでよ窓から顔出してそれは俺だって言ってやろうかなと思うぐらいの
1: さすがにそれは言えなかった。
0: 今なら言うよね。
1: 今
0: ならもっとしかもやるから僕ですって
1: ちょっとその当時はとんがってた。
0: とんがってた。恥ずかしいよね。恥ずかしいが先に出ちゃって、
1: うん
0: うん、今ならそんなのないから、
1: うんうん、
0: はいここに住んでるのは僕ですみたいな写真撮りますかみたいな、ここにこんなとこに住んでる人って言われて
1: もうさーっと行くだろうね、その女の子、
0: ね、そうだね今ねずっと前に行ったらね綺麗な新しいアパートにね建て替わってたけどね、思い出の場所はもうないんだけど、
1: うんうんうん、
0: でそんなところで、
1: うん、
0: ドラム買いました。僕じゃない、友達にドラム教えて、
1: うん、
0: こうやんなぞってかっこいいぞドラム、
1: ちょっと待って誰が教えたの。
0: 俺がほら基本の8ビートフレはリズムは揺れてようがなんだろうがさ、うん、一応できるじゃない。
1: そうだね、私にしてみれば匠さんもできるに入るからね、
0: うん、ありがとうありがとう。そんで、うん、長野の友達なんだけどね、武藤君、
1: うんうん、武藤さん武藤さん
0: 武藤君にあのまあ買わせた
1: どういう手口で買わせたのよそれ。
0: だからそういう手口でいいぞってい
1: いぞ
0: っかっこいいぞって電子ドラムじゃないかね、生ドラムだよ。
1: 本当に
0: 恐ろしいよね、生ドラムを4畳半の木造の古い木造の住宅で育てたらどんなことになるか、どんなことになったかというと、
1: うんうん、
0: 俺たち2階に住んでて、
1: うん、
0: その武藤君の下に1年上の先輩が住んでたの、
1: うん、あ先輩ね、
0: そう、
1: うん、
0: そこでもうドカスカ叩いたからね先輩来たよね。その先輩すっごい優しい感じの先輩だったの、
1: うんうん、
0: あのさ俺の部屋のあのテレビの音が聞こえないんだって
1: ちょっと優しい優しいやっぱり
0: 優しいよね。
1: いや
0: そう思うんだよ。それだけじゃなかったの考えてみたら、
1: うんうんうん、
0: まあ僕もギターやってたんで、
1: うん、
0: おアンプでっかい音で、でしかもね当時ねやっぱステレオは好きでね、一生懸命バイトしてさでっかいあのパスあのみんなミニコンポってやつだったのよ当時、
1: うんうん、
0: ミニコンポは持ってたんだけど、
1: うん、
0: 俺だけフルのステレオのセットを、
1: うん、
0: でっかいスピーカーね、
1: うん、
0: 一生懸命バイトして買ってさ、
1: うんうんうん、
0: もうカタログ見ながらね、
1: うん、
0: どんな音がするんだろうとかさ、
1: うんうん、想像しながら、
0: ね、そうでまあ名古屋だから実際あるからねそれを聞きに行ってさ、
1: うん、
0: いい音だなって本当に目の前でハイハットが鳴ってるような気がするなっていうぐらいね、
1: うんうんうん、
0: その憧れのステレオを買って、
1: うん、はい、
0: みんなビビるよね、
1: うん、
0: あいつでかいステレオ買ったぞって
1: で大きい音鳴らして
0: 鳴らして、
1: うん、
0: それに合わせてギター弾いて、
1: うん、
0: はい隣から来ました、
1: はい、
0: 同級生です、
1: はい、
0: 木下君、
1: うん、
0: ギスケ鍋うちの俺の部屋のテレビの音聞こえねえんだけどって
1: みんな聞こえない、
0: 自分の部屋のテレビの音が聞こえないっていうね。
1: いやでもみんな優しいね、言い方が
0: 優しいよね、
1: うんうんうん、
0: 本当にもうい
1: や思い出だねそれね、
0: 思い出ね本当にね、その下宿良くてね、っていうか最初は嫌だったの、
1: うーん
0: 普通のアパートかなと思ったの、
1: うんうん、
0: ね武藤学生アパートマンションっていうところだったのね、
1: うんうん、
0: そこね、まあ、春だからちょうどその話しますね、
1: うんうん、
0: でマンションなんだと思って

0: 当時名古屋のね、入中駅っていう、え、何線だったっけな、やばいな、忘れちゃったぞ。地下鉄が何本もあるからね、うんうんうん、そこから歩いて行って、胸を膨らましてね、
1: はい、
0: これから名古屋で低下するぞって、
1: うん、
0: そしたらね、12階建てのね、マンションが見えてたね、
1: うん、
0: うわ、あんなところで暮らせるんだって、うんうん、家賃8000円でって、
1: うん、
0: あるわけねえじゃん違うんだよ、やっぱりそこじゃないんだよ、
1: うん、
0: そこの信号を手前で曲がって、うん、もう一つ曲がって砂利道を歩いたとこに、うん、本当にね、木造の、うん、さっき言ったね、ボロボロの建物が見えてきて、そこに無等学生アパートマンションって書いてある。名前もひどいよね、考えたらアパートマンションでどっちなんだっていう感じでしょ
1: 2つ入っちゃってるね、
0: 2つ入っちゃってるでしょ、
1: ありゃ
0: ー、そうだね、そこの2階建ての木造は上級生になって住めるとこなんだよ。
1: そうなんだ。
0: 一年生は
1: 違うの、ね、
0: そんなとこ住めないから、じゃあその奥に4階建てのアパートもあって、
1: あ、ま、違うんだ。
0: そう、そこは崖のとこに建ってて、
1: うん、
0: 4階建てで、うん、1階2階は半地下になってるわけ。半地下っていうか、うん、なんていうか、こう崖があるじゃん、
1: うん、
0: ちょっとラジオで言うのもなんだけど、崖があってそこに立ってるから、
1: うんうんうん、
0: 下の方は崖の中に立ってる感じになるのかな。こう崖にアパートをズボンって立てた感じ、そうそう、うん、埋めた感じだけで、ガラガラガラって開けると、
1: う
0: ん、畳が4枚敷いてある。
1: うーん、
0: こう1枚
1: 2枚3枚4枚だから、
0: 要は普通にこう畳が分かる、畳が4枚では縦長に、縦長に、これはね、で当然壁も薄いし、
1: うん、
0: プライベートなんてないし、
1: うんうんうん、
0: でもね、慣れると、うん、あれだよね、本当にドア開けたらすぐ友達がいるじゃん、
1: うん、
0: 大学から帰ってくると、
1: うん、
0: 部屋に誰かが寝てたりとかです
1: 、
0: 俺も誰かの部屋で寝たりとか
1: ね、あ、誰かの部屋でとかね、あるんだね、自分の部屋じゃなくて、
0: そうそうそう、で用を足す時は、うん、誰かの友達の部屋の中で牛乳パックでしちゃうとか、
1: うん、とんでもないとです、
0: とんでもないとです、はい、すいません、うんうんうん、で狭いからね、
1: うんうん、
0: 全部登録の真ん中にこたつ置くじゃん、
1: うんうん、
0: 部屋の真ん中に、
1: うんうん、
0: そうするとこれだけでこう横になるだけで
1: ちょっと動くだけでこ う,
0: そう、
1: なんつうの、動かなくても
0: 立たなくても、
1: そう、
0: 部屋の隅から隅まで手が届くっていう
1: すごいいい場所ですね
0: いやー懐かしいね。
1: ちなみに自分が上級者になった、
0: 上級生ね、
1: 上級者、
0: 上級者にはなかなかなれないんだけどね
1: になったら部屋は変わった、
0: そう、それの上級生になっていったところが、その4畳、そこも4畳半なんだけど、
1: うん、
0: そこは正方形の4畳半、縦長の4畳半から正方形の4畳半に
1: 変わった。
0: そうだよ、携帯なんてないからね、昔懐かしいよね。ね、1年生はね、
1: うん、
0: 40人ぐらい住んでるんだよ、そこに、
1: うんうんうん、
0: 1つだけ公衆電話があって、
1: うん、
0: まあベルが鳴ったら3階で出ろっていう掟がある。
1: あ、
0: で 3階以内に一番その電話に近い、
1: うんうん、
0: 1年生は電話に近いところに住むんだよ、
1: うんうんうん、
0: で、
1: うんうん、電話番ね、
0: 電話番、うん、3階以内に取って、うん、そこから走って、うん、ダラララって、中田さんお電話です今恐ろしいよね、今考えたら
1: いやすごいわ、
0: おうって言って行くわけ、
1: うんうんうん、
0: 激しいあの上下関係、
1: うんうんうんうん、
0: 今考えると楽しいけどね、
1: うんうんうん、昔ならではだね、
0: 昔ならではね、うんうん、で歓送迎会っていうとね、無理やり飲まされて、
1: ああ、あるあるだね、
0: そう、
1: うん、
0: たまに救急車が来る、
1: うんうん、
0: 昔問題になったよね、一気飲みって、
1: あったあった、
0: あ、まなちゃんも知ってる、
1: あのね、私の、
0: うん、
1: 私の時も若干あったかな、
0: うん、
1: その前の世代がやっぱり、前の世代っていうかもっと昔ね、
0: うん、
1: がやっぱひどい感じだよね、
0: 一気飲みが礼儀だから、
1: うんうん、そうそう、そういう感じみたいだったよ、
0: そう、
1: なんか
0: 先輩から継がれたら一気で飲む、
1: もう絶対一気に飲むっていう、やっぱあるあるなんだね、
0: 3杯ぐらいやってたよ、

0: まずは一気で3杯飲むみたいな何のことだか全然わかんないよね。
1: 今じゃありえないね。
0: ねえ、ベルが鳴ったら3回以内に出るとかね。
1: でもそうかもね、3回以内に出るみたいな。
0: あった？
1: いや、ほら会社とかもそうじゃない？
0: まあ、会社はね、お待たせしたらよくないからね、お客様からの。
1: そうそう、多分その会社の量、
0: あ、会社の量
1: とかも
0: あった。
1: あ、でもあれがいるのか。会社の量は何だっけ、
0: 管理人さんっていうか。
1: あ、そうか。違う、私のお父さんがそうだ、高校の寮だったから。
0: ああ、
1: あったと思う、それ。
0: はいはいはい、あるだろうね、
1: 多分あったと思う、う
0: ん、あ、寮も、寮さ、寮の管理人さんで思い出したんだけど、
1: うん、
0: そこね、大学に紹介してもらったんだけど、
1: うんうん、
0: 食事付きって書いてあるわけ。
1: うんうんうん。
0: で、必ず、うん、当時の俺からしたら本当におばあちゃんだったんだけど、すごい名古屋なまりの人でね、
1: うんうん、
0: 皆さんこんばんはって皆さん東京あっちまでみたいなね、必ず1ヶ月で終わっちゃうの。
1: え、
0: 決まってるの。
1: あ、変わるの。
0: いや、1ヶ月で必ずなんかどこか痛いって言って、
1: うん、
0: 作れませんってなるわけ。
1: 作れません。
0: そう。で次 あの新しい1回戦が入ってくるじゃん。みんな食事食べてるんだけど、1ヶ月で終わっちゃうんだよなとかと思いながら。
1: そんなことあんの。
0: そう、だから大学には食事付きですって言ってんじゃん、
1: うんうんうん、
0: だけど1ヶ月しかばあちゃん作んねんだよね。
1: 自由、面白すぎる。
0: ということで、うん、メッセージの方から、
1: はい、
0: 行ってみましょうか。
1: はい、ラジオネームスマイルハンター563からいただいております。たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: 車で走っていて気になる看板を見かけたりしませんか、
0: うん、
1: 56はいくつかあります、
0: はい、
1: まずは1日8回吠える男という不動産屋さんのキャッチフレーズの看板です。
0: うん、
1: え、1日8回も吠える社長がいるの嫌だなぁと毎回思いながら見ています。
0: 何が言いたかったんだろうね、この
1: 吠えるって何、ね、今じゃダメじゃない、吠えるってね。
0: そうそう、しかもなんか不動産屋さんってイメージ勝手だけどさ、なんか怖そうな気がしない、
1: ね、そうだよね。
0: 吠えるんでしょうよ。
1: お前ら、どういうこと、
0: 何度も何度か取ってこいみたいなね。怖いよ ね、
1: そうだよね。
0: 絶対行かないけど。
1: どういうことなんでしょうね。
0: はい、次行きましょう、うん、
1: はい、
0: う
1: ん、もう一つはきっと有名だと思うのですが、キリストの伝道看板で神と和解せよが元で良い感じに紙部分が消えたのか消したのか分かりませんが、猫と和解せよっていう看板です。初めて見た時は笑いました、
0: うん、これなんだね、紙が消えちゃってその後誰か猫とかって書いたのかな。
1: あ、そういうこと。
0: いや、髪が消えてもなかなかね。
1: 確かに猫、
0: あ、
1: え、
0: あ、いい感じに分かった、そうなの、猫になる、マジだ。
1: え、そうなの。
0: うん、あの髪の衣変つの
1: 何
0: か、ヒレがね、
1: あ、
0: が根になって髪のモースの字が、
1: あ、いい、
0: マジでいい感じに消えてる。いや、いい感じだねこれね。
1: おもしい、いや本当だわ。
0: うわ、なかなかないわね、
1: うんうんうん、
0: 今だったら絶対 SNS に上がるよね。
1: 上がる上がる、
0: なんかこういうのあるよね、なんかね、
1: あるあるある。あとは会社の帰り道にあるリフォーム会社の看板なのですが、は
0: い、
1: そこの社長の写真の顔が福笑いみたいになっていて、
0: うん、
1: イラストの作業員が並べているみたいな看板で、
0: うん、
1: 社長の顔が写真なのでちょっとホラーを感じる五六です。
0: ああ、なるほどね、ちょっとホラーな感じかもしれないよねこれね。
1: たくみさん、まなみさんは今まで目を引いた看板などあったりしますか。もしあったら教えてくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あるよね、知ってるよね。
1: 何、
0: 目を引く看板。
1: 何何、
0: 245の245号線の海岸線のところに、
1: うん、うんうん、
0: え、
1: 何、
0: あの、え、豚だったか金魚だ
1: った確かに
0: 看板に、
1: そう、豚が埋まってん、
0: 埋まってんだよね。
1: そう、
0: あれね、何の看板かなと思ったら、
1: うん、
0: 看板屋さんの看板だったんだよね。知ってる？
1: あれ、そうなの？
0: 本当何にも見てないね。
1: 食べるとんかつ
0: か。あ、それ美味しそうだ。美味しそうだなと思ったんだ。
1: いや豚見て美味しそうとは思ってないけど、でもなんか食べ物かなっていう。う
0: ん、別にマナちゃんに絡めてるわけじゃないんだけど。
1: 待って待って待って待ってなんか。
0: あった豚のさ看板でさとんかつ屋さんの看板あったじゃんってさ。ライブのポスター、
1: うん、
0: 貼った時に
1: 一緒に撮ったね。
0: そうそうそうそうそう。その豚の看板の豚ちゃんと同じポーズ。
1: そうポーズを撮って、
0: 写真
1: を撮りました。
0: あれね、SNS、
1: そうそう、
0: SNS に載ってるんでよかったらね、ちょっと遡ってみていただきたいなっていうところですね。
1: あと豚、
0: うん、
1: また
0: 豚
1: と看板じゃないんだけど、うん、車が豚になって。なんだっけ、とんかつとん、
0: とんかつとん
1: の配達の車が豚なの。
0: ほんとに。
1: そうなの。
0: それ日立の。
1: そう。
0: それはいや、ある意味とん、看板ですからね。
1: そうだね。ああそうだ、宣伝みたいな感じだよね。
0: はい、
1: ってことで、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次ですね、いただいております。
1: はい、
0: たくみさん、まなみさん、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: ラジオネームトゥルービリーバーです。
1: ありがとうございます。
0: 前々回の放送で北の名門、過去 T 一高様より、投稿があったマスブチ業への名前が流れ、南の名門過去 H 学園卒の僕としてはさすが T 一高も名門なだけあってなかなかやるなと、思わず送る予定がなかったメッセージを送信ありがとうございます。自分の場合は仕事で近くに行った時に、この辺りはコンビニもないからと言われ、お昼ご飯にと教えてもらったのが増渕行園さんとの出会い。それまで全く来たことがないエリア、
1: うんうん、
0: 仕事で来なかったらおそらく一生知らなかったでしょう。そんなエリアにプライベートで行かれた T 一高様には脱帽ですね。T 一高様の投稿にあったように山菜の天ぷらの量が半端なく、確か自分は全部食べきれませんでしたね。
1: あ、そうなんだ、うん、それぐらいモリモリなんだね。
0: そうだね、うんうん、ここついぼりも一緒なんだよね。僕の中では暑いしんですね。僕の中ではすみません、インドアのイメージが強い匠さんが増渕行園さんを知っていたことは意外なんですけど、もしかして県北では常識ですか。知らなかった自分が非常識なのかな。町から離れた結構山の奥ですよ。よかったら知ったきっかけを教えてください。ちなみにまなみさんは行かれたことはあるんですか。これまたよかったら聞かせてくださいね。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまず私が答えますね。
0: うん、
1: 私はありません。なので行ってみたいなと思う。
0: あ、そう、
1: うん、
0: 行こうか今度まで。
1: うんうんうんうん、
0: 連休中とかでもね。
1: なんかね、なんか量が多いってこと。
0: あ、そうだね。で、あと釣り堀もあって、うんうん、ほら、あのまなちゃんのおいっ子一緒に連れて行ったら、
1: あ、
0: 喜ぶんじゃん。
1: そうかもね。
0: そう、お腹すかしてるからね、たくさん釣れんの、その魚園がね。
1: うーん、
0: にします。そういうの持って帰ってくるんだ。
1: そうなった
0: ニジマスパーティー、
1: パーティーパーティーでパーティー大好きだからね。ニジマス
0: 大会、
1: 大会
0: 大会大会好きだからね。
1: そう、大会好きなんで。
0: はい、
1: じゃあここで今週のスマソン行ってみましょう。
0: はい、スマソンとは
1: スマイルアイズソングス。
0: はい、じゃあ今日はね、未発表のピアノの曲を、
1: はい、

0: はい、今週のテーマいってみましょう。
1: はい、
0: スマちゃんアイズン、どうも
1: どうもです。ありがとうございます。
0: 先日パン食べ放題のお店に行ってきたのですが、
1: いいな
0: これはもう大変でした。大変なんでしょうね、いつものように。全種類制覇して、よし満腹帰るぞと席を立とうとすると、絶妙なタイミングで、何々パンが焼き上がりました、どうぞと誘惑の声が。焼きたての香りに青が抗えず、座り直しては食べ、また立とうとしては呼び止められ終わんねえじゃん。結局何度も帰宅を諦める羽目になったファイティングです。
1: すごい。
0: 確かにね、
1: あのね、焼きたてってやばいよね。
0: やばいよね。
1: それコール流れちゃうと、
0: 食べたくなっちゃうよね、どんなに満腹でも。
1: そう。
0: 本題の前にもう一つ、先日のファッションクルーズサンドフォレスト、お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。日立二高から出演した白玉のベースのまゆちゃんが MC で言っていた、駅近心霊スポットを教えてくださいというパスワードが頭から離れません。これ受けたよね。駅近で心霊スポットねえんじゃねえと思ってた。おかげで、日立鉱山病院跡や東海のお化け石など、若かりし頃に、肝試しに通った数々のスポットを思い出してしまい、一人で勝手に涼しくなっています。
1: 懐かしい感じで、
0: 駅近の心霊スポット、ラジオお聞きの皆さん、もし駅近ですからね、
1: はい、駅近です、
0: 駅近ですよ。便利にすぐ行ける心霊スポット、
1: はい
0: はい、あったら紹介してください。
1: はい。
0: さて今回のテーマ、初任給の使い道ですが、正直に申し上げます、全く記憶にございません。同じ、記憶にない俺も。その代わりといってはなんですが、初ボーナスには切ない思い出があります。忘れもしないボーナス支給日、会社ではボウリング大会が開催されていたのですが、なぜか私と同期の S 口だけは誘われなかったんです。ちなみに彼とは小学校中学校名門 T1 校専門学校までずっと一緒だった腐れ縁。俺たちだけでパーッとやろうぜと、2人で私の家にこもり、焼け酒を決め込むことになりました。大量の酒とつまみを買い込み、レンタルビデオも片っ端から借りて、気がついたら入ったばかりのボーナスはさっぱり、きれいさっぱり切れて嘘。何に使ったか忘れるぐらいの初任給に対し、一晩で使い切った初ボーナス。今回もそんなような話になってしまいました。それでは放送を楽しみにしています。追伸、全国のリスナーの皆様へ、茨城には肝試しスポットもたくさんあります。震えながらのお越しをお待ちしています。いや素晴らしいね、これ我々が言わなきゃいけないところをちゃんと言ってくれてって嬉しいね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあね、時間が超絶押してきてるので次行ってみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: 今回のテーマ、初任給の使い道ですが、いやだいぶ昔すぎておぼろげですが、家族に出前を頼んで食べたような、一つはっきり覚えているのは、自分のご褒美にスーパーで2つ入りのケーキを買って食べたのは覚えています。
0: お、
1: 今で給料日に普通はお求めやすい価格のものを買うのですが、ちょっと贅沢な甘いものを一つ買っちゃいます。たくみさん、まなみさんの初任給の使い道は何だったのか教えてくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どう、まなちゃんは
1: 両親と、おじいちゃんおばあちゃん2組にお金を渡しました。
0: 最後にいい話ありがとうございます。はい、じゃあ来週のお題は
1: ゴールデンウィークの過ごし方。
0: はい、なんかね、今年は結構物価高でね、お家で過ごしたりとかいう人も多いらしいよ。
1: あ、そうなんだね。
0: まなちゃんはゴールデンウィークの予定は、いや、まずはここで普通ライブ告知じゃないの、5月3日にライブやります。
1: はい、ライブやります。
0: バンド推しでね。
1: はい、バンド推しでライブやります。10日もファッションクルーズ。
0: 10日もファッション、ね、え、10日ってゴールデンウィークなの。
1: あ、違うね。
0: はい、じゃあメッセージは
1: fmtonnai@gmail.com。
0: はい、fmtonnai@gmail.com までお願いします。
1: はい、
0: それからね、この放送はポッドキャストでも

0: 桜と
1: 篠野の
0: 星空の小道。皆様こんばんは。桜と篠野の星空の小道の時間がやってまいりました。徳間ジャパンの宮坂篠野です。どうぞよろしくお願いいたします。本来でしたらね、あの元気のいい桜千佳子さんの声でね、日本クラウンの桜千佳子ですというね挨拶が入るんですけれども、今日はですね、あの元気な桜さんがですね、なんと体調をねちょっと崩されてしまいましたので、今日は私がね一人で寂しくあのラジオの方をと思ったんですが、なんとですね今日は強力で素敵な助っ人、もう本当に素敵なゲストをたまたまお越しいただくことができました。皆さんね、どうぞお楽しみになさってください。そしてですね、今日5月9日アイスクリームの日になります。1965年、東京アイスクリーム協会が諸施設へアイスクリームをプレゼントしたことからアイスクリームの日と制定されたそうです。今日のゲストさんにもね、どんなアイスクリームが好きか聞いてみたいと思います。この番組は時代に合った当時の出来事やその時流行った名曲など素敵なゲストをお迎えして楽しいトークを交えながらお送りいたします。番組では皆様からのリクエスト曲、ご意見ご感想などお便りをお待ちしております。宛先は郵便番号 351-0022 ななこライブリー FM さくらとしのの星空の小道の係まで、またファックスでも受け付けております。048-229-9434さくらとしのの星空の小道の係まで。それではさくらとしのの星空の小道スタートです。
2: 桜吹雪はこの世を、
3: 日本クラウンのさくら千佳子です。

0: 皆さんこんばんは。それではね、早速今日の素敵なゲスト、皆さんね、誰だろう誰だろうと楽しみにされてると思います。ご紹介させていただきます。川野夏実さんです。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: こんばんは、ありがとうございます。今日来てくださって。
1: こちらこそありがとうございます。
0: なんと心強いことか。
1: いや、とんでもないですけれども、大変な時にお邪魔させていただいて、でも牛野さんが、先ほど本番前に緊張するっておっしゃってたんですけど、始まると堂々としてらして、さすがと思ってました。
0: 体型だけは堂々として
1: る。とんでもないです。
0: ありがとうございます。
1: なんかリスナー気分でそばで聞かせていただいておりました。
0: そんなことおっしゃらずに、今日はですね、川野夏実さんはね、あの花粉症なんです、あの可愛いらしいね、あの周りがゴーグルみたいな、
1: もうあの顔のあののめり込むぐらい、ガードしてくれるタイプのメガネをかけて、
0: すごいですね。
1: 食い倒れ太郎みたいなビジュアルできましたけど。
0: すごくあのメガネ美人さんでも、メガネかけなくても美人なんで、またメガネかけたらとっても可愛くなりますね。
1: あ、本当ですか、うん、ありがとうございます。
0: メガネもすごく似合われるんですけど、横から見たら皆さんちょっとびっくりするようなね、すごい、あれはいいですね、でも。はい、
1: 今すごくあのガードするグッズなんかが、あって助かっておりますけれども。
0: そうですか、違いますか、やっぱり。
1: あ、違いますね。目のかゆみとかがすごく最小限になって。
0: でもお声は全然花粉症っていう感じがしないですね、
1: あ、本当ですか。
0: すっきりされてます。
1: よかったです。
0: はい、もうではね、このすっきりされた川野夏実さんの声でですね、まず皆様にね、一曲お届けしていただきたいと思います。ご紹介をね、お願いできますか。
1: はい、はい、ではまずはご挨拶代わりに、私川野夏実の北の恋情歌聞いてください。

0: お送りしている曲は川野夏美さんで北の恋情歌です。
1: ありがとうございます。
0: かっこいいですね。最初がなんかこうちょっとドスが効いてるようなこう、
1: はい、ちょっと低いところから入る、はい、すごくドラマチックな歌を書いていただきましたね。
0: 素敵ですね。なんか今までのこう可憐なイメージからまたちょっと、
1: はい、
0: すごくこうダークな感じの、
1: ありがとうございます。あの最近歌謡曲調の女心の繊細さをこうドラマチックに書いた歌っていうのが多かったんですけど、この歌で久しぶりにこうパリッとした演歌をいただいて、
0: すごい似合います。
1: 嬉しいです。
0: かっこいいです。
1: とっても光栄です。やっぱ演歌もいいですね。
0: いいですね。あのあれですよね、私以前、
1: はい、
0: 一度、
1: はい、
0: イベントでね、はい、あの前座をさせていただいて、その時に赤いドレスをお召しになって
1: 赤でしたか。
0: 素敵でした。あのあれですね、
1: はい、
0: この北の恋情歌の時はどのようなお衣装で、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: この時はジャケット写真もそうなんですけど、すごくシックな黒のドレスを着ることが多くて、なんかこう歌の世界観なんだと思うんですけど、レコード会社のスタッフさんたちと相談して、ちょっとあんまり着たことなかったんですけど黒を。
0: 素敵です。でも今日も黒のベストに、
1: そうですね、
0: 白のワイシャツで、
1: はい、
0: すごくなんか清々しいというか。
1: 私もあのさっき篠さんお話しましたけど、本当に普段着ですか。すっごく可愛いジャケットお召しになっていて、キラキラが
0: 可愛い。本当に安いお店で、
1: 見えない。
0: 糸がポロポロ
1: 出てる。すごく華やかで春らしくって素敵だなと思って。
0: 嬉しい
1: です。ファッション楽しいですよね、春先になると。
0: ありがとうございます。はい、あの川野先輩に
1: 何をおっしゃいます、
0: 言っていただけたらもう本当に舞い上がっております。
1: とんでもないです。
0: ありがとうございます。次の曲なんですけれども、
1: はい、
0: 空席ということですけれども、
1: はいはい、
0: あのこれは飛行機、
1: それとも飛行機のですね、はい、隣の席に来るはずだった彼が、
0: はい、
1: すっぽかして現れず、
0: あ、
1: 一緒に新境地でやり直そうっていう約束をしたのに、チケットを2枚持ってなんとこの女性は一人で飛び立つという、なんとも残酷な歌でございまして、
0: 残酷な歌ですけれども、
1: はい、
0: あの飛行機なんかに乗ってアイスクリームなんか、はい、召し上が
1: る、 あんまりこう移動中に、
0: はい、
1: その、ね、新幹線とか売ってますけど、
0: はい、
1: そういうので買うっていうよりは、はい、もう駅で買っといて、
0: ね、何系がちなみに好きなんですか。
1: あ、そう、アイスクリームの
0: 日なんですよね。
1: あの普段買うとしたら、はい、あずきバーってあるじゃないですか。あれ美味しい。
0: 私も大好きです。
1: 美味しいですよね。
0: あれ、あの、はい、あれだけは混ざり物が入っていないっていうことで、この間、はい、YouTube に載ってました。
1: そうなんですか。
0: はい、
1: 体にだから素材の小豆の味がふわっと広がって、
0: はい、
1: あれでもあの
0: 飽きないですよね。
1: 飽きないですよね。あの固めすぎるとすごく硬いですよね。
0: そう、最初だけ歯が折れるのかなと思うくらい硬い。
1: いけるかいけるかって思う時ありますけど、美味しいですよね。
0: 美味しいですよね。なんかアイスの好みが一緒で嬉しいです、
1: ね、これからね暑くなるとますます食べたくなりますけど、
0: はい、そうですね、はいはい、乗り物に乗った時なんかも ね私もアイスなんかいただいておりますけれども、
1: うんうん、
0: それでは、
1: はい、
0: 次の曲をですね、
1: はい、
0: またご紹介お願いできますか。
1: はい、それでは私川野夏美が初めて杉本雅人先生に、
0: はい、
1: あ、ごめんなさい、初めてじゃないですね、その前に

0: お送りしている曲は川野夏実さんで空席です。
1: ありがとうございます。
0: 本当にあの声が軽やかですけど、詩を一つずつ聞いてたら本当に残酷な、かわいそうな、
1: なんか絵が浮かぶ、
0: ね、せっかく
1: かなと思って。
0: 本当ですね、悲しい曲ですけれども、
1: はい、
0: でも川野夏実先輩が歌うとなんかそれでもそこからまた這い上がって元気をみんなにあのもらいながら頑張ってこの女性が生きていけるんだっていう、そん なんか予感もこう感じるような
1: ね、な先輩なんてとんでもないんですけどでもすごく
0: あの私若いんですけど、
1: 女性のこう意志の強さというか、はい、なんかいろんな苦労を かけられちゃったけど、
0: はい、
1: 次に進もう私っていう気持ちが込められてるような気がして、は
0: いはい、そういうなんか
1: 好きな作品、
0: 別の意味で元気をもらえるというか
1: 嬉しいです、はい、なんかすごい同性の方にそう言っていただくのすごく嬉しくて、
0: いやもう本当そう思います。
1: いろんな歌表現したいなって、うん、ありがとうございます。
0: 勉強になります。
1: とんでもないです。
0: 次はですね、
1: はい、
0: あの私の曲もそろそろ1曲
1: ぜひ、はい、聞かせてください、
0: は
1: い、
0: 私のデビュー曲になるんですけども、はい、こちらはねちょっとあの片思いな女性の話を歌った曲
1: です、
0: はい、それでは宮坂しので雪ほたる聴いてください。

0: なんか3連の、ねえー、曲ってドラマチックでいいですねって今ね、
1: はい、
0: あのオフのこの間もねてて、おっしゃってくださったんですけど、難しくて私には。
1: 聞いてると気持ちいいんですけど、歌うとまた違ったりするっていうのはなんとなくわかる気がしますね、はいはい、
0: なかなか3連のこの1番が歌いづらくて、ちょっとついていけないところがあるんですけれども、ね、
1: 内緒のことを暴露していただきましたけどでもなんかだんだんこう気持ちが燃え上がっていくので、はいはい、2番の頃にはなんかこう気持ちが高まって歌いやすいっていうことって私もちょっと
0: ありますか、やっぱり
1: なんかわかる気がします。
0: あ、嬉しいです。
1: レコーディングの時に1番の最初からその気持ちでやってって言われたりしたことがあって
0: レコーディングにはちなみにどんなお気持ちでいつも、
1: あ、もう平常心っていう、私レコーディング大好きなんですよ。
0: 本当ですか、はい、すごい、
1: すごくこうなんか新しい自分を引き出してもらうチャンスでもありますし、あとあのやってきたこと、あの生きてきたことしか出ないあのその時だけ突飛なことやろうとしても出ないなと思うので、はいはい、まあ、
0: そうですよね、その時だけ頑張ってもね、は
1: い、だから自然体でなんか自分をなんかこう表現するのが楽しくって、
0: はい、
1: あのいろんなのを引き出してもらえるのが嬉しいです、いつも。
0: だから、はい、いつも出される曲、出される曲が本当に違う雰囲気というか、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、もうすごくまた斬新、あ、はい、またちょっとすごく女性っぽい、あ、また可憐なみたいな、こう
1: 嬉しい、
0: そんな感じですよね、はい、いつも、
1: いろんな歌を歌えるのがすごく私は楽しい、そこに喜びを感じるタイプなので、
0: そういう風に思って行かなきゃいけないんですね。
1: いや、多分あのちょっと楽観的なんだと思います。いやいや、私がもっと真剣にやれって思ってると思いますけど、
0: そこが素敵なんですよね。
1: そう言っていただくと嬉しいですね。
0: あの以前、はい、YouTube を見させていただいたんですけれども、以前というか、まあ、あのしょっちゅう見させていただいてるんですけど、ありがとうございます。あれですよね、はい、あの前コマーシャルソングなんか有名なもの
1: あそうですね、あの実は今流れているものはないんですけど、はい、結構あの私の声で長く流していただいていた歌とかもありまして、はい、あのそうめんやったりリボの糸とかですね、
0: いいですよね。あの
1: 刺されたらあはい金刊とかですね、これ大丈夫ですか、スポンサーさんとか大丈夫ですか。あのいろんなのをやらせていただいたりもしていて、はい、それはあのCD になる歌とはまた違った表現を求められたりなんかして、ちょっとキャッチーな感じだったり、
0: いやもうすごい、もう絶対合ってます
1: いやすごい、それはそれ全然違ったレコーディングで、
0: はい、
1: 楽しかったです、ね、
0: それも楽しそう、聞いてるだけで楽しそうです。
1: 嬉しいです、篠さん、いろいろチェックしていただいて、
0: すいません、今日やっていただいて
1: めっちゃ嬉しいです。
0: いや私もめっちゃ嬉しい
1: です。ほぼ一発芸みたいになってますけど
0: 素晴らしい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そしてですね、
1: はい、
0: 次に流させていただく曲なんですけれども、はい、悲し別、私ももう大好きで歌わせていただいて、
1: おり
0: ましたけれども、本当にどこのカラオケ屋さん行っても、
1: はい、
0: もう次から次へとみんなちょっと何人か空いて被るのを待って歌われて、そして発表会、
1: はい、
0: それから大会、もう何人も被ってもいいからこれで歌いたいっていう方がね、続出した歌ですよね。
1: そう言っていただいて本当に光栄ですね。
0: あの駅は実際悲し別の、
1: あのプロモーションビデオで、はいはい、あの駅のホームで歌ってるんですけど、
0: そうですよね、
1: あのここだけの話、あのいろいろな大人の事情がありまして、
0: あの
1: タイトルは北海道が舞台の悲し別なんですけど、はい、あの撮影したのが千葉県でして、
0: はい、そうだったんですか。
1: 小湊鉄道の、
0: 知ってます。
1: ご存知ですか。
0: 千葉の出身ですか。
1: そうですか。上総鶴舞の駅がめちゃくちゃ素敵で、もうさもここは北海道ですみたいな顔で歌ってるんですけど、千葉の皆さんに大変お世話になりました。
0: いや、ありがとうございます。千葉使っていただいてありがとうございます。
1: めっちゃ駅員さんもすごいいい方で、
0: そうだったんですね。
1: めちゃめちゃ高くしていただきました。
0: わではね、そんな素敵な曲でございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: 河野夏実さんからまたご紹介をお願いいたします。
1: はい、カラオケ愛好家の皆さんにもたくさん応援していただいた大切な一曲です。河野夏実、悲し別、聴いてください。

0: お送りしている曲は川野夏実さんで悲し別です。
1: あ、
0: 何回聞いても素敵ですね。
1: 西野さんがすごくそういう風に言ってくださるのがとっても嬉しくて、
0: いやもう何百回ですよ。もう映像だけだったら本当に、
1: いや嬉しいです。すごくなんか自分で言うのもなんなんですけど、映りがいいんですよ、あの映像が。
0: 素敵です。可憐でね、ま
1: あ、これ私ですかっていうぐらい綺麗に映ってる
0: んで、まんまです、まんまです。素
1: 敵です。ありがとうございます。
0: さあそれではですね、あれ、はい、今度新曲をね、
1: はい、
0: 出されたということなんですけど、じゃあ新曲のこれは、
1: はい、
0: 秋萌え
1: というタイトルでして、はい、萌えはあの草冠に明るいと書く方の、あの心が湧き立つといったような意味の萌えなんですけど、は
0: い、いいですね、この萌えっていう字が、
1: はい、
0: なんかこうほわーっとしてる感じ で、
1: はい、これあの秋陽子先生が作詞をしてくださったんですけど、
0: はい、うわーすごいですね。
1: 初めてご用意いただきまして、レコーディングにも来てくださって、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: お姿拝見してみたいです。
1: もう本当にあのテレビでね、あのご覧になってご存知の方多いと思うんですけど、はい、あのままのふんわかした色っぽい
0: 素敵な先生です。
1: 憧れますね、女性としても。
0: 楽しみですね、それは、は
1: い、すごくこう女性に限らず今はそうですけれども、はい、いくつになってもときめく気持ちを忘れないでいたいという思いをこの秋萌えというタイトルに込めてくださって。
0: そうなんですね。
1: ちょっと危険な恋の歌ではあるんですけど、
0: 秋陽子先生、
1: はい、さすがっていう感じですね。
0: イベント等の何か、
1: はいはい、
0: お話。
1: あ、そうですね、私あのライブが大好きで、はい、精力的にやっていきたいなと思ってるんですけど、はい、5月の24日に、はい、これはあの愛知県の名古屋市ではあるんですけれども、はい、5月24日名古屋市中区にあります、ミュージックバーパーチという会場でスニーカーライブという、うん、名前のちょっと気楽なライブなんで皆さん来てねっていう意味を込めてつけたんですけど、
0: いいですね、
1: あのバンドの皆さんとちょっとアコースティックな雰囲気のライブをやります。ぜひあのホームページなんかチェックしていただいて遊びに来てください。
0: じゃあぜひね皆さん行かれてください。それではじゃあ早速、
1: はい、
0: 聞かせてください、
1: はい、では私川野夏実の最新曲です、秋萌え、聞いてください。

0: 美さんで秋萌えお送りしました。
1: ありがとうございました。
0: 本日のさくらとしのの星空の小道いかがでしたか。本日のエンディング曲は川野夏美さんで忘れな草です。
1: ありがとうございます。
0: 今日はねさくらさんがいない分カバーしていただきまして、
1: とんでもないです。
0: もう本当にありがとうございました。
1: 本当に楽しくお話しさせていただいて、
0: いやありがとうございます。なんか緊張がほどけていきました。
1: ありがとうございます。
0: この新曲の秋萌え本当に素晴らし素敵な大人の感じの歌ですけれども、はいはい、まだ皆様に何か、
1: そうですね、はい、今流していただいている忘れな草という歌はちょっと爽やかな清純な感じの歌なんですけど、はい、秋萌えは私初めて毒のある女性を演じておりまして、そういった意味でも新境地、皆さんに応援していただければ嬉しいです。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。今日はねありがとうございました。またいらしてください。
1: ぜひぜひお願いします。
0: は
1: い、
0: 番組ではお便りご意見をお待ちしております。郵便番号 351-0022、 ファックス番号 048-229-9434、 さくらとしのの星空の小道の係まで。それではまた来週。

0: と
1: アスカの
2: ブックオブデイズ。
0: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組、
1: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
0: 楽しいトークと朗読で
1: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。
3: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集

中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前3時をお知らせします。

0: ブデイズ。ナナコライブリー FM をお聞きの皆さん、こんばんは。トゥーポップのナオです。
1: トゥーポップのアスカです。この番組は朗読読み聞かせ声優ユニットトゥーポップの坂口ナオと南アスカによる朗読トークバラエティ番組です。朗読や日常をテーマにしたトークで明るく楽しい時間をお送りします。
0: 本が大好きな2人なので本にまつわる話題も時々お届けします。本日97ページ目、
1: 今週もみんなで1ページ紡いでいきましょう。
0: 97回目のブックオブデイズはゴールデンウィーク終了の翌日、もしくは人によってはまだ途中だよという方もいらっしゃる？
1: あ、今日明日休んで12連休、
0: ねえ、
1: こんなに休みがあったらね、うん、最高ですね。何しますか、ね、もう
0: 12連休想像つかないよね、
1: うん、
0: あの8連休でも十分長いお休みですからね、
1: うんうん、
0: あのゴールデンウィーク終わったら5月病になってしまう方も多いかと思います、
1: うん、
0: なんとなく体調悪いなとか集中できないなとか、
1: うんうん、
0: 学校や会社に行きたくないってね、うん、ありますよね、
1: うん
0: うん、これ主にストレスが原因で起こるので、この時期は程よく自分を甘やかしてストレスをね解消してくださいませ、うん、
1: はい、はい、
0: さあ5月10日ね、来週の月曜日でございます、
1: うんうん、
0: 5月10日は母の日でございます。
1: そうですね、
0: うん、母の日はアメリカ発祥のイベントで、日本には明治時代末期に伝わってきました。アスカちゃん、今年の母の日は何かしますか？
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、今年は母に本を送ろうかなと思っております。
0: うん、
1: うん、
0: どういった、
1: うーん、あの難しい本ではなくて、うん、ちょっとこう自動書っぽいもの、
0: うん、あ、読みやすいもの
1: そうそう、ちょっとイラストの入った字が大きくて、うん、読みやすいものを送ろうかなと思ってます。
0: あ、いいですね、
1: はい、
0: お母さんも本好きだったんですか？影響を受けた、
1: うん、なんか好きですね、
0: うん、
1: でも自分では買おうとしないので、うん、私が見繕って与えているっていう、うん、現状で、
0: うん、はい、いいですね。
1: そうなんです、うん、なおちゃんは何かあげたりしますか？
0: 私はね、もう母の日っていうよりはそれより以前にこう、うん、タイミングが合えばやってることなんですけど、
1: はい、
0: 母と一緒に出かけるっていう、
1: うん、いいですね、
0: うん、なんかそういう日を、うん、まあ一年にね、1、2回は作ろうかなって思っていて、行けるうちにちょっと遠くに一緒に行ったりとかしてますね、
1: うん、あ、いいですね、うん、まあ来週からはね、うん、通常モードですけども、
0: はい、
1: 母の日もありますしね、
0: うん、
1: リスナーの皆さんもね、
0: はい、
1: まだまだ楽しんでくださいね。
0: はい
1: ではなおちゃん、
0: はい、
1: 記念日トークお願いします。
0: では行きますよ、
1: うん、
0: 5月7日は粉もんの日、ココナッツの日、世界エイズ孤児デー、博士の日、追悼の記念日は戦国武将真田信繁の記述です、
1: うん、
0: こう聞くと一瞬誰って思いません？一瞬誰って思ってしまうかもしれませんが、日の本一の強者真田幸村のことでございます。
1: おー、そうなんだ。
0: あーってなりません？真田幸村か、
1: うん、真田幸村は知ってます、
0: ねね、真田幸村鬼とも呼ばれております、
1: うん、
0: はい、さて何を話しましょうか？
1: やっぱり粉もんの日ですかね、
0: うん、抗えないね、
1: うん、
0: 粉もんにはね、
1: はい、
0: はい、粉もんの日は粉もん文化の魅力を PR することを目的に一般社団法人日本粉もん協会が2003年に制定しました、
1: うん、
0: 語呂合わせですね、
1: うん、
0: こなもん、
1: うんうん、そうですね。

0: えば、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パンなどがね、すぐ出てきますけれども、うん、タピオカや和菓子も粉もんですよ。
1: そうなんだね。
0: 粉使ってますからね。
1: そうだね。
0: はい。実は5月7日はもう一つ記念日がありまして、うん、粉の日としても制定されております。こちらは小麦粉など粉の有用な利用方法をアピールすることを目的としております。アスカちゃん、粉もんは、好きですか？
1: もちろんでございます。お好み焼きですよね、粉もんといえば。
0: 言えばね。
1: はい。
0: お好み焼きが好き。
1: 好きです。
0: どういったお好み焼きが？
1: いや、普通に、なんか、関西のお友達がいて、なんかこだわりがあるんですね、関西の方。なんか、絶対分量を測れって言われて、水と粉の分量を必ず袋に記載されている通りに、やりなさい、みたいな。ちょっと水が多くても許さない、みたいな。すごい厳しくて。
0: 粉もんにかける情熱が。
1: そうそう。とかね。だから、比較的、美味しい、お好み焼きを食べられてるのかなと思って、自分は。
0: あ、自分はね。
1: そう。
0: あ、自分で作ってる。
1: そう、作ったり、すごいね。お好み焼きのお店行くと自分で作りません？鉄板の上で。
0: え、作ったやつ出てこない？
1: え、自分、あ、そういうお店もあるけど、自分で作るシステムのお店とか行って、作ったりしますね。
0: うまく作れないな、私なんか、あれ。絶妙だよね。
1: 絶妙。私、もんじゃが苦手で。
0: あ、もんじゃ。
1: もんじゃは、いつ食べ頃かわかんなくて。
0: え、なんかちょっと、ブクブクしてる時じゃない？
1: そうなの？ちょっとこう、焦げた方がいいんじゃないの？下の方。
0: あえて取る時さ、はい、ピュって取って、ジュってやって。
1: あ、ああ、そうだ、ね、
0: 口で運ぶでしょ？
1: そうだ、ちっちゃいヘラで。
0: ヘラでさ、
1: ジュってやるよね。
0: ジュってやって。
1: そっか、そっか。
0: 良き頃合いで、ペロッと。
1: なるほど。なんか、もんじゃがよくわかんなくて。
0: もんじゃ、確かにね、食文化としてはいいんですけど、あれはもうなんか足りないよなって。
1: 食べた気がしない。
0: そう。
1: もんじゃも粉もんなのかな？
0: もんじゃも、そう、あ、溶いてるからね。
1: なのかな？
0: なのかな？
1: 東京ってもんじゃ焼き、結構ね、有名。
0: ありますよね、たくさんね。中が空いてきたな。
1: こんなもん好きですか？
0: 好きですね。私はほら、山口県出身なので、お好み焼きは、広島がね、有名じゃないですか。
1: 焼きそばが入ってる。そうですね。ですよね。
0: 広島風とか、ダメですよ。
1: あ、怒るんだ。そういうの、そういうの怒るんだ。
0: 怒るというか、風じゃないもん。広島のお好み焼きがね、好きですね。もうソースがね、美味しいですから。
1: いいですね。なかなかね、広島のお好み焼きは食べたことないので。
0: ないですか？
1: 食べたい。なんかこう、お祭りの屋台とかでよく見かけますよね。広島のお好み焼きは。
0: でもなんかあれ、なんかよく、ふーって書いてある気がするな。
1: あ、そう、書いてるけど、書いてるけど。そう。
0: いや、でもほら、粉もんの究極形態じゃないですか？麺が入ってるんですよ。
1: 確かにそうだ。炭水化物、炭水化物、みたいな感じですよね。
0: そうです。だからね、ボリュームがあってね、好きですね、私はね。
1: キャベツもどっさりですもんね。
0: 美味しい。
1: ま
0: あでも、大阪の方にしてみたら、麺がね。
1: ねえ、どうなの？
0: こだわりが多分、それぞれがあって、それぞれ美味しくって、それぞれ文化がありますからね。
1: 尊重し合いましょう。
0: 尊重し合ってね。
1: 喧嘩しちゃダメ。
0: はい。楽しみたいと思います。
1: はい。
0: はい。粉もんね、だからその、いろんな種類ありますので、皆さんもね、自分の好みに合った粉もんでね、粉もんの日をね、楽しんでいただければと思います。
1: はい。はい。ね、連休で疲れた体に、粉もんを投入して元気いたしましょう。
0: はい。
1: では、なおちゃん曲のリクエストお願いします。
0: はい。カモン達夫で、粉もんマーチ。

0: お聞きいただいたのはカモン達夫で粉もんマーチでした。すごい曲でしたが、どうしてこの曲をと聞くまでもないかも、
1: 聞くまでもないですよね。粉もんの日なのでね、粉もんの歌を選びました。
0: まさか粉もんの曲があるとは知りませんでした、うん、これ初じゃないですか、この曲かけたの。
1: え、そう、このそうかな、
0: 七子でどうなんですかね、うん、
1: あるのかな、ちょっと聞いてみたいですね。
0: はい、すごい
1: 方々にね、
0: うん、はい、曲ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
2: トゥーポップのリーディングタイム、
1: 続いてはリーディングタイムです。
0: このコーナーでは MC が朗読や群読、声劇をお届けします。
1: 今週はリバイバル朗読会です。今までにトゥーポップが朗読した作品をお届けします。
0: 初めて聞くリスナーさんも、聞いたことあるよというリスナーさんも、どうか楽しんでいただけますように。
1: 今回お届けするのは
0: 亀井勝一郎バレエ書の花、時間の都合により一部抜粋してお届けします。
1: 芥川龍之介、コチア、2作品続けてお聞きください。

北海道の花といえば、誰でもまずスズランを思い出すだろう。私の小学生中学生時代には、湯の川のトラピスト女子修道院の遥か前方の丘はすべてスズラン畑であった。自由にそこへ行って好きなだけ摘んでこれたが、今はどうなっているか知らない。消滅してしまったのではなかろうか。しかし、スズランよりもっと私の好きな花は、馬鈴薯の花である。函館の東部、湯の川から20丁ほど歩いて行くと、そこにトラビ

女子修道院があるが、この付近はすべてバレーショ畑かトウモロコシの畑である。北海道のバレーショは有名だが、あの花を注意する人は少ないようだ。芋の方だけ注意しているが、6月頃からそろそろ可憐な花が咲き始める。白と紫がかったのと2種類あるが、決して派手な花ではない。厚ぼったい花びらで、それがやや外側を向いて小さくつつましく咲いているだけだ。平凡といえばこんな平凡な花はあるまい。しかしよく見ていると、実に清楚だ。ういういしい百姓の娘の耳たぶのような花だ。修道院へ行く道の左右のバレーショ畑の花の盛りの頃、私はバレーショの花見と称してよく散歩した。この花の感じは周囲の雰囲気にもよるだろう。東京の郊外で見てはそれほどではないかもしれない。修道院の赤レンガの塀とか、聖路のある牧場とか、高いポプラの並木を通して白い雲の流れてゆくその下に、この花を見たとき、初めて感じが出てくるのかもしれない。函館の郊外と言ってもいいが、そこに大沼公園がある。前に述べた駒ヶ岳のふもとである。しかし私は駒ヶ岳の裏側、つまり太平洋に面した裾野一帯が好きである。札幌から汽車で函館へ向かうとき、ここを通過するが、荒涼として寂しい風景。いや、風景とも言い切れないほど荒削りで、すさまじい姿は見物である。駒ヶ岳は時々噴火するので、頂上は無論、裾野全体にわたって樹木は非常に少ない。大沼公園のそばからはほとんど気づかないが、太平洋岸を通るときは、そのふもと真近く通るのでわかるのだが、赤茶けた溶岩と砂岩の断崖が大きく幅広く続いている。奇怪な山容である。樹木が一本もない赤みがかった山頂ほど薄気味悪いものはない。裾の方は緩やかに伸びているが、噴火によるひどい傷跡のただ中を通っているような感じである。

コチア、芥川龍之介。カシーの戦いのあったのは、元和元年4月29日だった。大阪勢の中でも名を知られた、万段右衛門直行、丹縄六郎兵衛重政などは、いずれも、この戦いのために、討ち死にした。ことに、万段右衛門直行は、金の御幣の差し物に、十文字の槍を振りかざし、槍の束の折れるまで戦った後、カシーの町の中に討ち死にした。4月30日の羊の刻、彼らの軍勢を打ち破った浅野但馬守長明は、大御所徳川家康に戦いの勝利を報じた上、直行の首を献上した。家康は4月17日以来、二条の城に留まっていた。それは、将軍秀忠の江戸から上洛するのを待った後、大阪の城を攻めるためだった。この使いに立ったのは、長明の家来、関宗兵衛、寺川様之助の二人だった。

0: 康は本多佐渡守正純に命じ、直行の首を実験しようとした。正純は次の間に引いて静かに首桶の蓋を取り、直行の首を内見した。それから蓋の上に饅頭を書き、さらにまた矢の根を伏せた後、こう家康に返事をした。
1: 直行の首は諸中の檻から、ほうたれ首になっております。したがって、周期も甚だ衆ございますゆえ、ご見分はいかがでございましょうか。
0: しかし、家康は承知しなかった。
1: 誰も死んだ上は変わりはない。とにかく、これへ持って参るように。
0: 正純は、また次の間へ引き、ホロをかけた首桶を前に、いつまでもじっと座っていた。
1: はよせぬか。
0: 家康は次の間へ声をかけた。遠州横須賀の家地の者だった伴段右衛門直行は、いつか天下に名を知られた物師の一人に数えられていた。のみならず、家康の将お万の方も、彼女の産んだ頼信のために、一時は彼に年ごとに200両の金を合力していた。最後に、直行は武芸の他にも、大流和尚の絵下に参じて、一時不流の道を治めていた。家康のこういう直行の首を実験したいと思ったのも、必ずしも偶然ではないのだった。しかし、正純は返事をせずに、やはり次の間に控えていた成瀬拝殿正成や土井大井守利勝へ問わず語りに話しかけた。
1: とかく人と申す者は年を取るに従って情ばかり怖くなるものと聞いております。大御所ほどの弓取りもやはりこれだけは下々の者と少しもお変わりなさりませぬ。正純も弓矢の故実だけはいささかわきまえたつもりでおります。直行の首は一つ首でもあり、目を見開いておればこそ、ご実験をお断り申し上げました。それを強いてお目通りへ持って参れと御意なさるのは、その良い証拠ではございませぬか？
0: 家康は、家長の襖越しに正純の言葉を聞いた後、もちろん二度と直行の首を実験しようとは言わなかった。すると同じ30日の夜、井伊家紋の神直隆の陣屋に召使いになっていた女が、一人にわかに気の狂ったように叫び出した。彼女はやっと30を越した、コチヤという名の女だった。
2: 万段右衛門ほどの侍の首も、大御所の実験には備えおらぬか。それがしも人手の大将だったものを、こういう恥ずかしめを受けた上は、必ずたたりをせずにはおかぬぞ。
0: コチヤは、続けざまに叫びながら、その度に空中へ踊り上がろうとした。それはまた左右の男女たちの力もほとんど抑えることのできないものだった。すさまじいコチヤの叫び声はもちろん、彼らの彼女を引き据えようとする騒ぎも一方ならないのに違いなかった。井伊の陣屋の騒がしいことは、おのずから徳川家康の耳にも入らないわけにはゆかなかった。のみならず、直隆は家康に謁し、コチヤに直行の悪霊の乗り移ったために、誰も皆恐れていることを話した。
1: 直行の恨むのも不思議はない。では、早速実験しよう。
0: 家康は、大ろうそくの光の中に、こうきっぱり言葉を下した。夜更けの二条の城の居間に、 直行の首を実験するのは

0: 昼間よりもかえって物々しかった。家康は茶色の羽織を着、下くくりの袴をつけたまま、式通りに直之の首を実験した。そのまた首の左右には、具足をつけた旗本が二人、いずれも太刀の柄に手をかけ、家康の実験する間は、じっと首へ目を注いでいた。直之の首は、ほうたれ首ではなかった。が、赤銅色を帯びた上、本田正純の言ったように、大きい両目を見開いていた。
1: これで、万段右衛門も、定めし本望でございましょう。
0: 旗本の一人、横田陣右衛門は、こう言って家康に一礼した。しかし、家康はうなずいたぎり、何ともこの言葉に答えなかった。のみならず、直高を呼び寄せると、彼の耳へ口をつけるようにし、
2: その女の素性だけは調べておけよ。
0: と、小声に彼に命令した。

0: かがでしたか？以上、リーディングタイムでした。
1: ナオと
0: アスカの
2: ブックオブデイズ、
1: 本好きな2人が送る新感覚朗読トークバラエティ番組。
0: 毎週木曜夜10時30分からはトゥーポップにお任せ。
1: 楽しいトークと朗読で
0: お待ちしています。
2: ぜひ聞いてね。
1: あっという間にエンディングのお時間となりました。今日はいかがでしたか？
0: 粉もんのお話がすごい楽しかったです。
1: 粉もんね、
0: はい、
1: 食べたくなりますよね、やっぱ話したらね、うん、ちょっともう今お好み焼きの気持ち、うん、
0: 気分だよね、うん、
1: 気持ちですね、うん、はい、皆様もねきっと粉もん食べたくなったと思いますので、夜遅いですがぜひね食べてください
0: はい。
1: ここでお知らせです。
0: 私たちはそれぞれ声優として活動していますが、朗読読み聞かせユニットトゥーポップとしても活動しております。
1: はい、読み聞かせボランティアも随時受け付けています。私たちが読み聞かせに参ります。
0: はい、
1: はい、
0: 保育園、図書館、イベントでの読み聞かせ経験ございます。テーマに沿った選書からできますよ。
1: はい、また創作活動応援企画としてナオとアスカがラジオで朗読作品を読みます。1000文字程度の小説や詩など自作のものに限ります。
0: ぜひ番組ホームページや X からお気軽にご投稿お問い合わせください。
1: なおが月1回火曜日午後4時からの七子夕焼けステーションに出演しております。パーソナリティは和田理恵さんです。午後5時から約20分間コーナーを担当させていただいております。出演日は X などでご確認くださいませ。よろしくお願いいたします。ここまでのお相手はなおと
0: アスカでした。
1: それではまた次のページでお会いしましょう。
2: おやすみなさい。

番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

ある番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ななこライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前4時をお知らせします。

JOZZ3BKFM JOZZ3BKFM こちらは朝霞 FM 七子ライブリー FM です。送信周波数 77.5MHz、 送信出力 10W で埼玉県朝霞市から放送しています。 JOZZ3BKFM 朝霞 FM 七子ライブリー FM です。私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、七子ライブリー FM が午前5時をお知らせします。

情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

機にモバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: 番組宛てのメッセージやリクエストはホームページのメッセージフォームからお寄せください。ナナコライブリー FM はあなたのアクセスお待ちしてます。
1: 平日朝9時から2時間の生放送、ナナコライブリーモーニング。火曜日は高安めぐみがお届けします。ライブリーエリアのホットな話題や魅力をたっぷりお届け。皆さんのメッセージやリクエストもお待ちしてます。聞いてね。
2: 丸沼芸術の森は多彩なアーティストの育成と芸術文化をより身近に感じる機会のご提供を目標に、これからも地域に根ざした活動を続けてまいります。朝霞から世界に向けて芸術文化を発信する丸沼芸術の森が午前8時をお知らせします。
0: この時間は毎週月曜日に放送している市政情報番組を再放送でお届けします。
3: ラジオで
4: 武蔵野フランタン

0: ました。ラジオで武蔵野フロント朝霞。この番組は広報朝霞を見ながら朝霞のことを詳しくご紹介する番組です。担当するのは内藤ひろこと
1: 朝霞市役所シティプロモーション片増野と
2: 同じく佐藤と
3: アシスタントひろでお送りいたします。
0: はい、ということでお久しぶりです。佐藤さん
2: お久しぶりです
3: お帰りなさい。
0: お帰りなさい。
2: ただいまちょっとお出かけしてました。
0: 長い長いお出かけで、ね、
3: いや嫌われてんのかなと思う、
2: ね、もうずっと皆さんのことを友達のさん越しに見てました。越しに見てました、ね、はい、感じてましたので
0: ということでね、あの5月に入りました、うん、ということでね、もう今月も盛りだくさんで、
2: そうですね、
0: お届けしたいんですけれども、はい、結構ね、あのイベントもあったりして、うん、ね、ゴールデンウィーク前とかもあったりしたんですけども、今5月ですけれども、はい、シティプロモーション課さんには新入社員さんは入ってこられたんでしょうか。
2: 残念ながら残留でございます。もうあまり変わり映えは
1: 変わり映えないですね。はい、私が一番下っ端で変わりなく、
0: あ、そう、は
2: い、一番長い、あのシティプロモーション係で一番長い。
1: 長いけれども年齢は一番あの下なので、も一番
0: 下っ端でございます。後輩ができてない。
1: 後輩できず
0: ですね。そうなんですね。でもやっぱり4月5月って結構忙しいんじゃないですか、シティプロモーション課は。
2: あ、そうですね、これから今年度のことをこうやっぱ組み立てていくのに、うんうんうん、まあ、あれもこれもこうなんかずっとずっと打ち合わせをしていて、うん、なかなかあの手をつける時間がないっていうのがやっぱ難しいところです。多分ラジオの番組も同じなんじゃないですかね、うんうん、番組編成とか。
0: そうでした。
3: そうですね、まあ編成にあんまり関わってないのでそんなに大丈夫でしたね。
0: 大丈夫って感じなんですけどもね、うん、ということでですね、今日はですね、この後ですね、まあ、広報のコーナーで紹介してインタビューも久しぶり、うん、に2ヶ月に1回ですけどもね、はい、行ってきまして、はい、インタビューがね、面白いインタビューがめっちゃ撮れました。
3: 多分ね、この本編の時間でね足りないと思うんでね、おまけも使ってね、
0: ぜひぜひ、
3: はい、YouTube の方のね、おまけのも
0: ぜひね、 YouTube も見ていただきたいなと思います、うん、そしてね、はい、ゲストの方はね、今日は、はい、あの佐藤さんが連れてきていただいたということで、うんうんうん、
2: 失礼いたしました。スペシャルメンバーを連れてまいりました。
0: めちゃくちゃ皆さん朝霞に熱い思いの、
2: う
0: ん、
2: そうですね、もうめちゃくちゃ朝霞大好きっていう人があの来てくれますので、よろしくお願いします、うんうん、
3: くしくもあれですよね、今日は、2つのコーナーともに朝霞を歩こうみたいな、
0: うん、あ、確かにそうですね、
3: ちょうどね気候も良くなる時なので、うん、はいはい、参考にしていただいてね、歩いていただくといいんじゃないですか。
0: インタビュー聞いて、そしてゲストのね、うん、あの、うんうん、一押しのスポットを聞いて、うん、歩こうっていうのもいいかも

0: れないですね。
1: ちょうどゴールデンウィーク真っ只中の、ね、はい、放送の日もありますのでね、ぜひぜひ聞いていただきたいなと思います。いつもの朝霞で、いつもの朝霞で広報のコーナーではですね、皆さん広報朝霞5月号をお手元にご準備の上、放送を聞いていただきたいなと思います。
2: はい、
1: それではどこからいきましょうか。
2: はい、まずは3ページですね、ついに今年の最下祭の日程が、決まりました。
1: はい、
2: はい、今年の最下祭は7月31日金曜日、8月1日土曜日、8月2日の日曜日、3日間での開催となります。
1: はい、7月から入るということですね。
2: はい、
1: はい、
2: 今年で43回目を、迎える最下祭となりますので、おそらく今年も大いに、盛り上がることが期待されておりますので、はい、皆様楽しみに、これから待っていただければ嬉しいなと思います。
3: なんか鳴子の方も少し例年と変わるところもあるみたいなので、そっちの方も楽しみにしていただければ。はい、それは朝霞鳴子物語という番組を見ていただければ聞いていただければわかると思いますんで、よろしくお願いします。
1: そちらも合わせて聞いてくださいということですね。はい、はいはい、ということで7月31日、8月1日、8月2日最下祭ということです。そして続いてはどれになりますか。
4: 23ページご覧ください。
1: はい、
4: リサイクルプラザのリサイクルショップはリユースショップに変わりましたとあります。5月9日土曜日午前10時から、こちらがオープンすることとなるんですけれども、元も合わせまして、木曜日とあと祝日、あと年末年始がお休みとなっておりますので、そこもちょっとチェックしていただきながら、どんな様子か見ていただければと思います。
1: はい、リサイクルショップの時に、ね、私何回か行ったことはあるんですけれども、結構ね変わったものが売ってたりしたので、
4: どんなものをご覧になりました。
1: ポスターとか
4: 誰のポスターかによりますよね。
1: そうなんですよね。あとなんかこれはおまけじゃないかなっていうようなグッズですとか、あとでね、小学生とかね、の小さなお子さんいらっしゃる方の洋服なども、結構お安く、ね、あんまり着てなかった洋服などもね、お安く売ってたりするので、はい、ただ知り合いはね、なんかジーンズを500円ぐらいで買ったとかって言ってたので、ちょっとね、体裁がわからないんですけれども、もしかしたら掘り出し物があるかもしれません
4: ね。はい、そうですね、
1: はい。はい。ぜひぜひ行っていただきたいなと思います。はい。そしてもう一個ぐらい紹介できるかな。
2: はい。
1: はい、
2: じゃあ最後ですね、広報朝霞の裏面にございますフォトニュースなんですけれども、
1: はい、
2: 今月号かなりたくさんの、ね、お写真が載っかっているんですが、
1: 床の島と写真が、
2: はい、一番右下にあります、溝沼獅子舞が行われましたというところで、4月5日日曜日にですね、溝沼地区にある、溝沼氷川神社で行われた様子、こちらが、写真として掲載されております。
1: はい、
2: で溝沼獅子舞なんですけれども、今月号の、表紙の方にも、ございますので、ぜひご覧いただければ嬉しいです。
1: うん、はい、これね結構かっこいい獅子舞がね、たくさん 3匹でいいんでしょうかね、数え方は、
4: う
1: ん
4: う
1: ん
4: う
1: ん、
4: そうですね、
1: 載、ね、ってまして、はい、ね、生で見たかったんですけど、私もねちょっと今回行けなかったんですけれどもね、なんか溝沼獅子舞に入ってらっしゃった方の、ね、Facebook かなんかちょっと見たんですけれども、はい、なんか勇壮なっていうか感じでしたね。
4: うん、
1: 生でちょっとね歌も聴きたかったんですけれどもね、
4: これ表紙のこの獅子舞3体、3体いるんですが、手前から大獅子、ちょっとごめんなさい、読み方が中獅子ですかね、あと目獅子とあって、オスの獅子が2体と、メスの獅子が1体いるっていうのは、私この写真を見て、初めて認識したので、あ、なんかちゃんとこう物語を知って、どんな舞なのかっていうのも、ぜひ注目していただけたらなと思います。
1: はい。
3: 獅子舞も伝統芸能ですもんね。
4: そうですね。
1: でね、それがね、朝霞でね、こんな近くでやってるなんてっていうことなので、ぜひ。大体この4月ぐらいにね、いつ、4月かな、やってるので、ちょっと今回ダメだったという方は、ぜひ来年ね。はい。
4: ですね、奉納がですね、4月と10月に実施されるので、
1: 次は10月が秋口にチャレンジしていただきたいなと思います。
3: はい。
1: ということで、広報朝霞のコーナーでした。それでは曲を聴いてください。井上あずみと杉並児童合唱団で散歩。

0: ぷらり朝霞散歩、ぷらり朝霞散歩インタビューのコーナーということで、今回はですね、4月12日日曜日に開催されました朝霞市民ウォークラリー大会、こちらにインタビューに行ってきましたので、様子を聞いていただきたいなと思います。では、お名前お願いいたします。
1: はい、障害学習スポーツ科の石田と申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。ではですね、今日のウォークラリー大会の簡単な説明を教えていただきたいんですが、はい、お願いいたします。
1: はい、ウォークラリーなんですけども、野外活動の一種なんですけども、交差点や分かれ道だけが印されたコマ図というのがあるんですけども、そのコマ図を読み解きながら途中のチェックポイントで課題を解いて、であらかじめ設定された時間でのゴールを目指して歩くゲームになります。
0: はい、そしてそのウォークラリー大会、何キロぐらい歩くんでしょうか？
1: 5キロになりますね。
0: はい、では5キロを何かクイズを解きながら歩いていかないといけないということなんですが、結構難しそうじゃないですか？
1: そうですね。クイズの他にゲームもあるんですけども、朝霞に住んでる人でも、なかなかわからない、普段触れ合わないものもあると思うんで、その辺も知ってもらいたくて、いろいろクイズの方を考えてます。
0: はい。今ここにクイズの例がね、載ってるんですが、簡単そうなのをちょっと一問出してもらっていいですか？
1: はい。ここには朝霞市指定有形文化財の銅像がありました。この銅像は何年に作られたものでしょうか？というクイズですね。
0: はい。ではその場所に行って、はい、銅像があったということは、それは見ることはできる。
1: そうですね。
0: あそこにね、ヒントの写真がね、あるんですけれども、そうですね、はい、それを見て何年に作られたかどうかを、考えるみたいな感じですね。
1: そうですね、はい。
0: はい、ちなみに答えは
1: 1714年、聖徳4年ですかね。はい。
0: そういう結構難しい問題を解きながら歩いて、また大中小学校に帰ってくる。
1: そうですね、はい。
0: 大体何分ぐらいを目指すと言いますか、想定されてるんでしょうか？
1: 大体2時間を目標にゴールしてもらう形で考えてます。
0: ではかなり長い間歩くみたいな感じですね。
1: そうですね。歩く以外にもいろいろゲームとかもありますので、そういったもので楽しんでもらって、家族連れで結構来られてる方もいらっしゃるので、こういったゲームとかクイズとか解きながら家族の絆を深めてもらうというのも一つの趣旨だと思います。
0: はい、ゲームはちなみにどんなものがあるんですか？
1: ゲームはディスゲッターって言いまして、輪の中にフライングディスクを入れるゲームですとか、スカットボールと言いまして、これは、あれですかね。1チーム5球あるんですけども、それはゲートボールみたいな感じで打つようなものになります。
0: これ、それぞれ点数がつくんですが、これは何を競うことになるんですか、最終的には。
1: 目標タイムもあるんですけども、それ以外にゲーム、クイズですとか、で、ゲームも高得点になれば、それが加算されるので、それで上位の方に対して表彰するような形になります。
0: はい、ということなんですが、今日は何組ぐらい出られたかとか、わかりますか？
1: 今日は17組になります。
0: で、お子様のチームですとか、チーム編成とかどんな

0: 多いんでしょうか。
1: やっぱ家族連れが多いと思います。はい。
0: ではだいたい4人ぐらいで。
1: そうですね。4人ですとか、まあお父さんとお子さんですとか、はい、そういったチームが多いですね。
0: では2時間ぐらいかけてゲームをしながらここに帰ってくるということ。
1: はい。
0: はい。ということで1位から3位のチームでしょうかね。表彰されるのは。
1: そうですね。1位から3位まで表彰されます。
0: この、毎回この時期にウォークラリー大会やってると思うんですけども、はい、応募的にはどんな感じなんですか？
1: 20組を一応目処に募集をかけてるんですけども、それ以上になったら抽選という形になります。
0: 今回はどうでしたか？
1: 今回は、18チームの申し込みがあって、当日、キャンセルが1チームありましたので、17チームになります。
0: では、まずまずのお申し込みみたいな感じでしょうか？
1: そうですね。ちょうどいい。くらいだと思いますね。はい。
0: 5キロ歩くということで、はい、はい、聞きましたけれども、小さなお子さんとかでも大丈夫なんですか？はい、
1: そうですね。まだ小学校に入る方もいらっしゃるんですけども、そういった方はお父さんお母さんがちゃんと抱っこ紐を持って来てるんで、多分お父さんお母さんが大変な思いをするとは思うんですけども、ぜひね、そういったウォークラリーを通してですね、家族の団らんですとか、絆を深めてもらえればと思います。
0: はい、ありがとうございました。
1: はいはい、ありがとうございました。
0: ではですね、コースの選定などをされている方にお話をお伺いしたいと思います。お名前お願いします。
2: はい、浅香市のスポーツ推進員の坂本と申します。
0: はい、よろしくお願いいたします。さて、5キロほど歩くと聞いたんですが、このコースの選定とかどうされてるんですか？
2: はい、ですね、過去に通ったことのないような公園やなんかをできるだけ、市民の方々に知ってもらうために、回っていただく。また、浅香市の文化財である道章とかですね、そういった部分やなんかっていうかを市民の方々に知ってもらうようなところをコースとして入れるように心がけております。
0: 今簡単にコースのね、説明と、それから、クイズの見せてもらったんですけども、結構難しいクイズ多いですね。
2: そうですね。しかしながら、そこの場所場所にある説明文やなんかの看板ですね。そういったのは、しっかりと隅々まで読んでいただければ、回答できるような設問になっております。
0: コースの選定の距離とかはどれぐらいの期間をかけて選定するものなんですか？
2: はい、期間に関してはですね、おおむねの草案を作ってですね、大体こういったコースがいいねっていうところと、あと過去に大体5キロ前後でっていうようなところがありますので、そういったところをまず草案から始まって、その 1,2 週間をかけて実際に歩いてみてですね、それで皆さんに、こういうふうなコースでいかがでしょうかというような感じで、ですからまあおおむね1週間からそこらでコースの方は決めるようにしております。
0: そして今手元にコマ図というものをね、持っていただいてるんですが、これは何になりますか？
2: はい、曲がり角やなんかを示してですね、参加者の皆様が、このコマ図を頼りにそのコースを看歩していただくための地図になります。
0: 従来の地図よりかは、ちょっとまあ宝の地図っぽい感じというか。
2: そうですね、コマ図自身がですね、まあ自分の位置と簡易的な線とか記号、そういったもので表すようなもの、また曲がり角以外のところは載せてないようなものになりますので、非常に簡易的なものになります。
0: これも、作られた。
2: そうですね、過去のものを参考にしてですね、作成の方、携わらせていただきました。
0: では皆さんはこのコマ図を見ながら、右に曲がったり、ここはこっちの方に行くんだ、みたいな感じで行くみたいなイメージでしょうか？
2: そうです。
0: はい。結構迷われる方もいるんじゃないでしょうか？
2: そうですね。迷われる方もおられるにはおられるんですが、そういったところにですね、我々のスポーツ推進員の役員の方を配置して、極力迷わないようにですね、コースアウトしないような措置は取っているつもりであります。
0: はい。で、今、こちらにね、道章の写真が掲げられてるんですが、こういうのも調べるのも、お仕事と言いますか。
2: そうですね。事前に皆さんで、スポーツ推進の方で思想やなんかをしてですね、それで、説明文の中から問題やなんかを抜粋したりとして、そういったものもありますので、はい、そんな感じで皆さんで隅々まで 読んで設定の方をしております。
0: あの今回の、クイズなどでここ見てほしいとかいうところありますか？
2: そうですね、まあ朝霞市の指定文化財に

0: 指定されている道床もそうなんですが、島の上テラス、こちらの展望の方、こちらの方は、まあ天気もいい感じですので、市民の皆様にはその展望も楽しんでいただきたいなと思います。
1: はい、ありがとうございました。
0: あざした。
1: はい、それではですね、1位で入ってきたチームにお話をお伺いしたいと思います。チーム名お願いします。
2: 小人探検隊です。
1: はい、ではチーム名の由来を教えてください。
2: 実は、DJ 小人、DJ 小人でもう、そのまま、小人のそのままでいいかなと思って、小人探検隊にしました。
1: はい、ということでね、実は7個ライブ DFM の DJ 体験、子供 DJ 体験の小人くんのチームだったということなんですけれども、歩いてみていかがでしたか？
3: どれところなんだっけ？
2: 観察ゾーンっていうところが、なんか事前に見ておいて、最後にそのクイズが出題されるっていう感じの、ものだったんですけど、そこが想定外のクイズが出てきて、ちょっとそこが戸惑いました。
1: 今ね、皆さん帰ってきた後に机の上で、あーとか言いながらね、書いてクイズに答えてるんですが、結構難しかった？
2: 結構難しかったですね。
1: あとなんかスポーツをするようなところもあったと思うんですが、それはどうでしたか？
2: まあ、1個はうまくいったけど、もう1つはもうダメダメ。
1: 1個うまくいったのは何がうまくいきましたか？
2: なんか輪っかの中にフリスビーを入れるみたいなので、まあ4点得点を取ることができたので、そこも加点されてるのかなと思いながら、良かったですね。
1: あと5キロ歩いたということなんですが、距離はどうでしたか？
2: まあ普通、普段結構謎解きとかで歩いたりしてるので、慣れてたかなみたいな感じですね。
1: はい、ということで、ね、お父さんとお母さんにもね、お話をお伺いしますが、どうですか、今回初めてですか？
4: 初めてです。
1: これなんか出ようと思ったきっかけは何かありますか？
4: きっかけはさっき子供が言ったんですけど、もともと謎解きで街歩きが好きなので、まあ、これも同じような感じかなと思って、楽しめるといいなと思いました。
1: どうですか、初めて出た感想は？
4: 感想は住んでいる市なのに知らない道が結構あって、あ、こんな道でこんな建物あるんだっていうのがすごく面白かったです。
1: ではお父さんにもね、聞きたいですけれども、初めて出てどうでした？
3: いや、もういい運動になりました。天気も良かったんで、まあ、気持ちよかったですね。
1: 結構なんかね、クイズが難しかったと聞きましたが、難しかったですか？
3: クイズ、そうですね、まあ、さっきの観察ゾーンっていうのが、まあ、どこが出るかわからないんで、片っ端から見てはいるんですけど、やっぱ想定してないところが出ちゃったんで、それでも全くわからずで。
1: はい、はい、あとクイズの点数と、それからタイムとで、最終的に結果が出るということなんですが、何位目指してますか？
2: まあ、もちろん1位。
1: この後ね、表彰式ということですので、お疲れ様でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、ではですね、チーム名がチューリップさんにね、お話をお伺いしたいと思います。お疲れ様でした。
5: ありがとうございます。
1: チーム名の由来を教えてください。
5: 今日は参加してないんですけど、
6: もう命名した人、
5: 命名したの、何なんかすぐチューリップって言われて、それからずっとチューリップなんですけど。
6: 春だったから。
5: 春だったからかな。
1: さて、今日ね、5キロ歩いて結構早く のゴールだったと思うんですが、いかがでしたか？
5: そうね、前はちょっと大勢だったから、あっちこっちみんなうろうろしてて時間かかったんですけど、今日はそれなりに。
1: いつも歩いていらっしゃるんですか？
5: あまによく歩きます。
1: そうなんですね。クイズはどうでしたか？難しかった？
5: もうね、思いもよらなかった。盆栽の話が。あそこよくみんなでうろうろうろうろ、いろんなね、
7: 盆栽だよね。
5: 弘法大師だとか、なんとか、なんだっけ、なんとか商人だとかいうのも返ってきたんだけど、分からなかった。あれは
1: 盆栽は見られたのは見られた。
7: 私は全然眼中に投げた。
3: いや、見たんだよね。
5: あ、帽子があるの分かったんだけど、それが、そう、なんか作者があるようなもんだと思わなかった。有名なんですかね、朝方で。
7: ここを見ろって書いてくれ。
1: そっか、ここを見ろとは書いてないんですね。
5: 書いてないんですね。

0: 皆さんが想像しながら、帰ってくる。
1: 楽しくできました
2: いやいやいやいや、ちょっと難しかったなってあそこだけどね。でも大きさはちっちゃい、そんな大きい場所じゃないですよね。だから大きさの当てずっぽで書いたんだけど、それはちょっと合ってたかもしれないなって。61センチだったかなって書いちゃったけど、
0: なんか朝霞市の結構指定文化財みたいなのを、
1: そうなんです
0: よね、たくさんねあるということなんですが、ご存知でした？
2: どこに あれだけなんでしょ、指定文化財。 あとなんだっけ、遊水地、遊水があったり、
1: 大観遊水
2: とかね、いろいろと、知らないとこいっぱいあったじゃない。古墳ね、あれは有名だからね。
0: では結構朝霞にお住まいなんですよね。住んでるけど知らないところがいっぱいあった。
2: 結構いっぱいありますよね。
3: このラリーに参加すると、こんな今日もこんな家の近くであんなお寺があると思う。お墓は見えてもお寺が気が
1: つきます。前に違う、随分あるよな。
0: 意外とじゃあ、ね、通ったことない道も歩いた。駒津はどうでした？駒津はね
2: 、私たちもすごく長くやってるんで、それなりに分かったつもりだったんですけど、まあ何とも言えず違うところはっていうのもありましたね。
0: でももうかなり何回も出られてるんですか？
2: そうです。もう十何年やったんじゃないかな。
0: でも十何年やっててもやっぱり歩いてないところが。
2: そうです、そうです、そうです。うん、やっぱこんな細い道なんて入らないでしょ、あんまり。行くとこしか行ってないから、
3: 車で通ってしまうから歩いてないとかね。
0: まあ結構歩くと新しい発見が、
2: 結構あって面白いですよね。
3: 統計してましたよ、びっくりしましたね。
2: 統計やった、統計やってた。あんなもんね、
3: 激しく
2: あるんだってね。
3: あれ一番面白かった、
2: 面白かったね。早かった
0: ということで、まだね、表彰はね、表彰式もまだなんですけども、
2: 私たちね、優勝したこともあるんですよ。昔、何年も前に。
0: 今年はどうですか？
2: 今年はちょっと難しかったかな。無理かもしれないな。
3: 全く考えてもいないですもんね。
0: ということでね、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい、ではですね、ナンバー5番のチームにお話をお伺いしたいと思います。チーム名教えてください。
4: よっちーです。
0: 名前の由来は何ですか？
4: よしこと
2: ちえこ
0: で、よっちー。
4: はい、はい、
0: 結構早くにゴールをされてたと思うんですが、今回どうですか？難しかったですか？
4: いつも難しいと思うんですけど、住んでるのが根岸台なので、この今回のこのエリアはお散歩の中でも通ったことのない道がほとんどだったので、そういう意味で車でも通らな、そんなとこ走らないし、お散歩でも通らなかったから、そういう意味ですごい良かったです。はい。
0: でももう朝霞歴は長いんですか？
5: 朝霞歴長いですね。
0: でもやっぱり通らない道も結構ある？
4: あります、あります。
5: まだ知らないところがね、いっぱいあります。
0: 何か皆さんね、お寺の問題がめちゃくちゃ難しかったと言われてましたけど、どうでした？
4: すんごいメモしてきましたけれど、全くそこ抜けてました。その朝霞市の指定文化財だっていうのは全然知らなかったし、それが書いてあるものがちゃんとあったらしいんですけど、全然気をつけませんでした。
0: じゃあ結構いろんなところに注目しないと、クイズが解けない
4: と思います。その釣り鐘のところに書いてあれば皆さんきっと分かったと思うんですけど、違うところにあったらしいんで。
0: そっか、釣り鐘よりもちょっと遠いところに説明文が。
4: はい、
0: なんか結構説明文もね、古くてちょっと消えかけとかって。
4: もうそもそもそのあるのが気がつかなかったです。
0: その他のクイズとかはどうでした？印象に残ってるクイズありますか？
4: ゲームが難しい、毎回。
0: なんか輪っかにフリスビー通すの、もう一つ何か、
4: スカットボールだっていうやつだったんですけど、練習なしなんですよね。
0: そっかそっか、はい、一回練習させてくれない、
4: くれない。
0: もう出たとこ勝負みたいな。
4: だから力加減も、なんだろう、持った感じも分かんないかんところスタートだから、まあそれが面白いんだと思うんですけど。
0: この大会は結構出られてるんですか？
4: 2人では3回目。
0: どうですか、3回中どの回が成績良かったとかありそうですか？
4: そんなにどれも良くないかも。
0: 今回はその3回中どれぐらいに行けそうですか？
4: 観察ゾーンの釣り鐘ですよね、がもう全然抜けちゃったのと、

0: と時間がちょっと本当見当つかなかったですね。
1: 時間もね、早ければいいっていうわけでもないんですもんね。では今回は何位ぐらい目指してますか？
0: 30回記念だったんで、優勝と言いたいところですけど、でも本当にいいお散歩でした。
1: ということでありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ではですね、見事優勝した山葵チームにお話をお伺いしたいと思います。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: お名前の由来は何なんですか？
3: 子供の名前と私の旧姓の字から取りました。
1: お子様は参加されてないけどみたいな。
3: そうですね、今回は。はい、
1: はい、見事優勝ということだったんですが、どうですか歩いてみて？
3: とても楽しいコースで、ただ問題が難しかったので、まさか賞をいただけるとは思っていなかったので、とても嬉しいです。
4: はい、朝霞市の魅力を再確認しました。
1: 結構もう30回の記念の大会ということなんですが、朝霞はどうですか？歩いたことあったりしましたか？
3: あちこち住んでいるので歩いたことはあるんですけれども、やっぱり知らない路地裏のようなところはこんなことがないと通ることがないので、歩けてよかったです。
1: 初めて歩く道とかありました？
4: そうですね、島の上公園の付近とかは、公園自体は行ったことがあったんですけども、そこに至る道とかは初めてだったので楽しかったです。
1: なんか今回問題が難しかったということで、なんか同書の作成の 日にちとかがあったということなんですが、どうでしたか？同書は目につきました？
3: 同書は見ていたんですけれども、説明のところは全く見ていなかったのでわからなかったです。
1: その他の問題で何か気になっている問題ありましたか？
4: 問題は分かったんですけど、ゲームというか、あれが難しかった。そうです、はい、
1: フリスビーとなんかね、
3: そうですね、ゴルフ、はい、みたいな面白かったです。
1: 成績はどうだったんですか？
3: いまいちでした。
1: そうなんですね。今回大会は何回目ですか？ボークラリー大会出るの
4: 2回目です。
1: 前回とどうですか？何か違ったところとか、ここ工夫したとかありますか？
3: 前回は時間をあまり考えなかったので、今回はだいたいこれぐらいかなっていう当てを目指して時間調整しました。
1: そして見事優勝。
4: はい、時間ぴったりだったと思います。
3: それでいただけたのかなと思います。
1: ということでね、参加賞といいますか、優勝されたね、記念の日の品があるんですが、何をいただけたんでしょうか？
3: ポポタンのかわいいタオルをいただきました。あとトランプとちょっとしたマスコットをつけていただきました。
1: トランプはなんかポッキーの柄のような。
3: そうですね、ポッキーのかわいいトランプですね。
1: あとは自転車か何かにつけるハート。

0: ということでね、インタビュー聞いていただきましたけれども、いかがだったでしょうか。
1: なかなか皆さん思いがたくさんあったみたいで聞き応えがありました。チームごとにカラーもあって、
0: ね、歩くだけではなくて、うんまあ、歩いたタイムで何分までに帰ってきたら、100ポイントとか言ってで遅かったりするとマイナスいくらって言って、まあ、限定方式なのかな。あで歩いたタイムの点数とクイズの点数で合計点で競われるみたいな感じなんですよね、うん、
2: なかなかでも面白い仕組みですよね、
1: うん、そうですね。
2: あとなんか問題だけじゃなくて体を動かす、
0: あそうですね、フリスビーをなんか輪っかに通すのとゴルフみたいなのがあって、うん、なんか全然なんかなしで
1: 練習なしで、
0: ね、それは結構皆さんでも練習がなかったとかそんなのぶつけ本番でできないとかって、ね、言われてましたけれども ね
2: 問題も難しかったってね、うん、なんかニコニコしながら言ってる感じが面白かった
0: ハハハとか言いながらね、うんうんうん、でも本当に問題は難しかったみたいで、うんうんうん、観察ゾーンってあらかじめここから問題が出ますよって言ってるところがあって、うん、そこで皆さんが思い思いに観察をして、うんうん、後からクイズが出るから、
2: う
0: ん
2: なるほどね、
0: 全くなんかあもう全然想定外のところが出ましたとか、うんうんうんうん
2: ね、問題の動詞を見てませんっていう人もいましたもんね。
0: そう、う
1: んうん、観察力が試される
2: よね。そうですね、う
0: ん、ありましたかっていう感じの人もねいましたし、あとね結構一生懸命喋ってた、たくさんね笑って喋ってた、うん、あのグループはこのコマ図がちょっとダメなんじゃないか
1: さすが
2: 確かその方たち大ベテランでしたよね。
0: そう大ベテランで、このコマ図通り行くとその動詞の説明が全くなんか後ろになって見えないのかな。
2: なるほどね。
0: でその違う道から行くと、うんうん、バッチリ見える道があったから、
2: うんうん、それはもうその方たち運営に入った方がいいんじゃない
1: ですか。いいですねそれね。コース募集中みたいな、
2: 困るもねっていう。
0: 今回は第10小学校からのスタートだったんですけど、うん、その年によってこうスタート地点が違うみたいで、なので全然違う場所をうんうん、歩いたりとかっていうのがあるみたいです、
2: ね、なんかねあそこに住んでるけどこの道通ったことなくて新発見っていうお話結構ありましたもんね。
0: そうなのでなんか結構細い道も行くみたいで、でまあポイントポイントに体育協会の方たちが同じ皆さんジャージ着てね立ってらっしゃるんですけど、基本的にはね声をかけないらしいみたいなこと言われてます。よっぽどなんか、ね、ルートから外れたりとかしない限りは何組チェックしましたみたいな連絡だけはかかってくるんですけど、
1: 黒子みたいな
0: 本当にそんな感じみたいな、ということでですね、はい、もう本当にいっぱい喋りたいことはたくさんあるんですけども、うんうん、ちょっとね時間がないので、うん、おまけのコーナーで、はい、
2: YouTube
0: の方のね、うん、朝霞市民ウォークラリー大会はねじっくりとお話ししたいと思いますので、はい、そちらのねおまけのコーナーも見てください。

0: ママの朝課でゲストのコーナーということでですね、お久しぶりのこの方です。どうぞ。
1: はい、朝課市役所シティプロモーション課の佐藤です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。
0: めちゃくちゃお久しぶりですね。
1: そうですね。
0: ということでね、今日はね、はい、佐藤さんからいろいろとねご紹介をしていただきたいと思います。
1: はい、はい、本日私がご紹介しに来ましたのは、私の朝課時間という冊子を発行いたしまして、これのご紹介で参りました。皆さんもしかしたら実はお手元にあったりするかなと思うんですけれども、2年ぶりにこの私の朝課時間という冊子発行いたしまして、内容はですね、朝課市民プロモーションミーティングという、市民の皆様、朝課が好き、朝課の魅力をもっと広めたいという皆様が、ここ2年間ですね、インスタグラム等で、たくさん朝課の魅力を発信してくださいました。それをこう集めた集大成の冊子となっておりまして、朝課の魅力がギュッと詰まった一冊になっているので、ぜひそれをご紹介したいと思います。それで、本日はですね、スペシャルゲストといたしまして、この、市民プロモーションミーティングの方、お三方お呼びしておりますので、ご紹介したいと思います。では、お一人ずつお名前をお願いいたします。
2: はい、星野太一と申します。インスタでは星野太一そのままで出してるんですが、主に写真関係ちょっとね、なんか担当した感じで、今回朝課時間で掲載させていただいてます。
1: はい、よろしく

0: お願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあもう一方お願いいたします。
2: はい、寺崎智彦です。まあ、今回このシティプロモーションの方に、参加させていただいて、まあ、ちょっと微力ながらであんまり投稿はできてないんですけども、朝霞が好きで、なんかいろんなこと発信していきたいなと思って参加させていただきました。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: お願いいたします。はい、お願いいたします。はい、
1: じゃあ寺内ひろ子と申します。朝霞でね、子育てをしてきてとっても楽しかったので、なんか何でも首突っ込もうみたいな感じで参加させていただきました。
0: はい、はい、
1: 楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 実はこのメンバーの皆さんですね、20代から70代までの、14人の仲間で、構成されていたんですけれども、その中でちょっと今日は本当に予定の合うちょっとお三方にお越しいただきまして、このお三方からいろいろミーティングの活動の内容ですとか冊子についても含めて、ご紹介できたらなと思ってますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。さて、市民プロモーションミーティングということなんですが、そもそも何の活動をするグループといいますか、はい、何でしょうか。
0: はい、端的に言うと、もう朝霞の魅力を市民の声で発信するっていうところに詰まります。
1: はい
0: はい、
1: で先ほどね、星野さんがインスタをされてるということだったんですが、はいはい、寺崎さんも寺内さんもインスタで活動。
0: そうですね、お二方も星野さんも含めてお三方皆さんそれぞれやっぱお住まいも違いますし、その活動されているエリアとかも全然違うので、私たちでは気づかなかったような魅力の視点といいますか、お写真だったりコメントだったりを寄せていただいています。
1: はい、
0: ちょっとぜひその辺も聞いていただければと思います。
1: はい、ということでね、今ね、私の朝霞時間というね冊子が皆さんの前にあるんですけれども、もしかしたらこれね、ラジオの聞いてる方も持ってます見ましたという方もいらっしゃると思いますが、これは皆さんが撮られた写真が載っている。
3: はい、そうですね。
1: では星野さんからですね、はい、ここを見てほしいというのがあればぜひ教えていただいていいですか。
3: 自分が掲載させていただいているところがありまして、私の朝霞ご飯とか、
1: ご飯がたくさん載っているページですね。
3: はい、10ページ。意外に朝霞の街の中にも美味しいお店がすごいたくさんあってことが分かるように掲示させていただいてます。
1: はい、
3: なので皆さんが見てもね、まだこういうとこあるんだとか、行ってみたいなっていうのがすごい、この少し見ていただいて反響がありました。
1: はい、そう、私もこんなお店あるんだっていうのもね、結構ね参考になったんですけれどもね。はい、そして寺崎さんはどうですか。
2: はい、
1: こう見てほしいっていうのは、
2: 僕はやはりこの朝霞年間です。
1: 朝霞年間後ろの方ですかね。
2: そうですね、春夏イベント、秋冬イベント。
1: 好きなイベントはどれですか。は
2: い、やはり僕ずっと、生まれも育ちて朝霞で育ってるんですけども、やはり朝霞といえば彩花祭かなと。はい、
1: 寺崎さん推しの彩花祭の写真がこの朝霞年間に載っているということですね。
2: はい、
1: はい、そして寺内さんはどうでしょうか。
4: そうですね、全部写真が、星野さんの写真たくさん
0: 載って
4: る写真集みたいなんですけど、もう見てるだけですごい楽しくて、ちょっと置いといてもいい感じで、なんかお友達にあげたらこれ無料でいいんですかって言われる感じのボリュームだねって言われたのでなんですけど、私は一人で過ごす時間がすごい大事だなと思っていて、はい、だけど飲めないんですけど、そのご近所バーがすごく飲めなくても一人でも行けると大人な感じでいいなと思って、バーデビューとか、
0: バーデビュー、
4: ね、今更ですがいいかなと思って、このページすごく大人もになんか見てほしい、一人の時間を大事にしてほしいなと思います。
1: はい、ということでね、この印刷持ってると朝霞でこんなところがあるんですよみたいなことがたくさん載っていて、その中でもご近所バーとかね、なかなか朝霞の ねこういうところを皆さんでこう写真を撮って紹介っていうのがなかなかなかったので、私もわすごいと思ったんですけれども、そもそも皆さんシティプロモーションミーティングですかね、市民プロモーションミーティングですかね、なんか入ろうと思ったのは何がきっかけだったんですか、星野さんは。
3: まずですね、この市民プロモーションの前に朝霞市の方でワークショップがいろいろありまして、
1: はい、
3: でシンボルロードについて今後どうしたらいいかとかって、そういう集まりでいろいろ話をしてるうちに、もう少しね広く参加したいなということがありまして、それがきっかけでプロモーションの方に入らせていただいたというところがあります。
1: はい、
3: で私も朝霞大好き人間なので、もう少しねこうもっとこう皆さんに知ってもらいたいとか盛り上げたいとか、なかなか情報がね分からない場合があったりするんで、

0: そういうところを皆さんに知ってもらいたいという気持ちから入りました。
1: はい、そして寺崎さんはどうですか。
2: はい、ですね、まあ、僕はもともと都内でサラリーマンしてたんですけども、ちょっときっかけがありまして、自分の会社が朝霞でやってまして、で朝霞で会社仕事をしてるうちに、たまたま消防団にずっと20年近く入っていたんですけども、でそれ辞めまして時間ができたので、何かその地元に恩返しをしたいなという、そういう気持ちで始めたのがきっかけです。
1: はい、そして寺内さんは。
3: なんかミーティングっていう言葉が好きで、なんかミーティングっていいことしか生まれないっていうか、なんか知らない人、全然普段は関わらない年齢とかの方々と、なんか何でも言っていい場所があって、それでなんか生まれていくっていうのが楽しいので、参加できるなんとかミーティングみたいなのにはちょっと手を挙げていくようにしていて、なんかその聞くのも楽しいんですけど、それをまた誰かに伝えるっていうのがなんか楽しいなと思って、そうするといろんな人の喋り方とか伝え方とかもすごい楽しく聞けるので、なんかミーティングっていう言葉に惹かれたのでごめんなさい、そんな楽しそうワクワクするから参加しました。
1: ありがとうございます。皆さんね、2年ぐらい活動されたということなんですが、どんな活動をされたのかとかあれば教えてください。
0: はい、どうぞ。私から。はい、例えば朝霞、朝市とか、それから、シンボルロード、でそこにやっぱりキッチンカーなんか来るということで、自然とそれからフードトラックとか、あとお店を取っていくっていうことを主体にやってるんですけども、朝霞市ってすごい森林がすごく多いと、でなのである広場にキッチンカーがいて取ってもその背景に森林、森がある。そうすると季節ごとの変化がそこでやっぱり楽しめるというところがすごい魅力があって、あともう一つはこの朝霞時間にも載ってるんですが、久留米川を車窓からということで、電車に乗りながらちょっとシャッター切ってるんですけど、春夏秋冬の季節がこう楽しめる、
1: そうですね、
0: でそういうところがすごい朝霞の好きなところというところがありまして、活動をしていますと。ただ主に写真ということで、
1: 結構写真を春夏秋冬で撮ってるっていうイメージなんですね。寺崎さんはどうですか。はい、何かこのミーティングメンバーに入って何か活動を新たにしたこととかありますか。
2: はい、そうですね、僕本当に朝霞にずっと住んでるんですけども、ミーティングメンバーの方と知り合いまして、今まであんまり気づかなかったところを逆に再認識したというか、
1: 例えば、
2: はい、
1: どのあたりを、
2: 例えば星野さんが活動されてるこのキッチンカーですとか、はい、あとここにメンバーいないんですけども、この朝霞の森でイベントされて
4: るプレイパークの、
2: はい、なんかああいう方たちの投稿を見てて、なんか朝霞にもこういうのがあるんだなっていうのを、意外と近すぎて分からなかったところを再認識したというか、
1: 結構再認識されて、はい、結構活動的に良かったみたいな、
2: ね、そうですね、はい、
1: 寺内さんはどうでしょうか。何か活動しててすごく良かったこととかありますか。
3: なんかやっぱ美味しいものを食べると誰かに知らせたくなるじゃないですか。なんかすごいなんか新しいお店とかはなるべく行ってなんかこうっていうのが楽しいですかね。で美味しかったとかで誰かがそれで行ってくれたらまた楽しいなと思うので、食べ物が多いですかね。私ちょっと自分でも覚えてないんですけど、食べたらなんかやっぱり写真撮りたくなって誰かに知らせたくなります。
1: 今回ね、詳細誌になったんですけれども、ハッシュタグ朝霞、私の朝霞時間でしたっけ、で、インスタグラムなどにね載せていらっしゃるということなんですが、ハッシュタグ私の朝霞時間で載せて何か反響とかありました。じゃあ寺内さんから言ってみましょうか。
3: ああそうですね、なんかそんなには見てもらってないかもしれないんですけど、でもなんかそのお店どこにあるのとか、聞かれたりして、あ行ってみたいな感じで、そうですね、お店を聞かれることは多いですね。なんか美味しそうな写真あげてたけど、どこで何を食べたのとか、土日はやってるのかとか、ちょっと詳細を聞かれたりするので、最近はよくちゃんとマスターと仲良くなって時間を聞いたりとかも
1: ちゃんと取材をされて、すごいですね。
3: 聞いても良さそうだったらですけど、
1: 朝霞のインスタグラマーみたいな感じになったってことですね。
3: いやいや、そうでもないんですけど、でもそうなったら楽しいですね。
1: そうですね、はい、そして寺崎さんはどうでしょうか。は
2: い、そうですね、僕も本当に寺崎さんと一緒です、そこまで投稿できてないんですけども、 まあ、地元のお店だったりですとか、あとまあこの間ちょっとご紹介していただいたあのモモスさんっていうあのアクセサリー作ってる方ですとか、はい、そういう方から

0: の結構反響が大きかったですね。
1: うん、はい、そうなんですね、はい、そして最後星野さん、星野さんはね、はい、もう写真をたくさん撮られてるので、
2: ほぼその写真撮ったものは、うん、私の朝が時間ということでインスタに載せさせていただいてます。なのでだんだん見ていただける人数が増えてきたということと、あと例えば朝一なんですけども、朝一も季節によってアイテムをいろいろ持ってもらったのを皆さんにの写真を撮ってそれをまとめてインスタに上げたりとかいうことをやることによって、なんか皆さんすごい笑顔がね、コミュニケーションを取ることによっての笑顔がすごく良くて、それを楽しみにハッシュタグで探してインスタに見ていただくっていうことが非常になんか多くなって嬉しいなと思って、
1: ということでね、皆さん撮られた写真がハッシュタグ私の朝霞時間ということで載ってますので、インスタやってる方はぜひね見ていただいて、あ、こんな活動してるんだみたいなことをね、見ていただきたいんですが、今後はどのようななんか活動するとか、皆さん何かちょっとやってみたいなと思ってることとかってありますかね。では星野さんどうでしょうか。
2: そうですね、やっぱり先ほど言ったように四季、朝霞の四季っていうのがものすごく感じる、いろんなとこ歩いてて、だからそういうところをこう皆さんにもよく知っていただくっていうこともいいかなと思ってるし、あとシンボルロード、あそこすごいワンちゃんの散歩道になってる、で結構地元の人だけじゃなくて遠いところから車で来て散歩させてるとこいうことがあるんで、そういうワンちゃんも連れていいんだよとか、そんな話をね広めたりとか、あと特にもう一点あるんですけど、朝霞の森、朝霞の森はね自由に遊べる場所、バーベキューもできるし、まあバーベキューは自己申請しないとダメなんですが、それからボール投げとかも、そういう自然の中で子どもたちが楽しく遊べる、でプレイパークって言ってるんですから、でそれも毎回私も写真撮り始めてるんですけどね、そういうところで皆さんに知ってもらうっていうこともまた今後はやっていきたいなと思ってます。
1: ではね、星野さんの写真をね皆さんぜひインスタでね、はい、見ていただきたいなと思います。では寺崎さんどうでしょうか。
0: はい、僕はですね、そうですね、地元の岡野町内会に所属してますので、岡町内会で活動していることとか、ちょっとあまり発信今回2年間であまりできなかったので、今後それを投稿していきたいなと思ってます。
1: はい、ありがとうございます。そして最後寺内さんいかがですか。
3: 私はよく犬の散歩してる人たちが犬の名前にママをつけて、なんとかちゃんママとか呼ばれるじゃないですか。うちちょっとペットが飼えなくて、ロボホンっていうロボットがいるんですけど、その子ブンちゃんって言うんですけど、ブンちゃんママって言われるぐらい、ちょっとロボホンと一緒に投稿していけたらなと思っています。
1: いいですね、ロボホンも一緒に写真に入れる、
3: はい、入れる
1: あ、それいいかもしれない。
3: はい、はい、
1: はい、ということでね、今日はねちょっと短い時間でね、なかなか皆さんのね思いなどをね、すごく最後までたくさん聞くことはねちょっとできなかったかもしれませんが、皆さん私の朝霞時間ということで、ハッシュタグインスタグラムなどでも見れますので、ぜひぜひラジオを聞いている方見ていただきたいなと思います。はい、では佐藤さん。
4: はい、この私の朝霞時間、皆様のメンバーの思いがすごい詰まった冊子です。こういう冊子って読んで終わりにしちゃうことが多いんですけれども、ここの冊子の中にものすごいヒントがたくさん詰まっているので、先ほど星野さんからご紹介があったご飯だったり、私の朝霞年間っていうやっぱイベントとても多い朝霞市なので、皆さん情報がもう終わっちゃってたっていうのがないように、この辺 のイベントのカレンダーから、あ、こんな時期にこんなものがあるのかなっていうヒントにしてもらって、ぜひぜひ見るだけじゃなくて活用までしてもらえたら嬉しいなと思います。
1: はい、ありがとうございます。それではですね、最後に今日ラジオに出ての感想を聞きたいんですが、星野さんいかがでしたでしょうか。
2: はい、ありがとうございます。いつもねお店行ったりとかいろんなとこ行って紹介をしてるのを、もう少し広い範囲でこうやって ラジオ放送という範囲で伝えることができたのがすごく嬉しかったと思います。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。では寺崎さんいかがでしたか。
0: はい、なかなかできない経験だったので、とても楽しかったです。これからも、ハッシュタグつけて、私の朝霞時間発信していきたいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。では寺内さん、
3: なんかいつものミーティングで一緒に参加されてる方と一緒だったから、なんか楽しく気軽にって言ったら失礼ですけどできました。楽しかったです。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。では最後佐藤さん、いかがだったでしょうか。
4: はい、はい、皆様のこう言葉をもっともっと伝えたいっていう気持ちがある中、 メンバーの皆さんだけでなく、今聞いているリスナーの皆さんもぜひこのハッシュタグ私の朝霞時間というのをつけて、ご自身の SNS、まあ、インスタグラムはじめ SNS で投稿していただけたら私たちも魅力発信できて嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございました。それではですね、星野さんからのリクエスト曲を、ね、お届けしたいと思います。はい、アナザースカイという曲で、はい、博士太郎さんがね、はい、演奏されている曲なんですけど、これはなぜ選ばれましたか？
2: ですね、これアナザースカイってね、テレビでやってます。あの通り自分にとってやっぱり朝霞っていうのが特別な場所で、魅力的なある場所であるっていうところと、なんか放送の内容と一致してるかなと思って選曲いたしました。
1: はい、ではですね、今日はシティプロモーション課の佐藤さん、そして市民プロモーションミーティングのメンバーの星野さん、寺内さん、寺崎さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: では聞いてください。演奏が博士太郎でアナザースカイ。

0: お届けした曲は葉加瀬太郎演奏のアナザースカイでした。エンディングのコーナーということで今日も盛りだくさんでお届けいたしましたが、うん、はい、ゲストさんね、今日はたくさん来ていただいて、はい、私の朝霞時間を、
1: そうですね、
0: はい、いろいろとね、お話をしていただきましたけれども、はい、この小冊子はどこでもらえるんですか？
1: はい、こちら、市内の公共施設ですとか、あとは、駅のラックも、うん、配下しているので、品切れでなければ、お手元に、はい、取ることができるかなと思います。で、それ以外も、ウェブ上でですね、市のホームページでも、紙面の情報を掲載していますので、うんうん、私の朝霞時間で、検索していただくと、ホームページ出てくるかなと思います。そちらもどうぞ見ていただければと思います。
2: あとはインスタで、ハッシュタグで、私の朝霞時間でしたっけ、うん、で、はい、調べると、写真がね、出てくるから、ね、はい、様子も見れるっていう感じですね。
0: 私の朝霞がひらがなで、うんうん、はい、時間が漢字ということですね。はい、ね、皆さんの、ね、腕をよりをかけた写真がインスタでも見れるということなんですが、うん、普通に私たちもハッシュタグ私の朝霞時間ということでつけて投稿しても特に
1: もちろんです
0: 大丈夫ということで、う
1: んうん、ぜひ広めていただいて、うん、はい、なんかあなたにとっての朝霞での時間って多分それぞれだと思うので、うんうん、その辺をみんながどう思ってるか分かんないけど自分はこうだよっていうのをちょっとぜひ発信していただけたらなと思います。
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、ということでね、このね A4 サイズの A5 サイズか、はい、うんうん、ちっちゃな小冊子なんですけど、結構置いたらすぐになくなりそうなイメージなんですが、うん、
2: 確かに
1: そうですね、市役所に置いてあるやつは結構ハケが早いので、なんだろうと思って皆さん手に取ってくださるのかなと。やっぱ写真の力ってすごいですよね。
0: うん、そう、ね、ここに載っているお店にもなんかね、皆さん配ってるって言って言われてたので
1: いや、私たちが配るよりも、うん、先ほどのメンバーの皆さんが配る数の方がすごくて、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もう自ら
1: なくなっちゃったからちょうだいみたいな感じで来てくださるので、もう本当にありがとうございます。
0: これは増刷とかする予定はあるんですか？
1: 今のところないんですけど、1万部すりましたので、
0: お
1: まだまだ配りますのでどうぞお手に取ってみてください、
0: うんうんうん、はい、ということでね、公共の期間にね、はい、あるということですので、ぜひちょっと見ていただきたいなと思います。友城、はい、さんはなんかこの写真で気に入ってる写真とかありますか？
3: 気に入ってる写真、
0: なんかこれいいなとか、こういうの撮りたいなとか。
3: まあでもやっぱこの表紙の子供たちが写って、うんうん、黒目川と緑とね、うん、青の綺麗な写真は、うんうん、すごい素敵だなと、うん、なかなか撮れない写真をたくさん今回撮っていただけたので、うんうん、
0: これね、桜と菜の花ですかね、はい、どっちも咲いてますよね、うん、
3: はい、
0: めちゃくちゃ綺麗ですよね。
3: もうメンバーの皆さん本当に写真がお上手で、うん、でそれぞれこうなんか撮るポイントというか、違った写真をたくさんいただけたので、なんかすごい勉強になるなと、はい、思った一冊です、
0: うんうん、はい、ということで皆さんね、ハッシュタグ私の朝霞時間、うん、そしてこの小冊子、ぜひぜひお手にも撮って見ていただきたいなと思います。ということで今日はここまでとなります。ここまでのお相手は内藤ひろこと、
3: 朝霞市役所シティプロモーション課トマシノと、
1: 同じく佐藤と
2: アシスタントひろでお送りいたしました。
0: それではまた来月お耳にかかりましょう。バイバーイ。

0: 一日笑顔で頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞橘幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: 天気は私たちの生活を明るく照らします。快適創造企業伊藤電機工業は電気の困ったを解決します。電気のことなら何でも。朝霞市株式会社伊藤電機工業は地元の電気屋さんとして地域の皆様と共に歩んでまいります。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。

時刻は9時になりました。5月12日ナナコライブリーモーニング。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りします。そして火曜日担当は高安めぐみがお送りしていきます。ということでね、今日もねいい天気でございます。だからさ、私もう家帰ったらすぐ洗濯しようかなと思っておりますね。だってなんかもうどこだっけ、もう梅雨入りとかさ、ちょっと入ってるとこありますよね、沖縄からかだね。だから今年早そう、どうなんだろうね、毎年でもなんだかんだって感じなのかな。まあでもなんか早そうなイメージなので、梅雨になる前にねちょっと冬物とかちょっと天気いい日はどんどんなんか洗濯ねしていこうかななんてね思っております。あとそれと、あとそうだあれだね、母の日でしたね。なんか皆さんありました？なんか送ったりもらったり我が家はね特に本当に特に何もなく終わりました。はい。で私と私のお母さんとでなんか LINE のやり取り、やり取りってかスタンプだけだけどさ、なんか母の日のスタンプの送り合い、うちのお母さんが私に送ってきて、母の日のだから私も母の日のなんかLINE スタンプを送って返すっていうのをまあしましたね。まあ母の日だったので、まあもしよかったらね、なんかエピソードありましたらぜひそちらもね教えてください。そしてね意外とちょっとね忙しい